0: hòa mà thắng thì hỏi quý vị chứ theo cái dự trù của bên chính phủ, chính quyền của ông Donald Trump sẽ cho mỗi người 5.000. Mấy ông thì mình thấy cũng vui nữa, tại vì còn hơn là để lọt vô tay của cái đảng Dân Chủ thì đảng Xã Hội Chủ Nghĩa gì chờ thôi chết chết quý vị ơi. Nội mà Kim Hồng thấy cái thành phần mà nó qua đây 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp, nó đã làm cho này nào là tai nạn, này nào là cướp bóc cướp của này, rồi giết người này, trời, Kim Hồng thấy nó tăng khủng khiếp quá đi. Đó, nó làm cho một cái xã hội mình đáng lẽ là mình đi về New York hay là mình đi đến Washington hay là mình đi Florida, mình đi đâu gọi là 50 tiểu bang đều có cảnh đẹp hết, rồi cũng mình cũng có người nhà, rồi không riêng gì người Việt Nam mình, là người ta là người bản xứ, phải không? Là do cũng giống như dòng họ bà con ta ở nước Mỹ, rồi ta đi đến thăm nhau cũng rất là an toàn, còn hơn là cái tuổi đó mà nó lên á, trời ơi, thôi chết rồi quý vị ơi. Nội mà nó nói nó không cần cảnh sát, nó đi phân cảnh sát rồi y tế hay là tiền thuế hay là Kim Hồng thấy mọi cái chuyện gì đó là phải nói rằng là đó, giấy báo nào quý vị đọc theo tin tức đi, biết bao nhiêu chuyện mà làm sao mà cái chính quyền của ông Trump lên, phải không, phải lo đất nước ở trong nước mình, rồi đối ngoại nữa, rồi nào là Iran, nào là đủ thứ chuyện trên đời. Thành ra Kim Hồng thấy rằng mình là người dân, mình chỉ bỏ ra cái thời gian đi bỏ phiếu thôi, rồi mình cũng cái tư tưởng của mình cũng phải theo dõi tin tức báo chí nào mà nó có một cách gọi là nói sự thật. Chứ có nhiều tờ báo đó quý vị, là họ cũng, mình không phải là mình nói tất cả ở bên nước Mỹ là đều tốt, không có hối lộ, không có tham nhũng, cũng có nhưng mà rất ít quý vị. Tại vì những cái đó là nó bị những người mua chuộc đó, thành ra nó như vậy. Chứ Kim Hồng thấy hả, đất nước Hoa Kỳ, Kim Hồng hồi xưa mình chưa qua Mỹ mà Kim Hồng lúc nào cũng thần tượng, tại vì mình nghĩ rằng là tất cả những cơ quan, ví dụ y tế, ngân hàng hay là ở đâu mình đi là mình thấy người ta đã lãnh lương rồi, cái đồng lương nó xứng đáng với công sức của người ta bỏ ra, thành ra người ta không có cái ý nghĩ gì mà gọi là tham ô hay là gì gì đó quý vị. Còn cái chính vì cái chỗ giống như đảng Cộng sản Việt Nam của mình hả, từ cái chỗ mà nó theo cái hệ thống là cứ bỏ bao thơ rồi hối lộ này kia thì mới được việc đó. Mình đi đến đâu mà không có bao thơ, không có cho tiền là gọi là đầu tiên là tiền đâu có gì đó. Thành ra Kim Hồng đọc tin tức mình nghĩ mong rằng là Tổng thống Donald Trump biết rằng là năm 2028 là ông rời cái chức đó và ông giao lại cho những người trẻ như là ông Bộ trưởng Ngoại giao Pethiset, rồi hay là ông Vivian đấy thì là phó tổng thống rồi quý vị ha. Thì Kim Hồng thấy có những khuôn mặt đáng sáng giá mà mình nghĩ rằng là những người này cũng rất là yêu đất nước Hoa Kỳ và họ trẻ, họ sẽ làm tiếp nối những con đường của Tổng thống Trump cũng giống như là đảng Cộng hòa vậy thôi. Chứ bây giờ hỏi vị, chứ bây giờ cứ nếu mà nói rằng đảng Dân Hòa như vậy do đảng Dân Chủ đi lên, như là Kim Hồng thấy không, bây giờ mình phải đừng có nói 4 năm này là của đảng Cộng hòa, 4 năm sau của đảng Dân Chủ, cứ thay phiên nhau. Kim Hồng nói không có cái chuyện thay phiên, từ ngày xưa nó khác, còn bây giờ cái nhịp độ mà vấn đề chính trị và vấn đề gọi là giống như cái ông Tập Cận Bình nó như vậy đó, ông qua đây ông cũng, ông bên chính quyền Mỹ mình cũng tiếp đón rất mãi, nhưng mà cái nhìn ra sâu xa là nó có rất nhiều cái thâm sâu bí sử lắm như vậy, giống như thâm cung bí sử á, phải không, nói được kiểu mà chuyện tàu đó. Thành ra Kim Hồng thấy là chúng ta đừng, đôi lúc mình dùng cái chữ thờ ơ thì nó cũng không đúng, tại vì cái hoàn cảnh của người Việt Nam của chúng ta khi tị nạn qua được đất nước Hoa Kỳ thì cũng có những gia đình thành công, con cái ăn học phải nói rằng rất là tốt, ha, mà rồi cũng có những người tại sao lại vướng vào cái những vấn đề pháp vi phạm pháp luật đó gì rồi rồi bị trục xuất về Việt Nam đó. Mấy ngày rồi Kim Hồng coi mấy cái YouTube của cái anh tên là Tuấn Dương, thì ảnh là người ở Sài Gòn, ảnh quay lên cái cảnh mà cái chị này tên là cái gì tên Vân, chỉ là cũng năm mấy tuổi rồi quý vị, mà giống như bị trục xuất về Việt Nam mới bữa tháng 5 vừa rồi đó. Thành ra Kim Hồng thấy đó cũng rất là thấy cũng chạnh lòng phải quý vị, tại vì trong một Kim Hồng nghĩ rằng cái đó là chuyện thường tình thôi, tại trong một cái xã hội cũng từ cái gia đình nhỏ mà nếu trong từ trong gia đình nếu chúng ta làm bậc cha mẹ mà con cái có một cái đời sống nề nếp gia giáo thì đương nhiên khi ra ngoài xã hội phải không, thì chắc thế hệ trẻ mình nó sẽ tiếp tục vươn lên đó. Thành ra Kim Hồng thấy ngày xưa trước năm 75 á thì chúng ta có những cái gương thành đạt về giỏi mà phải nói rằng rất là mình thấy là rất là nể phục. Còn sau này khi qua Mỹ rồi thì Kim Hồng cũng thấy cũng có ví dụ 10, mình cho cái sắp xếp đó là 10 gia đình thì thế nào cũng rơi 2-3 gia đình là có mấy đứa cháu con không có ngoan ngoãn. Quý vị thì tại vì qua đây tự do đó quý vị, rồi cha mẹ thì nói chung với hoàn cảnh nữa quý vị đó, lo đi làm đúng không, rồi đôi lúc cũng nghĩ là con cái mình vậy dễ dàng, nhưng mà cái đó là một sự thiếu sót đó quý vị. Tại vì chúng ta cứ mê đi làm rồi ơi con cái nó nhà được rồi, rồi nó cũng lớn rồi, 14-15 tuổi nó khóa cửa lại trong nhà, nhưng không có quý vị cái tình thương và cái sự cha mẹ ở cạnh bên tụi nó rất là quan trọng. Bây giờ qua đây Kim Hồng thấy có những gia đình mà Kim Hồng ngồi nghiệm lại thì mình thấy rõ ràng là cha mẹ mà hơi gọi là lơ là về vấn đề mà chăm sóc quản lý con cái, có đó nó cũng xảy ra để cho cái hậu quả mà các cháu nó vướng vào những cái cạm bẫy xã hội ở bên ngoài đó. Rồi cuối cùng mình nghĩ là đôi lúc mình có những người lớn tuổi như vậy cũng còn bị vi phạm, bị phạm lỗi nữa, huống chi là cái tuổi mới lớn của các cháu. Thành ra Kim Hồng thấy một cái điều mà cha mẹ cần phải theo sát các cháu, đừng có nói là ba mày đi làm hãng, má mày làm neo rồi này kia nọ. Kim Hồng thấy ha, thật quý vị có công nhận với Kim Hồng điều này không? Tiền bạc rất cần, nhưng biết đâu đủ là biết đâu là thiếu đó. Thành ra Kim Hồng nghĩ cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải ở cạnh cái quản lý con cái mình, rồi đừng có nghĩ rằng cái tiền bạc. Kim Hồng thấy có nhiều gia đình có tiền giàu có mà đôi lúc mình phải dùng cái chữ mà con hư chứ nó không có ngoan đó. Thành ra tiền hôm nay thì Kim Hồng nói sơ qua về cái vấn đề gọi là đôi lúc mình sống ở nơi đất nước Hoa Kỳ là một cái đất nước tự do dân chủ, phải không? Có anh có tài là anh có tiền, Kim Hồng thấy rõ điều đó. Còn ở Việt Nam có tài mà bị cái đám quan chức đó, trời ơi thôi thôi nó bè lũ nó giống như là nó phân biệt đó quý vị, phải không? Thí dụ như lúc mà cái năm mà chúng ta nó đưa cha mẹ đi học tập cải tạo đó quý vị, nó rồi trong hồ sơ cái nó ghi là con ngụy quân ngụy quyền, nó đâu có cho mình cái gì mà được ưu tiên đâu đó, dù mình có học giỏi cách mấy đi nữa cũng bị dướng vô con của ngụy con cái này kia, thành ra bị hạn chế hết. Thành ra Kim Hồng thấy mình may mắn lắm, rất là may mắn mình qua đất nước Hoa Kỳ. Thì khi mình qua đây rồi, mình chọn nơi này là quê hương thứ hai, thì mình phải biết làm những cái gì mà có bổn phận của mình. Quý vị chứ đừng nói trời thôi đi Kim Hồng ơi, mình nói chuyện nghe lý tưởng quá, ai thôi kệ nó đi gì đó, ai đi bỏ phiếu rồi mình không đi cũng đâu có sao. Tôi nói ủa thì đương nhiên là không có sao rồi, nhưng mà mình phải trời, cái tuổi này không lẽ mình học công dân giáo dục rồi quý vị, phải không? Hồi xưa đó Kim Hồng nhớ là cái năm 60 xong mấy là mình học lớp để thất địa lục là cái chương trình rất là hay quý vị, tiên học lễ hậu học văn, thật tới bây giờ Kim Hồng thấy đến gia đình nào mà Kim Hồng thấy con cháu mà lễ phép như Kim Hồng rất là nể. Tại mình phải giữ được cái truyền thống lễ phép. Tiên học lễ, hậu học văn. Chứ có nhiều người, trời gia đình Kim Hồng thấy sao xinh. Nếu mà nói ra thì xin lỗi, quý vị không cũng mình cũng thông cảm là mỗi người có hoàn cảnh. Đó, thành ra Kim Hồng thấy rằng vừa qua thì đất nước Hoa Kỳ mình cũng có hoàn, gọi là vấn đề trục xuất đó quý vị. Thì nó có nguyên do hết quý vị. Chứ đâu phải là tự nhiên cái chính quyền ông Trump lên cái tự nhiên trục xuất mình đi về Việt Nam hay là gì gì, không phải. Có hồ sơ hết quý vị. Đối với đất nước Hoa Kỳ Kim Hồng thấy hả, dù cho 10 năm, 20 năm như nữa, cái hồ sơ nó ta lôi ra vẫn được. Đó, thành ra là mình đừng có nói là mình đổ thừa cho những gì chính quyền của ông Trump thế này thế nọ. Kim Hồng không nghĩ. Cho bây giờ ông Trump lên là giống như một cái bãi rác. Mà bây giờ ông dọn rác, không biết tới 4 năm ông hết nhiệm kỳ rồi, không biết sạch sẽ chưa đó quý vị. Thành ra Kim Hồng muốn nói đây là có nhiều em cũng như em Phong cũng nói rằng tại sao mình không có những cái cuộc gặp gỡ đó. Hôm qua nay là cái nhóm của cà phê sáng của Kim Hồng là đã nhắn tin vô nói rằng tại sao mà đầu tháng hay là tháng này tháng 10, tháng 11 thì chúng ta phải đi ra tượng đài Việt Mỹ để mình đi ra ngoài đó mình có một cái chút giây phút nào đó để mình tưởng nhớ hay là mình làm cái gì đi, chứ tối ngày cứ đi đi nhảy đầm hay đi gì gì đó thì không có hay. Đó, thành ra Kim Hồng cũng hoan nghênh được ý kiến đó. Thì Kim Hồng tự nói xem lại thời tiết đi nha, chứ thứ bảy này là tôi dừng mưa đó, thì thôi mưa thì cũng có dù, không sao quý vị. Thành ra Kim Hồng không biết nói sao hơn, thì hoàn cảnh Kim Hồng thì cũng đơn chiếc lắm quý vị. Dạ, thì thôi con cháu thì nó cũng ổn định hết rồi, nhà cửa rồi, công ăn việc làm rồi. Cháu ngoại Kim Hồng hôm nay, năm nay nó cũng 21 tuổi rồi, cháu cũng đang học đại học. Dạ, thành ra Kim Hồng thích sống ở đây. Từ lúc bà sư gia của Kim Hồng cũng nói Kim Hồng sao không về bên Virginia sống gần con cái vậy đó. Chứ Kim Hồng nói trời ơi thôi, nói thật quý vị chứ Kim Hồng nghe nói 10 người là hết 7 người là nói thôi, chúng ta ở riêng, Kim Hồng ơi, đừng ở chung. Tại vì cái thế hệ trẻ với thế hệ già đó không có hạt với nhau. Đó, chẳng thà xa thì mỗi chân mà gần thì mỗi miệng. Thành ra Kim Hồng ấy, Kim Hồng vỗ tay, Kim Hồng đúng rồi. Em cũng hoan hô cái ý kiến đó đó. Tại vì thời đại văn minh quý vị thì nói chuyện nhau bằng phone, mở FaceTime lên vẫn nhìn thấy nhau.
1: Dạ vâng.
0: Còn tụi nó cũng công ăn việc làm, rồi mình già rồi mình cũng về hưu, bây giờ mình thích đi sinh hoạt cộng đồng rồi này kia, giúp làm được cái việc gì mà mình cảm thấy cũng có lợi cho cũng tốt cho xã hội. Người thì mình cũng góp một bàn tay vậy thôi, chứ còn có nhiều người á cứ hay hỏi Kim Hồng, ủa Kim Hồng em làm chỗ đó thì chỗ đó gì, em có lãnh lương có lãnh tiền không quý vị? Kim Hồng nói không. Kim Hồng nói volunteer. Đó, thì mấy người đó cũng ngạc nhiên, không nói trời, từ đó giờ em tưởng chị đi làm rồi này kia. Em nói không, tùy theo. Thì thôi, mỗi người có một cái suy nghĩ, mỗi người có một cái cách nhìn khác nhau. Đó, thì bây giờ
1: rồi,
0: Kim Hồng cũng
1: chúc mừng
0: mong
1: chị.
0: Rằng quý vị hãy gọi vào ha.
1: Dạ vâng.
0: Nếu mà có, Kim Hồng cũng mong rằng tất cả các cô chú phải gọi là dành chút thời gian để mà đi bỏ phiếu nha quý vị. Chứ đừng có nói thôi, không có sao đâu, có mình tôi ở nhà. Ủa, ai cũng nói mình tôi ở nhà hết, có mình ở nhà. Nhưng mà 1.000 người nói câu đó là quý vị đã thấy mất hơn 1.000 phiếu rồi, thì làm sao 100 phiếu cũng thua quý vị.
1: Rồi.
0: Đó, thành ra Kim Hồng nói mình cho cái số ít nhất là 100 phiếu cũng vẫn thua cái đối thủ đó. Thì Kim Hồng mong rằng tất cả quý khán giả mình đang ở thành phố nào, rồi mình hôm trước mình có đi bỏ phiếu chưa. Thì bây giờ nếu không có thắc mắc gì thì quý vị cứ gọi tới Hùng Anh đi. Hùng Anh sẽ giải thích cho quý vị nắm rõ, rồi mình chỉ biết cái địa chỉ đó, rồi mình kêu con cháu nói mẹ, ba mẹ có sẵn ở đây là con chở ba mẹ đến đó đi. Thì các cháu nó cũng lu bu, đúng không? Lúc nào đi làm, lúc nào con cái nữa thì mình đóng vai ông bà, thì mình muốn đi thì mình phải cho biết rõ ràng rồi đi đến con chở mẹ đi 7:30 sáng thì đi. 8 giờ 9 giờ là về rồi mấy cháu nó cũng đi làm được mà, chứ đó là ngày thứ ba nó quý vị. Là đa số là Kim Hồng thấy đi làm neo đi gì hay nghỉ ngày thứ ba lắm.
1: Vâng, cảm ơn chị.
0: Kim Hồng chia sẻ vậy nha.
1: Dạ vâng.
0: Kim Hồng mong rằng tất cả quý cô chú hãy gọi vào đi để mình nói những cái tâm tư của mình thì mình mọi người được nghe hết. Chứ vâng, nếu mà mình nói với một người bạn của mình không thì đâu có ai, có hai người biết thôi. Còn này thì trên đàn sóng rất là nhiều người biết.
1: Rồi.
0: Kim Hồng xin kính chào Hùng Anh và tất cả quý khán giả. Chúc mọi người được nhiều sức khỏe, có một đêm ngủ ngon.
1: Rồi, chị cũng vậy. Cảm ơn chị Kim Hồng.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Kim Hồng.
1: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ những tin tức mà quý vị có những suy nghĩ, những ý kiến đóng góp của mình về những vấn đề mà quý vị quan tâm. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
2: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục vào trong chương trình hiện nay. Quý vị có những hỏi hay tôi thắc mắc nào khác về thế giới hay về đất nước của quý vị mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng gọi vào chia sẻ với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-675-770-458-675. Quý vị dịch kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ vâng, tôi Nguyễn Mộ Hiệp xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, chào anh Mộ Hiệp.
2: Dạ.
3: Dạ, thưa chào chị. Thưa quý vị, vừa qua tôi có ghi nhận một cái tin tức như thế này. Nó cũng chưa hẳn là tin tức, nhưng mà đây là có câu chuyện nhân tình nó xảy ra tại nước Mỹ. Là bên Texas có cái bà gọi là Angela Bassett. Ông chồng là Ken Patton, là hai người này đã sống với nhau là 38 năm. Mình tháng 7 năm ngoái thì họ đưa nhau ra ly dị. Lý do là ông chồng có tình nhân mới ở bên ngoài. Và cái ông Ken này, ổng là dân biểu thượng viện của bang Texas. Thì mới đây, cách đây dùng vài bữa, thì bà vợ cũ nè, Angela Bassett, đã tham dự một cái hội thảo gì đó cũng lớn lắm. Người ta cũng đặt thẳng vấn đề là bà có tín nhiệm ông chồng cũ không? Thì bà nói câu rất hay quý vị. Bà nói đau buồn là chuyện đương nhiên, nhưng mà phải gạt nước mắt để cái đau buồn qua một bên. Dĩ nhiên khi mà chồng phụ tình là đau đớn lắm chứ. Nhưng mà vì quyền lợi đất nước, vì quyền lợi của Đảng Cộng Hòa, mình không thể làm khác được. Bà vẫn tín nhiệm ông Burton, ông Ken Burton. Thì qua cái chuyện này mình nghĩ ra được, tôi nghĩ ra được vài điều. Thì trưa nay có một cái gì nhỏ mọn hay là cái gì người ta hay nói, giống như đàn bà, nhưng mà thật sự ra... có mấy ai mà nam nhi mà nghĩ được như bà Angela. Bởi vì trong Đảng Cộng Hòa có những người bất mãn rất là nhỏ, là họ hòa theo cái phe của ông Bích Con, chống lại Đảng Cộng Hòa, chống luôn cả Donald Trump. Và cái điều thứ hai này, cho mình thấy rõ ràng là mình tín nhiệm Đảng Cộng Hòa thật sự là đúng. Bởi vì một người phụ nữ, một người đàn bà như vậy mà họ không oán ghét, như vậy cái đảng này đúng là nó có giá trị. Trong khi dĩ nhiên là mình cá nhân tôi đó thì không có hiểu được nhiều, cho nên chỉ tìm hiểu phụ thôi. Nhưng mà bây giờ cái việc làm, cái suy nghĩ của bà Angela nó cho mình một cái thêm một cái khẳng định là Đảng Cộng Hòa xứng đáng để mình tín nhiệm. Thì tôi chỉ có một cái suy nghĩ ngắn như vậy. Xin kính chào quý vị. Và hơn nữa, anh Hồng Anh cho tôi tiếp ý kiến phần 2, anh Hồng Anh.
1: Dạ vâng, xin mời anh.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay là không phải là cái chương trình hội luận tôi hiểu. Là hôm nay mình chỉ hội luận tình hình hoặc là cái gì đó thôi. Nhưng mà vì thứ năm á, nó là rơ cái ngày tôi đi học mà đi ra ngồi gọi thì nó cũng hơi khó, nó cũng không hẳn gì khó, nhưng mà mình làm một việc mà không có chuyên tâm thì nó bị giảm đi cái giá trị. Cho nên hôm nay tôi xin phép anh Hùng Anh cũng như quý vị là chúng ta dồn cho cái ngày hội ngộ sinh nhật đài ngày 25/10 tới đây. Thì thưa quý vị, thì như tôi trình bày khi nãy, thì cái bà Angela bỏ tín nhiệm Đảng Cộng Hòa, và chúng ta thấy là những cái điều mà anh Hùng Anh cũng như quý đài mà tín nhiệm, thì chúng ta thấy rõ ràng nó có giá trị. Cái đó xin quý vị ủng hộ đài, nó không đơn giản là để thành công cái ngày hội ngộ, mà chung quanh đó nhiều hơn nữa cái sự tín nhiệm, sự ủng hộ này, thì chúng ta còn có một cái sự tín nhiệm của một đồng hương đối với một cái công cụ của chúng ta. Thì cái chương trình của đài phát thanh phải nói rất là phong phú, nó có rất nhiều lắm, nhưng mà mỗi người nó thích hợp một chương trình. Ví dụ như tôi là thường theo dõi cái hội luận, cho nên mình thấy rõ ràng nó là một cái công cụ rất là quý. Do đó chúng tôi xin quý đồng hương mình để tâm nhiều hơn nữa, vận động nhiều hơn nữa và đóng góp nhiều hơn nữa cho cái ngày hội ngộ tới đây, thì để cho nó thành công và để chúng ta giữ thêm một chặng đường nữa cho cái công cụ mà thiết yếu cho cộng đồng. Thì qua theo dõi biết được đài bán cũng khá nhiều, nhưng mà nhiều bao nhiêu thì cái nỗi lo nó cũng nhìn theo bấy nhiêu, bởi vì khi mà nó còn là 1/3 hội trường thì cái nỗi lo nó nhiều hơn 1/3 của hội trường. Mong làm sao cho nó lấp đầy, mà khi nó đầy rồi thì những người mà thương yêu đài thì muốn cộng tác vào với tổ chức giúp được thêm cái gì đó, thì cũng gắn chặt thêm một cái nỗi lo là lo trang trí, lo tiếp khách, lo vân vân. Cho nên xin quý đồng hương của chúng ta hòa cái nhịp đập trái tim mình theo cái ngày hội ngộ, để chúng ta gìn giữ một cái phương tiện mà phải nói rằng nó rất là hiếm có. Quý vị ngồi kiểm chứng lại, có khi nào chúng ta tìm được một cái sai của đài không? Cái sai ở đây không phải là cái thông thường, nhưng mà cái hướng đi của đài đó, cái phần chính của đài là lý tưởng quốc gia, là đài phục vụ rất là nhiều. Phải nói hoàn toàn là không có gì sai được. Nếu mà sai trong cái kỹ thuật, sai trong cái điều hành, sai trong cái tổ chức thì dĩ nhiên là không thể tránh, không thể là không có. Nhưng mà cái phần chính là cái lý tưởng của những người, của anh Hùng Anh cũng như tất cả quý vị trong đài, cái quý nhất là ở chỗ đó. Cho nên một lần nữa rất mong mỏi quý vị, quý đồng hương của chúng ta hòa cùng với anh Hùng Anh, hòa cùng với tất cả mọi người, để chúng ta có một cái ngày hội ngộ thật là thành công, và thành công tốt đẹp. Tuy rằng nói vậy chứ chưa hẳn là thứ năm tôi đã không vào, có thể là đêm nay tôi ăn gia nên đồng anh tôi vô nó vận động rồi đến thứ năm tôi nhớ nghĩ.
1: Anh Giang mà cho tốt, cho việc tốt đó thì không sao hết em. Anh nhớ không, có nhiều người nói láo mà vì cái lòng tốt đó
3: nên đêm nay Hồng Anh mất thu phương bị tôi lừa. Thì vâng, xin cảm ơn quý vị nói cho nó vui. Thì xin quý vị chúng ta thật sự là nghiêm minh, nghĩ đến cái ngày quý hóa của chúng ta. Chứ không phải là ngày hội ngộ không, mà thật sự cái ngày đó nó hoàn toàn là của chúng ta. Đến đó trước là để vui chơi, và sau nữa mình có một cái nghĩa vụ rất lớn đối với cộng đồng và đối với quốc gia dân tộc. Xin kính cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ, kính chào anh. Dạ vâng, thưa quý vị, cảm ơn Mậu Hiệp rất là nhiều. Anh Mậu Hiệp có gọi cho ông anh hỏi tới đâu rồi, thì mình nói là được 2/3 đường, đoạn đường rồi. Thật ra anh cũng còn thấy 1/3 nữa cũng là cái lo, đúng là cũng còn lo thưa quý vị. Thành ra đã đi được 2/3 đoạn đường rồi. Nhưng mà cũng rất cảm ơn quý thính giả khắp ngoài kia, khắp nơi. Cũng nói chuyện với ông anh thì mình mới biết được là chính quý vị cũng đã giải tỏa được những cái khó khăn của đài. Đấy là khi mà cái giá tiền mà từ 60 năm ngoái tăng lên 80, nó cũng là cái trở ngại cho một số người. Nhưng mà cũng chính những thính giả của mình giải thích cho những người mà cho rằng là nó lên cao đó. Thì họ lại giải thích. Tự nhiên Hồng Anh chưa kịp giải thích, mà chính họ cũng đã giải thích. Nó ngoài kia quý vị thấy cái gì cũng lên hết rồi. Và bên hội phụ nữ trước đây cũng 80 rồi, họ cũng không muốn lên đâu. Rồi bên của Bình Điền cũng vậy, cũng lên. Tức là họ phải lên, tại vì nhà hàng lên. Thành ra cũng chúng ta gặp cái khó khăn chung. Thành ra tự nhiên họ đã chưa gặp gỡ Hùng Anh, nhưng mà chính họ đã thuyết phục lẫn nhau và nói cho nhau hiểu được cái tình hình. Thành ra đó là lý do mà Hùng Anh cũng lo. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên nó cũng tăng lên tới 2/3, là một cái phép lạ. Thành ra Hùng Anh cũng có nhiều thính giả Hùng Anh không biết được, cũng đang làm việc này để giúp cho đài, thì Hùng Anh cũng không biết, mà cũng thay cho ban tổ chức, thay cho ban giám đốc của đài. Cảm ơn tất cả quý vị đã nghĩ tới cái khó khăn của đài và đã nói giùm cho đài. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau duy trì cái làn sóng. Và cảm ơn anh Bảo Hiệp chia sẻ cái câu chuyện của bà Angela cũng rất là hay, cho chúng ta thấy được cái lớn cái nhỏ ở đâu. Thành ra nhìn về cái đất nước Hoa Kỳ mà rộng lớn ra đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái điều mà chúng ta, cái hướng chúng ta đang đi mà ủng hộ cho tổng thống Trump nói riêng hay là Đảng Cộng Hòa nói chung đấy, thì rất là đúng, không thể nào nói khác hơn được thưa quý vị. Thành ra bên Canada cũng vậy. Hiện giờ bên Canada đó thì họ là chủ nghĩa xã hội cộng sản Canada. Ở bên kia họ cũng nói như vậy, nhưng mà những cái người ở trong cái chính quyền đó, những cái người mà theo cái chủ nghĩa xã hội cộng sản Canada lại thắng thế, thành ra họ đang nắm quyền. Thành ra nước Canada, người dân rất là ta thán về cái việc này thưa quý vị, tại vì họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Trung Cộng vào đó. Thành ra ở đất nước Hoa Kỳ thì đỡ hơn là chỉ có một cái tiểu bang, rồi dần dần nó cũng phát ra những tiểu bang khác, nhưng mà người dân bắt đầu lên tiếng và các chính giới Hoa Kỳ cũng lên tiếng về cái việc này rất là mạnh mẽ. Và may mắn là chúng ta đang có Đảng Cộng Hòa chống lại cái chế độ xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, cái thành ra họ bảo vệ cho chế độ tư bản, và đó là lý do mà chúng ta có thấy cái việc đó xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà khó khăn để mà họ có thể hoành hành giống như Canada thưa quý vị. Thành ra chúng ta may mắn là có được Đảng Cộng Hòa đang nắm quyền và Tổng thống Donald Trump là Tổng thống của đất nước này. Thành ra chúng ta phải tiếp tay thôi, không thể nào khác hơn. Nhất là chúng ta là những người Việt tị nạn cộng sản đã rời khỏi đất nước của mình. Chúng ta hiểu rất rõ về cái điều này. Thành ra chúng ta không thể nào không có thể góp một phần. Thành ra cái vấn đề khó khăn mà chúng ta thấy hiện nay đó, thì đó là chúng ta nhìn là đó là cái cách mà chúng ta đóng góp vào cho cái chung. Thành ra Tổng thống Trump sẽ giải quyết cái đất nước này cho cái chuyện mà tương lai của nó, để cho không có cái tình trạng giống như Canada hiện nay. Thành ra chúng ta phải tiếp một cái bàn tay của mình vào và cái lá phiếu để quyết định cho cái điều đó. Thành ra cái sự mong đợi của Tổng thống Trump và Đảng Cộng Hòa cũng không có nhiều lắm cho từ chúng ta đâu thưa quý vị, chỉ có lá phiếu của mình. Thành ra rất mong quý vị đã có lá phiếu thì hãy nhớ chúng ta cần phải đi bầu. Cho dù là ngày đó bận rộn cỡ nào, chúng ta phải đi bầu. Đó thì chúng ta sẽ có giấc ngủ ngon thưa quý vị. Thành ra rất mong chúng ta hãy nhắc nhở lẫn nhau để mà tham gia cuộc bầu cử rất quan trọng kỳ này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được dừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những suy nghĩ của mình hoặc là những tin tức nào mà quý vị có được. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh. Kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những kiến hay một số những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thuộc là 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5 5. Thu Phương cùng anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình chúng ta. À, còn một tiếng đồng hồ nữa, rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ ý kiến của mình, suy nghĩ của mình hoặc là những tin tức nào nếu có của quý vị. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình. Và thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả gọi vào đó, hồi nãy Hùng Anh nói về vấn đề đất hiếm đó quý vị, đó là tin vui cho đất nước Hoa Kỳ. Quý vị cũng biết là trưa nay cái nước mà có nhiều đất hiếm nhất trên thế giới và phải nói là cả 70 năm vừa qua là Trung Cộng đã coi như thống lĩnh cái vấn đề đất hiếm. Thành ra cả thế giới phải phụ thuộc vào. Đứng thứ nhì là Đài Loan. Nhưng mà phải nói là họ bây giờ thì họ biết rằng là có cái tin vui của từ đất nước Hoa Kỳ cho thấy rằng là Hoa Kỳ sau này sẽ là nước mà có rất nhiều cái đất hiếm. Nếu không muốn nói là nhất trên thế giới. Nó đến từ Utah, nó đến từ Alaska. Thưa quý vị, đầu tiên là đến từ Utah, thưa quý vị. Thành ra họ đã khám phá ra cái vùng đất mà phải nói là đất hiếm đó. Và đất hiếm rất là cần cho vấn đề mà con chip hay là những đồ điện tử đó. Rất là cần, thưa quý vị. Thành ra Hoa Kỳ coi như sẽ phải nói là trong tương lai không bị, thứ nhất là không bị phụ thuộc vào Trung Cộng, thành ra rồi còn có thể là các quốc gia khác phải sẽ mua từ Hoa Kỳ nữa, thưa quý vị. Thành ra Hoa Kỳ rất là vui sau khi mà họ đã kiểm định cái việc này, họ đã biết trước được cách đây 2 năm, nhưng mà không biết chắc. Mà sau khi họ thẩm định cho tới ngày hôm nay thì biết được những cái gì mà họ có thì nó lòi ra cái đó là đất hiếm, thưa quý vị, và có thể dùng tới để mà sử dụng và đưa tới để mà thành những con chip và tất cả những loại điện tử đều có thể sử dụng được hết. Thành ra đó là cái mà xe hơi cũng vậy, thưa quý vị, tất cả những đồ trong xe hơi đều cần các đất hiếm cả. Để mà đưa ra những cái đồ mà gọi là điện tử đó quý vị. Thành ra Hoa Kỳ coi như không biết là sao hơn, nhưng mà phải nói là Chúa cũng chúc phúc cho đất nước Hoa Kỳ để mà có thể tiếp tục là một cái quốc gia đứng đầu thế giới, không phải không những về quân sự mà bây giờ luôn cả vấn đề kinh tế thì có thể là tiếp tục cả hàng trăm năm vẫn đứng đầu, thưa quý vị. Vâng, đó là cái tin vui Hùng Anh cũng xin được chia sẻ đến quý thính giả của đài. Và bây giờ xin được ngừng ở đây và trở lại với quý thính giả của mình. Nếu mà quý vị còn có thêm những tin tức và nhất là những câu hỏi hay thắc mắc nào nếu có của quý vị, khi mà quý vị theo dõi tin tức, quý vị cũng có thể có những cái thắc mắc hay là có những cái hoang mang thì quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hùng Anh xin được kính mời quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ quý vị quan tâm, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ô tô thắc mắc nào khác thì quý vị cũng gọi vào để chia sẻ cùng với chúng ta. Với số điện thoại thuộc là 7 7 4 5 6 7 5 7 7 0 4 5 6 7 5. Thu Phương cùng anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Hùng Anh nhắn nút mà nó mất rồi. Quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nhé. Hôm nay thì trời đâu có lạnh đâu mà cái tay của Hùng Anh nó lại cũng không có như ý của mình. Thành ra xin lỗi vị thính giả vừa rồi. Xin kính mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ vâng, tôi Nguyễn mà xin trở lại.
1: Dạ vâng, xin mời anh.
3: Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay tôi đưa ra hai cái ý kiến để rồi chúng ta cùng bình luận với nhau. Ý kiến một là của Trung tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng của Cộng sản Việt Nam. Ông nói nguyên văn thế này, tôi viết đầy đủ, không thiếu, không thêm gì hết. Nguyên văn ông nói là lôi tên bố mẹ tôi ra chửi sao cũng được, nhưng xin đừng đụng đến Trung Quốc, hãy gọi họ là người nước ngoài. Đó là ý kiến của Trung tướng Giám đốc Học viện Quốc phòng. Ý kiến thứ hai là của ông Nguyễn Duy Chiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, ông là thuộc về Bộ Ngoại giao. Ông nói của nguyên văn: việc nước bạn Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của ta và đâm tàu rồi cắt cáp, thực chất vấn đề là đó là cách hành xử của bố mẹ dạy con mình, vậy sao bất bình? Cho họ chấm. Thì thưa quý vị, những con người này không phải là hai người đâu, nó nhiều lắm. Nhưng mà quý vị thấy trong một đảng, độc đảng lãnh đạo đất nước, đại diện cho toàn thể đồng bào của mình, cả 100 triệu dân, đang cai quản đất nước, mà cái tư tưởng của họ đối với một cái đất nước Trung Cộng là đất nước, và nó là có một cái sự hành xử từ trước đến nay là xâm lược. Nó có nhiều người mà cái tư tưởng này không phải tự nhiên họ có, mà nó họ được học tập, họ được rèn luyện để trở thành một cái những tên nô lệ trong một đảng nô lệ. Cho nên có nhiều người nghĩ theo cái tuyên truyền là thấy đất nước phát triển thì họ nói là nó phát triển, nhưng mà nhìn xem một cái đảng lãnh đạo như thế này thì còn gì để hy vọng. Cho nên trước đây á, tôi để ý một cái điều là ông đại tướng Phùng Quang Thanh, khi đó ông là Bộ trưởng Quốc phòng, ông có kiến nghị lên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguyên văn ông nói là mình phải tuyên truyền giáo dục nhân dân như thế nào, chứ hễ ai trong nhân dân mà nó tốt Trung Quốc, hễ ai mà nó tốt Trung Quốc thì bị người dân phản đối mạnh mẽ. Thì quý vị nhớ cái thời điểm này, tôi có đưa lên khi ông nói cách đây cũng nhiều năm, nhưng mà trước cái thời điểm này có một cái hay là trên YouTube không có ai nói tốt được Trung Cộng, nhưng mà từ cái ý kiến này, từ ý kiến của ông Phùng Quang Thanh đổ về, từ đó đến nay thì người ta tạo ra một cái lực lượng là nó tốt Trung Quốc, nó tốt bất chấp. Cho nên cái cộng sản nó hay ở chỗ là nó làm ra như mọi người cứ nghĩ cái đó nó thuộc về, giống như nó xuất phát từ nhân dân thì đúng vậy, nhưng mà thật sự không phải là nhân dân thuần túy hay là nhân dân vô tư, nhưng mà đây là những cái mạng mà nó ăn tiền của Đảng Cộng sản, nó làm những cái việc sai sai mà nô lệ. Nhưng mà cái nguy hiểm của nó không phải là nội dung của nó tốt gì, nhưng mà nó tạo ra cái hiểu lầm là người ta tưởng rằng nhân dân Việt Nam hiểu như vậy. Thật ra không phải, không hề có cái điều đó. Cho nên tôi cũng xin được trở lại, được phép trở lại một vấn đề chút xíu, là từ năm 1955, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã từng nói nếu miền Nam mà mắc vào tay Cộng sản Việt Nam thì cả nước Việt Nam sẽ lệ thuộc vào Trung Quốc và chúng ta sống mãi mãi trong nô lệ. Và thưa quý vị, tương tự như vậy,

0: liên lạc được ở trên, nhưng mà ông vẫn làm việc ở chỗ cái đường Kỳ Đồng gần với dòng Chúa. Cứ thế hiện nay thì ông vẫn làm việc, và khi cộng sản bắt được ông thì ông không hề nao núng, ông không hề sợ, mà ông nói một câu mà báo chí cũng như cộng sản hiện nay cảm thấy lầm lạc, là ông nói đất nước rồi sẽ bị nô lệ hóa bởi Trung Cộng. Thì đó là những cái viễn kiến của những người làm chính trị. Người ta thấy được trước cái dòng chảy của thời gian nó đi về tương lai. Thì thưa quý vị, đó là những gì mà tôi đưa đến để quý vị suy nghĩ và bàn luận. Thì nhân đây, thì hôm nay chúng tôi cũng chưa, chúng tôi có cái văn bản, nhưng mà anh Phạm Quấn, anh chưa ký, do đó chúng tôi chưa gửi được phổ biến. Nhưng mà tất cả ban tổ chức đều đồng ý sẽ tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và chiến sĩ Trần Văn vào Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2026. Cái lần tổ chức nó tương đương với lần của Đài, tức là 26 năm đã làm cái lễ này rồi. Thì cái lần này cũng là lần thứ 26 giống như hội ngộ của Đài. Thì cái điều này sơ khởi xin kính gửi trước đến quý đồng hương. Và kết luận là cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Mậu Hiệp rất nhiều. Dạ, kính chào anh.
0: Cảm ơn, kính chào. Dạ, chào chị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, vừa qua anh Mậu Hiệp nhắc tới vấn đề mà những cái người mà gọi là người dân đó, họ cho rằng là những người dân nói tốt cho Trung Cộng đó quý vị. Thực ra đó là thành phần mà chúng ta được hay nghe nói tới là dư luận viên của Việt Nam đó, dư luận viên Cộng sản. Tức là họ có một cái lực lượng rất là đông đảo. Những cái dư luận viên này là nhận tiền của Trung, tức là làm việc, người của họ là nói thay cho chế độ, tức là họ cũng là đoàn viên, đảng viên của cái chế độ, thành ra chứ không phải người dân. Họ rồi lên mạng, thế là chúng ta hay nói đó là dư luận viên đó quý vị. Thành ra cái thành phần đó họ nói tốt cho Trung Quốc là như vậy, và nói tốt cho cái đảng Cộng sản Việt Nam. Sở dĩ mà chúng ta nói Trung Cộng đó quý vị là tại vì chúng ta muốn tách ra khỏi với người dân của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc đó thật sự cũng như chúng ta mà thôi. Tức là cái Việt Cộng đó thì nó cai trị cái đất nước của mình, Trung Cộng nó cai trị cái đất nước Trung Quốc của họ. Thành ra chúng ta muốn nói rõ khi chúng ta nói tới là Trung Cộng, chứ chúng ta không nói tới người dân của Trung Quốc. Chúng ta, người dân Trung Quốc, họ cũng là người bị cai trị giống như người dân Việt Nam của chúng ta mà thôi. Thật ra người dân Trung Quốc, giờ chúng ta không có phải chống người dân Trung Quốc thôi, chúng chống một cái chế độ của Trung Quốc, tức là chế độ Cộng sản Trung Quốc. Thành ra chúng ta gọi tắt là Trung Cộng đó quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Và chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho chương trình, thành ra quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào để tham gia và đóng góp những suy nghĩ, ý kiến của mình, luôn cả những câu hỏi thắc mắc nào nữa có, và cộng thêm những cái tin tức nào mà quý vị có được trên các phương tiện truyền thông Mỹ Việt mà quý vị theo dõi, hay là trên mạng xã hội. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Tư Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Tư Phương. Dạ, anh kính mời quý vị hãy tiếp gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Tôi quên đặt cùng anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì quý vị nghe hai cái câu nói

0: Của anh Mậu Hiệp mới vừa nhắc qua, của ông Trần Việt Khoa chẳng hạn, của như ông làm ngoại giao của Cộng sản Việt Nam, thì quý vị nghĩ gì? Quý vị cũng có thể gọi ra. Sau khi mà quý vị thấy hai vị này nói cái câu nói đó thì quý vị có suy nghĩ gì? Quý vị cũng có thể gọi vào để nói lên cái tiếng nói của mình, cái suy nghĩ của quý vị. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào đó thì Hùng Anh cũng xin nhắc là bầu sớm đó là bắt đầu từ ngày 13 tây tháng 10 cho tới ngày 30 tây tháng 10. Đó là thời gian để đi bầu sớm. Mà khi đi bầu sớm đó thì quý vị có thể bầu bất cứ nơi đâu trong quận của mình. Miễn là trong quận của mình, giống như quận đi kép. Trong quận đi kép, tất cả các phòng phiếu trong quận đi kép quý vị đều có thể đi bầu nha. Chỉ có đi bầu. Vâng, trước khi chia sẻ thêm, xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
1: Cũng không quên kính chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Internet ở cái khu của Mai Lan ở á, nó bị trở ngại cả tuần nay. Thì thấy rằng mấy cái xe của nó chữa để mà chữa lại những cái đường dây để connect lại đó, thì Spectrum nó đang cũng đang sửa 3 ngày nay rồi mà cũng chỉ có lên xuống, thành ra đang nói chuyện với quý vị đó là trong cái tình trạng là Internet nó trở lại bình thường nhưng mà nó cũng có thể cắt bất cứ giờ nào, thành ra mà đang nghe mà cắt đoạn là biết rằng là mất Internet nha. Rồi thì đầu tiên thì Mai Lan gửi đến quý vị một vài tin tức về Hoa Kỳ. Thì cái cảnh báo rủi ro gia tăng từ vũ khí hạt nhân đó, thì Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi Mỹ và Nga tìm kiếm cái khuôn khổ kiểm soát mới. Đó, thì Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc Antonio đó kêu gọi Mỹ với Nga đàm phán để mà tìm ra một cái khuôn khổ mới để mà kiểm soát cái vũ khí hạt nhân. Đó là cái yêu cầu của phía bên Liên Hợp Quốc. Còn cái tin mới ngày hôm nay đó thì Mỹ hoàn toàn đóng lại 20 năm liên hệ và hiện diện quân sự để mở ra cái đóng lại hoàn toàn. Thành ra rằng là mở ra một cuộc tranh giành cái ảnh hưởng mới ở khu vực đó. Thì lực lượng của Mỹ và Liên quân dự kiến rồi căn cứ cuối cùng của Iraq vào ngày 30, khép lại cả hơn 2 thập kỷ hiện diện quân sự ở tại Iraq của quân đội Hoa Kỳ. Thì tin tức mới nhất, tức là ngày hôm nay mình là chiều tối ngày 29 thì bên bển nó đã là 30 rồi. Thì là họ hoàn toàn đóng lại ngày hôm nay rồi, tức là 12 giờ hôm nay là đúng là 30 bên bển đó, thì nó sẽ đóng lại hoàn toàn. Đó thì là cái tin của phía bên quân đội Hoa Kỳ. Còn mà nói về tình hình ở Việt Nam đó thì phía bên Việt Nam họ có cái diễn đàn biển Việt Nam của năm 2026. Đó là cái điểm để mà hẹn nơi hội họp và hợp tác với quốc tế vì mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam thành một quốc gia biển hùng mạnh về Biển Đông. Thì Bộ Ngoại giao của Việt Nam sẽ chủ trì và tổ chức diễn đàn biển Việt Nam với cái chủ đề hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành một quốc gia biển lành mạnh. Cũng là một trong cái khuôn khổ của Biển Đông. Thì cả bờ biển Việt Nam mình là về khuôn khổ của Biển Đông. Đó thì còn nói về giá vàng hôm nay đó, thì quỹ ETF, tức là cái quỹ hoán đổi danh mục đó của thế giới đó, họ là nói rằng là ngày hôm nay mình ở 29 thì bình bệnh là 30 đó, thì đã tăng trở lại trên thị trường thế giới và sau khi mà rơi xuống một cái mức thấp nhất trong 7 tuần qua, tức 7 tuần qua giá vàng nó xuống, mà bây giờ đó là ngày hôm nay thì nó đã trở lên bình thường. Thành ra rằng đó là họ nói đây là một cái kỷ lục sau 7 tuần để giá thấp bây giờ đã lên trở lại, thì họ cũng vui mừng. Đó thì nói về giá vàng. Còn nói về Hàn Quốc đó thì Nam Hàn họ phát hiện cái bẫy mình ở DMZ, cáo buộc rằng là phía bên Bắc Hàn Triều Tiên đó đứng sau lưng. Nhưng mà Bình Nhưỡng, ông Ủng Ỉnh thì đã nói rằng là ông bác bỏ cái tin này. Ông nói ông không có trách nhiệm về vấn đề đó. Còn phía bên bên nói về bế minh Đức đó thì dự trữ khí đốt của Đức ở mức độ thấp, giá tăng trước mùa đông, lá chắn nguồn cung, liệu có trụ vững hay không. Thì cái giới phân tích họ cảnh báo rằng mùa đông lạnh giá hoặc gián đoạn nhập khẩu có thể khiến giá khí đốt của Đức của nước Đức rất là tăng mạnh. Thì nói chung rằng là không phải chỉ Đức không đâu, mà cái cú sốc năng lượng với liên minh Âu Châu đó, tiếng Mỹ họ viết tắt là EU đó, thì nó đã tăng lên cái mức cao nhất trong cái chuỗi dữ liệu của Ủy ban Âu Châu. Thì kể từ năm 2005 nó cũng đã bắt đầu tăng rồi. Thì trong cái buổi cái bối cảnh mà xung đột ở tại Trung Đông nó gây nên cái gián đoạn nguồn cung năng lượng và đẩy chi phí lọc dầu thành tăng mạnh, cho nên rằng là khí hậu ở tại không phải khí hậu chứ tức là giá năng lượng của nhất là giá dầu của diesel đó, thì Liên minh Âu Châu cùng ở vùng của phía bên Âu Châu đó thì họ sẽ bị giá dầu phí lọc dầu tăng rất mạnh, nhất là khí giá dầu của diesel. Tại vì diesel đó thì họ dùng rất nhiều cho những máy móc về nông nghiệp, và những máy lớn nhất cũng như ngày xưa mà Mai Lan cũng có một thời gian làm ở trong viện về mình gọi là Research Development về Chemistry đó, mấy tiếng Việt mình dịch làm sao mà tự nhiên bây giờ cái đầu óc của Mai Lan không có nói, không có dịch ra được. Thì trong cái cuộc mà trong cái hội đó đó thì Mai Lan làm đó, thì có những cái máy mà của phía bên Anh đó, họ cần những cái Âu Châu đó, họ cần những cái máy diesel mà để nó vào khoảng 16 cái cylinder đó, thì nó để mà nó sản xuất về điện đó cho những cái thành phố lớn. Thành ra là họ order cái hãng Cummins Engine Company đó là phải phải làm cho họ những cái máy lớn như vậy đó, đến nỗi mình á, mình đứng ở dưới đó đó là mình ngó lên nó cũng như là một cái căn nhà của mình vậy đó, mà mình nhỏ mình đứng dưới đó đó muốn coi những cái cylinder nó phải leo cái phải có cầu thang mà leo lên mới thấy được. Đó là những cái máy lớn như vậy, nó dùng những cái dầu diesel rất là mạnh để mà nó sản xuất ra điện. Thành ra rằng nó là những máy đó nó cũng hút dầu dữ lắm. Thành ra nó không phải về công nghiệp, và những cái máy công nghiệp nó cũng dùng rất nhiều cái dầu đó nữa. Thì hiện tại đó thì cuộc chiến tranh của phía bên Trung Đông, rồi chiến tranh giữa Nga và nước Ukraine, những cái đó nó cũng không có giúp đỡ về năng lượng diesel. Tại vì phía bên Ukraine đó, họ dùng những cái vũ khí mà máy bay không người lái đó đem qua phía bên Nga để mà tấn công Nga trong những cái hãng dầu lọc dầu này kia đó. Bây giờ đó là họ dùng quả tiễn tầm xa của họ mà họ tự sản xuất được đó. Rồi những tàu máy bay không người lái đó họ đi qua bên bển đó, họ làm tàn phá những cái máy lọc dầu, nhất là dầu diesel đó. Thành ra là Nga nó không có thể bán được dầu đó thì nó không có tiền. Còn họ không phải là chỉ tàn phá về những hãng lọc dầu, mà họ tàn phá luôn những quân sự, những cái khu quân sự và những nơi quân sự. Họ dĩ nhiên rằng họ sẽ tránh những cái nhân sự, dân sự theo luật lệ mà gọi là chiến tranh của quốc tế, thì mình không có chiếm, không có đánh vào những địa điểm của dân sự. Nhưng mà cộng sản thì nó làm tứ dân hết, dân sự hay là mục tiêu quân sự gì nó làm tứ bự, giống như thời kỳ của Việt Nam Cộng Hòa đó, là mình bị tấn công năm 1968 đó. Ngày lễ Tết đó, nó có ký 3 ngày là mình với quân giải phóng đó là sẽ không có cho tấn công với nhau đó, mà rốt cuộc là nó cũng ba xạo ba láo rồi là tấn công cả cả khắp miền Nam Việt Nam. Đánh kỳ đó đó là mình cũng chuẩn bị là và cũng tấn công trở lại, thì mình cũng lấy lại được miền Nam, nhưng mà nó đã không có giữ lời hứa trong cái hiệp ước, thì cũng như hiệp ước hòa bình của năm 1973 đó là hiệp ước đình chiến, hiệp ước hòa bình đó là không để cho nước Việt Nam mình nó là tự do bầu cử để mà chọn coi là người dân muốn thể chế là cộng sản hay là thể chế cộng hòa. Thành ra rằng đó là họ đã dùng vũ lực để mà chiếm đóng miền Nam của mình một cách bất hợp pháp. Chứ đâu bây giờ là đúng ra rằng là trên cái hiệp định Paris năm 1973 đó là vẫn còn nguyên vẹn đó. Họ là cái người bội ước trong cái ước đó, thành ra rằng là luật quốc tế thì cái vấn đề đó họ vẫn vi phạm. Thành ra rằng là họ chỉ tạm chiếm đóng trong cái thời gian này. Chứ mà trên luật pháp thì họ là một cái người đã vi phạm pháp luật quốc tế trong tình trạng rằng là bội ước cái ước quốc tế có tới 16 nước chứng nhận, có cả luôn hiệp quốc chứng nhận trong cái hiệp định Paris 1973 mà. Thành ra rằng là họ chỉ tạm, nghĩa là vùng vũ lực dễ mà tạm chiếm đóng kìm kẹp dân miền Nam của mình thôi, dân Việt Nam của mình nói chung. Áp đặt cái lá cờ phúc kiến của Tàu Cộng vào miền Bắc, rồi rút năm 1975, 30 tháng 4 đó, họ áp đặt cái lá cờ phúc kiến của người Tàu Cộng vào miền Nam Việt Nam của mình bất hợp pháp. Đó là cái vấn đề đã xảy ra như vậy. Còn nói về mạch dầu của Libya đó đã gặp cái sự cố xuất khẩu trước cái nguy cơ đình trệ này, thì tập đoàn dầu khí của quốc gia Libya họ cho biết rằng là một nhóm vũ trang đã đóng van trên cái tuyến đường ống từ mỏ Sara đến cái cảng Zawiya, khiến sản lượng tại dầu mỏ nơi đây đã bị giảm rất mạnh. Thì nó cũng lại làm cho khí đốt và dầu hỏa hoặc là khí dầu của diesel sẽ bị giảm trong cái mùa đông này. Thành thử rằng là thế giới cũng gặp nhiều cái sự cố trong cái vấn đề chiến tranh của Ukraine kéo dài trên 4 năm rồi. Còn vấn đề mà bên Trung Đông thì hiện tại cũng chiến tranh, chưa có kết quả. Thì hy vọng rằng là họ đang chờ cho cái kết quả của bầu cử giữa mùa năm nay để mà họ có cái quyết định là như thế nào. Nhưng mà phía bên Trung Đông đó thì họ đã có những cái lịch sử rằng là mình biết rằng là họ chỉ câu giờ mà thôi. Thành ra rằng Tổng thống Trump đó, ổng không có còn tin tưởng những cái lời đề nghị trong cái phương trình mà dự án của họ về kế hoạch hòa bình của họ. Thành ra là Tổng thống Trump nói rằng là sau cuộc bầu cử thì ổng nghĩ rằng là chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng mà bây giờ là phía bên Trung Đông của bên Iran đó thì nước, tức là nước Ba Tư đó, họ đã

0: kêu gọi để mà gọi là hòa đàm với họ, nhưng mà Tổng thống Joe Trump đã từ chối hẳn hoi vì họ ở, mình đang ở trên cái thế thế mạnh, thành ra rằng mình đã có kinh nghiệm rằng họ đã, mình cho họ có nhiều cơ hội mà họ đã không có lấy những cái cơ hội đó. Thì bây giờ ổng chỉ biết rằng là một là phải hủy bỏ tất cả những phương án về tạo ra vũ khí hạt nhân, thì và mở lại thì ổng mới chịu mở lại cái bờ biển, cái eo biển Hormuz. Bây giờ ổng nói hiện tại ổng đang chấn trụ ở đó, thì kể như là cái eo biển đó là eo biển của ông Trump chứ không phải là eo biển của
1: Iran ha.
0: Đó là rồi. Cái sự mà gọi rằng đang xảy ra hiện tại, thì mình cũng hy vọng rằng là quý vị nên đi bầu cử cho thật đông trong cái giữa nhiệm kỳ này, rất là quan trọng quý vị à.
1: Đúng
0: đó
1: rồi.
0: Là rủ nhau đi bầu tay cầm lá phiếu tự do nghe quý vị.
1: Rồi.
0: Bầu cho cơ quan của đảng Cộng Hòa để cho mình có cái thế mạnh để mà mình chiếm lại toàn cầu trên thế giới trong cái thế mạnh chứ, và trong nội bộ của Hoa Kỳ.
1: Đúng rồi.
0: Mình đi bầu cho thật là đông cho năm nay nha.
1: Rồi cảm ơn
0: chị Mai Lan xin gửi lời chúc cho quý vị thân thương khắp nơi, xa gần luôn khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Chị Mai Lan cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị Mai Lan nha.
0: Dạ cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello, ông anh, Phong đây.
1: Thôi, chào Phong.
2: Yeah, chào ông anh, chào chị, hôm nay có chị Thu Phương ở đó không vậy?
1: Có.
3: Đúng rồi, mới chào Phong á.
2: Ờ, vậy chào chị cái ha, tối thứ bên này thứ ba phải không, đang trên đường về. Ờ, kêu hình như hôm nay thứ ba chắc cũng gần hết giờ rồi. Thì cũng vô đóng góp cái đài trong cái vấn đề. Ok, giờ mình nói luôn, mình nói thẳng là bây giờ chúng ta đi một vòng quanh tình hình của thế giới, một vòng quanh, giả sử mình đi từ bờ tại băng cầu, từ Hoa Kỳ mình đi xuống dưới Central America, rồi mình vào phía tây băng cầu, mình chỉ trong vòng bao lâu, chưa đầy 2 năm mà Tổng thống Trump đã làm được những gì thì chúng ta biết rồi ha. Bây giờ mình không nói tin tức mà mình nói cái sự thành công của ngài Tổng thống Hoa Kỳ này, ông đã đi, ông đã làm được cái sự thành công như thế nào. Nhưng mà dù sao đi nữa, nó chưa tới 2 năm mà nó chuẩn bị vào cái bầu cử giữa kỳ. Cho nên nó cuộc bầu cử này nó rất là, mình nói là nó quan trọng, đúng nó quan trọng. Bởi vì khi mà đất nước Mỹ, đất nước Hoa Kỳ này nó là đất nước tự do, nó có cái quốc hội, mà cái quốc hội đó người ta có quyền lắm. Chứ không phải là như cái quốc hội của Việt Nam chúng ta. Vào mà bỏ phiếu là 100%, hoặc là cái quốc hội của Bắc Hàn hay là Trung Quốc, quý vị, hay là Nga, nó cũng vậy nữa, những nước độc tài nó vậy. Còn cái đất nước này, dù mình biết là bây giờ có những cái họ nói rất là ngược ngạo, ai mà nói đi vote mà không cần ai đi, không cần xác minh, không cho cảnh sát hay ai là tới quấy rối người ta, nên cái đất nước này nó cho tự do. Anh là có đối thủ để nói anh, nhưng anh phải làm sao mà anh mạnh hơn, anh thông minh hơn, anh đánh ngã cái đối thủ đó, không bằng áp lực, không bằng tù tội, nhưng bằng những cái cách mà luật pháp anh làm được để anh thắng người ta. Thì cái đó nó một, thì một cái như nó thể hiện được như vậy đó, thì một cái chính phủ mới gọi là, mấy người ta mới, mình có thể dùng là sự trong sáng và nó có luật lệ, chứ không phải như cái mấy cái quốc gia mà mình có thể mình gắn cho cái tội là bây giờ mình gọi là tứ quái ác nhân hả, tứ quái ác nhân Nga, Bắc Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, mà chắc ngủ là lên tới thằng Cuba nữa là ngủ quái rồi. Không phải là cái tình trạng như vậy, nhưng chúng ta cũng đừng có phiền, bởi vì cho nên chính vì vậy mà mình phải khuyến khích cho nhau, mình cầm cái lá phiếu để mình chọn. Nhưng Phong cũng thường nói quý vị trên đài là khi mà chúng ta chọn, khi mà ông Trump cái nhiệm kỳ đầu đó mà chúng ta chọn á, ai mà chọn ông Trump ủng hộ ông ta đó, thì chúng ta đã có sự sáng suốt trong cái đầu của mình á, 60-70% rồi. Đó là sự sáng suốt chọn lựa một người lãnh đạo quốc gia, không vì quyền lợi, không vì quyền lợi trong cái người loạn chữa, chọn lựa mà không vì cái quyền lợi của cái ông đó, cái ông làm tổng thống sắp đến mình có quyền lợi gì, ông đem lại cái sự tự do hạnh phúc, tự do ngôn luận, tự do này cho mọi người, đem lại bình an, hòa bình cho thế giới. Nhưng bây giờ người ta nói ông ta lên là chiến tranh, bởi vì hồi giờ là bởi vì họ đàn áp, họ làm những cái chuyện mà không có đúng nhiều lắm rồi. Các vị tổng thống trước đã không ra tay, không làm, cho nên bây giờ ông này ông lên đó thì ông làm thì bắt đầu phải thế nào rồi cũng phải là mình phải mang tiếng là cái gieo rắc chiến tranh. Nhưng mà cái chiến tranh của ông ta bây giờ trước mắt là ông ta đã đem lại ổn định thứ nhất là cho Venezuela, thứ hai chúng ta thấy cái quốc gia mà Colombia đó tuy là không có chiến tranh nhưng quý vị, nhưng mà ở đó là cái quốc gia mà nó sản xuất ra cocaine rất là lớn, đứng hàng đầu cả thế giới. Mà bây giờ cái tổng thống mới này họ lên là họ dẹp sạch rồi những thành phố mà tội ác tội phạm, mà sau này bây giờ cái thiên tả đó, tổng thống trước là thiên tả là chống là ông Trump, chửi ông Trump dữ dằn lắm, mà giờ tổng thống mới lên là xem như bạn con Trump, tức là họ dẹp đã hết rồi những thành phố đó, bây giờ rất là ôn yến yên ổn và hòa bình, người ta đi ra đường người ta không có còn sợ như trước đây nữa. Cả Mỹ đâu bây giờ nó cũng vậy luôn. Tôi có thằng bạn cũng nó mới đi, mới về cách đây 2 ngày, tôi hỏi cho mày đi qua Mỹ lúc này mày thấy sao, ồ bây giờ nó được lắm rồi, nó không còn khó, nó không còn trước như là trước đây nữa. Mình đi ra ngoài mình sợ rồi này nọ, chiều lại là mình không dám đi ra ngoài. Mà nó là người Mỹ nó lấy giờ Mỹ cho nên nó đi vacation qua mà về đây cách 2-3 ngày. Mình nói vậy là ông Trump này ảnh hưởng cái chuyện không phải là chiến tranh với Venezuela, mà ông ảnh hưởng cả trên thế giới này quý vị, ảnh hưởng. Cho nên người ta có 20-30 nước, người ta để mỗi quốc gia nó có một cái vấn đề gì tốt nhất. Ở Mỹ này họ nó không nói Mỹ này có cái vấn đề gì tốt nhất, nhưng cái quốc gia mà ảnh hưởng nhiều nhất trên thế giới hiện nay là Hoa Kỳ. Cái sự ảnh hưởng của cái thời điểm này của tổng thống Trump làm việc đó, nó ảnh hưởng hầu như trên thế giới. Và cuộc bầu cử lần này đó thưa quý vị là hết sức là quan trọng, nhưng mà mình nghĩ rằng mình cũng phải cố gắng mình vận động đi bỏ phiếu, mình chọn. Nhưng cái vị tổng thống ông Trump này đó, chúng ta biết là 30 ngày ông đã chuẩn bị cho sẵn sàng, ông đi vận động, ông tính toán những cái tiểu bang nào cần vận động để làm bỏ tiền này, quyên góp này, rồi ông phải ra sức. Một lão già 80 tuổi rồi quý vị, giả sử như cái bữa mà từ cái bữa cách đây vài ngày mà cái chuyện mà UN Liên Hợp Quốc 3-4 ngày đó, ông ta 80 tuổi rồi đó, đi hết đến chỗ này đến chỗ kia, vừa xong chỗ này qua chỗ kia, và ông ta cái chuyện ông làm ông nói thì bây giờ ông đã đến rồi quý vị. Chúng ta cách Greenland chưa? Greenland bây giờ là hoàn toàn dưới sự control, kiểm soát của Hoa Kỳ rồi. Trước đây người ta nói Đan Mạch thế này thế nọ, rồi cái người mà ở đó cái chủ ông thành phố của người mà lãnh đạo Greenland nó cũng không đồng ý, rồi cả châu Âu, Pháp, Anh đưa quân qua, chữa mấy ngàn quân qua đủ, bắt đầu làm tình làm tội này nọ. Rồi bây giờ chúng ta thấy đó, nhưng bây giờ đã xong rồi. Thì bây giờ tới Canada, chúng ta thấy Canada là đang thọc gãy bánh xe. Nhưng mà không nghĩ rằng đây là một cô dâu sách về nhà chồng làm eo thôi, chứ còn chẳng có cái gì cả. Chuẩn bị về nhà chồng là rưng rưng nước mắt, với lại cha mẹ bên mình, anh em bà con dòng họ bên mình, trong lòng thì muốn lắm. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ mình hớn hở mình chạy ra mình cười, mình cũng phải làm gì cho nó có cái gắn bó với cái quốc gia của mình, chứ còn cũng chẳng có gì. Bây giờ chúng ta thấy này, Greenland, Iceland, vừa rồi Iceland người ta khi mà tổng thống đến thăm cái Iceland, nó là hai cái chỗ mà trên đầu Canada luôn. Người ta nói khi mà ông Trump qua đó chắc là người ta sẽ ra biểu tình, nhưng mà khi tổng thống qua đến đâu nào thì người ta sẽ sắp hàng lính tráng, sắp hàng cầm cờ và đưa đi theo một vị tướng, đi theo với lệ tổng thống Trump đi diệt hàng ngũ quân đội của cái Iceland đó. Như vậy là chúng ta thấy như thế nào, rằng cái việc làm của tổng thống như thế nào, Venezuela và các nước các nơi ảnh hưởng. Còn nói về chiến tranh của Iran thì chúng ta cũng biết rồi, mà nay Iran thì họ nói thế này thế nọ, nhưng mà chúng ta biết bây giờ Hoa Kỳ cũng đã, hải quân Hoa Kỳ đã control hết toàn bộ cái dòng biển đó rồi. chúng ta biết như chắc chắn là như vậy. Bây giờ dầu quả đi ra đi vô, nhưng mà riêng thằng Iran là không có quyền đi ra. Mà hết chọt một trái á, một trái mà đụng trái một chiếc á, thì người ta sẽ trả đũa bằng 5-10 lần. Nếu mà anh còn găng, anh làm tôi một cái đó, thì anh làm không biết ai, chống ai. Nhưng mà khi mà anh đẩy ra những cái tàu các quốc gia như của US, mấy quốc gia trong cái bệnh mà chữa ra đó, mà anh đẩy một phát, thì anh thấy liệu coi anh sẽ bị 5-10 quả, mà 5-10 chiếc. Chúng ta vừa rồi chúng ta biết đó. Và vừa rồi, bây giờ chúng ta biết cái vừa rồi Tập Cận Bình, bí thư cộng kim chủ tịch nước của Tàu đến Hoa Kỳ. Tôi thích nhất là cái chỗ mà, thưa quý vị, tôi thích nhất, không nói bây giờ cái chuyện nó dài lắm, nhưng mà bây giờ mình không nói, mình mỗi người thích có một chỗ, nhưng mà tôi thích nhất là cái chỗ mà đưa ông Tập Cận Bình đi. Tổng thống Trump nói là đất nước tôi mới có 250 năm mà nó như thế này. Đó, lịch sử của Hoa Kỳ dựng nước được 250 năm, nhưng mà rồi Phong có đi, có xem một cái đoạn trước đây, cách đây cũng mấy ngày, mà đùng sao nó có sự trùng hợp. Phong xem một cái đoạn, tức là khi mà tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ mà đánh bại Anh Quốc, thì năm 1784, phải nói là cái năm nghèo nhất, cái thời kỳ nghèo nhất của Hoa Kỳ, bởi vì mới đánh bại một quốc gia sừng sỏ nhất thế giới cái thời đó, là coi như là Anh Quốc là sừng sỏ đó quý vị. Hải quân của họ là coi như là tuyệt đối, không có quốc gia nào mà dám cạnh tranh với họ cả. Nhưng Hoa Kỳ đã làm được chuyện đó. Nhưng mà sau chiến tranh kết thúc là năm 1784, xem như là một quốc gia, đất lúc đó là Hoa Kỳ nghèo nhất, không có một cái gì trong tay cả. Thì có một người là hồi đó là bộ trưởng bộ ngân khố, bây giờ ông đó tên là Robert Morris. Ông ta quyết định dồn hết lực lượng tiền bạc của mình có được bao nhiêu đó, đóng một con tàu, trên con tàu đó trang bị 10 khẩu súng thần công để đi từ đây đến Trung Quốc để buôn bán một chuyến đầu tiên. Coi như là nếu mà không đi chuyến đó thì Hoa Kỳ có thể phải tan rã, nguy hết sức là nguy hiểm bằng mọi cách. Đây là những con người rất là vĩ, họ mình có thể dùng cái từ là vĩ đại nữa đó. Coi như không còn cái gì, họ nói không còn cái gì cả, bây giờ là phải đi đến để buôn bán ở Trung Quốc. Mà trên đường đi còn sợ nữa, lần đầu tiên quý vị, lần đầu tiên Hoa Kỳ mới đi ra khỏi, vừa thành lập được quốc gia, bây giờ lần đầu tiên để đóng một con tàu để đi ra khỏi, thì thủy thủ mình hồi giờ có bao nhiêu, có nằm trong gọn ở trong cái này, nhưng mà có được bao nhiêu người. Trước sau đó họ chọn một cái đoàn thủy thủ với những người mà họ nói rằng không còn gì để mắc. Họ chọn những người thủy thủ mà chuẩn bị lên cái chuyến tàu đó đi đó. Tức là những người thủy thủ này không còn gì để họ mắc, đi chuyến này bất cứ giờ nào phải cho thành công. Nhưng mà họ đã đi được quý vị. Họ dồn hết, họ đi. Nhưng mà đi cái chuyến tàu này, Hoa Kỳ giống như là một Đức Chúa Trời đã chọn ra tướng này để làm ngọn đèn sáng cho thế giới. Kể từ đó họ mới phát hiện ra ở Connecticut, ở phía trên phía bắc đó, một cái tiểu bang đó là có cái cây mà người ta biết được là người Trung Quốc rất là thích. Chúng ta biết cái đó là gọi là sâm Hoa Kỳ, cây sâm nó gọi, cho nên người ta mới gọi là cái là green tea. Cho nên họ vận động người dân đi đầu và giữ cái cây đó cho nó đúng, không có để cho nó mắc mẻ một xíu nào cả. Và về họ làm cho nó thành công, đâu đó nó hấp nó kỹ, thật là kỹ. Mà bởi vì lần đầu tiên đi trên biển mà chúng ta biết là sợ hơi ẩm này nọ, cho nên họ cố gắng họ làm sao đó. Hồi đó khoa học kỹ thuật chúng ta biết rồi, 1784 mà nó còn kém lắm, đâu có máy móc làm tay chân thôi. Cho nên họ giữ làm sao để mà mang những cái cây sâm này đi đến Trung Quốc. Bởi vì họ biết Trung Quốc là họ rất là chuộng về cái thuốc đông y và cái cây sâm, cho nên Hoa Kỳ người ta mới hết sức kêu gọi dân đi đầu cái cây đó rắn giữ, đầu đem về để họ mang cái đó đem qua cho Trung Quốc. Đó là lần mà lần đầu tiên đi nữa quý vị. Họ đến Trung Quốc thì như thế nào không có phải dễ nữa. Lần đầu tiên mà đi ra quan hệ về kinh tế với một quốc gia mình mới có chập chững, mới bước vào đời thôi. Còn người ta đã mấy ngàn năm rồi quý vị. Khi Hoa Kỳ phái đoàn Hoa Kỳ đến Trung Quốc rồi, họ xem như là giống như là mình ở nhà quê lên tỉnh như thế quý vị. Họ không có ra gì cả. rồi cộng với Anh Quốc cái thời đó họ có uy tín với Trung với Tàu Cộng rồi, cho nên họ bao vây, họ không muốn cho người cái triều đình của cái thời mà triều đình nhà Thanh nó quan hệ với người Hoa Kỳ nữa, họ che, họ chắn, họ chặn, họ không cho được cái điều quan hệ. Nhưng mà cuối cùng họ gặp được đại sứ quán của Pháp, thì đại sứ quán của Pháp mới bắt đầu mới mang cái đồ đó giao qua cho một các quan tể tướng ở trong triều của nhà Thanh. Từ đó mà họ phát hiện ra là ở Hoa Kỳ này tại sao họ có được cái này, và sự quan hệ đó bắt đầu nó đi vào con đường tốt đẹp, quý vị. Từ đó tôi mới thấy rằng cái cuộc quan hệ vừa rồi mà Tổng thống Trump nói với lại Tập Cận Bình, đất nước tôi mới có 250 năm, còn các anh 5-6 ngàn năm. Bây giờ tôi có thể tôi hơn anh, nhưng mà bây giờ tôi so với thời gian thì tôi hơn anh quá xa rồi. Bởi vì sao? Bởi vì họ khi mà đất nước này được thành lập thì một vị tổng thống đầu tiên họ chỉ làm được 2 nhiệm kỳ, họ trao lại cái quyền này cho dân, chứ không phải là họ bám lấy đến 200-300 năm sau họ truyền ngơ hết ngân này tới ngân khác. Chính vì vậy, chính cái chỗ đó mà tôi cảm thấy như đất nước này thật sự là một đất nước vĩ đại, và chúng ta nên bảo vệ cái đất nước này. Mà cái đất nước này sau khi cái đám mà thiên tả đó nó muốn toàn cầu quá, họ dùng mọi hình thức tiền thuế của chúng ta mà để họ thâu tóm tiền thuế, họ mở ra nhiều cái tổ chức mà họ lấy cái tiền thuế đó rồi họ đưa vào cho cái những cái nhóm thiên tả để mà thâu túng toàn bộ thế giới này. Họ muốn thâu túng toàn bộ thế giới, họ muốn control thế giới này, nhưng mà ông trời ông chưa cho cái chuyện đó xảy ra. Và đã chúng ta nghĩ rằng giống như là ông đã, Đức Chúa Trời đã chọn được Ngài Tổng thống Trump đứng lên để lãnh đạo thế giới này một lần nữa. Vì vậy tôi nói thưa quý vị rằng đối với tôi, ông Tổng thống Donald Trump, ông ta là một nhà cách mạng. Chúng ta không nói là ông đã, trước đây chúng ta đi bầu Tổng thống làm cái chuyện gì cho bình thường, nói bình thường một vị Tổng thống lên 4 năm chỉ làm được 1-2 điều thôi. Giả sử như chúng ta thấy Biden, ông làm được bao nhiêu điều trong thời kỳ 4 năm, Obama làm được cái gì mà trong thời 8 năm của ông ta, rồi ông bút cho bút con hay là làm được bao nhiêu cái trong cái việc. Bây giờ chúng ta đem ra, ta để lên cái bàn cân, chắc là cái bàn cân này nó không có bao giờ mà, dù có đem bao nhiêu, có 30 năm các vị tổng thống từ sau trước đây mà cân lên so với cái thời mà từ sau mà Reagan tới bây giờ thì chắc cái cân nó cũng không có nghiêng lên đâu. Nó không kéo cái thời Tổng thống Trump làm việc bờ nó căng, nó nhảy lên được đâu. Cho nên vì vậy, chúng ta cũng nên đi ra trong tháng 11 này, chúng ta nên đi bầu để bảo vệ cái đất nước này, quý vị. Chúng ta không còn đường. Chúng ta bây giờ, chúng ta nếu là người Việt Nam, chúng ta biết rằng năm 1945 gọi là cách mạng tháng 8, nhưng mà cái cuộc cách mạng nó không phải là cách mạng, quý vị. Đó là chỉ mang về cho chúng ta một cái chế độ độc tài đàn áp mà mình có thể nói là không có hiểu nổi, không có thể đồng ý cái chuyện đó, không có thể đồng ý, bởi vì nó không có cái chuyện đó, nó không có thấy sự thật được. Đó là nó vô nghĩa, nó cái lời mà cái biện chứng, cái biện hộ của họ về chủ nghĩa xã hội nó không có được, cũng như đất Mỹ này hiện nay có những cái chủ nghĩa cộng sản nó đang hoành hành ở đây, nó đang lộng hành mà nó nổi lên, bởi vì đất nước này tự do cho nên họ có tự do. Cũng như bây giờ họ qua đây, họ mang cửa, họ qua đây, họ đòi, họ nói đất nước này tự do, tôi muốn, ok, bây giờ anh nói anh qua đây, anh đem cờ đỏ sao vàng qua đây, anh cắm được, thì bây giờ nếu anh nói vậy được thì tôi đồng ý cho anh để cho tôi tự do, tôi về bên kia, tôi cắm là cờ vàng 3 sọc đỏ, tôi có thể đi vận động, tôi có thể nói, anh nói đây được, tôi cho tôi nói bên kia được. Anh chỉ nói biết người ta là cái chế độ tự do, anh qua đây nói, còn tôi về bên kia đó là tụi nó bắt giấy mà cũng đi biện hộ bảo vệ, gọi là bây giờ như Việt Nam nó thế này thế nọ. Mà chúng ta cũng biết, quý vị cũng biết, vừa rồi là Tổng Bí thư của Tô Lâm cùng lên đài kêu gọi Việt Kiều, nhất là những người Việt Kiều, người Việt hải ngoại ở Hoa Kỳ nên bỏ lại hết quá khứ đi, bây giờ chúng ta lại cùng nhau kiến tạo. Bây giờ cùng nhau kiến tạo thì anh cho đa đảng đi. giờ anh cho tôi, anh cho đa đẳng, anh cho các tổ chức về chính trị, tổ chức chính trị ở nước ngoài người ta về, hoặc là chỗ những tổ chức chính trị quốc nội người ta tự do hoạt động đi. Anh đừng có đàn áp người ta, mà người ta mới nói ô sao anh giàu quá vậy là đã bị bắt nhốt rồi. Cái ông cán bộ đó sao ông đi cái xe đẹp quá vậy cũng bị bắt nhốt rồi. Chỉ cần mua cái điện cái là nghe là bị là đưa công an tới là cầm số 8 cho đi vô chuồng rồi.
1: Yeah,
2: không có nói mà. Chúng ta cứ mà cứ là đòi là thì bây giờ mình bỏ lui hết đi. Anh thấy nhỉ? Cho nên chúng ta bây giờ cái thời buổi bây giờ họ nói xạo, nói láo, nói hay lắm.
1: Vậy.
2: Cho nên cái đám cộng sản bây giờ, cái đám mà chủ nghĩa xã hội ở Hoa Kỳ cũng vậy. Nó cứ đòi lấy là lấy người già của người giàu chia cho người nghèo. Bây giờ mày hết chuyện nói luôn. Bây giờ lấy cho người giàu, nó biết mà. Nó nói thôi. Lấy của người giàu đem chia cho người nghèo. Cứ bao nhiêu nói thật. Cái con AOC người ta mới phỏng vấn nữa này. Hỏi bây giờ giả sử như mà lên làm tổng thống, làm được cái gì? Ô, tôi phải thế này cho nó. Phải đóng thuế những người giàu. Lấy tiền người tịch thu của họ để chia cho những người nghèo. Ông mới cho nó ăn người nghèo, nó ăn, nó cho không, rồi mai mốt rồi đấy, cái Việt Nam mà sụp đổ, bây giờ chủ nghĩa xã hội, bây giờ nó gọi là, nó là cộng sản à? Không phải, bây giờ nó bỏ rồi, nhưng mà nó giữ lại, để mà nó quét của dân, nó đài ải dân thôi, nó bóc lột thôi, nó cũng bóc lột thôi. Hồi xưa nó nói là không có giai cấp, xóa bỏ giai cấp chủ nghĩa cộng sản, là xóa bỏ giai cấp đó quý vị, không còn giàu, không còn nghèo. Nhưng mà nhà máy của người ta, đang không, nó tới, nó thâu tóm, nó lấy hết rồi. Cái rồi nó không biết chạy, nó bỏ trở thành nông sắc, mày muốn trả lại cho người ta. Quý vị.
1: Vâng. Trời.
2: Chúng ta thấy đó, chúng ta biết. Vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức để bảo vệ cái đất nước này. Cái đất nước này và bảo vệ cái chủ nghĩa tự do này. Mà nhất là cái thời kỳ này. Cái thời kỳ mà hết sức là quý giá này. Thời kỳ có một vị lãnh đạo hết sức là gương mẫu, mẫu mực. Vì vậy chúng ta phải hết sức cố gắng bảo vệ cái chính quyền hiện tại này. Cảm ơn quý vị, rất là nói hình như tới nay nói hơi nhiều, hơi đỡ quá, nói tới 24 phút đồng hồ luôn.
1: Cảm ơn Phong rất nhiều nha.
3: Cảm ơn.
2: Ok, gỡ đợi thêm chị Thu Phương, chúc chị một đêm ngủ. Hồng Anh, hẹn gặp bữa nào anh em mình cà phê một bữa.
1: Vâng.
2: Còn cái chuyện này nữa Phong, Phong quên nói xin cho một phút nữa nơ, tức là không, chắc không một phút đâu. Cái nhóm của Phong, cà phê của Phong khoảng bây giờ khoảng được 18 người.
1: Rồi.
2: Nhưng mà thường gặp nhau được khoảng 11, 12 người. Giờ là anh em mới chủ chức mới bằng với nhau. Bây giờ mình sẽ chào cờ một tuần một lần. Cái rồi bây giờ cuối cùng đưa ra một vấn đề, tức là lấy cái thứ bảy đầu tuần, đầu tháng. Thứ bảy đầu tháng khoảng 10 giờ chúng tôi sẽ tổ chức làm lễ chào cờ tại cái Running Park ở Dunwood đi, ngay cái chỗ tượng đài, cái đường Petrie Road đó, gần 285 đó quý vị. Nếu ai Phong cũng nói luôn là anh em, các chú, các bác, nếu mà có thời gian khoảng 10 giờ sáng, thứ bảy đầu tháng, thứ bảy mà đầu tháng á, 10 giờ sáng thứ bảy, tất cả các tháng nào cũng có, bắt đầu từ tháng này, là thứ bảy tới đây. Chúng tôi sẽ làm cái vấn đề đó, sẽ chào cờ, kéo cờ, hát quốc ca, rồi cầu nguyện cho đất nước. Mình nói thẳng là than thở cho đất nước mình đã mấy năm mươi, trên 50 năm trên rồi dưới chế độ cộng sản đàn áp. Bây giờ chúng ta cầu nguyện kêu gọi để cho họ giảm cái lòng rồi xuống, để cho đất nước được bình an, cho người dân được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Quý vị không đỡ lời thăm hết cảm ơn quý vị, chúc quý vị một đêm ngủ thật là ngon lành. Thứ ba, mình mong một hai tháng tới nữa mình hết sức là vui vẻ, mình qua cái cuộc bầu cử Đảng Cộng Hòa mà thắng ở Hạ Viện Thượng Viện thì thế giới này bình an. Phong bảo đảm với quý vị, một Tổng thống Trump nói là 5.000, còn Phong quyết định là nếu mà Cộng Hòa thắng thì thế giới sẽ bình an quý vị.
1: Vâng.
2: 100% vậy.
1: Vâng, cảm ơn Phong. Rồi. Rồi, xin chào Phong. Vâng, quý khán giả chúng ta, nếu cần cái địa chỉ của tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ mà ở Dunwood đi đấy, quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh sẽ gửi qua cho quý vị nha. Thác qua cho Hùng Anh, Hùng Anh sẽ gửi cho quý vị cái địa chỉ để mà quý vị đến để chào cờ, giống như cái chương trình hàng tháng, đầu tháng thứ bảy đầu tháng mà Phong mới vừa chia sẻ với chúng ta.

0: Vâng, cảm ơn Phong rất nhiều đã chia sẻ với Diễn đàn Tự Do chúng ta đêm hôm nay. Vâng, nói chung thì phải nói là cái tình hình của thế giới nó cũng liên quan tới tất cả quốc gia, thưa quý vị. Tất cả quốc gia, người dân Cuba, người dân của Venezuela, họ cũng, nhất là Venezuela, họ đang vui mừng. Họ đã vui mừng rồi, bây giờ họ rất là cảm ơn Tổng thống Trump. Và ít bữa nữa đây thì tới Cuba, người dân Cuba cũng sẽ cảm ơn Tổng thống Trump. Rồi người dân của Iran cũng sẽ cảm ơn Tổng thống Trump, thưa quý vị. Tức là từng bước những cái quốc gia mà đang bị cai trị đó, độc tài, những cái chế độ độc tài giống như chế độ mà thần giáo thân quyền Hồi giáo Iran, thưa quý vị. Vừa qua quý vị nghe là Liên Hiệp Quốc nói là bây giờ Trung Quốc với Hoa Kỳ phải tìm ra một cái cách mới để mà kiềm chế Iran. Cái lối nói đó quý vị, cái mùi đó là nghe thấy là muốn cứu cái chế độ của Iran rồi. Thành ra quý vị, nhắc tới cái Liên Hiệp Quốc là nó có bàn tay lông lá dính cứng của Trung Quốc ở trong đó. Trung Cộng đã nắm kỹ trong đó là... Đó là lý do mà Tổng thống Trump nói phải bỏ luôn cái Liên Hiệp Quốc, bỏ luôn cái tổ chức WHO của thế giới. Tại vì Trung Cộng đã ăn sâu vào đó rồi, thưa quý vị. Thành ra họ đi vào cái con đường toàn cầu hóa. Thành ra, để người Việt Nam chúng ta thấy toàn cầu hóa là gì, thì quý vị nhớ, toàn cầu hóa nó không khác gì chữ quốc danh cả. Khi nói tới quốc danh là nói tới chế độ Cộng sản. Cộng sản chủ trương như vậy, nhà nước control, kiểm soát tất cả, thưa quý vị. Thành ra cái toàn cầu hóa nó cũng là cái ý nghĩa đó, để kiểm soát toàn cả thế giới, tất cả quốc gia, không còn quốc gia riêng biệt nữa, đi chung một mối để họ kiểm soát tất cả. Đó là lý do mà Tổng thống Trump cũng đã lên tiếng chống lại cái đường đi của toàn cầu hóa, thưa quý vị. Thành ra nói như vậy để quý vị biết tại sao chống toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là nói như vậy, nó đi vào cái con đường độc tài xã hội chủ nghĩa và cuối cùng là cộng sản quốc tế, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta đêm hôm nay. Đến đây thì mình thấy cũng đã hết giờ cho chương trình, mà rất là mong quý khán giả chúng ta nhớ ngày 5 Tây tháng 10 tới đây là cái ngày cuối để mà quý vị ghi danh đi bầu. Thật ra quý vị nào chưa có ghi danh đi bầu, mặc dù mình đã có quốc tịch lâu rồi mà chưa có ghi danh, thì hãy ghi danh để mà chúng ta có thể thực hiện được quyền công dân của mình, để mà đóng góp cái phần của mình vào cho cái vấn đề của đất nước Hoa Kỳ hiện nay mà rất cần lá phiếu của mình. Việc của đất nước Hoa Kỳ nó cũng liên quan tới những nước mà bị trị trên thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta đừng bỏ qua cơ hội này. Hãy ghi danh và vận động những người thân của mình để chúng ta cùng nhau đi bầu kỳ này cho thật là đông. Vâng, bây giờ để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gọi chào cùng đi lắng nghe trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Và trước khi rời khỏi chống, Thu Phương cũng xin kính chúc quý vị cùng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh. Một lần nữa rất cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng như đã gọi vào tham gia. Và cũng không quên kính chúc quý khán giả đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chết quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương.
4: Ờ, mà anh chàng nào xấu ông tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
0: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
8: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời. Mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
9: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
6: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
9: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi.

0: Chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Bio Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rác bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
2: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi, do đó mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
3: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu vọt về là: "Hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường?" Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, là cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
2: Đúng rồi chú.
3: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Don Nguyễn đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
2: Dạ. chưa dứt hẳn luôn ha chú.
3: Dạ, tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đoàn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đoàn Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
2: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung. Sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. phải không chú?
3: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
2: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
3: Dạ.
2: Và khi mà bị viêm thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác, như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
3: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
2: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
3: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
2: Dạ.
3: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
2: Dạ.
3: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
2: Dạ.
3: Có phải không Jenny?
2: Dạ đúng rồi chú.
3: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
2: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
3: Rất đúng, rất đúng.
2: Dạ.
3: Cái này nó có lý lắm.
2: Dạ.
3: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tiếng Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maximus thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Mình âm mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xả giàn.
2: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàn là đụng gì ăn đó.
3: Đúng
2: xả
3: rồi,
2: giàn
3: đúng
2: là
3: rồi.
2: Cái cách đó chú ha.
3: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
2: Dạ.
3: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Từ đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng. để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmthu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmthu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmthu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên. Nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể, vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmthu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
2: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmthu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmthu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmthu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
3: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
2: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
4: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioAmthu và có những chia sẻ sau đây, trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
5: Dạ, hello, chào chị Trang.
4: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioAmthu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioAmthu này thưa chị Châu?
5: Dạ, khi trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don mà uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
4: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioAmthu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioAmthu này?
5: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
4: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn.
5: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
4: Vâng.
5: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em, thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không, thì em cứ giới thiệu cho chị cứ uống cái này nó khỏe lắm, thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó, thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết, thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết, em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua, rồi chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này, nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
4: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống, nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
5: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
4: Dạ vâng.
5: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
4: Dạ vâng.
5: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống 1 ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống 1 ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
4: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
5: Em làm nail.
4: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
5: được. Dạ đúng rồi.
4: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không hay là hết hẳn luôn?
5: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không, em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không, nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
4: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
5: Dạ đúng rồi.
4: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi, chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
5: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
4: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
5: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm 1 ly trước đã, nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
4: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy, chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
5: Dạ 7 phao 10 ao.
4: 7 phao 10 ao, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
5: Dạ cháu trước thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
4: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
5: Dạ cháu trai.
4: Cháu trai
5: mà bụ bẫm dễ thương lắm. Dạ.
4: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
5: nó sinh? Hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác 2 đứa hẳn lắm, nó
4: dạ vâng.
5: Da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó. Em
4: dạ
5: lên
4: vâng.
5: Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
4: Dạ vâng. Wow.
5: Dạ.
4: Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioMR2 này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
5: Em nói thật với chị, không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi, em đi em gặp bạn bè này nó nói bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
4: Dạ vâng.
5: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
4: Dạ vâng.
5: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
4: Dạ vâng.
5: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
4: Dạ
5: nó
4: vâng.
5: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
4: Dạ vâng.
5: Nó khỏe lắm.
4: Dạ vâng.
5: Dạ.
4: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp, thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioMathu từ đâu thưa chị?
5: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
4: Dạ vâng.
5: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
4: Dạ vâng.
5: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm BioMathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là với Trang, vâng, suy nghĩ lại, vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm BioMathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm BioMathu. Mai Trang xin mến chào chị. Chào chị, chào đến quý vị thính giả.
5: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
4: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
6: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với Bio Memory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. Bio Memory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. Bioamateur và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam. Thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, Bio Memory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để Bio Memory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brom at brom.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Nó tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, bioMATU không phải là thuốc để điều trị, nhưng bioMATU là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột bioMATU, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể, nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào, và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa

0: tôi tiểu đường cao máu, cholesterol mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày 2 lần. Buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 cây. Mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á. Mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được. Chứ còn cái cao máu là khó lắm. Mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152. Mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa. Còn ở dưới thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à. Rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy, 300 mà bây giờ còn có 100, 215, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu cho cái này. Gạo lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói đó, cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc. Tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm. Chị ơi, em uống thận của em bây giờ nó quất trở lại rất là quất. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa. Cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi. 4 lần một đêm mà bây giờ rồi, suốt đêm không đái luôn.
1: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2 được sản xuất bằng công nghệ nano.
2: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
1: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121 nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
3: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioMR2 một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioMR2 bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng

0: Phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Vâng, mình xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ê anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả, làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hộc xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Đây là chứ không có bị bắn cái này.
1: Ừ, tự bắn lắm.
0: Có bị không?
1: Ừ.

0: Bio Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó. Đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Berm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi, do đó mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu gọn về là, hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng, người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
1: Đúng rồi chú.
2: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
1: Dạ, chữa dứt hẳn luôn ha chú.
2: Dạ. Tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đoàn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đoàn Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống qua một cái sợi dây rúng, nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều á thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
2: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, yeah. Và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên. Và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. À, cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
2: Dạ. Đúng.
1: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seten, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó làm bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
2: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai
1: cũng
2: bị.
1: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
2: Dạ, đúng rồi. Thật sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
2: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn vị nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
2: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Của các thai kỳ có đái tháo đường. Và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19-27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao.

0: chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
1: Rất đúng, rất đúng.
0: Dạ.
1: Cái này nó có lý lắm.
0: Dạ.
1: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Đoàn Nghị sẽ trả lời, một tí nữa Đoàn Nghị sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mắc Sinh thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàng. Mình âm mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với
0: có
1: xà
0: nghĩa là
1: giàng.
0: mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng,
1: Đó.
0: những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xã giàng là đụng gì ăn đó,
1: Đúng
0: xã
1: rồi, đúng
0: giàng là
1: rồi.
0: cái cách đó chú ha.
1: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
0: Dạ.
1: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàng. Do đó, thưa quý vị, để trở lại câu hỏi, vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ, nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản. Vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmthu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmthu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmthu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmthu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmthu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmthu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy, các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmthu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại, nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu.

0: một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
1: Rồi, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
0: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
2: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioEmer2 và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
3: Dạ, hello, chào chị Trang.
2: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioEmer2 này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioEmer2 này thưa chị Châu?
3: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
2: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioEmer2 này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioEmer2 này?
3: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống. Thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
2: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn
3: nữa. Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
2: Vâng.
3: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ rên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày, chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
2: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
3: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
2: Dạ vâng.
3: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
2: Dạ vâng.
3: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
2: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
3: Em làm nail.
2: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
3: dạ,
2: được.
3: Dạ đúng rồi.
2: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không hay là hết hẳn luôn?
3: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nó không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
2: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
3: Dạ đúng
2: vâng.
3: Rồi.
2: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa
3: em
2: chị Châu?
3: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
2: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
3: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt, em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn, em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi, không có sao hết. Tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai, sinh con ra rất là khỏe mạnh. Ba đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
2: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy, chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
3: Dạ 7 phao 10 ao.
2: 7 phao 10 ao. Những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
3: Dạ cháu trước thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
2: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
3: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ.
2: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp, và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
3: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm. Nó dạ da vâng. Nó hồng hào lắm. Nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy. Nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
2: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioEmathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
3: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
2: Dạ vâng.
3: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
2: Dạ vâng.
3: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
2: Dạ
3: nó
2: vâng.
3: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
2: Dạ vâng.
3: Nó khỏe lắm.
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
2: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioEmathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioEmathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioEmathu từ đâu thưa chị?
3: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có đài Việt Nam đó.
2: Dạ vâng.
3: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em sinh. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm BioEmathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm BioEmathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm BioEmathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
3: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Dạ, cảm ơn Bio nhiều lắm.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioEmatu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên. Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với Bio Memory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. Bio Memory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. Bio Amateur và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, Bio Memory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để Bio Memory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường Tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đốt tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMartle hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMartle không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMartle là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMartle, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMartle.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMartle.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMartle cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMartle được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào, và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioMR2 đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần, buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử, mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. 200 mấy 300, mà bây giờ còn có 120, 115, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử, chỉ có vài ba ngày là biết liền à, không có chờ lâu. Mấy cái thuốc khác chờ lâu, chắc cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó work cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa, và ăn ngon, ngủ ngon, và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên, và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà boom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmaju là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmaju 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmaju dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmaju, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmaju, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền VegiSoup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ôi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ốm sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi mà là

0: cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua

0: số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: cho thể bạn già được bé đấy. Lúc là đeo lúc
1: vậy là chú không có bị bắn
0: cái này. Rồi tụi bắn lắm.
1: Có bị không?

0: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh loét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè, thân tình bạn, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu vấn đề là hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
1: Đúng rồi chú.
2: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Don Nguyễn đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
1: Dạ. chưa dứt hẳn luôn ha chú.
2: Dạ, tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ con phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đoàn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đông Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung. Sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần phải không chú?
2: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ á, thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thì tăng cái nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
2: Dạ. Đúng, đúng, đúng.
1: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chút. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác, như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo, và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
2: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
1: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
2: Dạ đúng rồi, thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
2: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai. Và lượng gluco này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
2: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
2: Rất đúng, rất đúng.
1: Dạ.
2: Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
2: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tiếng Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maxinic thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình ăn mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàn là đụng gì ăn đó.
2: Đúng rồi,
1: xả giàn
2: đúng
1: rồi. Là cái cách đó chú ha.
2: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
2: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì, thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn, do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng. để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioMethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioMethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioMethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioMethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioMethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
2: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đôn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đôn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
3: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioMethu và có những chia sẻ sau đây, trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
4: Dạ, hello, chào chị Trang.
3: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioMethu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioMethu này thưa chị Châu?
4: Dạ, khi trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
3: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioMethu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioMethu này?
4: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
3: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn nữa.
4: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
3: Vâng.
4: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em, thì chị cứ rên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không, thì em cứ giới thiệu cho chị cứ uống cái này đi nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó, thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết, thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết, em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua, thì chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này, nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
3: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống, nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
4: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
3: Dạ vâng.
4: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
3: Dạ vâng.
4: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống 1 ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống 1 ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
3: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
4: Em làm nail.
3: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
4: dạ,
3: được.
4: Đúng rồi.
3: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
4: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm, thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good, nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không, nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
3: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
4: Dạ đúng
3: vâng.
4: Rồi.
3: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi, chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
4: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
3: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
4: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt, em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn, em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
3: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy, chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
4: Dạ 7 phao 10 ounce.
3: 7 phao 10 ounce. Những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
4: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
3: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
4: Dạ cháu trai.
3: Cháu trai
4: mà bụ bẫm dễ thương lắm. Dạ.
3: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp, và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
4: nó sinh? Hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác 2 đứa hẳn lắm, nó
3: dạ vâng.
4: Da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó. Em
3: dạ
4: lên
3: vâng.
4: Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
3: Dạ vâng. Wow.
4: Dạ.
3: Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioEmathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
4: Em nói thật với chị, không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em, ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
3: Dạ vâng.
4: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
3: Dạ vâng.
4: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
3: Dạ vâng.
4: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
3: Dạ
4: nó
3: vâng.
4: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
3: Dạ vâng.
4: Nó khỏe lắm.
3: Dạ vâng.
4: Dạ.
3: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm Bio Emathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm Bio Emathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp, thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm Bio Emathu từ đâu thưa chị?
4: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
3: Dạ vâng.
4: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
3: Dạ vâng.
4: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Chào chị, chào đến quý vị thính giả.
4: Em cảm ơn chị Trang nhiều và cảm ơn Bio nhiều lắm.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
0: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioImmature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brom at brom.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề.

0: đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuýp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith, thì đối với trí nhớ để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới, thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Nó tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress. Uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt Bio Emathu. Bởi Bio Emathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, Bio Emathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng Bio Emathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột Bio Emathu, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay, thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng.
1: Tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ, xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian

ngàn qua, một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, đều là những cái hình thức ủng hộ cho Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì Đài Phát Thanh đang có, nhưng qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
0: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
0: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
0: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Price Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì? Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước bốt vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
6: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
6: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
6: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
8: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
6: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
8: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: Nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta.

Farmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: cho thể bạn già bạn bé được. Đeo một lúc rồi.
1: Vậy là chú không có bị phản lệ cái nghề
0: đấy. Tự thấm
1: có bị không?
0: Thôi

0: Bio-Ematu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Ematu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio-Ematu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe.

0: Xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã
1: dạ.
0: hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ.
0: Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Đoan Nguyễn đi thăm bạn bè, có
1: dạ.
0: cơ hội trong cái mùa mà summer đó.
1: Dạ.
0: Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Đoan Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Đoan Nguyễn, hỏi một câu gọn gàng là: "Hey Đoan Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường?" Thì Đoan Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
1: Đúng rồi chú.
0: Rồi cái chất insulin cứu sống đó.
1: Yeah.
0: Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Đoan Nguyễn đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Đoan Nguyễn đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Đoan trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Đoan Nguyễn không dám đâu. Đoan Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi, nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không cho đi?
1: Dạ, chữa dứt hẳn luôn hả chú?
0: Dạ. Tất nhiên theo Đoan Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đoan Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đoan Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình sức khỏe là trên hết, Đoan Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đoan Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai. Và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống qua một cái sợi dây rúng, nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều á thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
0: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng cái nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
0: Dạ.
1: Và khi mà bị viêm á thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seten, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được.
0: Dạ.
1: Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo, và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp thưa chú.
0: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
1: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba thì cái nguy cơ bị tái bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
0: Dạ đúng rồi, thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
0: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai, và lượng gluco này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo Đơn Nguyễn nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
0: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucose gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19-27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ á, thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường. Thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì cái đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
0: Rất đúng, rất đúng.
1: Dạ.
0: Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
0: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Đoan Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Đoan Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mark Smith thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó, nhiều người kiêng cự hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình ăn mình với cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàng là đụng gì ăn đó.
0: Đúng
1: xả
0: rồi,
1: giàng
0: đúng
1: là cái cách đó chú ha.
0: Thật hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
0: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàng. Từ đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioMethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioMethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioMethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioMethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioMethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
0: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
2: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioMR2 và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
3: Dạ, hello, chào chị Trang.
2: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioMR2 này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioMR2 này thưa chị Châu?
3: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
2: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioMR2 này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào? Và tại sao chị biết đến sản phẩm BioMR2 này?
3: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó good lắm chị. Nó guốc vô cùng.
2: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn.
3: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
2: Vâng.
3: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày, chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
2: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
3: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
2: Dạ vâng.
3: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
2: Dạ vâng.
3: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khắc vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
2: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
3: Em làm nail.
2: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
3: dạ,
2: được.
3: Đúng rồi.
2: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không hay là hết hẳn luôn?
3: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm, thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không, nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
2: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
3: Dạ đúng
2: vâng.
3: Rồi.
2: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
3: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
2: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
3: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Chân con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
2: Dạ vâng, nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
3: Dạ 7 phao 10 ao.
2: 7 phao 10 ao, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
3: Dạ cháu trước thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
2: Dạ vâng, và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
3: Dạ cháu trai, cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm, dạ.
2: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp, và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
3: sinh? Nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm. Nó được da rồi. Nó hồng hào lắm. Nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy. Nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sinh ra.
2: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm Bio Emma Thu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
3: Em nói thật với chị, không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bản thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
2: Dạ vâng.
3: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
2: Dạ vâng.
3: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
2: Dạ
3: vâng. Nó cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
2: Dạ vâng.
3: Nó khỏe lắm.
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
2: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu, và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm Bio Emma Thu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm Bio Emma Thu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này, và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm Bio Emma Thu từ đâu thưa chị?
3: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
2: Dạ vâng.
3: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emma Thu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang vâng suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emma Thu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emma Thu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
3: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emma Thu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt tạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioEmatu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioImmature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane, hay còn gọi là nấm đầu khỉ, là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam. Thành phần này chứa phycocyanamin, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS, hay còn gọi là Fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith, thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới, thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Nó tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, bioMATU không phải là thuốc để điều trị, nhưng bioMATU là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột bioMATU, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể, nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào, và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioTu đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống là tôi thấy vậy tốt là tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này á là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần, buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử, mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm, nó 200 mấy 300, mà bây giờ còn có 120, 115, 120 là tối đa, mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử, chỉ có vài ba ngày là biết liền à, không có chờ lâu. Mấy cái thuốc khác chờ lâu cho cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ á, suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh,

0: Năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
1: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioMR2 một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioMR2 bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 20%.

0: 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, ở đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sông vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và chuyển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Cái
1: này chú không có bị bắn được cái nghề.
0: Rồi, chú bắn lắm.
1: Có bị không?
0: Còn...

0: Bio Ematu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Ematu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio Ematu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã nói. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu gọi về là, hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin. Cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone phải không?
1: Đúng rồi chú.
2: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem. Quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là, bạn phải nói là bản thân như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó phải không Jenny?
1: Dạ. chưa dứt hẳn luôn ha chú.
2: Dạ, tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đông Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải cái tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đông Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á, thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. phải không chú?
2: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
2: Dạ. Đúng, đúng.
1: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chút. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm seton, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo, và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp thưa chú.
2: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
1: Khi mà đứa
2: bị.
1: Con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba thì cái nguy cơ bị tái bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
2: Dạ đúng rồi, thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
2: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
2: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19-27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ á, thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hoặc lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng, và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
2: Rất đúng, rất đúng.
1: Dạ.
2: Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
2: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maximic thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng trong nhiều cái trường hợp, phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình ăn mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giàn là đụng gì ăn đó.
2: Đúng rồi,
1: xả giàn
2: rồi.
1: Là cái cách đó chú ha.
2: Thật hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
2: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu

0: trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmithu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmithu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra, trong gạo lứt BioAmithu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên. Nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể, vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmithu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmithu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmithu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy, các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmithu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại, nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
0: Dạ, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
2: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioAmithu và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
3: Dạ, hello, chào chị Trang.
2: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioAmithu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioAmithu này thưa chị Châu?
3: Dạ, khi trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
2: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioAmithu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioAmithu này?
3: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống, thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
2: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn
3: nữa. Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
2: Vâng.
3: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người

0: chị bạn của em cũng 42 tuổi, cũng mang thai cùng lúc với em, thì chị cứ lên mệt hoài, thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không, thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó, thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết, thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua, thì chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này, nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
1: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống, nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
0: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
1: Dạ vâng.
0: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
1: Dạ vâng.
0: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em định thì em uống 1 ngày tới 3 lần luôn, nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống 1 ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
1: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
0: Em làm nail.
1: Dạ vâng, chị làm nail mà chị đang mang thai. Và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống được.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
0: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good, nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
1: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi, chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
0: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
1: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
0: Dạ nó khỏe lắm chị. Mỗi khi mà em mệt, em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm. Nó khỏe lại, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết. Tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai, sinh con ra rất là khỏe mạnh. 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
1: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
0: Dạ 7 phao 10 ounce.
1: 7 phao 10 ounce. Những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
0: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
1: Dạ vâng. Và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
0: Dạ cháu trai mà bụ bẫm dễ thương lắm. Dạ.
1: Dạ vâng, tức là cháu rất đẹp. Và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
0: nó sinh? Hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác 2 đứa hẳn lắm. Nó dạ vâng. Da nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy. Nó nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
1: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm BioMR2 này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
0: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bản thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
1: Dạ vâng.
0: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
1: Dạ vâng.
0: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
1: Dạ
0: nó
1: vâng.
0: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
1: Dạ vâng.
0: Nó khỏe lắm.
1: Dạ vâng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu, và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMathu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMathu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp, thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này, và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioMathu từ đâu thưa chị?
0: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
1: Dạ vâng.
0: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
1: Dạ vâng.
0: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm BioMathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm BioMathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm BioMathu. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
0: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
2: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh, và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát, và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioImmature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamine, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brom at brom.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brom, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường Tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress. Uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cất cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, bioemato không phải là thuốc để điều trị, nhưng bioemato là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột bioemato, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể, nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Bài Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới để sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioMR2 đó và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 cây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời. Nó tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm mà cái cao máu nó cũng xuống, tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà buổi tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy 300 mà bây giờ còn có 120, 115, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu. Chắc cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói đó, cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm. Chị ơi, em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái á, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ á, suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. Bio-Emature 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Bio-Emature dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. Bio-Emature, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Bio-Emature, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
0: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Boardwalk Duluth Building đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, vân vân.
1: Công ty MDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
6: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc

0: đỡ Quý Đồng Hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Đây là chú không có bị bắn cái này.
1: Ừ, tự thống
0: không bị không?
1: Ừ.

0: Bio Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi, do đó mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã nói. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Đoan Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Đoan Nguyễn nhận thấy có nhiều người ta hỏi Đoan Nguyễn, hỏi một câu gọi về là, hey Đoan Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Đoan Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin. Cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone phải không?
1: Đúng rồi chú.
2: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem. Quý vị thường dùng cho Đoan Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Đoan Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Đoan trả lời là, bạn phải nói là bản thân như người khác thì Đoan Nguyễn không dám đâu. Đoan Nguyễn trả lời là, bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng nay thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó phải không Jenny?
1: Dạ. chưa dứt hẳn luôn ha chú.
2: Dạ, tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đoàn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đoàn Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận, và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á, thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần phải không chú?
2: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ á, thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thì tăng cái nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
2: Dạ.
1: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Wow. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm xê tinh, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Dạ. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
2: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
1: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
2: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
2: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn vị nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
2: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Của các thai kỳ có đái tháo đường. Và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucose, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ á, thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
2: Rất đúng, rất đúng.
1: Dạ.
2: Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
2: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mark Smith thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình âm mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giàn là đụng gì ăn đó.
2: Đúng rồi,
1: xả giàn là cái cách đó, chú ha.
2: Thật hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
2: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng. để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmethu của các chất dinh dưỡng thực vật nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
2: Rồi, cảm ơn Jenny rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
3: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioAmethu và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
4: Dạ, hello, chào chị Trang.
3: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioAmethu này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioAmethu này thưa chị Châu?
4: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
3: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioAmethu này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào? Và tại sao chị biết đến sản phẩm BioAmethu này?
4: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống, thì em thấy nó good lắm chị, nó good vô cùng.
3: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn nữa.
4: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
3: Vâng.
4: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ rên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này đi nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy đi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
3: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
4: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
3: Dạ vâng.
4: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
3: Dạ vâng.
4: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em định thì em uống 1 ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống 1 ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
3: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
4: Em làm nail.
3: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt. Người chị khỏe mà ăn uống
4: dạ,
3: được.
4: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
4: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm. Em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không? Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm 1 lần thôi. Đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm có thử đứa bé nó có được bình thường hay không. Nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
3: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
4: Dạ đúng
3: vâng.
4: Rồi.
3: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa
4: em
3: chị Châu?
4: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
3: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
4: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm 1 ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
3: Dạ vâng, nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
4: Dạ 7 phao 10 ounce.
3: 7 phao 10 ounce, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
4: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
3: Dạ vâng, và sức khỏe của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
4: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ
3: dạ vâng, tức là cháu rất đẹp. Và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
4: nó sinh? Hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác 2 đứa hẳn lắm. Nó dạ, da vâng. Nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là 1 tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới 1 tháng chứ không phải là mới sanh ra.
3: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm Bio Emathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
4: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nó nói bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm Bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
3: Dạ vâng.
4: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
3: Dạ vâng.
4: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết. Nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
3: Dạ vâng.
4: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
3: Dạ
4: nó
3: vâng.
4: Cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
3: Dạ vâng.
4: Nó khỏe lắm.
3: Dạ vâng.
4: Dạ.
3: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm BioMR2, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình, để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm BioMR2 không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp, thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm BioMR2 từ đâu thưa chị?
4: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có Đài Việt Nam đó.
3: Dạ vâng.
4: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo, chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
3: Dạ vâng.
4: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai, cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. Tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai. Và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm BioMR2. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó làm cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm BioMR2 này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm BioMR2. Mai Trang xin mến chào chị. Xin chào chị, chào đến quý vị thính giả.
4: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
3: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
0: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt BioMR2 là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. BioMR2 hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên Và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: BioImmature và nấm Lysman, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lysman hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamine, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau: tôi bị đái tháo đường Tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith, thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới, thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não, và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và

0: tập thể dục phù hợp cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cấp cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMathu. Bởi BioMathu là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, BioMathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng BioMathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột BioMathu, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay, thưa quý vị. Kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brom ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brom ở www.brom.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
1: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
2: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
1: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
2: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
1: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
2: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
1: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này, và đó chính là BioMR2.
2: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
1: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
2: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
1: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
2: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
1: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
2: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
1: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
2: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
1: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
2: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
1: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào. Và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
2: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
1: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh, mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
2: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu, chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
1: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
3: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioTu đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có 110 mấy, 120 mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống là tôi thấy vậy tốt rồi tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm mà cái cao máu nó cũng xuống, tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy, 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy, 300, mà bây giờ còn có 120, 115, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu cho cái này. Dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi. Em uống thận của em bây giờ nó quất trở lại rất là quất. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ rồi suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
7: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mạng tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioMR2 là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioMR2 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioMR2 dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioMR2 một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioMR2 bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamicon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamblee trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
7: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
7: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á, là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Cái
1: này chú không có bị bắn cái này.
0: Rồi, tụi bắn.
1: Có bị không?
0: Còn

0: máu, tiểu đường vân vân, đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè, thân tình bạn, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người người ta hỏi Don Nguyễn, chỉ hỏi một câu gọn gàng là hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin. Cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone phải không?
1: Đúng rồi chú.
2: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem. Quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là, bạn phải nói là bản thân như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Do đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó phải không Jenny?
1: Dạ. Chữa dứt hẳn luôn hả chú?
2: Dạ. Tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình sức khỏe là trên hết, Đôn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đông Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn

0: động dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai. Và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải chưa đi?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
0: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ á, thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ á, thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
0: Dạ.
1: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác, như là nhiễm vi sinh, nhiễm xê tân, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Dạ. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
0: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
1: Khi mà đứa con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% đó chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
0: Dạ đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
0: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển gluco từ mẹ vào thai. Và lượng gluco này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai. Nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này, trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở. Các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
0: Có phải không,
1: dạ đúng rồi chú.
0: Của các thai kỳ có đái tháo đường và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hoặc lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường. Thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm. thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm từ những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì cái đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể. Và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
0: Rất đúng, rất đúng.
1: Dạ.
0: Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
0: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí nữa Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maximus thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Mình ăn mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xà giàn.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xà giàn là đụng gì ăn đó.
0: Đúng
1: xà
0: rồi,
1: giàn
0: đúng
1: là
0: rồi.
1: Cái cách đó chú ha.
0: Thật thì hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
0: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xà giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì, thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmithu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmithu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmithu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmithu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp, khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmithu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioNatu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái kẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioNatu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài nha chú.
0: Dạ, cảm ơn chị đi rất nhiều. Đoàn Nguyễn xin kính chào tạm biệt quý vị. Đoàn Nguyễn cảm ơn quý vị đã theo dõi những cái buổi nói chuyện của chúng tôi. Xin được gửi lời tri ân đến tất cả mọi người đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, xin trân trọng kính chào tạm biệt.
1: Dạ, con xin cảm ơn chú. Và con chào chú. Và Jenny xin chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mọi chi tiết thì quý vị hãy liên lạc về công ty Prom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
2: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioMR2 và có những chia sẻ sau đây. Trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
3: Dạ, yeah, hello, chào chị Trang.
2: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioMR2 này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioMR2 này thưa chị Châu?
3: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống đến ngày sanh con ra đứa bé 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
2: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioMR2 này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào và tại sao chị biết đến sản phẩm BioMR2 này?
3: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó guốc lắm chị, nó guốc vô cùng.
2: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn nữa.
3: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
2: Vâng.
3: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn nó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Thì chị nói chị uống mấy ngày chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
2: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào? Một ngày chị uống bao nhiêu lần?
3: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha 1 ly trước khi ngủ dậy.
2: Dạ vâng.
3: Xong rồi em uống xong rồi mới 1 tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
2: Dạ vâng.
3: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em bệnh thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày một tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt, không gì hết á. mà đó là đang mang thai đó chị.
2: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
3: Em làm nail.
2: Dạ vâng, chị làm nail dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm dạ. Bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
3: dạ,
2: được.
3: Đúng rồi.
2: Nhưng mà trong suốt thời gian mang dạ. thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không hay là hết hẳn luôn?
3: Dạ không, không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không, em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm một lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm có thử đứa bé nó có được bình thường hay không, nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
2: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
3: Dạ đúng vâng. rồi.
2: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi, chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
3: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
2: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
3: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Chân con ra rất là khỏe mạnh, ba đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
2: Dạ vâng, nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
3: Dạ 7 phao 10 ounce.
2: 7 phao 10 ounce, những cháu trước thì nhỏ hơn một dạ. chút xíu hả thưa chị?
3: Dạ cháu trước dạ, vâng. thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
2: Dạ vâng, và sức khỏe dạ. của cháu bé, thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
3: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm, dạ.
2: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
3: nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào mà nó khác hai đứa hẳn lắm, nó dạ da vâng. nó hồng hào lắm, nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em dạ lên vâng. Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy, nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
2: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm Bio Emma Thu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
3: Em nói thật với chị, không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nên từ ngày mà em biết được cái này là em ai mà đi em đi em gặp bạn bè này nọ, bạn bè cứ nói ủa trời ơi bữa nay sao đẹp mà nhìn hồng hào vậy, có uống cái gì không? Thì em mới nói là đi mua cái sản phẩm Bio này uống tuyệt vời lắm. Rồi bây giờ chính người bạn thân em là người làm đại lý để bán cho tất cả những người trong tiệm.
2: Dạ vâng.
3: Tại vì thấy uống khỏe rồi ai cũng mua hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thì chị nghĩ em giới thiệu thì được cái gì, em không có được cái gì hết, nhưng mà mình cảm thấy mình khỏe, mình muốn chia sẻ cái sức khỏe mình với người khác để người ta biết, để người ta uống.
2: Dạ vâng.
3: Em chỉ muốn vậy thôi, tại vì mình đã từng bệnh rồi, nó mệt mỏi lắm chị.
2: Dạ vâng.
3: Nó cảm thấy nhìn tiền, nhìn khách, nhìn không có ham muốn một cái gì hết á. Nhưng mà từ ngày em uống cái này giống như con người em nó sống lại vậy. Nó khỏe vô cùng. Bởi em mới nói là không có cái sản phẩm nào mà bằng cái bio này, em sẽ theo nó mãi mãi. Khi nào mà nó không có tiền uống thôi chứ em vẫn đi làm, em sẽ theo mãi mãi.
2: Dạ vâng.
3: Nó khỏe lắm.
2: Dạ vâng.
3: Dạ.
2: Cảm ơn lời chia sẻ rất là chân tình của chị Châu. Và chúng tôi cũng xin thưa với lại quý vị thính giả, những quý vị nào đang mang thai giống như chị Châu và nếu quý vị muốn dùng qua sản phẩm Bio Emma Thu, đây là một nhân chứng sống đã chia sẻ, nhưng mà xin quý vị cũng hãy gọi là nên tham khảo ý kiến với bác sĩ gia đình của mình, bác sĩ sản phụ khoa của mình để khi mà trước khi quý vị uống sản phẩm Bio này. Và như chúng tôi đã từng thưa qua với tất cả quý vị thính giả là sản phẩm Bio Emma Thu không phải là dược thảo mà cũng không phải là thuốc, chỉ là một loại thức ăn cao cấp, dinh dưỡng cao cấp thưa quý vị thính giả. Và chị Châu đã dùng qua sản phẩm này và đây là những cái chia sẻ mà chân tình nhất của chị đã gửi đến cho quý vị thính giả. Vâng, Mai Trang cảm ơn chị Châu rất nhiều. Trước khi mà chia tay thì Mai Trang cũng xin hỏi là chị nghe cái chương trình hoặc là chị nghe đến sản phẩm Bio Emma Thu từ đâu thưa chị?
3: Em nghe ở trên TV, lần đầu em nghe người bạn giới thiệu, sau này nhà em có đài Việt Nam đó.
2: Dạ vâng.
3: Nên mỗi lần mà em đi mà cứ quảng cáo chỗ nào em cũng quảng cáo hết á.
2: Dạ vâng.
3: Thật sự em quảng cáo em không có được cái gì hết, nhưng mà mình thấy cái sức khỏe nó khác lạ quá, nó quá là khỏe đi. Chị cứ nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đang mang thai mà sanh đứa bé ra mà không bị gì hết thì cái sản phẩm đó nó quá là tuyệt vời. Chứ nếu như mà nó có những cái tác dụng phụ thì sẽ đứa bé sẽ ảnh hưởng. Nên thành ra em cũng nói là những cái người mang thai cho dù mạnh hay yếu, em khuyên nên uống cái sản phẩm này. tại vì nó rất là tốt cho cái đứa bé em tin. Cái đứa bé em nhìn nó thương lắm, nó đẹp lắm chị.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị, rất là dễ thương. Chúc mừng cho chị đã có cháu bé trai và cũng xin chị tiếp tục giữ gìn sức khỏe. Và Trang được biết, nhiều người còn chia sẻ với Trang là không phải ai có tiền cũng có thể biết đến sản phẩm Bio Emathu. Có duyên thì sẽ gặp được sản phẩm này. Thì đó là cái lời chia sẻ của một vị khách hàng từ Washington, Virginia đã từng chia sẻ với Mai Trang. Vâng, bác năm nay là cũng khoảng chừng 78 tuổi. Và cái lời chia sẻ đó là cho Trang, vâng, suy nghĩ lại. Vâng, sản phẩm này chúng ta có duyên chúng ta sẽ gặp được. Và qua lời chia sẻ của chị đã mang đến cái niềm tin cho tất cả những quý vị nào mà đang thắc mắc phân vân về sản phẩm Bio Emathu này. Cảm ơn chị Châu và chúc cho chị một ngày làm việc thật là vui. Và giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh khỏe mãi với sản phẩm Bio Emathu. Mai Trang xin mến chào chị. Mời chị chào đến quý vị thính giả.
3: Em cảm ơn chị Trang nhiều. Cảm ơn Bio nhiều lắm.
2: Dạ vâng, cảm ơn chị Châu và thân ái chào chị Châu.
4: Bệnh thoái hóa mãn tính là các căn bệnh thường gặp và chiếm 80% trong sự rối loạn cơ thể mà chúng ta thường mắc phải. Chúng chủ yếu xuất phát từ việc ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu khoa học và không đầy đủ các dưỡng chất. Bạn có biết, cơ thể chúng ta luôn không ngừng cố gắng tự chữa bệnh và sự tự chữa bệnh luôn xuất phát từ năng lượng tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, tiến trình tự chữa bệnh sẽ hoạt động nhanh, mạnh hơn và lấn át tiến trình thoái hóa. Do đó, cung cấp các dưỡng chất thích hợp và đầy đủ cho cơ thể là chúng ta đã giúp đẩy mạnh cơ chế làm lành tự nhiên một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất. Hạt mầm gạo lứt Bio Emathu là một sản phẩm bao hàm các kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được chứng nhận qua sự nghiên cứu, tìm tòi và chứng minh của các nhà khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Chúng tôi sử dụng hai loại gạo di sản nổi tiếng. Đây là hai loại gạo di sản có chứa những chất dinh dưỡng cao hàng đầu thế giới. Các hạt gạo này được đóng gói cẩn thận để chống sự oxy hóa và sau đó được trải qua một quá trình độc quyền sáng tạo của chúng tôi. Đó là phương pháp thủy phân, là một phương cách mà chúng tôi đã trút hết tâm huyết để tìm kiếm trong hơn 20 năm qua. Tên của quá trình này nghe qua có vẻ hơi phức tạp, nhưng về cơ bản, chúng tôi sử dụng hơi nước và áp suất để làm ra sản phẩm này. Đây là phương pháp đặc biệt nhằm bảo toàn các chất dinh dưỡng không bị thất thoát và khác xa với phương pháp nấu ăn khi sử dụng nhiệt độ cao, sử dụng hóa chất công nghiệp, các enzyme hay acid. Và kết quả sau cùng là chúng tôi có thể bảo tồn được các dinh dưỡng có giá trị của hạt gạo. Ngoài ra, quá trình này còn giúp cho sản phẩm của chúng tôi có thêm nhiều giá trị sinh học hơn. Nhiều giá trị sinh học có nghĩa là cơ thể bạn có thể tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Bio Emathu hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Khi các tế bào khỏe mạnh, chức năng miễn dịch của bạn sẽ cao hơn và cơ thể sẽ tự động tạo ra các chất cần thiết để chữa lành một cách nhanh chóng và tự nhiên nhất khi cơ thể chúng ta có vấn đề trục trặc về sức khỏe. Và sau cùng, bạn có thể cảm nhận được cơ thể khỏe lên từng ngày và có lại sự tự tin và yêu đời hơn. Từ bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được giải quyết bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta.

0: Sự suy giảm trí nhớ không chỉ còn là vấn đề của người cao tuổi, mà ngày nay nó đang dần trở thành mối lo ngại của cả người trẻ. Áp lực từ cuộc sống hiện đại, công việc bận rộn và thiếu sự chăm sóc đúng cách cho sức khỏe não bộ đã khiến tình trạng này xuất hiện sớm hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Đừng đợi đến khi vấn đề này xảy ra mới tìm cách khắc phục. Hãy bảo vệ sức khỏe trí não của quý vị ngay từ ngày hôm nay với BioMemory, giải pháp từ thiên nhiên giúp duy trì sự minh mẫn và sức khỏe. BioMemory là sự kết hợp hoàn hảo giữa khoa học hiện đại và các thành phần tự nhiên ưu việt, sản phẩm được nghiên cứu và phát triển để chăm sóc toàn diện cho sức khỏe trí não của chúng ta. BioImmature và nấm Lion's Mane, đây là hai thành phần chủ đạo giúp kích thích sự phát triển của các tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung. Nấm Lion's Mane hay còn gọi là nấm đầu khỉ là một loại thảo dược quý hiếm được biết đến với khả năng thúc đẩy sự sản sinh của yếu tố tăng trưởng thần kinh. Nhờ đó, não bộ hoạt động hiệu quả hơn, mang lại sự minh mẫn dài lâu hơn. Blue Spirulina được chiết xuất từ tảo xoắn xanh lam, thành phần này chứa phycocyanamine, một hợp chất nổi bật với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, Blue Spirulina còn có khả năng kháng viêm, tăng cường năng lượng và hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh nhất. FOS hay còn gọi là fructooligosaccharides, đây là một loại chất xơ hòa tan thuộc nhóm prebiotic, hỗ trợ sức khỏe hệ đường ruột. Đường ruột và não bộ có mối liên kết chặt chẽ. Vì vậy, chăm sóc tốt đường ruột cũng đồng nghĩa với việc tăng cường sức khỏe của não bộ. Với sự kết hợp tinh hoa giữa các thành phần trên, BioMemory không chỉ giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, mà còn bảo vệ não bộ khỏi những tác nhân gây lão hóa và tổn thương. Đây chính là giải pháp toàn diện để chúng ta duy trì trí nhớ sắc bén, sự minh mẫn và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Hãy để BioMemory trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy cho sức khỏe trí não của bạn. Muốn đặt hàng hay muốn biết thêm chi tiết, quý vị còn chần chừ gì mà không liên lạc ngay với công ty Brom ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hoặc vào trang nhà của công ty Brum at brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Mai Trang trước hết xin kính gửi lời chào đến toàn thể quý vị thính giả trong chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay, và chương trình này cũng được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, chương trình có nhận được nhiều câu hỏi từ các thính giả nghe đài về vấn đề tiểu đường có gây ra mất trí nhớ hay không, và làm thế nào để có thể khôi phục lại trí nhớ hay là đề phòng vấn đề này xảy ra. Thì hôm nay, sau khi chúng tôi tham khảo với bác sĩ Smith cũng như nhận được một số tài liệu từ ông, đồng thời chúng tôi cũng tìm hiểu thêm trên những trang y tế điện tử uy tín của Hoa Kỳ cũng như của Việt Nam, thì chúng tôi xin được phép trả lời cho quý vị về vấn đề này nhé. Trong những lá thư và tin nhắn gửi đến để hỏi về vấn đề này, thì Mai Trang có một cái ấn tượng nhất với câu hỏi của một vị thính giả ở tuổi trung niên nhưng mắc bệnh tiểu đường lúc còn khá trẻ. Và cho phép Mai Trang xin được đọc ra như sau. Tôi bị đái tháo đường Tuyếp 2 khá sớm, khi hơn 30 tuổi, đến nay đã hơn chục năm. Tuy chưa nhiều tuổi nhưng tôi rất hay quên. Có phải là do bệnh đái tháo đường gây ra hay không? Liệu già hơn nữa tôi có bị mất trí nhớ không? Và có cách nào ngăn chặn mất trí nhớ không? Vâng, thưa quý vị thính giả, sau khi tham khảo các tài liệu của bác sĩ Smith và những trang y tế uy tín, thì câu trả lời cho các câu hỏi của quý thính giả nói chung và cho quý thính giả này nói riêng như sau. Theo bác sĩ Smith, thì đối với trí nhớ, để tìm hiểu và ghi nhớ thông tin mới, thì người ta cần dẫn truyền thần kinh thích hợp trong cơ thể. Đây là cách duy nhất mà thông tin được lưu trữ trong não, và là cách duy nhất người ta có thể nhớ bất cứ điều gì. Bất kỳ truyền tín hiệu không chính xác giữa các tế bào thần kinh sẽ ức chế rất nhiều khả năng học hỏi và ghi nhớ thông tin của một người. Kịch bản này có thể xảy ra với bất kỳ ai ở một mức độ nào đó, không chỉ những người bị ảnh hưởng bởi bệnh tiểu đường. Đơn giản là việc không tiêu thụ đủ lượng glucose có thể gây ra điều này. Đất tăng đường huyết và hạ đường huyết có thể cản trở hoạt động của đồi hải mã, gây khó tập trung và có thể gây mất trí nhớ ngắn hạn và thậm chí dài hạn nữa. Ngoài ra, biến chứng của bệnh tiểu đường gây tổn thương mạch máu, khiến người ta mắc chứng mất trí nhớ mạch máu và thiếu hụt nhận thức. Thưa quý vị thính giả, có một số bằng chứng cho thấy bệnh Alzheimer có liên quan đến tín hiệu của insulin là sự chuyển hóa glucose trong não của bệnh nhân. Vì vậy, người bệnh tiểu đường cũng thường liên quan tới thoái hóa não này, và hội chứng chuyển hóa cũng ảnh hưởng đến trí nhớ của bệnh nhân tiểu đường. Chủ nhân yếu ảnh hưởng đến những người mắc bệnh tiểu đường loại 2, thưa quý vị. Và để bảo vệ bản thân khỏi bị mất trí nhớ, điều quan trọng là bạn phải quản lý tốt bệnh tiểu đường, bao gồm cả quản lý huyết áp. Ngoài ra, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, rèn luyện não bộ bằng các bài tập thể dục não bộ, các trò chơi trí tuệ, tuân thủ chế độ ăn uống và tập thể dục phù hợp, cũng như là phải kiểm soát stress, uống cà phê thì ở mức vừa phải mà thôi. Thưa quý vị thính giả, người lớn tuổi mắc bệnh tiểu đường thì rất dễ bị suy giảm trí nhớ. Các triệu chứng này đều có liên quan mật thiết với nhau. Bệnh tiểu đường sẽ ngày một thúc đẩy sự tiến triển của xơ và vỡ động mạch trong não. Nếu tính ra tình trạng này mà cứ diễn tiến trong thời gian dài, nó sẽ dẫn đến nhồi máu não, thì chắc chắn là sẽ trở thành chứng suy giảm trí nhớ có liên quan đến mạch máu. Việc quan trọng trước mắt cần phải giải quyết đó là người bệnh phải duy trì đường huyết không để tăng hoặc hạ. Ngoài ra cần phải có cách để phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ ở những giai đoạn đầu tiên. Một khi người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường thì chắc chắn những mạch máu trên não sẽ bị tổn thương. Do đó, lượng máu lên não kém và ảnh hưởng lớn đến một số chức năng và tình trạng giảm trí nhớ đồng cùng diễn ra. Thưa quý vị, việc khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện là một việc thực sự cần thiết và quý vị không thể lơ là, đặc biệt là người cao tuổi bị bệnh tiểu đường. Bởi nhờ vào bước kiểm tra này, nó sẽ giúp họ đánh giá thị lực hiện tại của bản thân, và từ đó thì bác sĩ sẽ chẩn đoán, tư vấn cũng như đưa ra phác đồ điều trị phù hợp và hiệu quả nhất. Ngoài ra, việc dùng thuốc theo đúng toa của bác sĩ thì người lớn tuổi cũng nên chú trọng đến những vấn đề sau đây. Thứ nhất là cho trí óc được tập thể dục mỗi ngày. Thứ hai là chế độ dinh dưỡng hợp lý. Thứ ba là kiểm soát tốt các chỉ số. Và để phòng ngừa thì chúng ta có thể áp dụng bằng việc kiểm soát đường huyết thật cấp cao theo các cách sau. Bước đầu tiên là phải cải thiện đường huyết. Nếu muốn kiểm soát lượng đường trong cơ thể, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống và tập thể dục thể thao hợp lý. Bước thứ hai, cần phải theo sát đồng thời tình trạng tăng và hạ đường huyết. Bước thứ ba, đó là tăng cường bổ sung nhóm thực phẩm vitamin nhóm B để giúp ngăn ngừa và bảo vệ tế bào thần kinh một cách tốt nhất, thưa quý vị. Khi mà bác sĩ xác định được nguyên nhân gây mất trí nhớ, họ sẽ đưa ra kế hoạch điều trị thích hợp. Có thể là cần phải thay đổi lối sống nếu bạn có nguy cơ cao, hoặc là được chẩn đoán bệnh tiểu đường loại 2. Nếu mất trí nhớ do bệnh Alzheimer thì các bác sĩ sẽ khuyến cáo các sử dụng các chất ức chế men cholinesterase để làm chậm tiến triển bệnh cũng như cải thiện các chức năng ở người bị mất trí nhớ. Tùy thuộc vào mức độ tiến triển của bệnh mà bác sĩ có thể chỉ định thêm các thuốc khác. Ngoài những biện pháp tránh làm tăng hay giảm lượng đường trong máu thì việc bổ sung chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, ngũ cốc, thịt nạc là rất cần thiết. Ngoài ra, quý vị cũng nên hạn chế những thực phẩm giàu chất béo. Hơn thế nữa, chế độ ăn uống có thể làm giảm nguy cơ các bệnh thoái hóa mãn tính như Alzheimer và mất trí nhớ người già. Bổ sung axit omega 3 vào chế độ ăn để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa sự suy giảm về nhận thức. Còn những sản phẩm như là sâm và dưa đắng thì nó có thể giúp chuyển hóa đường và mỡ, thưa quý vị. Ngoài ra, chúng ta còn có thể bổ sung những thực phẩm chức năng uy tín trên thị trường hiện nay như là hạt mầm gạo lứt BioMath. Bởi BioMath là một loại thực phẩm chức năng cao cấp giúp tăng cường năng lượng tế bào, gia tăng sức khỏe cho cơ thể. Một khi chúng ta có cơ thể khỏe mạnh, sinh lực dồi dào thì hệ miễn nhiễm và sức đề kháng của cơ thể sẽ hoạt động hữu hiệu hơn và sẽ không có bệnh tật nào có thể làm khó được chúng ta. Quý vị có đồng ý với Mai Trang không ạ? Thưa quý vị, BioMath hoạt động bằng cách cung cấp năng lượng và khối xây dựng cơ bản. Cả hai điều này rất cần thiết cho sự thúc đẩy quá trình tự chữa bệnh ở cấp độ tế bào. Thưa quý vị, bioemathu không phải là thuốc để điều trị, nhưng bioemathu là một thực phẩm chức năng cao cấp được làm từ các tinh chất từ các loại gạo di sản của Thái Lan, được ký trồng trong một môi trường thiên nhiên và không có thuốc trừ sâu hay phân bón nào cả. Để có được hạt bột bioemathu, nó phải trải qua nhiều công đoạn kết hợp những kiến thức cơ bản của nền y học dân gian cổ Thái Lan và được cải thiện, nâng cấp thông qua các nghiên cứu và phát triển của lĩnh vực khoa học dinh dưỡng hiện đại ngày nay. Thưa quý vị, kính thưa quý vị thính giả, con người cần phải có thực phẩm để sinh tồn, nhưng nó cũng có thể là con dao hai lưỡi, bởi khi ta biết cách tận dụng chúng thì nó sẽ mang rất nhiều lợi ích đến cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta sử dụng sai cách thì nó sẽ biến thành chất độc lân mòn, tiêu diệt sức khỏe của chúng ta. Cho nên có thể nói là sự chọn lựa thực phẩm và cách sử dụng nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Mai Trang chỉ muốn nhắn nhủ đến tất cả quý vị thính giả đang nghe đài như thế này: tự bản thân thực phẩm đã là một món quà tuyệt vời của thiên nhiên, và khi nó được xử lý bằng cách sử dụng các kỹ thuật mới đầy sáng tạo nhằm bảo tồn giá trị dinh dưỡng và dược liệu, thì chúng ta đã tạo ra một thực phẩm chức năng an toàn cho cơ thể, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. Và Mai Trang luôn luôn mong muốn là mọi người sẽ luôn có được một sức khỏe dồi dào và kiến tạo cho mình một cách sống lành mạnh và một chế độ ăn uống phù hợp, khỏe mạnh hơn, thưa quý vị. Nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là quý vị muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc trực tiếp về công ty Brum ở số là 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay là quý vị cũng có thể vào trang nhà của công ty Brum ở www.brum.com để Mai Trang đánh vần cho quý vị nhé. www.brum.com. Mai Trang xin chân thành cảm tạ quý vị thính giả đã chú ý theo dõi, lắng nghe chương trình Sức khỏe là trên hết trong ngày hôm nay. Và Mai Trang xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại trong ngày bình an, hạnh phúc, tràn đầy may mắn và nhất là thật nhiều sức khỏe với sản phẩm BioMR2.
2: Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao một số người dễ bị mắc bệnh trong khi những người khác lại khỏe mạnh?
3: Tại sao có một số người cảm thấy mệt mỏi từ những công việc đơn giản hàng ngày và thiếu hẳn năng lượng để chịu đựng suốt ngày?
2: Tại sao có một số người suy nhược vì bệnh tật và những người khác thì không bị?
3: Thêm vào đó, chúng ta thường xuyên bị nhiễm những độc tố của môi trường xung quanh.
2: Khi chúng ta bị căng thẳng, thậm chí cơ thể của chúng ta có thể tạo ra các độc tố gây hại.
3: Một giải pháp dễ dàng cho tất cả các căn bệnh và nó có thể cải thiện rộng lớn đời sống của chúng ta là đem lại cho cơ thể của chúng ta những nguyên liệu thích hợp và lao động cần thiết.
2: Tôi muốn giới thiệu đến các bạn giải pháp này và đó chính là BioMR2.
3: Trong hơn 20 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu những thuộc tính của gạo và tinh lọc những chất tinh túy của nó để có được những thành phần cần thiết mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để phát triển mạnh.
2: Thông qua quá trình tinh chế độc quyền của chúng tôi đã tạo ra được một sản phẩm thật sự độc đáo.
3: Sự hoạt động của nó rất là đơn giản. Hãy tưởng tượng bạn đang xây dựng một ngôi nhà và bạn đang tìm kiếm các dữ kiện. Điều bạn cần là vật liệu và lao động. BioMR2 cung ứng cho cơ thể những chất liệu cần thiết và lao động, và thông qua đó, cơ thể bắt đầu tự chữa bệnh.
2: Những gì cơ thể cần nhất để giúp chống lại bệnh tật, giữ cho chúng ta được khỏe mạnh và cung cấp cho chúng ta năng lượng cần thiết chính là những vật liệu. Và những vật liệu đó là enzymes, một chất đạm tác động như một chất xúc tác.
3: BioMR2 được đặc biệt bào chế để cung cấp các nguồn sinh học tốt nhất cho chất xúc tác này.
2: Khi cơ thể chúng ta thiếu chất xúc tác, nó không có khả năng phân hủy thức ăn mà chúng ta ăn vào để tạo nên chất dinh dưỡng cho cơ thể.
3: Khi xã hội càng tân tiến thì chất lượng thực phẩm của chúng ta càng bị giảm đi. Chúng không cung cấp đầy đủ những chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta cần.
2: Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất xúc tác thì sức khỏe của chúng ta sẽ được cải thiện toàn diện. Một khi cơ thể chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng, cơ thể sẽ tự chữa lành bệnh một cách tự nhiên.
3: BioMR2 không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguyên liệu mà cơ thể của chúng ta cần, mà nó còn cho chúng ta những lao động cần thiết để giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh.
2: BioMR2 được tạo ra từ các chất carbohydrate hỗn hợp và quan trọng hơn là chất sinh học sẵn có trong carbohydrate.
3: Kết quả thu được là BioMR2 được chứng minh là năng lượng tế bào đã tăng 54%.
2: Trẻ hóa các tế bào là cách tốt nhất để tạo ra sức khỏe tốt. Cơ thể được cấu tạo trên 74.000 tỷ tế bào, và khi các tế bào khỏe mạnh, điều này có nghĩa là bạn sẽ được khỏe mạnh.
3: Cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy trẻ hơn, khỏe mạnh hơn và tràn đầy năng lượng.
2: Khi cơ thể chúng ta khỏe mạnh, không những giúp cho cơ thể tự chữa bệnh mà còn giúp cho cơ thể chúng ta có sức đề kháng chống lại bệnh tật.
3: BioMR2 sẽ cung cấp cho cơ thể của chúng ta cơ hội chiến đấu chống lại bệnh tật, vì chúng ta tiếp xúc với vô số chất độc, ô nhiễm môi trường và căng thẳng mỗi ngày.
2: Vậy chúng ta còn chờ đợi điều gì? Hãy nâng cao cuộc sống của chúng ta từ hôm nay, cung cấp cho cơ thể của chúng ta những gì nó cần để chúng ta có thể có một cuộc sống tốt hơn. Hãy cung cấp cho cơ thể BioMR2.
0: Và đây là sự chia sẻ của các quý khách hàng đã từng sử dụng qua sản phẩm BioMR2.
4: Dạ, tôi tên là chị Linh. Tôi mua cái thuốc BioMR2 đó, và tôi tiểu đường cao máu, cholesterol, mà tôi uống chỉ mới có 3 ngày mà tôi thấy tiểu đường của tôi mấy trăm mà nó hạ còn có trăm mấy à. Rồi còn cao máu thì tôi cũng đo máu mỗi ngày mà tôi không ngờ cái cao máu của nó cũng hạ xuống luôn, còn có trăm mười mấy, trăm hai mươi mấy thôi à. Vậy tôi có sao tôi nói vậy, tôi không có quảng cáo ai hết á. Tôi uống là tôi thấy vậy tốt là tôi uống nữa rồi. Tôi uống cái chai bột này á là uống ngày 2 lần, buổi sáng 1 muỗng, buổi chiều 1 muỗng. Mà tôi mới uống từ bữa 23 tây, mà tôi uống bữa nay là tới 27, 28 rồi mà tôi thấy nó xuống quá trời nữa. Tôi sướng nhất là nó xuống máu á, cái tiểu đường á, mà mình cùng cô mình không ăn thì mình đo nó xuống được, chứ còn cái cao máu là khó lắm, mà cái cao máu nó cũng xuống tôi mừng quá trời luôn. Cái cao máu á là tôi đo mà hôm mà chưa uống thuốc á là 152, mà bây giờ đó nó còn có 115 với 120 là tối đa, còn ở dưới á thì có 50 mấy 60 với 65 thôi à, rất là xuống luôn. Ở tiểu đường thì tôi thử máu ngày 2-3 lần luôn á cô. Tôi thử tiểu đường, tôi thử mỗi ngày là 3 lần. Buổi sáng ngủ dậy thử, buổi trưa trước khi ăn thử, buổi chiều trước khi ăn thử. Mà bữa tiểu đường nó xuống lắm, xuống rõ lắm. Nó 200 mấy 300, mà bây giờ còn có 120, 115, 120 là tối đa. Mà tôi cũng uống thuốc như vậy đó. Dạ, tôi có sao tôi nói vậy thôi. Quý vị nào có tiểu đường cao máu, cholesterol như tôi thì cứ mua về uống thử. Chỉ có vài ba ngày là biết liền à. Không có chờ lâu, mấy cái thuốc khác chờ lâu. Chắc cái này dầu lứt mà tôi thấy hay quá trời luôn. Tôi nghe nói nó cái thuốc này nó hay lâu rồi mà nó mắc, tôi không dám mua. Cái bữa đó tôi thấy cái cô kia cổ nói hay dữ lắm, chị ơi. Em uống thận của em bây giờ nó work trở lại rất là good. Cái tôi nghe vậy mà tôi cũng có thận nữa, cái tôi mua đại mà không ngờ về nó quất cho tôi vậy đó. Đêm đi đái, đái cũng ít lại rồi, 4 lần một đêm mà bây giờ suốt đêm không đái luôn.
5: Như quý vị đã biết, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Để cơ thể khỏe mạnh và phòng bệnh, quý vị cần nuôi dưỡng các tế bào sống trong cơ thể bằng các thực phẩm dinh dưỡng thiên nhiên như bột dinh dưỡng cao cấp BioMR2, được sản xuất bằng công nghệ nano.
6: Em tên là Kim, em làm ngành này cũng đã khá lâu. Em hay bị mệt mỏi, ăn uống không đầy đủ và làm cho làn da em không được đẹp lắm. Nhưng từ khi em dùng BioMR2 này, em không có mệt mỏi nữa và ăn ngon, ngủ ngon và làn da em cũng trắng hồng đẹp tự nhiên và những vết đám cũng mờ dần đi. Hôm nay em xin giới thiệu BioMR2 đến quý vị.
5: Dưới chọn tất cả các giá trị dinh dưỡng của các loại gạo lứt đặc sản từ Thái Lan, BioMR2 cung cấp năng lượng và dinh dưỡng đầy đủ cho tế bào, giúp ngăn ngừa tất cả các căn bệnh một cách tự nhiên. BioMR2 của công ty Bloom và N2N International là nguồn thực phẩm dinh dưỡng đến từ thiên nhiên cho cuộc sống. Quý vị có thể vào trang nhà bloom.com để order hoặc gọi số 916-491-9219, toll free 1-800-338-4121, nhận ship hàng đi khắp Hoa Kỳ và Canada.
0: Tiểu đường, cao mỡ, cao máu, bệnh gao, đau bao tử, mệt mỏi kinh niên, nám sạm da hay các căn bệnh mãn tính khác là nguyên nhân đang khiến cuộc sống của bạn khổ sở và trở thành cơn ác mộng vì sự hoành hành của nó. BioMR2 là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất. BioEmaju là thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu và bào chế bằng công nghệ thủy phân tiên tiến hiện đại, kết hợp với phương pháp cổ truyền dân gian Thái Lan có 102, là niềm tự hào của các bác sĩ và nhà nghiên cứu của công ty Brum. Đầu tư cho sức khỏe là một sự đầu tư đúng đắn nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Hãy sống theo lời khuyên của ông tổ ngành y Hippocrates, đó là để thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. BioEmaju 100% thiên nhiên, phù hợp cho mọi lứa tuổi. BioEmaju dinh dưỡng hợp lý, đẩy lùi bệnh tật. BioEmaju, một lý tưởng cho sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta. BioEmaju, bình an đến cho mọi nhà. Thay đổi sức khỏe hôm nay để cuộc sống ngày mai được tốt hơn. Bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy gọi ngay cho công ty chúng tôi ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v.

0: cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247 nên

có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe. Yeah.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Glass đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Glass làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Glass tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Glass thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói chết quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó, để nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065. Hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
8: BMW Law Group,
7: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
8: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
7: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha, có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
7: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
9: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
7: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Beaufort Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
8: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
9: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hộc xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
5: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
5: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Cậu bị lắm.

0: Bio Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. Bio Emathu làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường vân vân. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Bơm, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, phục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành nên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các biện pháp hữu ích cho mẹ bầu và các em bé nhé. Nhưng trước hết thì Jenny xin được phép gửi lời chào đến chú Don, người mà luôn đồng hành cùng với Jenny trong mỗi chương trình sức khỏe những năm qua. Con xin chào chú có khỏe không?
2: Xin kính chào quý vị và cũng xin chào Jenny. Chú rất khỏe, xin cảm ơn Jenny rất nhiều đã hỏi. Và thưa quý vị, rất vui khi được trở lại cùng với Jenny và quý vị trong cái chương trình sức khỏe của ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Thưa Jenny và thưa quý vị, vừa rồi thì trong mấy tháng qua đó thì Don Nguyễn đi thăm bạn bè, có cơ hội trong cái mùa mà summer đó. Đi đâu gặp bạn bè thân tình, những cái bạn bè cũ đó, mà theo Don Nguyễn nhận thấy có nhiều người người ta hỏi Don Nguyễn, hỏi một câu vòn vẹn là hey Don Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Don Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
1: Đúng rồi chú.
2: Rồi cái chất insulin cứu sống đó. Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem. Quý vị thường dùng cho Don Nguyễn, đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Don Nguyễn, đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Don trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Don Nguyễn không dám đâu. Don Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Do đó, đó là trước kia đó, 100 năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
1: Dạ. chưa dứt hẳn luôn ha chú.
2: Dạ, tất nhiên theo Đông Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đông Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đông Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đoàn Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đoàn Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng. Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung. Sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn, nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Và một cái sợi dây rúng nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. phải không chú?
2: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
1: Dạ, và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên, và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái đó.
2: Dạ.
1: Và khi mà bị viêm thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chú. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác, như là nhiễm vi sinh, nhiễm seten, làm cho thai phụ bị sinh non, và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
2: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai
1: khi mà đứa
2: bị.
1: Con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
2: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
1: Dạ.
2: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ.
2: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn nguyện nhớ là 15-25% đó.
1: Dạ.
2: Có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
2: Của các thai kỳ có đái tháo đường, và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon, gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ á, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì Jenny nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh, phải không chú?
2: Rất đúng, rất đúng.
1: Dạ.
2: Cái này nó có lý lắm.
1: Dạ.
2: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tiếng Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Maximic thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng, trong nhiều cái trường hợp phân hại, thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Mình ăn mình cái ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xả giàn.
1: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàn là đụng gì ăn đó.
2: Đúng rồi,
1: xả giàn
2: đúng
1: là
2: rồi.
1: Cái cách đó chú ha.
2: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
1: Dạ.
2: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì, thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn, do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng. để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioAmethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioAmethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioAmethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên, nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioAmethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
1: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioAmethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioAmethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioAmethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều, và chú ơi, chú gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả nghe đài.

0: 1821, 1-800-338-4121. Và một lần nữa, Jenny xin trân trọng kính chào.
1: Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây chúng tôi có một vị nhân chứng, cô tên là Châu Nguyễn ở thành phố Texas. Sau khi đã dùng qua sản phẩm BioMR2 và có những chia sẻ sau đây, trước hết Mai Trang thân mến gửi lời chào đến với lại cô Châu Nguyễn. Hello.
2: Dạ, hello, chào chị Trang.
1: Dạ vâng, mến chào chị Châu. Thưa chị Châu, cho phép Trang xin hỏi vài câu, tại vì cái trường hợp của chị hơi đặc biệt hơn với những vị nhân chứng khác. Chị bắt đầu biết đến sản phẩm BioMR2 này từ lúc nào và tại sao chị cần phải dùng sản phẩm BioMR2 này thưa chị Châu?
2: Dạ, cái trước em là một người bình hoạn lắm. Rồi có một người giới thiệu với em là dùng thử cái này đi, nó khỏe lắm. Thì em cũng thấy bình hoạn quá nên em cũng mua thử dùng. Thì dùng một cái hộp đầu thì nó cũng guốc, mà không có guốc nhiều cũng có guốc. Nhưng mà rồi sau này em cứ tiếp tục dùng thì cứ cơ thể của em nó càng ngày càng khỏe ra. Dạ, rồi em bắt đầu em mang thai. Rồi em mới hỏi chú Don là uống cái này có được hay không. Thì chú nói là được, nhưng mà con phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Em cũng không hỏi ý kiến của bác sĩ, em tiếp tục uống. Đến ngày sanh con ra đứa bé, 7 sao 10 ao mà rất là đẹp, rất là khỏe mạnh.
1: Chị Châu nói là trước đó chị uống cái sản phẩm BioMR2 này chị rất là bệnh hoạn. Thì chị Châu có thể cho quý vị thính giả biết là khi chị nói bệnh hoạn là bệnh hoạn như thế nào? Và tại sao chị biết đến sản phẩm BioMR2 này?
2: Dạ, em bị một cái chứng bệnh là ăn vô cứ buồn nôn, ăn không có được, ăn khổ sở lắm. Mà em đi siêu âm, đi nội soi, đi làm hết tất cả mà nó không có tìm ra bệnh, bác sĩ nó không có bệnh gì hết. Mà mỗi lần ăn nó khổ sở lắm nên em mới nghe người bạn giới thiệu là uống cái này là nó good lắm, nó good cho sức khỏe lắm. Thì em mới mua thử về uống thì em thấy nó good lắm chị. Nó guốc vô cùng.
1: Có nghĩa là chị Châu nói là khi chị uống và chị không còn thấy buồn nôn nữa.
2: Dạ đúng rồi, nó mất đi luôn rồi, cái cơ thể của em nó khỏe ra rồi mình ăn được.
1: Vâng.
2: Dạ, khi mà em mang thai đó thì người chị bạn của em cũng 42 tuổi cũng mang thai cùng lúc với em. Thì chị cứ lên mệt hoài thì người bạn đó gọi cho em là nói là uống cái này có được hay không. Thì em cứ giới thiệu cho chị, cứ uống cái này nó khỏe lắm. Thì em mới nói là Du thấy mi đẻ đứa con làm sao thì Du nhìn đó. Thì Du biết đâu có bị cái gì đâu, đứa bé nó rất là khỏe mạnh, không có bị cái gì hết. Thì tại sao Du không có uống, cứ uống đi không có sao hết. Em cứ nói với người bạn em bây giờ vậy đó. Thì chị cũng nghe lời em cũng mua. Rồi chị nói chị uống mấy ngày, chị nói ở trong người nó khác, nó khỏe hẳn ra. Nên em cũng mừng cho tất cả mọi người đã biết tới cái sản phẩm này. Nó tuyệt vời vô cùng. Dạ.
1: Tức là trong suốt thời gian mà chị Châu mang thai cháu bé đó thì chị Châu vẫn tiếp tục uống. Nhưng mà chị uống như thế nào, một ngày chị uống bao nhiêu lần?
2: Dạ, một ngày em uống 2 lần trước buổi sáng ngủ dậy. Em lúc nào cũng phải nhớ buổi sáng ngủ dậy là làm cái gì thì làm, em phải pha một ly trước khi ngủ dậy.
1: Dạ vâng.
2: Xong rồi em uống xong rồi mới một tiếng đồng hồ sau em mới ăn sáng.
1: Dạ vâng.
2: Rồi buổi tối trước khi đi ngủ. Dạ. Khi trước em định thì em uống một ngày tới 3 lần luôn. Nhưng mà sau này cái sức khỏe của em nó có rồi, nó lên rồi, nên thành ra em uống một ngày 2 lần thôi. Mà em khỏe lắm, đi làm 6 ngày 1 tuần mà từ sáng tới tối không biết mệt là cái gì hết. Khách vô bao nhiêu em cũng nhận hết, làm không mệt không gì hết á. Mà đó là đang mang thai đó chị.
1: Dạ vâng, nếu vậy thì cho phép Mai Trang xin hỏi thêm một câu là cái công việc chị làm là công việc gì vậy thưa chị?
2: Em làm nail.
1: Dạ vâng, chị làm nail. Dạ. Mà chị đang mang thai và chị uống cái sản phẩm bio này thì chị bảo là chị không có cảm thấy mệt, người chị khỏe mà ăn uống
2: dạ,
1: được.
2: Dạ đúng rồi.
1: Nhưng mà trong suốt thời gian mang thai như vậy là chị còn buồn nôn nữa không? Hay là hết hẳn luôn?
2: Dạ không có còn buồn nôn nữa. Mà em mang thai em cũng lo lắm, em nói không biết đứa bé này em mình uống cái này rồi có cái triệu chứng gì không. Em mới đi đề nghị bác sĩ là siêu âm. Thì bác sĩ nói là không, mày chỉ siêu âm một lần thôi, đứa con mày nó rất là tốt, rất là good nên không cần phải siêu âm nữa. Tại vì em muốn siêu âm coi thử đứa bé nó có được bình thường hay không, nhưng mà bác sĩ nói với em là không có được siêu âm lần thứ hai nữa.
1: Dạ vâng, rồi chị uống như vậy để cho tới lúc mà chị sanh cháu ra đời luôn phải không ạ?
2: Dạ đúng
1: vâng.
2: Rồi.
1: Sau khi mà chị sanh cháu bé rồi chị có còn tiếp tục uống nữa không thưa chị Châu?
2: Em vẫn tiếp tục uống, dạ.
1: Chị có thể cho biết là sau khi chị uống xong thì chị tiếp tục uống như vậy thì chị thấy trong người chị như thế nào?
2: Dạ nó khỏe lắm chị, mỗi khi mà em mệt em làm việc nhà hoặc là đi làm mệt là bắt đầu là em ra, em không có cần phải ăn, chưa có kịp ăn em ra em làm một ly trước đã. Nửa tiếng đồng hồ sau tự nhiên cái người em nó có power lắm, nó khỏe lại giống như là một cái cây nó đang xìu mà giống như nó tưới nước của nó đứng lên vậy đó. Nên thành ra em khuyên tất cả những cái người bệnh hoặc là những người mang thai cứ uống đi không có sao hết, tại vì em đã từng bệnh, đã từng mang thai. Sinh con ra rất là khỏe mạnh, 3 đứa là cái đứa sau cùng mà em dùng đó là cái đứa khỏe mạnh nhất mà nhiều phao nhất.
1: Dạ vâng. Nói tới nhiều phao nhất như vậy chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu sanh ra được bao nhiêu phao?
2: Dạ 7 phao 10 ao.
1: 7 phao 10 ao, những cháu trước thì nhỏ hơn một chút xíu hả thưa chị?
2: Dạ cháu trước dạ, vâng. Thì 4 phao mấy, cháu đầu thì 6 phao.
1: Dạ vâng.

0: và sức khỏe của cháu bé. Thưa chị có thể cho quý vị thính giả được biết là cháu trai hay cháu gái thưa chị?
1: Dạ cháu trai mà bù bẩm dễ thương lắm. Dạ.
0: Dạ vâng. Tức là cháu rất đẹp và cái làn da cháu như thế nào thưa chị khi mà cháu mới
1: sinh? Nó hồng hào lắm chị, nó hồng hào và nó khác hai đứa hẳn lắm. Nó dạ, da vâng. Nó hồng hào lắm. Nó ra đời mà nó sạch sẽ lắm chị, nó sạch sẽ vô cùng. Nhìn mà giống như là một đứa bé là một tháng vậy đó. Em lên Facebook thì bạn em mới nói là trời ơi sao đứa bé sao mà nhìn nó đẹp dữ vậy. Nó nhìn nó giống như là mới một tháng chứ không phải là mới sanh ra.
0: Dạ vâng. Wow. Dạ. Thì cái cảm tưởng của chị khi mà chị dùng qua sản phẩm Bio Emathu này, cái kết luận của chị như thế nào thưa chị?
1: Em nói thật với chị không có cái thuốc nào bằng cái này hết. Nhưng từ ngày mà em biết được cái này là em
2: cao
1: mà em đi em gặp bạn bè này nó bàn.

0: đồng phòng.
1: Thật là một cảnh nên thơ. Chàng ngồi đọc sách, nghĩ tới ngày võng anh đi trước, võng nàng đi sau. Trong khi nàng guồng tơ đều tay, sợi tơ theo đà tay cuốn lên chiếc guồng tre, quay lạch sạch một nhịp điều hòa. Ngọn đèn le lói như soi tỏ sự cố gắng của đôi người. Chàng lo làm sao cho kinh sử lầu thông một ngày kia danh chiếm bạc vàng. Trước là võ công đèn sách, sau là báo đền công sinh dưỡng của mẹ cha, và sau nữa là làm vinh dự cho người vợ cần cù nuôi chồng ăn học, mãi lo đêm lo ngày với chiếc guồng tơ, với nong tầm chín, với bao nhiêu sự vất vả nhọc nhằn. Nghĩ đến ngày vinh quy bái tổ, làng nước mừng, họ hàng khen, chàng càng cao giọng đọc sách.
2: Còn nàng cố công lo làm ăn, quần tơ cho đều tay, dệt những tấm lụa nõn, lụa sẽ may áo cho chồng, lụa sẽ đem bán để thêm tiền cho chồng kinh sử. Có phút nào nhàn, nàng lại lo việc thêu thùa may vá như suốt từ thời con gái. Gái thì giữ việc trong nhà, khi vào canh cử, khi ra thêu thùa. Trai thì đọc sách ngâm thơ, dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa, mai sau nối được nghiệp nhà. Trước là đẹp mặt, sau là ấm thân.
3: Một khoa

hầu đi dẹp

0: Cái thời xưa ấy đã qua, nay không còn nữa, không còn đâu câu chuyện. Trai thì đi học đỗ ba khoa liền, khoa trước thì đỗ Khôi Nguyên, khoa sau tiến sĩ đỗ liền ba khoa. Vinh quy bái tổ về nhà, ăn mừng hai họ đủ ba tháng chảy. Hàng phủ hàng huyện đông tây rủ mừng quan trạng tới ngày hiện vinh.
1: Nhưng người dân quê Bắc Việt dù xưa hay nay, bản tính không bao giờ thay đổi. Đàn ông thì ham học, phụ nữ thì ham làm, nam nữ đều lo tới bổn phận của mình. Những bản tính thuần chất Việt Nam mặc mọi cuộc biến thiên vẫn tồn tại với xứ sở. Người dân quê ta ngày xưa vẫn trồng dâu chăn tằm, quần tơ dệt lụa, vẫn có mối tình thấm thiết với quê hương. Cái mối tình đó đã làm cho dân tộc Việt được trường tồn bất diệt.

chương trình Nước Non Ngàn Dặm với chủ đề Nghề Trồng Dâu Chăn Tằm. Xin chân thành cảm tạ các tác giả Toàn Ánh, Nguyễn Bính và các ca sĩ nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm hữu ích. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
6: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
8: Quý tài xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
9: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
8: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định, và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau, làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ông chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ông chúa.
9: Vâng, thưa quý vị, sữa ông chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ông chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ông chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ông chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, xạ do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ông chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
8: À, dạ cảm ơn bác sĩ rất nhiều mà. Thưa bác sĩ, có cái này, tại đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
9: À, thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2 tới 3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
8: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
9: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
8: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào thưa bác sĩ Phạm Văn Trung?
9: Vâng thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng cạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp và tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxit hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17, sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ, và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa, thưa vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin, tức là chai số 17, không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi, quý vị.
8: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt về cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Hoàng Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
9: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon, tức là chai số 17 Super Skin này, thấy rất có hiệu quả. Cũng như có một bà đã uống thuốc gan, tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C, đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin, tức là chai số 17, thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
10: Mấy người nói, tôi chả sao, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nhá bác sĩ.
11: Cái Super Skin đó mà.
10: Trời ơi, cái da tốt, thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
11: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
10: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
11: Vậy à?
10: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là cho đơn một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô kêu bảo hỏi bác sĩ khỏi phải rời tiền, tôi khỏi phải rời cái tiền cước phí đó bác sĩ.
11: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao?
10: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi cũng có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 thì là cái nám nó mờ ghê á. Làm giống như nó sắp sửa mất đến nơi rồi á.
11: Nó đỡ được 30% chứ biết sao.
10: Nó mất nhiều lần lâu rồi con, tôi có bảo mẹ mẹ có nhiều cái chỗ nám nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ nó cũng biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung cũng biết sao bây giờ nó mờ ghê á. Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cương người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Lý là ông cũng khen hết ạ. Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 lại thêm cái bệnh gan nữa sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
11: Thật là cái da tốt quá.
10: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ. Nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong dung bụng, rồi mình bệnh, rồi mình yếu, rồi mình lờ khờ, mình lù khù bác sĩ. Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết. Là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy. Tôi đi về thật đi mạnh dạn chứ không chả có sợ gì hết à. Bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì, ông muốn khám gì ông bà nằm xuống rồi ông thử đè thật mạnh, thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc đè bụng á. Mà tôi không chả sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết, ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt. Chắc là vi trùng thì nó chết cho thêm, nhưng mà cái nhan mình nha. Cảm ơn bác.
8: Và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
9: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine, tức là cái chai số 8, đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
10: Dạ uống 2 tuần rồi đó chị.
11: Chị thấy nó làm sao?
10: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó chị.
11: Vâng.
10: Như thường thường á mình là 10 giờ rưỡi, 11 giờ ngủ, mà bây giờ cũng khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
11: Chị uống lúc mấy giờ chị?
10: Thường thường á tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
11: Okay.
10: Như là đang ăn cơm á có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11-12 giờ uống. Nhà tôi uống nước nhiều chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái, thứ hai nữa đó, cái da dẻ của mình đó nó thấy nó khác bác sĩ. Trong 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da, mà nó có dẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được.
11: Kiểu như người ta nói nó bóng bậy và nó hơi căng căng nha.
10: Với lại tôi thích nhất là trong cái phục môn nó, cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ. Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác. Với lại cái aloe vera, tôi hợp với cái aloe vera đó. Với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi. Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trinh quá. Tôi thử hết đó bác sĩ. Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người. Được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
11: Cảm ơn.
10: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ. Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cái tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Đây thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ, hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ. Thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ. Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
11: Cảm ơn chị đã chia sẻ.
9: Tiếp theo thì có một chị bị nám đã 10 mấy năm ngủ không được, sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được, da da mặt thấy trắng trẻo hồng hào ra, vết nám trên da mặt chỉ bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
11: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17 sao? Là ngủ không được,
12: nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nó bị nám.
11: Nó nám lâu chưa chị?
12: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi á.
11: Vậy nó nám?
12: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nó thấy cái mập nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
11: Vậy đó hả?
12: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt á.
11: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
12: Đúng rồi.
11: Nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
12: Đúng rồi, bên hai cái gò má. Bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mặt còn ghê hơn nữa.
11: Nó thâm xì lại hả?
12: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được á thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được á thì nó cũng làm cho cái mặt cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
11: Vậy à?
12: Dạ, cho nên thì đó, cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
11: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm mà?
12: Cái nám à, nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
11: 70-80% á hả?
12: Đúng rồi.
11: Ok, vậy cũng uống cái.
12: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc nó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị đó, bà chị đi mua cái thuốc cái về uống như vậy, nói ok, để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
11: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
12: Dạ, yeah, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu, mới chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
11: Nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
12: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh nét như hồi xưa.
11: Ok.
12: Cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn á.
11: Ok, vậy thì tốt rồi.
12: Vậy cảm ơn bác.
11: Dạ vâng.
8: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
9: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin, thấy ngủ được, da căng trắng ra hết mụn. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem nhé.
11: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
13: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
11: À, chị uống
13: thuốc gì đẹp da đó.
11: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin đó. Chị uống được bao lâu rồi?
13: Uống đâu coi được một tuần.
11: Vậy à?
13: Không, được mấy ngày à, không phải một tuần, chưa đến một tuần. Được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, uống cái đó rất là đẹp.
11: Vậy.
13: Hồi đó đó, da đó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
11: Vậy.
13: Không ngờ uống cái đó vô, thì tình á là em, hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
11: Vậy.
13: Em sợ mập.
11: Vậy.
13: Thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
11: Vậy.
13: Thực tình không có muốn uống.
11: Vậy.
13: Rồi mà không uống,
11: không
13: giới thiệu. Uống xong rồi, tại vì thực tình là tự nhiên em bị người ta đục te đó.
11: Vậy.
13: Mà em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
11: Vâng.
13: Thì mà công nhận em mất ngủ á 3 giờ sáng mới ngủ được. Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
11: Vâng.
13: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon, mà hình da nó rất là đẹp.
11: Vậy à?
13: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó mất cười lắm, ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi rồi.
11: Vậy à?
13: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
11: Ồ vậy hả?
13: Yeah. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói em mua ở tiệm cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
11: Vậy
13: da thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em mà hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
11: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
13: Bởi vì em mới thắc mắc á, em cũng rất là nhiều người cũng thắc mắc về em á.
11: Ừ.
13: Nó là tại sao em đi quá nhanh, người ta từ ngày em uống xong người ta thêm da đẹp mặt căng. Em đi tin, tin từ bác sĩ. Em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em. Nói em, biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi. Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi. Thì mẹ em nói ok, để nay mai chắc ra tiệm kim để mua đó. Tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
11: Dạ vậy
13: mọc rất là nhanh. Trong vòng 1 tháng đã mọc rồi.
11: vậy chị chịu thuốc ha.
13: À, hình như em hợp với thuốc.
11: Ừ, chịu thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, và sao chị uống từng cái kết
13: tin,
11: quả.
13: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à. Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
11: Trời, vậy à.
13: À, cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết. Ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
11: Vậy à.
13: Mà những vết đám của em cũng hết.
11: Mà có một tuần lễ thôi mà hết đám cũng hết luôn.
13: Dạ, yeah, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mặt em nổi mụn ở phía trong mình lắm. Chứ là mụn mũ á. Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Và hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
11: Chỉ uống ngày một viên hai viên.
13: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy.
11: Cái là ngày viên phải không?
13: Ngày trước khi đi ngủ một viên. Em tính là mỗi ngày 2 viên nữa mới.
11: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi thôi. Đừng uống thêm. Dạ, uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị.
13: Không, của em mau lắm. Cho nên cái chị nha, có một chị nha, chị thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á, của bác sĩ này rồi. Nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy. Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á. Cho nên chị là bác sĩ chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là một tuần đi. Là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ chị đâu.
11: Vậy
13: chị còn nói hôm nay rất mặt Hà căng. Mặt mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt cứ chảy xuống. Em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em gì mới uống, tối hôm đó lại uống nha. Cái sáng ra cái chị Nga, em mới đến với chị Nga chơi. Chị Nga mặt, hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua. Tăng ra, nó lẹ vậy. Em cũng biết đó. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm, quá đẹp nhanh. Nghĩa là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy vậy, chị Nga mới mua. Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi. Bây giờ đi rồi chị Nga nói. Gương mặt của em
11: đấy, trời ơi, là chị nhanh lắm á.
8: À, nãy giờ chúng ta nghe thấy được rất nhiều những lời chia sẻ tốt của khách hàng về chai thuốc dược thảo số 17 này. Và thưa bác sĩ, trước khi nói lời chia tay với bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại đây, thì Phú Tài xin phép nhờ bác sĩ chia sẻ lại những công dụng lợi ích của chai dược thảo số 17 này với tất cả những vị quý khán thính giả theo dõi đài, cũng như là có một câu hỏi ngắn, đó là chai thuốc dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
9: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
8: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh, hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
6: Đoàn người di cư khổng lồ hướng về biên giới Hoa Kỳ kỳ vọng vào chính sách mở cửa biên giới của Đảng Dân Chủ. Một đoàn khoảng 600 người di cư từ Honduras đang tiến về biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Theo Newsweek, đoàn di cư mang tên Đức Tin và Hy Vọng khởi hành từ Honduras, sau đó tăng số lượng khi tiến vào miền Nam Mexico. Thành phần đoàn bao gồm người Honduras, Haiti, Ecuador, Guatemala và El Salvador. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường kiểm soát nhập cư bất hợp pháp. Số vụ vượt biên đã giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục. Bộ Nội an cho biết trong 16 tháng liên tiếp, không có người di cư nào được thả vào nội địa. Hình ảnh đoàn người này gợi lại các đoàn di cư từng gây chú ý trước và trong nhiệm kỳ của chính quyền Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Tháng 12 năm 2020, Tổ chức Chính sách Công Thích Sợp đã từng cảnh báo về các đoàn người di cư bắt đầu hình thành tại Honduras chỉ vài ngày trước khi ông Biden nhậm chức. Vào thời điểm đó, một người trong đoàn khoảng 7.000 người nói rằng Tổng thống đắc cử Biden sẽ giúp họ có giấy tờ hợp pháp và một cuộc sống tốt hơn. Một số người thậm chí mặc áo có in hình ảnh chiến dịch tranh cử của ông Biden. Một người tổ chức đoàn di cư vào thời điểm đó cho biết các đoàn thường bắt đầu di chuyển khi Hoa Kỳ hoặc Mexico thay đổi chính quyền, nhằm thăm dò phản ứng của giới chức chính quyền. Sau khi thông tin về đoàn di cư mới xuất hiện, Bộ Nội an đăng hình cầu thủ NFL Brian Dawkins kèm thông điệp "Thời điểm của chúng ta đã đến". Sau đó, cơ quan này tiếp tục đăng một hình ảnh khác với dòng chữ "Biên giới đã đóng cửa". Hàng nghị sĩ Nancy Mace bình luận trên X rằng đoàn hàng trăm người đang di chuyển qua Mexico hướng đến Hoa Kỳ và đồng thời cho rằng họ có thể được phép nhập cảnh nếu đảng Dân Chủ kiểm soát quốc hội sau bầu cử.

công dân Iran lãnh 18 tháng tù vì tua công nghệ sonar quân sự của Hoa Kỳ về Iran. Công dân Iran Reza Dindar, 44 tuổi, vừa bị tòa liên bang Seattle tuyên với mức án 18 tháng tù vì âm mưu mua trái phép công nghệ sonar quân sự của Hoa Kỳ chuyển lậu về Iran qua ngã Trung Cộng, vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Thịnh Đốn. Nghi phạm đã nhận tội với 4 cáo buộc có liên quan đến xuất cảng và buôn lậu hàng hóa bị cấm vận. Theo Bộ Tư pháp, từ 2010 đến 2014, Dindar điều hành công ty giải pháp nguồn cung Newport ở Tây An, Trung Cộng, chuyên ngụy trang việc mua thiết bị Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp Iran bằng cách khai báo hàng hóa nhập vào Trung Cộng. Trong 2 năm 2011-2012, nghi phạm cùng đồng phạm mua linh kiện cho 3 hệ thống sonar quân sự từ một doanh nghiệp ở Tây Washington, nói dối rằng thiết bị dùng tại Trung Cộng nhưng thực chất định chuyển tiếp sang Iran. Dindar bị truy tố từ 2014 và lẩn trốn hơn một thập kỷ trước khi bị bắt tại Panama vào tháng 7 năm 2025. Nghi phạm đã nhận tội. Thẩm phán Ricardo Martinez tuyên 18 tháng tù, phạt 10.000 bị kim và 3 năm giám sát sau mãn hạn tù. Đồng thời lưu ý hành vi phạm tội đã xảy ra hơn 10 năm và bị cáo từng bị giam dài ngày tại Panama. Vụ án xuất phát từ các lệnh trừng phạt áp dụng với Iran từ năm 1995 và tái áp dụng năm 2001, cấm xuất cảng hoặc tái xuất cảng công nghệ Hoa Kỳ sang Iran, kể cả qua nước thứ ba. Cuộc điều tra do Bộ Thương mại và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa thực hiện với sự phối hợp của Panama và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Nghị trị sắp mãn nhiệm của Tennessee tung ra 26 điều khoản luận tội nhắm vào Tổng thống Trump. Trong tuần này, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Tennessee Steve Cohen, người sắp mãn nhiệm, đã đề trình 26 điều khoản luận tội nhằm vào Tổng thống Trump chỉ vài tuần sau khi Hạ viện bác bỏ nghị quyết luận tội riêng của Hạ nghị sĩ Al Green. Các điều khoản của ông Cohen trải rộng từ cáo buộc làm suy yếu nền dân chủ khi giao rắc hoài nghi về bầu cử, nhưng với những vụ truy tố, điều tra mà Bộ Tư pháp và Bộ Nội an thực hiện trong thời gian qua chứng tỏ sự hoài nghi là có căn cứ, làm quyền khi phát động chiến tranh với Iran mà không có sự chấp thuận của Quốc hội, trong khi ông Obama vào tháng 3 năm 2011 cũng từng phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Libya mà không thông qua Quốc hội, nhưng không hề bị lên án là làm quyền, cho đến việc điều động lực lượng quân sự trấn áp các nhóm gây rối loạn tại nhiều thành phố trong bối cảnh thành phố và tiểu bang không hành động. Tuy vậy, ông Cohen vẫn tuyên bố Tổng thống Trump là vị Tổng thống xứng đáng bị luận tội nhất mà đất nước từng phải gánh chịu, đồng thời chỉ trích Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội chu định và bỏ bê nhiệm vụ. Ông nói nghị quyết này là bằng chứng cho thấy ông đã thực hiện lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp và sẽ là câu trả lời khi lịch sử đặt câu hỏi ai đã đứng lên để chống lại sự xem thường luật pháp của Tổng thống. Nỗ lực của Cohen xuất hiện sau khi đề xuất luận tội của Al Green tập trung vào chính sách nhập cư và cáo buộc làm dùng quyền lực sau vụ đặc vụ liên bang sát hại thường dân bị Hạ viện gác lại. Lãnh đạo Dân Chủ hiện vẫn chưa ủng hộ bất kỳ một nỗ lực luận tội nào. Tổng thống Trump từng bị luận tội hai lần trong nhiệm kỳ đầu và đều được Thượng viện tuyên vô tội. Động thái mới của Cohen diễn ra trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa Tennessee thông qua bản đồ bầu cử mới, chia nhỏ khu vực đa số người da đen của ông trở thành ba khu riêng về Cộng Hòa, sau phán quyết của tòa án tối cao làm suy yếu các biện pháp bảo vệ chống phân chia khu vực bầu cử như đảng Dân Chủ đã từng làm. Cohen gọi đây là hành vi giảm bớt phiếu bầu của người da đen và tuyên bố không tái tranh cử ở bất kỳ khu vực nào.

Ứng cử viên Dân Chủ tranh cử thượng viện từng kêu gọi giáo dân sám hối vì ăn thịt bò. Mục sư Adam Hamilton, ứng cử viên Đảng Dân Chủ tranh cử thượng viện Kansas, từng kêu gọi giáo dân sám hối vì ăn thịt bò và chăn nuôi gia súc, cho rằng những hoạt động này góp phần làm biến đổi khí hậu. Hamilton, người đứng đầu một trong những giáo đoàn Methodist lớn nhất Hoa Kỳ, đang tìm cách để đánh bại thượng nghị sĩ đương nhiệm Roger Marshall trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp đến. Trong bài giảng năm 2020 có chủ đề Chúa Giê-xu sẽ nói gì về biến đổi khí hậu, ông nói, ngay cả khi tác động có vẻ nhỏ, nó vẫn ảnh hưởng đến thế giới và các thế hệ tương lai. Ông cũng đề cập đến ngành chăn nuôi gia súc, một trong những ngành kinh tế quan trọng của Kansas, cho rằng gia súc tạo ra lượng khí thải lớn hơn một số loại cây trồng và thực phẩm khác. Hamilton kêu gọi giáo dân giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch và cân nhắc thay đổi chế độ ăn uống để giảm lượng khí methane và CO2 phát sinh từ hoạt động sản xuất thực phẩm. Kansas là tiểu bang sản xuất thịt bò lớn thứ ba tại Hoa Kỳ và có số lượng gia súc nhiều hơn dân số. Giám đốc điều hành Hiệp hội Chăn nuôi Kansas, Matt Regarden, chỉ trích phát biểu của Hamilton cho rằng thịt bò là nguồn dinh dưỡng quan trọng và là ngành chăn nuôi đóng vai trò trong bảo tồn đồng cỏ. Regarden cho biết, ngành chăn nuôi gia súc chỉ chiếm khoảng 2% tổng lượng khí thải nhà kính của Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ George Marshall phản ứng rằng việc Hamilton kêu gọi người dân Kansas sám hối vì ăn quá nhiều thịt bò cho thấy ông ta sẽ theo đường lối của các nghị sĩ dân chủ tự do nếu đắc cử. Đại diện Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa về bầu cử thượng viện Bernadette Breslin cho rằng quan điểm của Hamilton về lượng khí thải từ gia súc có thể khiến cho ông ta khó phá vỡ truyền thống lâu năm của Kansas trong các cuộc bầu cử thượng viện.

chính quyền Tổng thống Trump hủy quyết định tiêu đề chín thời Biden. Hôm 28 tháng 9, Bộ Giáo dục chính thức hủy quy định trong tiêu đề 9 được ban hành dưới thời Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, trong đó mở rộng phạm vi bảo vệ khỏi phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bảng dạng giới. Thay thế cho quy định này, chính quyền của Tổng thống Trump khôi phục các quy định trong tiêu đề 9 năm 2020 được ban hành trong nhiệm kỳ đầu của ông. Động thái này xác lập lại cách áp dụng tiêu đề 9 đối với thể thao nữ. Theo đó, nam giới sinh học không được thi đấu trong các hạng mục dành cho nữ giới. Tiêu đề 9 thuộc đạo luật sửa đổi giáo dục năm 1972, cấm phân biệt đối xử dựa trên giới tính tại các chương trình giáo dục nhận tài trợ liên bang. Dưới thời đảng Dân Chủ Biden, quy định này được diễn giải theo hướng bao gồm cả bảng dạng giới và xu hướng tính dục. Một số tiểu bang vẫn yêu cầu các trường cho phép nam giới sinh học tham gia vào các đội thể thao nữ. Một số nữ sinh tại Connecticut và Cali đã kiện trường và cho rằng việc này khiến cho họ bị chấn thương và mất cơ hội nhận học bổng hoặc giải thưởng. Năm 2025, một thẩm phán liên bang đã phán quyết Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh dưới thời Biden đã vượt quá thẩm quyền khi diễn giải tiêu đề 9 theo hướng bao gồm cả bảng dạng giới. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Linda McMahon cho biết, động thái mới giúp cho các quy định trong tiêu đề 9 phù hợp với phán quyết của tòa án và ý định của Quốc hội, đồng thời giảm sự nhầm lẫn cho phụ huynh, học sinh và các trường học. Bộ Giáo dục nhấn mạnh, quyết định ngày 28 tháng 9 không tạo ra chính sách mới. Cơ quan này đã áp dụng các quy định năm 2020, từ ngày 31 tháng Giêng năm 2025. Việc hủy bỏ quy định lần này chủ yếu nhằm xóa chính thức các quy định thời Biden khỏi bộ quy tắc liên bang. Bộ Giáo dục cho biết, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã khôi phục cách thực thi tiêu đề 9 theo nhiệm kỳ đầu, đạt thỏa thuận với các trường đại học về vấn đề vận động viên chuyển giới trong thể thao nữ và thành lập nhóm điều tra đặc biệt về tiêu đề 9 phối hợp với Bộ Tư pháp.

lực lượng an ninh phải can thiệp và đưa ra ngoài. Đám đông hơn 600 khách tham dự đáp trả bằng tiếng hô USA vang dội, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với ngành công nghiệp đang bùng nổ này. Casey Givens, giám đốc điều hành Young Voice và đồng chủ trì sự kiện cho rằng trung tâm dữ liệu không chỉ mang lại nguồn thu thuế lớn mà còn thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm và củng cố vị thế cạnh tranh của Hoa Kỳ trước Trung Cộng. Sự kiện còn phục vụ cocktail Ludau County IC, gợi nhắc lại Ludau ở Bắc Virginia, nơi tập trung khoảng 250 trung tâm dữ liệu và xử lý hơn 70% lưu lượng Internet toàn cầu, biến khu vực này trở thành trái tim của hạ tầng số của Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng nhanh hạ tầng trung tâm dữ liệu để phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống cảnh báo rằng các phong trào phản đối dự án có thể vô tình tạo lợi thế cho Bắc Kinh. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 23 tháng 9, Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ đang dẫn trước Trung Cộng rất xa trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo, sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ và khẳng định ai chiến thắng về siêu trí tuệ sẽ chiến thắng.

Tin từ Thanh Hóa, Việt Nam, thuốc an công phòng đột quỵ giả, hơn 1 triệu viên hoàng bột mì, hóa chất nhập từ Trung Cộng. Đường dây sản xuất an công giả quy mô liên tỉnh vừa bị công an Thanh Hóa triệt phá, được xác định hoạt động tại Hà Nội, Thanh Hóa, Sài Gòn và Tây Ninh. Các sản phẩm được quảng cáo là hàng Nam Triều Tiên, Trung Cộng, nhưng thực chất chỉ là những viên hoàng làm từ bột mì, hóa chất, chất tạo bào, còn toàn bộ vỏ hộp, tem nhãn đều nhập lậu từ Trung Cộng. Sau khi đưa về Việt Nam, nhóm đối tượng đóng gói, dán tem giả thương hiệu ngoại quốc rồi phân phối ra thị trường. Giá xuất xưởng mỗi hộp chỉ 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian bị đẩy lên gần 3 triệu đồng, gấp 30 lần, đánh vào tâm lý lo lắng của người cao tuổi và người có bệnh nền. Khám xét đồng loạt 8 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ 10.000 hộp an cung, khoảng 300 kg viên hoàng, tương đương với hơn 1 triệu viên, cùng 3.000 vỏ hộp, 20.000 tem nhãn và nhiều máy móc phục vụ cho sản xuất. Cơ quan công an cảnh báo việc sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, chứa hóa chất chưa kiểm soát có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt khi người bệnh tin vào quảng cáo phòng đột quỵ và chậm đến bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, 8 người bị bắt tạm giam, trong đó có Nguyễn Thanh Phương Tuyền, giám đốc công ty thương nghiệp hữu hạn sản xuất dược mỹ phẩm Tamin Natural Home, được xác định là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa. Một bị can được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú do đang chăm sóc con nhỏ. Không chỉ làm giả an cung, Tuyền còn điều hành một hệ thống sản xuất mỹ phẩm giả quy mô vô cùng lớn, sử dụng pháp nhân công ty Tami Natural Home tại Tây Ninh để sản xuất cả hàng mang thương hiệu Tami và hàng giả với nhãn Úc Châu, Nam Triều Tiên. Dây chuyền hiện đại được dùng để phối trộn nguyên liệu trôi nổi, đóng hộp, dán tem nhãn. Công an thu giữ gần 20 triệu sản phẩm thuộc 64 mã hàng, tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, gồm sữa rửa mặt, nước hoa hồng, nước tẩy trang, son dưỡng, vân vân. Tất cả được đưa ra thị trường qua nhiều kênh phân phối, tạo ra mạng lưới tiêu thụ rộng khắp. Ngày 22 tháng 9, Công an Thanh Hóa đã bổ sung khởi tố Tuyền về tội sản xuất buôn bán hàng giả là mỹ phẩm và khởi tố thêm 7 bị can có liên quan. Quy mô đường dây từ thực phẩm chức năng cho đến mỹ phẩm được đánh giá là một trong những vụ sản xuất hàng giả lớn nhất từng bị phát hiện. Với mức độ tổ chức bài bản lan rộng trong nhiều tỉnh thành và gây nguy cơ trực tiếp cho sức khỏe của người tiêu dùng.

gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này,

0: và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố Northrop, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc ăn uống thiếu lành mạnh, sát thủ lớn nhất của nhân loại. Nghiên cứu được công bố ngày 4 tháng 4 của các nhà khoa học Hoa Kỳ cho thấy cứ 5 trường hợp tử vong trên toàn cầu thì có một trường hợp liên quan đến chế độ ăn thiếu lành mạnh, trong đó chứa quá nhiều đường, muối và thịt.
2: Trong báo cáo, nhóm nghiên cứu do giáo sư Christopher Murray tại Đại học Washington dẫn đầu đã đánh giá xu hướng bệnh tật và việc tiêu thụ 15 yếu tố thức ăn ở 195 quốc gia trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2017. Qua đó, các nhà nghiên cứu nhận thấy, gần như ở mỗi quốc gia, người dân dùng quá nhiều thực phẩm không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như nước ngọt, thịt chế biến sẵn và muối, trong khi tiêu thụ những thực phẩm lành mạnh hơn ở mức thấp đáng lo ngại, bao gồm trái cây, các loại đậu, hạt, sữa và ngũ cốc nguyên hạt. Ví dụ như trung bình họ chỉ ăn 3 gram đậu và hạt mỗi ngày, so với khuyến nghị của các chuyên gia y tế là 21 gram. Ngoài ra, thế giới tiêu thụ lượng thức uống có đường trung bình cao gấp 10 lần mức khuyến cáo, và mỗi người ăn lượng muối vượt quá mức an toàn đến 86%. Điều này đã đưa đến thống kê đáng buồn là cứ 5 ca tử vong trong năm 2017 thì có một trường hợp có liên quan đến chế độ ăn thiếu lành mạnh. Trong số khoảng 11 triệu người chết vì chế độ ăn uống, thì có gần 10 triệu ca do mắc các bệnh về tim mạch. Khoảng 913.000 ca ung thư và gần 339.000 ca tiểu đường loại 2.
1: Xét trên tất cả 15 yếu tố nguy cơ về thức ăn, thì ăn không đủ lượng thực phẩm lành mạnh gây ra nhiều cái chết hơn so với việc tiêu thụ quá nhiều thức ăn không tốt. Theo ghi nhận, có hơn 50% trường hợp tử vong liên quan đến chế độ ăn uống cách đây 2 năm chỉ do 3 yếu tố nguy cơ, đó là ăn quá nhiều muối, không đủ lượng ngũ cốc nguyên hạt và không đủ trái cây. Tiến sĩ Ashkin Afshin, đồng tác giả, nhận thấy ở nhiều quốc gia, chế độ ăn thiếu lành mạnh hiện nay khiến nhiều người chết hơn cả vấn đề hút thuốc lá và cao huyết áp. Trong khi thuốc lá làm chết 8 triệu người, thì có 10.4 triệu người chết vì bệnh cao huyết áp.
2: Cũng theo cuộc khảo sát nói trên, Uzbekistan có tỷ lệ người chết có liên quan đến chế độ ăn uống cao nhất, 892 ca tử vong trên 100.000 người, trong khi Israel là thấp nhất, chỉ có 89 ca trên 100.000 người. Đối với các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan, yếu tố nguy cơ lớn nhất chính là lượng muối trong bữa ăn. Điều này có thể là do giấm gạo, nước chấm và chả quá mặn thường được dùng để nấu các món ăn truyền thống châu Á. Những món mặn, chẳng hạn như nước tương ăn kèm sushi, đã góp phần làm tăng hàm lượng muối trong chế độ ăn của người dân của châu lục này.
1: Giáo sư Murray nhấn mạnh, kết quả nghiên cứu chứng minh rằng ăn uống thiếu lành mạnh là tác nhân làm chết nhiều người hơn bất cứ yếu tố nguy cơ nào khác trên thế giới. Do đó, báo cáo kêu gọi người dân trên thế giới cần giảm việc tiêu thụ phân nửa lượng thịt đỏ và đường, đồng thời tăng gấp đôi các loại rau quả và hạt nhằm tránh đại dịch béo phì và thảm họa biến đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu.

0: là 10 quy tắc vàng để cải thiện sức khỏe. Thứ nhất, tuyệt đối không bỏ bữa ăn sáng. Chúng ta đừng bỏ qua bữa ăn sáng hay ăn sáng một cách qua loa, vì đây là bữa ăn quan trọng, cung cấp đầy đủ năng lượng nhất cho chúng ta. Hãy ăn đầy đủ chất với trái cây, rau xanh, ngũ cốc và sữa. Hoa quả và rau xanh có thể cung cấp đầy đủ chất xơ và vitamin, giảm nguy cơ bị táo bón. Các sản phẩm từ sữa chứa nhiều protein, ngũ cốc thì chứa nhiều carbohydrate, giúp ích cho tiến trình đốt cháy chất béo.
1: Thứ hai là đi bộ thường xuyên. Đây là bài tập thể dục đơn giản nhưng hiệu quả và cần thiết để có được một sức khỏe tốt. Đi bộ nhanh sẽ giúp cho bạn cải thiện tinh thần và hỗ trợ giảm cân, ngay cả khi bạn không thích luyện tập. Có rất nhiều cách để tăng thời gian đi bộ trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể luyện tập bằng cách leo cầu thang thay vì sử dụng thang máy, hoặc là đậu xe xa hơn một chút. Lợi dụng vận động bằng cách đi bộ sau bữa tối. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng, cũng như sẽ ngủ ngon hơn.
0: Thứ ba là nên uống đủ nước. Nước là nhu cầu thiết yếu và giúp cơ thể chúng ta duy trì hoạt động. Ít nhất nên uống 8 ly nước mỗi ngày, vì thực tế cho thấy cà phê, nước soda và rượu không bù đủ lượng nước cần thiết. Việc uống nhiều nước còn giúp cho sáng mắt, đẹp da, lưu thông máu, giữ ẩm, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ tim mạch, giảm cân, vân vân.
1: Thứ tư, luôn luôn giữ cho tâm trạng thư giãn. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta cảm thấy chán chường. Bạn hãy tìm cách giảm căng thẳng và dành thời gian cho chính mình, như là chơi một chữ, đọc một quyển sách mà mình yêu thích, hoặc là ngồi thiền, hay là thưởng thức một tách trà thảo mộc thơm ngon.
0: Thứ năm là nghỉ ngơi. Chúng ta dành ra 20 phút mỗi ngày, hít vào thật chậm và thở ra thật chậm đến khi bạn thấy cơ thể thoải mái. Làm một vài động tác khác nhau như đứng dậy đi bộ, duỗi thẳng tay chân hay nghe một bản nhạc. Dù cuộc sống có bận rộn và căng thẳng, chúng ta cũng đừng quên dành thời giờ để giúp cho mình được thư thái, như đọc sách, thiền hay đi dạo.
1: Tiếp theo là ăn uống lành mạnh. Ăn uống lành mạnh là một điều kiện tiên quyết nếu bạn muốn sức khỏe của mình được tốt. Tuy nhiên, không ai có thể tuân thủ điều này một cách tuyệt đối. Song hãy cố gắng tuân theo quy tắc 80-20. Hãy bảo đảm rằng ít nhất là 80% thực phẩm trong chế độ ăn của bạn là lành mạnh, với nhiều hoa quả tươi và rau xanh, và 20% phần còn lại là những món ăn mà chúng ta gọi là khoái khẩu, có thể không tốt bằng nhưng giúp cho ta ăn ngon hơn.
0: Thứ bảy là luôn hoạt động thể chất. Hầu hết mọi người nên kết hợp thêm nhiều hoạt động thể chất. Nếu bạn có một công việc ít phải vận động và thường dành thời gian rảnh rỗi để ngồi, thì hãy tìm cách để thay đổi thói quen này để được khỏe mạnh hơn. Hoạt động thể chất vừa phải như đạp xe hoặc đi bộ có thể là một gợi ý để tăng cường hoạt động thể chất và không tốn quá nhiều thời gian.
1: Thứ tám, tránh xa stress. Stress gây ra những ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Nó không chỉ làm giảm hệ miễn dịch mà còn là kẻ thù của làn da. Cơ thể của bạn phản ứng tiêu cực với những yếu tố gây stress. Vì vậy, hãy cố gắng giảm thiểu căng thẳng trong cuộc sống.
0: Thứ 9 là luôn suy nghĩ tích cực. Hãy duy trì quan điểm và ý nghĩ tích cực. Điều này rất có lợi cho sức khỏe. Lo lắng, phiền muộn chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi. Bạn không nhất thiết phải lạc quan quá mức, nhưng hãy cố gắng nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn.
1: Và thứ 10, ngủ đủ giấc. Một biện pháp hàng đầu nữa để duy trì sức khỏe đó là ngủ đủ. Ngủ giúp cho cơ thể tự phục hồi và não bộ được thư giãn. Hãy bảo đảm thời gian ngủ và nghỉ ngơi hợp lý. Nếu bạn có con nhỏ và thường bị thiếu ngủ thì hãy tranh thủ chợp mắt khi em bé của bạn ngủ.

0: Và bây giờ là về việc uống rượu, thưa quý vị. Cao huyết áp và đột quỵ, tức là stroke, có nguy cơ tăng dần theo lượng uống những thức uống có cồn thu nạp vào cơ thể. Những thông tin trước đây nói rằng việc uống từ 1 đến 2 hớp rượu mỗi ngày có thể giúp chống lại nguy cơ đột quỵ là không đúng. Và sau đây là kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet.
1: Nghiên cứu tập trung vào những người gốc Đông Á, trong đó có nhiều người có những gen hạn chế khả năng thu nạp thức uống có cồn. Kết quả nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 160.000 người trưởng thành khỏe mạnh ở Trung Quốc, trong đó nhiều người không thể uống rượu do có gen không dung nạp được thức uống có cồn. Nghiên cứu cho thấy rằng những người uống rượu ở mức vừa phải, tức là chỉ dung nạp từ 10 đến 20 gram rượu mỗi ngày, thì nguy cơ bị đột quỵ sẽ tăng từ 10 đến 12%. Với các trường hợp uống rượu nhiều, ít nhất là 4 hớp rượu mỗi ngày, nguy cơ bị cao huyết áp tăng đáng kể, trong khi nguy cơ bị đột quỵ tăng tới 35%. Zhen Minchen, giáo sư khoa sức khỏe dân số Nuffield thuộc Đại học Oxford, nhấn mạnh thông điệp quan trọng ở đây là uống rượu ở mức vừa phải không hề có tác dụng bảo vệ sức khỏe, ít nhất đối với bệnh đột quỵ, bởi bằng chứng về gen cho thấy là tác động bảo vệ không đúng.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ước tính có khoảng 2 tỷ 300 triệu người trên thế giới uống rượu với mức trung bình 33 gram mỗi ngày cho một người, tương đương với 2 ly rượu vang cỡ 150 ml, một chai bia 750 ml hoặc 2 ly rượu loại nhỏ 40 ml.

0: Và thưa quý vị, bây giờ là nói đến tác hại của việc nghiện mạng xã hội. Trong một bài đăng tải gần đây trên tờ Daily Mail, tiến sĩ Imran Rashid, là bác sĩ đa khoa nổi tiếng tại Đan Mạch, đã cho thấy những tác hại không ngờ mà truyền thông xã hội mang lại.
1: Thiếu đi các mối quan hệ lành mạnh. Tiến sĩ Rashid tin rằng, sống trong thời đại công nghệ cao, con người sẽ dành ít thời gian tiếp xúc với nhau. Từ đó dẫn đến việc thiếu đi các mối quan hệ tình cảm. Khi mà oxytocin là chất dẫn truyền thần kinh trong não được tiết ra khi chúng ta biểu lộ tình cảm như ôm hôn cho con bú và quan hệ yêu đương, nó sẽ giảm xuống.
0: Về việc căng thẳng tinh thần, tức là stress, việc cứ liên tục kiểm tra các cuộc gọi, các thông báo, tin nhắn, mạng xã hội và email khiến cho tuyến thượng thận luôn ở trạng thái kích động liên tục. Từ đó stress xuất hiện. Nghiên cứu phát hiện rằng nếu bạn đọc một cuốn sách thay vì vào mạng xã hội thì nồng độ hormone gây stress cortisol sẽ giảm nhanh hơn. Cortisol dẫn đến một loạt vấn đề sức khỏe gồm cao huyết áp, tăng nhịp tim và lo lắng. Đó là theo lời của tiến sĩ Rashid.
1: Nuôi dạy con kém. Kỹ năng làm cha mẹ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực nếu phụ huynh liên tục bị điện thoại làm phân tâm. Trong khi đó, trẻ không làm những gì mà bạn bảo chúng, mà thay vào đó, chúng sẽ làm những gì mà chúng thấy bạn đã thực hiện. Nếu bạn tạo ra cho chúng cảm giác xa cách trong khi liên tục bị màn hình của máy tính làm phân tâm, thì đó sẽ là tấm gương để cho chúng phát triển các mối quan hệ. Theo các chuyên gia, không chỉ mối quan hệ của trẻ gặp vấn đề mà những đứa trẻ dán mắt vào màn hình hơn 2 tiếng mỗi ngày có kỹ năng nhận thức thấp. Nghiêm trọng hơn, ở những trẻ dùng điện thoại hay là máy tính bảng 7 tiếng mỗi ngày thì cấu trúc não của chúng sẽ bị thay đổi.
0: Nghiện mạng xã hội sẽ gây ra khó ngủ. Theo một nghiên cứu vào năm 2017 của Đại học Pittsburgh, Hoa Kỳ, lướt điện thoại vào mạng xã hội quá nhiều có thể khiến bạn khó ngủ. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại đánh lừa bộ não, khiến chúng ta nghĩ rằng đó vẫn còn là ban ngày. Và kết quả là chúng ta không sản xuất đủ hormone tạo cảm giác buồn ngủ tự nhiên, đó là melatonin, để ngủ nhanh chóng và có được giấc ngủ sâu.
1: Không đồng cảm với người khác. Theo các chuyên gia, bạn có thể ích kỷ hơn nếu nghiện điện thoại. Nghiên cứu của Đại học Michigan cho thấy, điểm số đồng cảm đã giảm 40% ở học sinh trung học Mỹ trong vòng 20 năm qua. Sự sút giảm mạnh nhất diễn ra sau năm 2000, khi mà Internet ồ ạt phát triển.
0: Lướt mạng xã hội làm cho người ta không thể cưỡng lại những cám dỗ. Theo thời gian, sử dụng điện thoại quá nhiều có thể khiến chúng ta không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Nếu bạn không thể nói không với điện thoại, thì khả năng nói không, tức là khả năng kiểm soát được sự bốc đồng của bạn, sẽ bị giảm. Tiến sĩ Rashid giải thích như vậy. Điều này có thể dẫn đến những thói quen xấu, chẳng hạn như hút thuốc hoặc ăn uống không lành mạnh.
1: Lười biếng. Việc sử dụng công nghệ liên tục có thể khiến cho bộ não lười ra quyết định và luôn luôn chọn những tùy chọn dễ dàng. Việc lang thang trên mạng trong thời gian dài khiến cho cơ thể chỉ sản sinh ra một lượng nhỏ dopamine, là chất dẫn truyền thần kinh quan trọng trong não với nhiều chức năng như đem lại cảm giác vui vẻ, hài lòng, kiểm soát trí nhớ, sự chú ý và hành vi, trong khi làm đuối phần não đảm trách việc đưa ra quyết định.
0: Việc nghiện Internet làm chúng ta tiêu tiền nhiều hơn. Bạn có thể nhìn thấy quảng cáo trên Facebook về những gì mà bạn muốn mua. Cùng với những chiêu trò khác, đây là những gì mà các công ty lớn sử dụng để thu hút sự chú ý khi bạn lướt Internet một cách vô ý thức.
1: Và cuối cùng là kém tự tin. Theo tiến sĩ Rashid, Instagram sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, trong khi Facebook khiến cho bạn bị ám ảnh về ý kiến của những người khác. Nghiên cứu cho thấy, những người luôn theo dõi cuộc sống của người khác trên mạng xã hội thường có sự tự tin thấp. Đặc biệt, những người hay lướt Facebook có mức độ trầm cảm cao hơn, trong khi những người ngưỡng mộ dùng trạng thái của những người nổi tiếng có thể cảm thấy không hài lòng với thành tích của chính mình.

0: Bây giờ thưa quý vị, một đột phá mới trong điều trị chứng mù lòa. Sắp tới thì nạn nhân của các vụ tấn công bằng axit hoặc bị thương ở mắt có thể tránh được cảnh mù lòa nhờ một phương pháp điều trị hứa hẹn tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực sinh học giác mạc.
1: Sau khi mắt bị tổn thương nặng do bỏng axit, vật nhọn đâm hoặc cắt hoặc là bị nhiễm trùng, các tế bào gốc có trong giác mạc có thể mất đi khả năng chữa lành vì mô bị sơ cứng. Hiểu điều này cho nên các nhà khoa học tại hai trường đại học Newcastle của Anh và Missouri của Mỹ đã nghiên cứu và tìm ra phương pháp cải thiện chức năng chữa lành vết thương của tế bào gốc. Trái tim của liệu pháp này nằm ở collagenase, là một enzyme làm mềm mô, có thể xoa dịu khu vực bị sơ cứng. Quá trình làm mềm này giúp cho vùng sơ cứng có thêm khả năng hỗ trợ tế bào gốc để nhanh quá trình chữa lành vết thương. Các nhà khoa học tin rằng phát hiện trên cũng có thể mở ra hy vọng tìm lại ánh sáng cho những người bị sẹo giác mạc do thương tích hoặc bệnh tật dẫn đến mù. Giác mạc chỉ là một miếng mô mỏng cho nên rất dễ bị tổn thương bởi thương tích hoặc là nhiễm trùng. Đôi khi thủ phạm là kính áp tròng hoặc là móng tay. Mỗi năm trên thế giới có hơn 1,5 triệu ca mù giác mạc mới, trong đó có gần 500,000 trường hợp do bị bỏng hóa chất.
0: Nói về liệu pháp gym, cũng trong nỗ lực phục hồi thị giác cho bệnh nhân khiếm thị, gần đây các nhà khoa học Hoa Kỳ đã công bố một liệu pháp mới khá đơn giản. Trên lý thuyết, liệu pháp gene có thể được thực hiện bằng cách tiêm virus bất hoạt vào nhãn cầu. Gene mà virus này mang theo có thể thay thế những bộ phận phát hiện ánh sáng bị mất. Thí nghiệm cho thấy, sau khi tiêm các thụ thể ánh sáng xanh lá vào mắt chuột bị mù, nhóm nghiên cứu tại Đại học California Berkeley nhận thấy 90% tế bào hạch bên dưới võng mạc của chúng đã nhạy cảm trở lại với ánh sáng. Chỉ với một tháng điều trị bằng liệu pháp gene, những con chuột mù thậm chí đã di chuyển và dễ dàng né tránh các chướng ngại vật. Các tác giả nghiên cứu cho rằng phương pháp này có thể áp dụng với những người khiếm thị do bị thoái hóa võng mạc, phục hồi một phần thị lực đáng kể để họ có thể đi lại hoặc thậm chí đọc sách.
1: Giáo sư Ehud Asakov tại Đại học California Berkeley chia sẻ rằng, đối với những căn bệnh thoái hóa thần kinh võng mạc, điều mà mọi người thường cố gắng là ngăn chặn hoặc là trì hoãn tình trạng thoái hóa thêm. Nhưng chuyện khôi phục hình ảnh trong vài tháng là điều quá tuyệt vời.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Có tiếng cười ma quái sau cổ liễu bên hồ. Nếu là khỏe tương tri, sao lại còn ẩn mặt?
5: Ai đó?
6: Hiếp.
4: Nàng là ai? Sao không cho tôi diện kiến?
6: Tại vì hiếp không phải là người.
4: Thì sao nàng đây là?
6: Hiếp là ma.
4: Hả? Nàng là ma.
6: Dân, hiếp là người thiên cổ chứ không phải người còn sống trên cõi dương gian. Vì máu nặng ơn chàng nên đến đây đáp tạ.
4: Tôi làm gì mà nàng cho là ơn nặng hả?
6: Kìa, ngôi mộ xa bờ liễu chính là nơi tiếp gửi nắm xương tàn.
4: Ngôi mộ ấy của nàng à?
6: Dân, và đã được chàng đắp điếm.
4: Có lẽ nàng đã bị chết oan chết ức nên trong hồn không được siêu sinh.
6: Đó thiên hương tan tác lìa cành, hồn phản phúc trên ngàn cây nổi cỏ. Thiếp muốn được làm quen cùng ai đó để cùng nhau chén rượu cuộc cờ.
4: Hân hạnh được cùng nàng làm bạn dân thơ. Từ đây sẽ có người đẹp gần bên đàm đạo.
6: Đôi ngã âm dương khó mà hẹn trước. Lúc nào thuận tiện, thiếp sẽ đến với chàng. Đây, thiếp xin tặng chàng một chiếc quạt trầm hương. Lúc nào chàng muốn gặp tôi, cứ giấy tên thu liễu. Thôi, đêm đã hầu tàn, xin giả từ chàng.

0: sinh kinh chào tiểu thơ.
1: Lư sinh, tại sao chàng lại cố tình lẩn tránh trong khi tôi muốn bước cùng người chung tiếng nói yêu đương?
0: Là gì? Tôi chỉ là một thư sinh khốn khổ cơ hàn, còn tiểu thơ là một thiếu nữ cành vàng lá ngọc.
1: Sao chàng lại gãi sự phân chia giai cấp? Tôi đâu phải là người quê khắc kiêu kỳ, giả lại người như chàng đâu phải mãi hàng di, sở dĩ còn lẩn đẩn bởi rồng mấy chưa gặp hội. Có lẽ

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026 và cũng nhằm 20 âm lịch tháng Tám Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 60 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 7 giờ 02 phút sáng và lặn vào lúc 6 giờ 51 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F và với tầm nhìn xa là 16 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 72%. Vào tối nay trời sẽ có mây và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 58 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F và thấp nhất là 61 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 phán quyết tạm thời cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhanh chóng trục xuất di dân sang các quốc gia thứ ba, thay vì quốc gia mà họ mang quốc tịch, trong lúc các thẩm phán xem xét liệu chính sách này có hợp pháp hay không. Trong một lệnh ngắn, tối cao Pháp viện đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn buộc chính quyền phải thông báo đầy đủ cho di dân và cho họ có cơ hội phản đối việc trục xuất nếu họ lo sợ bị đàn áp hoặc tra tấn tại quốc gia thứ ba. Theo báo The New York Times, ba thẩm phán cấp tiến là Sonia Sotomayor, Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson phản đối việc cho phép chính sách tiếp tục trong lúc vụ kiện được xét xử. Đồng thời, tối cao Pháp viện đồng ý trực tiếp xét xử vụ kiện vào tháng 12. Điều này có nghĩa là phán quyết hôm thứ Ba chưa phải là quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của chính sách trục xuất sang nước thứ Ba. Theo New York Times, quyết định này là một thắng lợi đối với chính quyền. Cơ quan đã coi việc đưa người nhập cư đến các quốc gia được gọi là nước thứ Ba, bao gồm cả những nước từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, là một phần trọng tâm trong nỗ lực trục xuất hàng loạt của mình. Tuy nhiên, các chuyến bay trục xuất đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây sau khi một tòa án liên bang ra phán quyết rằng chính quyền không được phép trục xuất người di cư sang nước thứ ba nếu họ chưa có cơ hội phản đối việc trục xuất, bao gồm cả việc trình bày những lo ngại về nguy cơ bị ngược đãi hoặc tra tấn ở nước sở tại. Trục xuất sang nước thứ ba là việc chính quyền Hoa Kỳ đưa một người ra khỏi Mỹ đến một quốc gia không phải quốc gia họ mang quốc tịch và đôi khi cũng không phải nơi họ từng sinh sống hoặc có quan hệ đáng kể nào đó. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng chính sách này cần thiết trong trường hợp quốc gia gốc không chịu tiếp nhận người bị trục xuất hoặc khi một quốc gia khác đồng ý nhận họ. Chính sách cũng được áp dụng đối với một số người có tiền án hình sự. Theo New York Times, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã trục xuất khoảng 25.000 người sang hơn 20 quốc gia theo những thỏa thuận thường không được công khai đầy đủ. Phần lớn những người này được đưa sang Mexico, những quốc gia khác gồm Liberia và Chile. Trong văn bản trình bày quan điểm pháp lý, công tố viên D. John Sauer mô tả chương trình trục xuất sang nước thứ ba là một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số người nước ngoài nhất định, bao gồm cả những tội phạm nước ngoài nguy hiểm nhất. Ông viết rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã gây ra những vấn đề lớn về mặt hậu cần đối với các hoạt động trục xuất đang diễn ra, bao gồm việc hủy bỏ các chuyến bay trục xuất và làm gián đoạn các cuộc đàm phán ngoại giao nhạy cảm với các quốc gia khác. Tuy nhiên, các luật sư di trú và những tổ chức bảo vệ người nhập cư cho rằng những bảo đảm đó không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ người bị trục xuất. Họ đặc biệt quan tâm đến những trường hợp một người bị đưa đến quốc gia hoàn toàn xa lạ, không có thân nhân hoặc mối liên hệ nào tại đó.

Washington DC, dữ liệu Bộ Quốc phòng Mỹ bị xâm nhập lộ thông tin nhạy cảm 3 triệu người. Cơ sở dữ liệu nhân sự rộng lớn của Bộ Quốc phòng bị xâm nhập làm lộ thông tin nhạy cảm của khoảng 3 triệu người như số an sinh xã hội và chi tiết về công việc họ làm, theo giới chức quốc phòng Mỹ cho hay. Vụ xâm nhập làm lộ thông tin quan trọng của 2.76 triệu người còn sống và 294.000 người đã chết. Theo giới chức này cho biết, quy mô về mức độ nhạy cảm của thông tin bị lộ có thể gây lo ngại về an ninh quốc gia, đặc biệt vì thông tin đó bao gồm chi tiết về công việc cụ thể của quân nhân và nhân viên nhân sự. Bộ Quốc phòng ở Washington DC, theo hệ thống thông tin Trung tâm Dữ liệu Nhân sự Quốc phòng, bị vài người không có quyền vào hệ thống này nhưng vẫn vào xem dữ liệu cá nhân quan trọng. Từ tháng 10 năm 2025 cho tới tháng 7 năm 2026, ngay khi phát giác, thì bộ hệ thống thông tin trung tâm dữ liệu được viết tắt là DMDC lập tức sửa chữa lỗ hổng đó, theo giới chức này xác nhận. Hiện tại không có bằng chứng bất cứ dữ liệu nào trong số dữ liệu bị lộ đó bị sử dụng sai trái. Theo giới chức này cho biết, là Bộ Dữ liệu Dự phòng là một trong những nơi lưu trữ hồ sơ nhân sự chính của Bộ Quốc phòng, bao gồm thông tin của lính tại ngũ và lính trừ bị, nhân viên nhân sự, nhân viên làm theo hợp đồng, người về hưu, cựu chiến binh và người nhà của quân nhân.

Austin, Texas, thống đốc Texas ban bố tình trạng thảm họa vì giá diesel tăng vọt. Ông Rick Abbott, thống đốc Texas, vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, ban bố tình trạng thảm họa khẩn cấp của khắp tiểu bang vì giá của diesel tăng vọt và tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng do chiến tranh ở ngoại quốc. Tình trạng thảm họa kéo dài 30 ngày có thể gia hạn vô thời hạn, cho phép vị thống đốc Cộng hòa bỏ một số quy định hạn chế về vận chuyển hàng hóa. Ông cho hay làm như vậy sẽ giúp cho giá diesel giảm bớt. Diesel được dùng trong sản xuất nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa, nên giá diesel cao sẽ được đẩy qua người tiêu dùng bằng cách tăng giá hàng hóa ở chợ. Lệnh tình trạng thảm họa của ông Abbott cho phép mở rộng sử dụng diesel nhuộm màu trên đường phố Texas, nới lỏng quy định của Texas về giảm khí thải từ diesel tới mức thấp nhất theo luật liên bang và tăng trọng lượng nhiên liệu, nông sản và gỗ tốt đã tối đa mà xe vận tải được phép chở. Ông cũng yêu cầu cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ miễn bắt buộc sử dụng diesel chứa rất ít lưu huỳnh để tăng nguồn cung ứng diesel. Nên nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa ở Texas phụ thuộc vào diesel. Ông Abbott viết khi ban bố tình trạng thảm họa, giá cao kỷ lục vừa gây nguy hiểm cho cả hai kỹ nghệ này, vừa làm tăng chi phí cho mỗi gia đình ở Texas. Nay nông dân và công ty vận chuyển được phép sử dụng diesel nhuộm màu trên đường phố Texas, còn trọng lượng nhiên liệu nông sản và gỗ được phép tăng lên. Những biện pháp này sẽ cắt giảm chi phí trên trang trại, trên đường phố và ở chợ. Về hóa học, diesel nhuộm màu tương tự diesel loại thường có bán ở trạm xăng, nhưng loại diesel này được nhuộm màu đỏ và được dùng cho thiết bị nông nghiệp và xây dựng, không được dùng để chạy xe trên đường vì được miễn thuế liên bang và tiểu bang về sử dụng trên đường. Diesel nhuộm màu thường bị cấm sử dụng trên đường và người vi phạm sẽ bị phạt tội trốn thuế theo luật tiểu bang Texas. Lệnh tình trạng thảm họa của ông Abbott không miễn thuế nhiên liệu 20 cent một gallon cho cả xăng lẫn diesel không nhuộm màu. Ông cũng ban bố tình trạng thảm họa giữa lúc giá diesel trung bình ở Texas lên tới 5 đồng 86 xu cho một gallon, theo Hiệp hội Xe hơi Mỹ AAA, vào hôm thứ Hai cũng đúng 7 tháng từ khi cuộc chiến Iran nổ ra gây khủng hoảng nhiên liệu toàn cầu. Đầu tháng 2 trước khi cuộc chiến bắt đầu, giá diesel ở Texas chỉ ở 3 đồng 30 xu cho một gallon.

từ Washington DC, giá Medicare tư nhân năm 2027 giảm hơn 2 đô la, Part D tăng gần 1 đô la. Giá bảo hiểm y tế Medicare tư nhân hàng tháng năm 2027 của hàng triệu người Mỹ lớn tuổi sẽ giảm hơn 2 đô la, còn giá Part D chương trình bảo hiểm thuốc kê toa riêng tăng gần 1 đô la theo cơ quan dịch vụ Medicare và Medicaid công bố theo USA Today vào hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Medicare Advantage, chương trình bảo hiểm kết hợp khám chữa bệnh và thuốc kê toa năm 2027 là trung bình 12 đô la, giảm hơn 2 đô la so với 14 đồng 37 xu năm 2026. Tiền bảo hiểm hàng tháng của Part D năm 2027 là 36 đô la, tăng gần 1 đô la so với 35 đồng 09 xu năm 2026. Công ty bảo hiểm tư nhân được chính phủ liên bang cho phép bán Medicare Advantage và Part D phải thông báo cho khách hàng trễ nhất là ngày 30 tháng 9 về sự thay đổi đối với tiền bảo hiểm hàng tháng, bảo hiểm thuốc kê toa và hệ thống bệnh viện. Bác sĩ, khách hàng có thể đổi chương trình bảo hiểm trong giai đoạn ghi danh Medicare từ ngày 15 tháng 10 cho tới ngày 7 tháng 12 cho chương trình bảo hiểm bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027. Mỗi năm nên xem và đánh giá chương trình bảo hiểm của quý vị vẫn đáp ứng nhu cầu của quý vị không hay có chương trình nào tốt hơn không, ông John Brooks, giám đốc Medicare của cơ quan y tế, khuyên. Và cứ 10 người ghi danh Medicare Advantage

Mời quý thính giả theo dõi bản tin California. Theo bản tin từ Sacramento, California, Thống đốc Gavin Newsom ký 4 đạo luật phạt DUI nặng hơn. Thống đốc Gavin Newsom của California vừa ký ban hành 4 đạo luật để giảm số người thiệt mạng vì tai nạn do lái xe say xỉn hay dùng ma túy, được viết tắt là DUI gây ra. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chống DUI đang kêu gọi có nhiều luật hơn. Theo báo mạng Count Meter, hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 9, những luật mới gồm có luật để truy tố tội đại hình những người từng phạm tội DUI hơn, và nếu họ đụng xe gây chết người thì sẽ dễ bị truy tố tội giết người hơn. Những đạo luật này được ký sau khi Count Meter đưa ra một loạt tin tức cho thấy tiểu bang không làm được hoặc không muốn cấm những tài xế nguy hiểm tiếp tục lái xe ra đường trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhiều người vẫn lái xe nguy hiểm cho dù từng đụng xe chết người và thậm chí còn đụng chết thêm vài người khác. Bốn đạo luật được ký là một phần của 17 dự luật muốn giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Đa số các dự luật không được thông qua vì bị các nhóm cấp tiến phản đối, cho rằng kiểm soát giao thông quá nghiêm ngặt sẽ làm hại đến nhiều người có thể có thu nhập thấp và người gặp khó khăn, nên đó không phải là cách tốt nhất. Mặc dù một số dự luật đã được thông qua bị cắt giảm trong quá trình lập pháp, những đạo luật mới vẫn tăng dưới hình phạt cho những người tái phạm trong tiểu bang có luật DUI lỏng lẻo nhất Hoa Kỳ. Bà Jennifer Levi, một người mẹ có con trai 18 tuổi qua đời vì bị tài xế DUI từng phạm tội đụng chết, cho biết việc bốn đạo luật được ký làm tôi rất có hy vọng là California muốn có thay đổi về kiểu nhu cầu giữ an toàn tốt hơn. Tuy nhiên, đây là thắng lợi, nhưng cái giá phải trả là con trai tôi mất, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để có lại con trai. Tuy nhiên, tôi không thể để điều đó xảy ra với người khác. Bà Levi trở thành một nhà hoạt động an toàn giao thông mạnh mẽ sau khi con trai qua đời, thúc đẩy các lãnh đạo tiểu bang phải hành động. Bà hợp tác với thượng nghị sĩ Bob Atchutata thuộc đảng Dân Chủ của New York trong đạo luật SB 907 tăng hình phạt hình sự cho những người từng phạm tội lái xe say xỉn. Cháu gái của ông từng bị một tài xế say xỉn đụng chết. Bà Levi còn cho biết thống đốc Newsom và phu nhân đến thăm nhà bà để đánh dấu việc ký ban hành đạo luật SB 907. Đạo luật SB 907 sẽ giúp truy tố tội giết người dễ hơn đối với những tài xế từng bị bắt vì DUI, và điều này từng khó thực hiện nếu tội danh DUI được giảm xuống thành tội nhẹ hơn. Đạo luật này còn tăng bản án hình sự đối với những tài xế đụng chết người rồi bỏ chạy nếu họ từng phạm tội DUI. Và thượng nghị sĩ Achulita cảm ơn ông Newsom vì đã ký ban hành đạo luật do ông soạn thảo, vì đây là một vấn đề cá nhân và sẽ hỗ trợ được nhiều gia đình gặp chuyện buồn vì tài xế say xỉn. Những đạo luật khác được ký gồm có một đạo luật của dân biểu Nick Jones thuộc đảng Dân Chủ của Bud Ben cho phép các công tố viên truy tố phạm tội DUI lần thứ ba trong 10 năm là tội đại hình. Theo luật hiện nay của California, một tài xế phải phạm tội DUI 4 lần mới có thể bị truy tố nghiêm trọng hơn. Ông Newsom còn ký hai đạo luật của dân biểu Tom Lucky thuộc đảng Cộng Hòa của Pendel, từng là cảnh sát viên của California trước khi thành dân biểu, một đạo luật tăng số điểm phạm luật trên bằng lái của các tài xế say xỉn, làm người khác thiệt mạng từ 2 điểm thành 3 điểm. Một đạo luật khác của ông Lucky được ký giả yêu cầu nha lộ vận, tức là DMV, tước bằng lái 6 năm nếu một tài xế gây nguy hiểm cho người khác vì say xỉn và từng phạm tội DUI 4 lần. Tuy các đạo luật tăng hình phạt cho tài xế lái xe say xỉn, một số dự luật khác về an toàn giao thông không được thông qua, trong khi California đang đối mặt với tình trạng số người chết vì DUI tăng 50% trong một thập niên vừa qua. Một dự luật đáng chú ý, tuy nhiên không được thông qua, yêu cầu những người phạm tội DUI lần đầu phải lắp đặt máy thử nồng độ cồn trong xe. Đa số các tiểu bang có luật này, nhưng California chỉ bắt những người phạm tội DUI mấy lần mới bị lắp đặt. Thống đốc Newsom nói về một dự luật không được thông qua, kêu gọi Quốc hội California có nỗ lực nhiều hơn trong năm tới và phải có khuôn khổ phạt DUI toàn diện và lâu dài, cũng như phải rõ ràng và nhất quán. Bà Jennifer Levi nhấn mạnh, bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các nhà lập pháp và sẽ tiếp tục đấu tranh.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu tiếp về cuộc đời của Benjamin Franklin trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, vào ngày hôm nay Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta tiếp tục tìm hiểu về những sự đóng góp của ông trong những ngành khí tượng học như thế nào. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1743, một cơn bão đã tràn vào từ hướng Tây Nam đã khiến cho Franklin mất một cơ hội quan sát nguyệt thực. Franklin nhận thấy gió ưu thế thực tế tới từ phía Đông Bắc, trái ngược với điều ông từng nghĩ. Trao đổi thư từ với anh em trai của mình, Franklin biết rằng cơn bão đó đã không tràn vào Boston cho tới sau thời điểm nguyệt thực, dù trên thực tế Boston ở phía Đông Bắc Philadelphia. Ông suy luận rằng những cơn bão không phải tuân luôn đi theo hướng gió chủ đạo, một quan niệm có ảnh hưởng rất lớn trong khí tượng. Franklin cũng đã nhận thấy nguyên lý làm lạnh khi quan sát trong một ngày trời rất nóng. Ông thấy lạnh hơn khi mặc một chiếc áo ướt trong gió nhẹ so với khi mặc một chiếc áo khô. Để hiểu hiện tượng này rõ hơn, Franklin tiếp tục tiến hành thí nghiệm trong một ngày ấm áp tại Cambridge ở Anh năm 1758. Franklin và một người bạn là nhà khoa học John Hartley thí nghiệm liên tục làm ấm bình chứa thủy ngân của nhiệt kế bằng ether và dùng ống thổi để làm bay hơi ether. Với mỗi lần bay hơi, nhiệt kế lại chỉ mức nhiệt độ thấp hơn, cuối cùng xuống mức 7 độ F, tức là 14 độ C. Một nhiệt kế khác thể hiện nhiệt độ phòng là 65 độ F, tức là 18 độ C. Trong bức thư làm lạnh bằng bay hơi của mình, Franklin đã lưu ý rằng ta có thể thấy khả năng một người bị lạnh đến chết trong một ngày mùa hè ấm áp. Mỗi năm, ngành công nghiệp thực phẩm bảo quản lạnh trao một giải thưởng Franklin Award để ghi nhớ người đã quan sát thấy hiện tượng này. Bây giờ chúng ta bước qua những thử nghiệm âm nhạc của Benjamin Franklin. Ông cũng được biết đã từng chơi violin, đàn hạt và guitar. Ông cũng sáng tác nhạc, và đáng chú ý nhất là một bản từ tầu dây theo phong cách của tiền cổ điển, và đã phát minh ra một phiên bản cải tiến hơn của Class Harmonica, trong đó một mỗi kính được chế tạo để quay trên chính nó và tay của người chơi để yên chứ không phải di chuyển. Phiên bản này nhanh chóng được chấp nhận tại châu Âu. Năm 1736, Franklin lập ra Union Fire Company, công ty cứu hỏa tự nguyện đầu tiên tại Mỹ. Cùng năm ấy, ông in một đồng tiền mới cho New Jersey dựa trên các kỹ thuật tân tiến chống làm giả mà ông đã phát minh ra. Khi đã trưởng thành, Franklin bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới những hoạt động công cộng. Năm 1743, ông trình bày một kế hoạch xây dựng Viện Hàn Lâm và Cao đẳng Philadelphia. Ông đã từng được chỉ định làm chủ tịch viện này. Và ngày 13 tháng 11 năm 1749, trường mở cửa ngày 13 tháng 8 năm 1751 và tại lễ trao bằng đầu tiên của trường ngày 17 tháng 5 năm 1757. 7 người đã tốt nghiệp, 6 người là cử nhân văn chương và 1 người là thạc sĩ văn chương, và sau này trường đã sáp nhập với đại học của bang Pennsylvania để trở thành đại học Pennsylvania. Năm 1753, cả đại học Harvard và đại học Yale đều trao bằng danh dự cho ông. Năm 1751, Franklin và tiến sĩ Thomas Bond được Ủy ban Lập pháp Pennsylvania giao trách nhiệm thành lập một bệnh viện, tức là Bệnh viện Pennsylvania, là bệnh viện đầu tiên tại nơi sau này sẽ trở thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Franklin bắt đầu tham gia vào công việc chính trị của Philadelphia và thăng tiến nhanh chóng. Vào tháng 10 năm 1748, ông được chọn là một ủy viên hội đồng, và tháng 6 năm 1749, ông trở thành một thành viên thẩm phán hòa giải của Philadelphia, và năm 1751, ông được bầu vào Quốc hội Pennsylvania. Và ngày 10 tháng 8 năm 1753, Franklin được chỉ định làm phó giám đốc bưu điện Bắc Mỹ.
công việc nổi tiếng nhất của ông khi hoạt động chính trị trong nước là cải cách hệ thống bưu điện, nhưng danh tiếng của ông chủ yếu có được nhờ những hoạt động ngoại giao do ông đảm nhiệm về quan hệ giữa các thuộc địa và Vương quốc Anh và sau này với Pháp. Năm 1754, ông lãnh đạo phái đoàn Pennsylvania tại Đại hội Albany. Cuộc gặp gỡ này của các thuộc địa đã được ban thương mại tại Anh triệu tập nhằm cải thiện các quan hệ với người Indian và tự vệ chống lại Pháp. Franklin đã đề xuất một kế hoạch liên minh các thuộc địa. Tuy kế hoạch không được thông qua, nhiều ý tưởng trong đó đã xuất hiện trong các điều khoản liên bang và hiến pháp. Năm 1757, ông được Quốc hội Pennsylvania phái tới Anh với tư cách là phái viên thuộc địa phản đối ảnh hưởng chính trị của gia đình Pearl, những người được quyền ưu tiên tại thuộc địa. Ông đã ở Anh trong 5 năm chiến đấu đòi chấm dứt đặc quyền của gia đình Pearl đối với cơ quan lập pháp do dân bầu và đặc quyền được miễn thuế trên đất đai của họ. Vì thiếu những đồng minh có ảnh hưởng trong Whitmore, sứ mạng này đã không thành công. Năm 1759, Đại học St. Andrew trao cho ông bằng tiến sĩ danh dự ngành luật. Năm 1762, Đại học Oxford trao cho Franklin bằng tiến sĩ danh dự vì những thành tựu khoa học của ông và từ đó, ông được gọi là tiến sĩ Franklin. Ông cũng tìm cách xin được một địa vị cho người con ngoài giá thú của mình là William Franklin, là thống đốc thuộc địa New Jersey. Trong thời gian ở London, Franklin bắt đầu tham gia các hoạt động chính trị cấp tiến. Ông là một thành viên của Club of Honors Wing cùng với những nhà tư tưởng như Richard Price. Năm 1756, Franklin trở thành một thành viên của Hội khuyến khích nghệ thuật, chế tạo và công nghệ, hiện là Hiệp hội nghệ thuật Vương thất, được thành lập năm 1754. Những cuộc họp đầu tiên của hội diễn ra tại các quán cà phê thuộc quận Covent Garden ở London, gần nơi Franklin cư trú tại Gavin Street, một trong những nơi duy nhất ông từng cư ngụ còn lại và được mở cửa cho công chúng với tên gọi là Bảo tàng nhà Benjamin Franklin. Ngày 17 tháng 1 năm và sau khi quay trở về Mỹ, Franklin trở thành một thành viên từ xa của hội và vẫn giữ liên lạc mật thiết với Hội nghệ thuật Vương thất, đã đưa ra huy chương Benjamin Franklin năm 1956 để tưởng nhớ ngày sinh nhật lần thứ 250 của ông và 200 năm ngày thành lập hội. Và trong thời gian sống tại Cavern Street ở London, trong giai đoạn 1757 và 1775, Franklin đã có mối quan hệ bạn bè thân thiết với bà chủ nhà của mình là Margaret Stevenson cùng các bạn bè và người thân của bà, và đặc biệt là cô con gái Mary, người thường được gọi là Polly. Năm 1759, ông cùng con trai tới thăm Edinburgh và ông đã gọi những ngày tháng tại đó là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Ông cũng tham gia hội mặt trăng, tức là Luna Society, có nhiều ảnh hưởng tại Birmingham. Ông thường trao đổi với hội này và thỉnh thoảng lui tới trụ sở hội tại West Midian mỗi khi tới thăm Birmingham. Và năm 1763, ngay sau khi Franklin quay trở về Pennsylvania, biên giới phía tây của tiểu bang xảy ra một cuộc chiến tranh ác liệt được gọi là cuộc nổi loạn Pontiac. Patton Boyd, một trong nhóm những người đang định cư, tin rằng chính phủ Pennsylvania không làm đủ để bảo vệ họ khỏi những cuộc cướp bóc của người da đỏ, đã giết hại một nhóm người da đỏ hòa bình và sau đó tiến vào Philadelphia. Franklin đã giúp tổ chức một lực lượng du kích địa phương nhằm bảo vệ thủ phủ thành phố khỏi đám người đó và sau đó gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Patton và thuyết phục họ giải tán. Franklin đã nghiêm khắc lên án thành kiến chủng tộc của nhóm Patton Boyd. Và nếu một người da đỏ làm tôi bị thương, ông hỏi, thì sau đó tôi sẽ phải gây ra vết thương như vậy cho tất cả người da đỏ chăng? Những người ủng hộ nhóm Patton Boyd là những người Scotland, Ireland thuộc giáo hội trưởng lão và nhà thờ cải cách Đức hay học thuyết Lintel thuộc vùng nông thôn phía tây của Pennsylvania, dẫn tới những lời cáo buộc cho rằng Franklin muốn tạo ảnh hưởng có lợi cho giới thượng lưu đô thị Quaker phía đông. Vì những lời buộc tội đó và vì những cuộc tấn công khác vào nhân cách của ông,
Phan Liên đã mất ghế trong quốc hội ở cuộc bầu cử năm 1764. Tuy nhiên thất bại này đã trao cho ông cơ hội quay trở lại London, nơi ông lấy lại danh tiếng là một người ủng hộ triệt để nước Mỹ. Năm 1764, Phan Liên được phái tới Anh với tư cách là phái viên thuộc địa, và lần này theo kiến nghị của vua George Đệ Tam nhằm thành lập Ủy ban Kiểm soát Trung ương Anh tại Pennsylvania, riêng biệt với những người ưu tiên thừa kế. Trong lần này, ông cũng trở thành một phái viên thuộc địa cho Georgia, New Jersey và Massachusetts. Tại London, ông kịch liệt phản đối luật Thames, dù những lời cáo buộc từ nhiều phái tại Mỹ cho rằng ông đã tham gia vào việc đưa ra đạo luật đó. Sự phản đối luật Thames của ông và sau này là với cả luật Townsend năm 1767 dẫn tới sự kết thúc giấc mơ trở thành một viên chức trong chính phủ Anh và sự liên minh của ông với những phe phái ủng hộ sự độc lập của thuộc địa. Nó cũng dẫn tới một sự chia rẽ không thể hàn gắn giữa ông với người con trai là William, người vẫn trung thành với đế quốc Anh. Vào tháng 9 năm 1767, Phan Liên tới thăm Paris với một người bạn đồng hành, và đáng ngạc nhiên là John Pringle. Tin tức về các khám phá về điện của ông đã được biết đến nhiều tại Pháp. Sự nổi tiếng của ông đã khiến ông có cơ hội tiếp xúc với nhiều nhà khoa học và chính trị danh tiếng và cả vua Louis XV. Khi rời khỏi London năm 1768, ông đã phát triển một bản ký tự ngữ âm kiểu một hệ thống cho một bản chữ cái mới và một cách đánh vần mới. Bằng chữ cái mới này đã loại bỏ 6 chữ mà Phan Liên coi là thừa và thêm vào 6 chữ cái mới ghi âm mà ông cảm thấy là thiếu. Tuy nhiên, hàng chữ cái mới này không bao giờ được ưa chuộng và cuối cùng không còn được quan tâm nữa. Năm 1771, Phan Liên đi lại liên tục quanh hòn đảo Anh, ở cùng Joseph Priestley và David Hume cùng nhiều người khác. Tại Dublin, Phan Liên được mời tới tham gia cùng các thành viên của nghị viện Ireland, chứ không phải tới các phòng trưng bày. Ông là người Mỹ đầu tiên được trao danh dự này. Khi đang ở Ireland, ông đã kinh ngạc khi chứng kiến mức độ nghèo khổ tại đó. Ireland là một đối tượng của những quy định và luật pháp thương mại của Anh, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế Ireland, và Phan Liên sợ rằng Mỹ cũng sẽ phải chịu số phận tương tự nếu sự khai thác thuộc địa của Anh tiếp tục diễn ra. Năm 1773, Phan Liên xuất bản hai bản tiểu luận trào phúng ủng hộ nhà nước Mỹ nổi tiếng nhất của mình. Những quy tắc theo đó một đế chế vĩ đại sẽ trở thành một đế chế nhỏ nhoi, và một ví dụ mặt của vua phổ, ông cũng xuất bản một cuốn là A Fragment of the Book of Common Prayer, nặc danh cùng Phan Liên Catchwood. Trong số những điểm khác thường của cuốn sách này có đề nghị giảm thời gian tăng lễ xuống còn 6 phút để giữ sức khỏe và cuộc sống của những người sống.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả những cống hiến của Benjamin Franklin trong cuộc đời của ông, và lần tới cũng là lần cuối cùng thì Mỹ Tâm sẽ gửi đến cho quý thính giả những cái cống hiến tiếp tục của ông trong suốt một cuộc đời của mình. Và đến đây, tiết mục Doanh nhân thế giới xin mến chào tạm biệt. Xin hẹn gặp quý thính giả với tiết mục này vào lần tới.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770 899 8878 để biết thêm chi tiết.

Báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình, mời quý vị cùng với chúng tôi bước vào tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: À, một tuần lễ trôi qua rồi, cô có gì khiếu nại, cầm lên, thắc mắc, vui vẻ, buồn gì không?
1: Dạ, một tuần lễ trôi qua thì với những cái biến động nó cũng rất là nhiều. Đó là tất nhiên là chúng ta nhìn thấy cái đầu tiên nhất là giá xăng và giá dầu diesel nó cũng tăng cao rất là nhiều. Thì bây giờ thì những cái bảng giá mà để đổ loại xăng thường thôi, ở những cây xăng cũng thường thôi, không có phải là brand name như Chevron hay là Shell hay là 76 thì chúng ta thấy nó cũng là sắp xỉ gần con số 6 rồi. À, có chỗ đã là 5 đồng 95 và có chỗ cũng là 6 đồng lẻ mấy rồi. Thì không biết là tình trạng này nó sẽ kéo dài như thế nào. Có người thì nói là thôi sắp sửa còn có ba mấy ngày nữa tới ngày bầu cử rồi thì chắc cũng xăng sẽ xuống thôi. Thì đúng có thể cũng là như vậy, nhưng là tất cả thưa quý tín giả cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Mà nặng nhất là cái giá dầu diesel đó anh, bởi vì tất cả những cái xe tải họ đều chạy bằng cái giá dở cái loại dầu này, và những cái xe lớn tải mà tải trung bình nó họ cũng dùng cái loại dầu diesel này. Thành ra đây cũng là một cái mà nhức đầu, bởi vì bây giờ cái giá diesel nó đã là 6 đồng 36 xu là tại Texas nha. Chứ chúng ta chưa nói đến Cali, tại Cali thì chắc chắn là nó phải có cái giá tăng cao hơn rồi.
0: Nhưng mà cô có biết tại sao người ta xài dầu diesel không?
1: Dạ thưa không.
0: Tại vì người ta muốn xài dầu diesel, vậy mà cũng không trả lời được.
1: Thôi anh nói, tại vì người ta chế cái xe đó để chạy cái dầu đó, đúng không? Anh đâu có làm chạy xăng được, hoặc anh đâu có chạy cái loại dầu này khác được. À, thì đó cũng là cái nỗi lo chung của mọi người thôi, nhưng mà Mỹ Tâm thấy thì thôi, tất cả chúng ta đều phải chịu một cái cảnh chung như vậy. Cái lúc bắt đầu cuộc chiến của Iran đó, thì ai cũng nói là vài tuần thôi, 2-3 tuần thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta cũng đã đi đến 7 tháng rồi. Thì cũng rất là nhiều sự thiệt hại cũng như sự tổn thất. Thì không biết là sẽ chấm dứt, sớm chấm dứt như thế nào để cho mọi người có một cuộc sống dễ thở hơn.
0: Trước hết nói về xe nha. Đầu tiên đó là xe, những cái xe vận tải hoặc là những cái thùng xe mà cô thấy họ kéo ngoài đó mà Việt Nam mình hay gọi cái tên nôm na là xe 18 bánh.
1: Dạ.
0: Thì cô có biết tại sao nó có nhiều bánh vậy không? Nó dư tiền hả?
1: Đúng rồi, chắc nó dư tiền. Nói đùa thôi. Thường rồi có một cái chuyện rất là hy hữu. Có ai nghĩ rằng mà một chiếc xe, xe loại sedan đó anh, loại thường như vậy mà nó nằm ở dưới cái lồng của xe 18 bánh không? Không nghĩ được luôn.
0: Không, tại vì nó có những cái loại xe nó thấp đó cô, rồi nó hoặc là nó hơi thấp đó, nó chỉ cần mà nó mất tay lái, nó lạng vào ở giữa đó thì nó kẹt ở giữa thôi. Thì
1: mà em không hiểu được cái làm sao cái khoảng cách giữa những cái bánh xe đó mà nó đủ cái room để cho cái xe sedan này nó lọt vào anh.
0: Đủ chứ, nó có những cái nó, tại vì khoảng cách của nó cũng xa lắm, cũng dài, có nhiều cái thùng cô thấy nó dài lắm, cao lắm. Thì dĩ nhiên vào thì cái mui xe nó sẽ bị lún xuống để nó lọt vào. Nhưng mà nếu mà may mắn thì nó kẹt ở trong đó, chứ nếu không thì nó sẽ tan nát hết. Bởi vì cái sức nặng của những cái thùng xe đó. Đầu tiên đó là những cái thùng đó người ta phải làm nhiều bánh. Cái lý do rất là đơn giản là để nó chở, nó chịu được sức nặng thôi. Và những cái bánh xe ở Mỹ này thì thông thường nếu mà cô có từng đi thay vỏ xe đó thì cô biết nó không có cái ruột. Thì người ta chỉ, nó có những cái niềm nó bám chặt vào trong cái niềm sắt. Thì cái dành cao su nó bám vào sắt thì nó làm kín lại. Và ban đầu người ta bơm hơi lên thì ở trong nó chỉ có cái hơi và cái vỏ xe ở ngoài thôi, chứ không có cái ruột ở trong. Nhưng mà với những cái bánh như vậy đó, thì nó không có chịu được cái sức nặng. Cho nên bắt buộc những cái xe truck mà cô thấy những cái bánh lớn đó, trong đó, đó nó bắt buộc nó phải có cái ruột xe ở trong đó, giống như ngày xưa ở Việt Nam mà mình vỏ xe mà mình có ruột xe vậy đó, thì nó mới chịu được sức nặng để chở đồ, tại vì những cái thùng xe đó là nó chở kín đồ trong đó, chưa kể là phải biết là cái loại đồ gì nữa và cái cân nặng bao nhiêu. Mỗi lần mà bỏ đồ lên trên đó, ở những cái hệ thống mà nhận, họ có cái phương thức để mà họ cân cái thùng xe đó để biết là nó là bao nhiêu. Tại vì nếu mà là cô là cái người tài xế xe vận tải mà để tới cô đưa cái đầu xe cô tới để cô móc vô cái thùng đó cô kéo đi đó, rồi người ta trả tiền cho mình, thì cô phải biết nó nặng bao nhiêu. Rồi cái lý do đó là tại vì ở Mỹ này có những cái đoạn đường, có những cái cây cầu mà nhiều khi cô thấy nó ghi trọng tải đó là tối đa là bao nhiêu, nặng quá nó không cho chạy qua. Và cũng có nơi cẩn thận, có những cái cầu đo loại đó, đó thì trước đó lúc nào cũng vậy, nó có cái chỗ nó gọi là cái trạm để mà cân xem cái xe đó nó nặng bao nhiêu, để make sure là chạy qua không có sập cái cầu đó. Và anh nào mà nặng quá đó thì nó không cho qua, nó bắt quay trở lại. Cho nên đó là cái phương thức để bảo đảm cái vấn đề an toàn. Cũng như có nhiều cái cây cầu mà cô chạy trên freeway đó, cô thấy nó ghi, thí dụ chẳng hạn như là 16 feet hoặc là 17 feet, cái chiều cao, thì có nghĩa rằng là cái anh nào mà cao chồng ngồng đó coi chừng. Có nhiều cái xe nó cao lắm cô, cái xe truck đó, nhất là cái đầu ở phía trước nó làm cao lắm. Cho nên có những cây cầu mà nó hơi thấp hơn một chút, trung bình đó là họ làm khoảng 18. Nhưng mà có những cái cầu nó hơi thấp một chút đó, thì nó phải ghi những cái bảng để make sure là có những cái người, những cái xe nó cao quá đó, thì nó không chạy qua, nó dướng cái cầu đó. Thì đó là cái vấn đề xe cộ. Rồi tại sao người ta sử dụng cái loại dầu diesel mà không sử dụng xăng? Tại vì xăng nó bốc mạnh và nó chạy, nó giọt nhiều hơn. Nhưng mà ngược lại nó lại không có kéo được cái sức mạnh, nó không kéo được sức nặng nhiều. Trong khi dầu diesel đó, qua cái hệ thống mà từ xưa đó người ta chạy vào bên Việt Nam, mấy ông thợ máy, mấy ông gọi là con heo dầu đó, trong đó nó có cái bộ phận đó đó, thì nó kéo được cái sức nặng rất là nặng, rất là mạnh. Nó không có chạy nhanh nhiều như cái xe xăng, nhưng mà nó mạnh lắm. Rồi sau này người ta cũng chế ra những cái xe du lịch mà chạy bằng diesel, nhưng mà càng lúc càng cảm thấy bất tiện, bởi vì nó không có nhiều lắm đó. Cho nên người ta bắt đầu, người ta ít sản xuất những cái loại xe mà chạy bằng diesel. Diesel nó chạy rất là ít tốn dầu so với xăng, tại vì nó bốc hơi nhanh lắm. Trong khi cái kia đó thì nó từ từ, cho nên nó rất là ít hao. Và đó nó cũng là lý do, thí dụ một ga lông xăng là 6 đồng thì cái kia phải 7 đồng mấy, nó mắc hơn, thì người ta cũng tính hết rồi. Và đó là cái lý do mà có cái vụ dầu diesel. Và dĩ nhiên trong cái tình trạng chiến tranh hiện giờ, như chúng ta thấy giữa Hoa Kỳ và Iran, rồi cuộc chiến ở tại Ukraine, rồi mới đây lại thêm cái eo biển ở dưới cái khu vực biển Hồng Hải ở phía dưới mà đám phiến quân Houthi nó quậy phá, thì nó làm cho cái vấn đề tâm lý của người ta bất ổn và xăng dầu lên giá, dầu lên giá. Thật sự ra đó là về vấn đề tâm lý chung thôi, chứ nếu mà tính ra cái số lượng dầu mà của Hoa Kỳ mua từ cái vùng đó, nó không có nhiều, nó khoảng độ 10% thôi à. Nhưng mà bởi vì cái vấn đề tâm lý chung của toàn cầu, cho nên cái gì nó cũng lên giá thôi. Ông Tổng thống Trump thì ông ấy nói rằng sau cái kỳ bầu cử giữa kỳ thì mọi việc sẽ ổn thỏa, ông ấy sẽ có một cái quyết định lớn là chắn là chiến tranh sẽ chấm dứt. Và cho đến giờ phút này, có nhiều người nói tại sao ông còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện cái chuyện đó đi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gì? Nó có một vài cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là ông ấy tiếp tục đánh mạnh để vùi dập Iran. Có người nói rằng đánh đối thủ đó, không thể nào mà nói là trong chiến tranh là nói đánh thì đánh ở cái mình thôi, không được đánh từ lưng quần xuống, hay là không được đánh vào cái mặt. Đã đánh lộn để cho đối thủ ngã xuống mà còn chừa cái mặt nó ra, nó là đánh mặt nó sợ mai mốt nó không đi gặp bạn gái nó được chẳng hạn. Thì như vậy thì đánh làm cái gì? Cho nên nếu mà Hoa Kỳ thật sự mà muốn vùi dập Iran, họ có cái khả năng đó ngay từ lúc đầu rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ lại có cái tật là không có đánh bằng cách tuyệt tình. Thêm vào cái vấn đề ông Trump là một cái nhà thương lượng mà nổi tiếng, cho nên ông muốn dùng cái áp lực đó để cho ép cái đám kia nó vào cái bàn hội nghị để nó chịu thua. Nhưng mà không ngờ nữa, cái giữa hai cái chọn lựa là tin tưởng vào thần quyền và một cái là tan nát đất nước đó, thì chúng nó chọn thẳng chẳng thà làm tan nát đất nước. Cho nên ông Trump ông ấy bị khựng lại ở vấn đề đó, để rồi suốt mười mấy ngày vùi dập đó chúng nó vẫn cứng đầu. Và dĩ nhiên nếu mà ngay từ đầu ông Trump đã quyết định vùi dập mà cho nó sụp luôn đó, thì ông ấy đã đánh những cái nơi quan trọng ở Iran rồi, những cái cơ sở năng lượng, những cái cầu đường của Iran đó, đánh xuống sụp hết là tụi nó dẹp tiệm luôn. Nhất là ở trên cái cơ sở năng lượng trên đảo Kha gần phía ngoài đó. Cái nơi đó mà đánh sập hoặc là kiểm soát chặn lại đó, thì hoàn toàn cái năng lượng của Iran sẽ bị ngưng lại hết. Nhưng mà Hoa Kỳ đã không làm như vậy, để rồi bây giờ lâm vào cái tình trạng tiến không được mà lui cũng không được. Đó là cái option thứ nhất. Option thứ nhì đó, liên quan đến việc mà nếu mà tính ra qua cái tuyên bố của bên phía Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đó, từ các đô đốc cũng như các vị tướng chỉ huy ở trong cái vùng đó, họ tuyên bố hầu như những cái lực lượng về hải quân, về không quân, về phòng không và những cái cơ sở về quả tiễn của Iran đã bị vô hiệu hóa, tức là bị vùi dập gần hết. Với cái con số mười mấy ngàn cái địa điểm bị vùi dập trong cái thời gian đầu tiên, thì Iran hoàn toàn mất hết cái khả năng kháng cự. Cái đó là theo báo cáo của Bộ Tiền phương gửi về. Nhưng mà khổ nổi đó là chúng nó không có phải là hết, nó không có còn nhiều nhưng mà nó vẫn còn. Và cái số lượng nó đủ nó để nó quậy phá và nó kiểm soát cũng như nó làm tắc nghẽn cái eo biển Hormuz. Cho nên thỉnh thoảng sau này lại thấy một số những cái tàu bị trúng những cái quả tiễn, trúng những cái sự tấn công của Iran. Và sau đó thì Hoa Kỳ lại vùi dập trở lại. Rồi cái chuyện nó cứ kéo dài. Cho nên cái option thứ nhì bây giờ của ông Trump đó là ngay lập tức tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc, bởi vì đã kiềm chế, đã được tiêu diệt hết những cái cơ sở năng lượng, cơ sở nguyên tử, các hải quân, không quân của Iran đã tiêu diệt hết. Cho nên ông Trump ông ấy có quyền tuyên bố là Hoa Kỳ thắng cuộc và rút ra khỏi cái vùng đó, chấm dứt chiến tranh, nhưng vẫn tiếp tục phải kiểm soát vấn đề nguyên tử năng của Iran. Tức là hệ nó lú ra một cái là phải tìm cách vùi dập liền. Thì ông Trump ông ấy có thể làm được cái việc đó. Đó là cái option thứ nhì. Nhưng mà dường như ông Trump ông ấy đang chờ đợi một cái gì đó mà ông ấy không có thực hiện cái option đó, mà ông đang nói tới cái trường hợp thứ ba, option thứ ba, đó là sẽ chấm dứt chiến tranh sau bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 Tây tháng 11. Iran nó cũng đang chờ cái đó, bởi vì nó mong đợi rằng ông Trump sẽ bị thất thế trong cái kỳ bầu cử này. Chỉ cần một trong hai viện, Thượng viện hoặc là Hạ viện mà lọt vào tay đảng Dân Chủ thì ông Trump sẽ khốn đốn vô cùng, sẽ không có còn làm việc được cái gì trong hai năm còn lại nữa hết. Bởi vì đảng Dân Chủ thì họ đối nghịch với ông Trump, và họ nói thẳng ra là chúng tôi đã có sẵn 2-3 cái nghị quyết để điều tra, luận tội và trực phế ông Trump ngay lập tức nếu mà chúng tôi lấy được Hạ viện, thí dụ như vậy. Rồi những cái chính sách thông thường được từ Thượng viện đưa ra nó cũng sẽ gặp khó khăn nếu mà bên đảng Dân Chủ nắm được. Và nếu mà Cộng Hòa còn nắm được Thượng viện thì nó chỉ có một vài điểm lợi thôi, còn bao nhiêu cái vấn đề làm việc cũng không được. Bởi vì nếu mà Dân Chủ nắm Hạ viện, ở trên có đưa xuống cái chương trình gì đó mà ở dưới nó không chi tiền thì cũng như không. Cho nên bắt buộc ông Trump ông ấy biết là nếu mà lần này đảng của mình thua thì coi như mình tiêu đời. Lúc đó nó chỉ còn một cách, đó là cả hai cùng chết. Có nghĩa là lúc đó bên kia không cho ông ngân sách để làm việc, bên kia ngăn cản, cản đầu cản đuôi. Rồi bên kia sẽ đưa ra những điều vô lý, nhưng mà ông Trump vẫn còn có cái chiêu thức cuối cùng, đó là cái quyền phủ quyết của tổng thống. Cho nên ở dưới nó có nói trời nó đất gì lên mà ông không ký đó thì cũng như không. Và nếu mà cái tình trạng mà giằng co như vậy đó, thì nó không làm việc gì được hết cả hai bên. Cho nên lúc đó nó lại phải nói đến cái vấn đề thỏa thuận, bên này lùi một bước, bên kia lùi một bước. Nên trở lại với cái quyết định mà người ta nói rằng tại sao không quyết định ngay bây giờ. Tại vì nếu mà quyết định ngay bây giờ tuyên bố chiến tranh chấm dứt, Hoa Kỳ chiến thắng, thì không nhiều thì ít, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tâm lý của cử tri là Hoa Kỳ đã chấm dứt được cuộc chiến này. Rồi lúc đó là cái giá dầu nó sẽ hạ xuống. Mà giá dầu nó hạ xuống thì có phải chăng là có lợi cho bên phía đảng Cộng Hòa. Nhưng mà không biết là cái chiến thuật lần này của các chiến thuật gia bên phía đảng Cộng Hòa, và đặc biệt nó là của ông Trump, ông ấy đang tính như thế nào mà chưa thấy có một cái chuyển động nào. Có thể rằng vào cái giờ chót trước đó một hai tuần, hai ba tuần, cái chuyện đó nó xảy ra. Lúc đó, đó thì đảng Dân Chủ sẽ không có trở tay kịp để mà có thể biến chuyển tình hình. Bởi vì ngay lập tức lúc đó mà nếu mà tuyên bố chiến thắng rồi rút quân thì coi như là người dân Hoa Kỳ vui vẻ, rồi giá xăng nó sẽ hạ xuống, vân vân. Và lúc đó thì bên phía đảng Dân Chủ họ có muốn biến chiêu để mà chặn cái việc này lại cũng không có kịp, bởi vì thời gian nó gấp quá. Thì đó là một trong những cái suy đoán, nhiều cái thứ nó khác nhau. Nhưng mà quả thật đó thì vấn đề năng lượng trong tương lai Hoa Kỳ không có lo. Bởi vì nội cái chuyện mà Hoa Kỳ đang kiểm soát và hợp tác với một cái nơi cũng sản xuất dầu khá nhiều, đó là Venezuela phía dưới đó, là cũng đủ rồi. Huống chi là Hoa Kỳ còn có cái kho dầu dự trữ và những cái mỏ dầu chưa có khai thác ở trên cái vùng Alaska. Cái tiểu bang Alaska đó, đó nó là một cái nỗi đau cho nước Nga. Vào cái thời xưa mà nước Nga bán lại cái tiểu bang đó cho Hoa Kỳ rồi, bây giờ mới thấy là tiếc. Mà dường như lúc đó bán có rẻ lắm, cái con số rất là rẻ, bởi vì họ cho rằng cái vùng đó nó không có làm gì được hết, băng giá quanh năm. Cho nên cái giá mà bán nguyên một cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ đó, nó lại rẻ rề. Cho nên bây giờ thì tiếc lắm, nhưng mà làm gì được. Và xăng nó tăng giá nó cũng tùy theo cái yếu tố về vấn đề tâm lý của nhiều người, rồi cộng thêm cái chuyện mà cái cuộc chiến thương mại nó làm cho giá cả lên giá đó, nó làm cho người ta cũng cảm thấy lo. Cho nên bây giờ nhìn qua nhìn lại ai cũng nói, ủa sao cái gì bây giờ nó cũng mắc hết trơn, từ thức ăn cho đến quần áo cho đến năng lượng nó mắc. Ông Trump thì ông ấy trấn an, ông ấy nói rằng sau cái khi mà giải quyết cái vấn đề Iran rồi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn. Và trong những cái ngày vừa qua thì những cái nhịp điệu mà vận động tranh cử đã bắt đầu gia tăng. Nếu mà cô xem ở trên các đài truyền hình thì sẽ thấy những cái vận động tranh cử của các ứng viên của nhiều chức vụ khác nhau nó dồn dập. Và đặc biệt là cái ghế thống đốc của California hiện giờ thì theo thống kê từ bên phía một số các đài, mà dĩ nhiên những cái đài thiên tả thuộc bên phía đảng Dân Chủ, rồi họ nói là chúng ta nhắm mắt cũng thắng, thắng chắc, bởi vì đang dẫn trước đối thủ. Ông Steve Hilton thì trong một cái lần phỏng vấn đó thì ông nói rằng cái điều quan trọng ở đây là chúng ta cần thay đổi những cái gì xấu. Và bên kia họ nói rằng họ sẽ thắng, nhưng mà họ không biết rằng nếu mà người dân Cali muốn có cái sự thay đổi qua những cái sự làm việc sai lầm của Gavin Newsom, họ thay đổi thì lúc đó bên phía đảng Dân Chủ sẽ không có làm được cái kỳ tích. Bởi vì nếu mà cứ tính trung bình ra đi, thí dụ bên phía đảng Dân Chủ đó, chiếm khoảng 40 mấy phần trăm, đảng Cộng Hòa 30 mấy phần trăm, thì cái số phần trăm còn lại nó nằm ở đâu? Nó nằm ở những cái người cử tri độc lập, có nghĩa là họ không theo đảng phái nào hết. Và nếu mà cử tri độc lập nghiêng về bên nào thì bên đó sẽ thắng thôi. Và lần này trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ lần này là người ta khuyến khích và người ta kêu gọi cử tri đi bầu thật đông, thật nhiều, nhất là những người nằm trong hai đảng phái lớn là Cộng Hòa và Dân Chủ được khuyến khích phải đi bầu thật đông, thật nhiều, thật đúng. Cái điều đó nó cũng nhắc cho những người Cộng Hòa thấy rằng lần này là nếu mà không có giữ được Thượng viện và Hạ viện, nó sẽ là cái mối nguy. Mối nguy cho đảng Cộng Hòa, mối nguy cho ông Trump, mối nguy cho tất cả mọi việc. Cho nên nếu là cái người mà đảng Cộng Hòa thì phải cố gắng đi bầu cho nó thật đông, thật đúng, thật đủ. Còn riêng các cử tri độc lập thì cũng được vận động, cũng được kêu gọi để nhìn thấy những cái thê thảm của tiểu bang vàng California trong cái thời gian qua, để cần có một cái sự thay đổi, để cần có một cái gì đó nó đổi mới để nó giải quyết vấn đề California. Ông Steve Houston là ứng cử viên hiện giờ của đảng Cộng Hòa cho cái cuộc chạy đua vào cái ghế thống đốc đó. Thì trong một cái cuộc phỏng vấn, ông có lên tiếng nói, nhưng mà cái này người ta nói ông không nên nói như vậy, bởi vì nó sẽ gây khó cho ông. Đó là ông nói đó là những cái người mà làm ở cái mức lương dưới 100.000 sẽ không có bị thuế. Đó tức là nó sẽ có một cái mức thuế tượng trưng, mức thuế thấp hoặc là không bị thuế. Thì phóng viên mới hỏi là ở đâu mà ông lấy tiền ra, ông đắp vô cái chỗ đó. Ông nói có nhiều cái cách tiết kiệm để có được tiền để giúp cho người dân tránh được cái gánh nặng này. Nhưng mà dĩ nhiên ông không có nói ra chi tiết. Ở Mỹ này mà nói đến cái vấn đề thuế đó, nó rất là nhạy cảm. Ngày xưa cái thời mà ông Bush mà ông ấy nói cái câu read my lips đó, khi mà ông nói rằng sẽ không có tăng thuế đó, thì phóng viên hỏi là ông có chắc hay không đó. Thì ông nói hãy nhìn đôi môi của tôi nè. Nhưng mà sau này tới lúc mà lên rồi đó, ông phải tăng thuế, bởi vì ông không còn cách nào khác nữa hết. Cho nên người ta nói rằng những cái lời hứa hẹn của các chính trị gia đó, thì tin một chút thôi, cũng đừng có tin hết. Nhất là mấy ông mà đang vận động tranh cử đó, cái gì mấy ông cũng nói là tốt đẹp hết. Và rốt cuộc đó, khi mà lên được rồi đó, thì mấy ông phải làm theo những cái điều mà nó theo cái đường lối từ trước đến giờ. Cho nên cái vấn đề xăng dầu là mình biết chắc chắn nó sẽ giải quyết, nhưng mà người ta chỉ thắc mắc là tại sao ông Trump không có chọn cái option là ngay bây giờ mà lại phải đợi tới sau ngày bầu cử để làm cái gì? Bởi vì sau cái ngày bầu cử đó, lúc đó, đó ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Bây giờ đó, ông tuyên bố chấm dứt chiến tranh nó sẽ được điểm, nhưng mà nó sẽ không có dễ dàng hơn so với cái lúc mà sau bầu cử. Thôi thì để cho ban tham mưu, các sư, các cố vấn của ông làm việc, và các đảng viên của đảng Cộng Hòa mà ra tranh cử những cái ghế dân cử lần này phải cố gắng hồn ai nấy giữ, cố gắng vận động cho chính cái bản thân của mình. Ông Trump ông ấy hứa rằng ông ấy sẽ bỏ thời gian để đi nhiều tiểu bang để mà vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng Hòa, nhưng mà ông ấy không có làm được nhiều, không có thời gian bởi vì quá sức bận rộn, bởi vì cái cuộc chiến tại Iran, bởi vì cái chuyện đối đầu trong cái cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, rồi cái chuyện xích mích với Canada, chuyện nhức đầu với Âu Châu vân vân. Tất cả mọi người mà nếu mà thờ ơ với vấn đề thời cuộc, họ không có nhìn vấn đề một cách kỹ đó, thì họ nhìn ông Trump họ nói ông này cũng quậy quá, và ông ấy làm cho mọi chuyện nó nát bét ra, từ vấn đề kinh tế, vấn đề thương mại. Nhưng mà thật sự nếu mà nhìn kỹ vấn đề đó, mới thấy đó, đây nó là một cái chương trình cho cái chương trình dài lâu của bên phía đảng Cộng Hòa. Và trong tương lai, ông dàn sẵn một cái chương trình cho đảng của mình. Chẳng hạn như trong năm bầu cử 2028, nếu mà một trong hai người, ông phó tổng thống J.D. Vance hoặc là ông ngoại trưởng Marco Rubio mà ra trở thành một cái liên danh, thì nó sẽ là một cái liên danh mạnh của đảng Cộng Hòa. Một trong hai người đó thì nó sẽ có sẵn cái nền móng rồi để mà họ thênh thang, họ tiến vào tiếp tục cái con đường của ông Trump. Và những cái chuyện đó họ đã phải chuẩn bị ngay từ lúc này về những cái việc trong tương lai. Rồi trở lại với cái vấn đề ông Tập Cận Bình và ông Trump hứa hẹn với nhau là tạm ngưng trong vòng 2 tháng, đừng có chửi bới nhau nữa, đừng có thanh toán nhau nữa. Thì không biết sao 2 tháng này, trong cái vòng 2 tháng này, bên những các chuyên gia thương thiết của đôi bên nó có sẽ đạt được những cái điều gì tốt đẹp hay không? Bởi vì Trung Quốc cũng vậy, họ hứa nhiều cái lắm nhưng mà họ không có làm. Đó là lý do mà ông Trump ông ấy nổi giận, ông ấy đánh thuế thôi. Nó cũng giống như bên phía Iran hiện giờ, họ bị vùi dập. Rồi họ bị phong tỏa kinh tế, họ bị vấn đề kinh tế nó khó khăn, thì họ mới lên tiếng, họ nói, chúng tôi đang sẵn sàng thương thuyết qua trung gian của các nước trong vùng, thí dụ như là Qatar, vân vân. Nhưng mà tại vì Mỹ không chịu, Mỹ cứ tối ngày lên tiếng đe dọa chúng tôi, thì Iran nó làm ra vẻ như là nó yêu chuộng hòa bình lắm. Nhưng mà thật sự ra nó nói rằng nếu muốn ngồi vào bàn thương thuyết thì Hoa Kỳ phải đáp ứng những điều kiện sau đây A, B, C, D. Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó ông Trump ấy đâu có chịu. Ví dụ nói Hoa Kỳ phải bồi thường chiến tranh, Hoa Kỳ phải rút ngay lập tức quân đội ra khỏi cái vùng đó, Hoa Kỳ phải mở hết những cái phong tỏa tài sản của Iran ở trên các nhà băng trên thế giới. Rồi
1: lúc nó đang viết vậy là nó đang mơ đó.
0: Và dĩ nhiên những cái điều kiện đó nhắm mắt cũng biết là Hoa Kỳ không thể nào chấp nhận được, cho nên họ cũng chỉ lên tiếng.

0: rất là nhiều đậu nành của Hoa Kỳ. Nhưng mà tới bây giờ là mấy rồi, 2026 rồi, không thấy mua bán gì hết. Mà cái số lượng mua bán nó lên tới tiền tỷ nha, chứ không phải là ít đâu. Rồi mới đây, cách đây khoảng vài tháng thì Trung Quốc lại ngỏ ý muốn mua đậu nành nữa. Không biết nó mua về nó nấu sữa đậu nành hay làm gì mình không biết, nhưng mà trước mắt nó rõ ràng
1: đó. Trung Quốc nó ăn đậu nành nhiều mà anh.
0: Thì đúng rồi, tại vì đậu nành nó làm được thí dụ đậu hũ mà chúng ta ăn, hoặc là tà hũ vân vân, thì họ ăn rất là nhiều. Nhưng mà cái quan trọng đó là họ hứa, họ nói mà họ không làm.
1: Đúng rồi.
0: Rồi ngay cả một cái vấn đề khá nhạy cảm bây giờ, đó là vấn đề đất hiếm. Đất hiếm là một cái nguyên liệu để mà chế tạo ra rất là nhiều những cái vật dụng cần thiết cho cái nền kỹ thuật về điện tử, cho semiconductor, và đặc biệt là cho rất là nhiều thứ trong cái lĩnh vực quốc phòng. Đất hiếm, theo cái nhìn của cô đó, đất hiếm là cái gì? Đất hiếm là đất ít thấy, phải không?
1: Giải thích vậy đi.
0: Không, nhưng mà tại sao là nó khác những cái đất khác là như thế nào?
1: Có thể trong đó nó có những cái khoáng sản hay là những cái chất mà người ta phân tích ra đó anh, người ta có thể sử dụng cho trong cái ngành công nghiệp hay là như thế nào đó, thành ra người ta mới gọi là đất hiếm.
0: Đất hiếm là khi mà khai thác lên và phân chất, và bắt đầu phân loại phân chất rồi tinh lọc ra, nó trở thành rất là nhiều những cái thứ khác nhau. Và ít nhất lên là khoảng 20 mấy cái loại khác nhau. Trong đó nó có những cái loại nó gần giống như kim cương, nó có những cái loại nó sử dụng cho vấn đề công nghệ, công nghiệp. Nó có những cái phần để mà sử dụng cho vấn đề điện tử, và đặc biệt nó có những cái phần để sử dụng cho quốc phòng, từ việc chế máy bay, vân vân. Thì xúc một đống đất lên để nói đây là đất hiếm thì nó không phải là đất hiếm.
1: Đúng rồi.
0: Nó phải được phân chất.
1: Phân chất rồi.
0: Nó cũng giống như dầu hỏa đó. Dầu hỏa đào được một cái mỏ dầu, dầu phun lên, rồi đem cái dầu đó, đó gọi là dầu thô đó, bán. Cái người mua, họ mua về đó, họ phải bắt đầu tinh lọc, chứ không có thể nào mà đem mấy cái đống giống như đống sình đó về để rồi xài ngay được. Những cái dầu thô đó đem về bắt đầu người ta phân chất, rồi từ đầu người ta sử dụng nó để biến nó thành những cái thông, giống như là xăng máy bay hay là ăn côn, rồi sau đó nó là tới xăng, xong rồi tới dầu diesel, dầu cặn, rồi dầu hôi, rồi cuối cùng nó thì trở thành dầu hắt để mà trải nhựa đường. Tức là cái nhiên liệu dầu đó nó xài được hết từ đầu tới cuối, nó không bỏ cái gì hết trơn. Cho nên đó là lý do mà người ta nôm na ngày xưa người ta gọi cái dầu với cái tên là vàng đen, tức là nó rất là quý. Thì đất hiếm cũng vậy, đất hiếm sau khi mà phân chất ra nó sẽ được phân thành rất là nhiều thứ tốt khác nhau để sử dụng, từ công nghệ cho đến quốc phòng. Chứ nếu mà đất hiếm mà chỉ cần xúc lên mà xài được liền đó, thì có lẽ là Cộng sản Việt Nam đã giàu to rồi. Bởi vì bên Việt Nam cũng có đất hiếm.
1: Có đất hiếm, dạ. Nhưng mà cái công trình, cái mà em suy nghĩ, mà cái công trình để anh xử lý những cái loại chất ở trong đó đó, thì phải rất là nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta lấy thử nghiệm đó thì nó dễ, nhưng mà anh làm một cái quá trình mà để anh phân từ một cái dãy đất mà anh đã tìm được, rồi sau khi khảo sát này nọ thì còn phải phân loại, rồi anh tính coi trong cái loại đất đó nó có bao nhiêu cái thành phần. Loại mà phân như vậy thôi thì phải tốn rất là nhiều thời gian và vật chất, cũng như là phải có những nhà máy để xử lý những cái này nữa.
0: Thì chắc chắn đó là cái lý do mà hiện giờ đó, Trung Quốc họ có rất là nhiều những cái nhà máy để mà làm cái công việc đó, cho nên họ có rất là nhiều đất hiếm.

0: họ khai thác, rồi họ sản xuất, rồi họ xuất cảng bán ra, vân vân. Còn bên phía Việt Nam thì đâu có cái nhà máy nào, cho nên đất vẫn là đất, mà cùng lắm thì xúc đất đem bán cho
1: Trung Quốc,
0: bán giá hạ để có tí tiền, chỉ có vậy thôi, chứ còn chưa có cái khả năng để chế tạo những cái nhà máy phân chất như vậy. Những cái nhà máy mà là người ta dùng cái tên nôm na là nhà máy lọc dầu đó, đó cũng là nhà máy mà phân chất những cái dầu thô nó trở thành những cái sản phẩm. Thì không cần chiến tranh, những cái lúc mà bình thường xăng tự dưng cô thấy nó dù cái nó lên giá, thì cô biết ngay đó là mấy cái nhà máy lọc dầu nó gặp trục trặc cái gì đó. Thí dụ chẳng hạn như có rất là nhiều nhà máy lọc dầu nó nằm ở trong cái vịnh Mỹ Tây Cơ, mà bây giờ ông Trump ông ấy nhất định ông ấy đổi nó thành vịnh America đó, thì cái vùng đó nó hay bị bão lắm. Mà hãy mà nó bị bão nặng mà mấy cái nhà máy mà phải đóng cửa một phần hoặc là đóng cửa luôn đó, để qua cơn bão rồi mới làm việc trở lại đó, thì ngay lập tức giá xăng lên liền. Tại vì không có cái cung cấp từ những cái nhà máy lọc dầu đó, xăng ở đâu mà có, dầu ở đâu mà có, cho nên bắt buộc nó phải lên giá thôi. Cái mức cung cấp nó không có đủ cho cái nhu cầu người ta cần thì nó lên giá. Thì đất hiếm thì cũng vậy thôi, nó cần phải có cái nơi để mà nó tinh lọc ra, để nó mới trở thành những cái để được sử dụng ở trong công nghệ hay là điện tử hoặc là quốc phòng. Thì đó là cái vấn đề mà làm cho cái tình hình nó càng thêm nó khó khăn cho ông Trump trong vấn đề đương đầu với Tập Cận Bình. Rồi thêm nữa vấn đề đụng chạm với Canada, vấn đề này nó không có lớn nhưng mà nó cũng gây cái tâm lý nó khá lớn cho những cái người mà ở sát ở cái vùng biên giới giữa Hoa Kỳ và Canada. Nhất là một số những cái tiểu bang hiện giờ đang mua điện của Canada đó, mà bên kia họ nói là tôi không bán nữa một cái đó, là thế nào cũng có chuyện lớn. Bởi vì không bán có nghĩa là cắt đứt cái nguồn năng lượng về điện năng, nó sẽ trở ngại cho ít nhất là khoảng 2-3 cái tiểu bang ở cái vùng đó. Thì còn riêng cái vấn đề mà đánh thuế qua lại, cho đến giờ phút này thì bên phía Canada cùng cứng rắn, cùng lên tiếng phản bác. Ngày xưa đó, khi mà ông Trump ông ấy đưa ra cái bản thuế quan đó, thì Canada ngay lập tức xuống nước và thương thảo, thương lượng. Nhưng mà khổ nổi cái chương trình của ông Trump bị Quốc hội ngăn cản, rồi sau này thưa lên thưa xuống, cuối cùng thì tòa án phán quyết nên là ông không có được quyền làm như vậy đó. Nó làm cho cái chương trình thuế quan của ông nó bị gãy. Và cũng chính vì lý do đó, Canada mới nói à, thì ra ông ấy không có quyền làm như vậy. Thì bây giờ nếu mà ông ấy lên tiếng đánh thuế thì mình cứ hùng dũng mà mình chống lại, tại ông ấy đâu có được quyền làm như vậy. Cuối cùng đó, thì sanh ra cái chuyện mà qua lại, những cái lời qua tiếng lại giữa hai bên, để rồi cuối cùng bây giờ nó khá căng thẳng. Canada chạy qua níu áo bên phía Liên Âu, nói rằng tôi muốn làm thành viên của Liên Âu trong vấn đề buôn bán thương mại, một cái thành viên gọi là tượng trưng thôi, nó không phải là một cái thành viên chính thức, nhưng mà họ được quyền tham dự những cái vấn đề liên quan đến thương mại. Rồi ông thủ tướng của Canada níu áo luôn cả Trung Quốc trong vấn đề buôn bán thương mại qua lại. Cái điều này nó làm ông Trump ông ấy rất là bực mình, nhưng mà thôi thì ông ấy sẽ phải vượt qua cái vấn nạn này trong cái thời gian trước mắt, mà đặc biệt là ông ấy phải chiến thắng trong kỳ bầu cử lần này. Mặc dù ông ấy không có tham dự nhưng mà đảng Cộng Hòa phải chiến thắng, phải giữ được cái Hạ viện và cái Thượng viện. mà hai cái ông đứng đầu đó, là ông Mike Johnson và ông Thorn của thượng viện của bên đảng Cộng hòa đó, thì mấy ông hứa nghe ngon lắm, tổng thống đừng lo, kỳ này là mình vững rồi, mình sẽ không có thua. Ông Mike Johnson thì nói là mình sẽ chiến thắng, thậm chí mình còn có thêm ghế nữa. Thì không biết rằng những cái điều này nó có thật sự nó chắc ăn và nó có xảy ra hay không. Nhưng mà nếu mà chẳng may mà nó không xảy ra nữa, thì cuộc đời của ông Trump có vẻ khốn khổ lắm trong tương lai. Ông ấy sẽ không có làm gì được nữa hết. Vâng, thưa quý vị, những cái vấn đề chính trị nó đang xen vào những cái vấn đề đời sống kinh tế, rồi chiến tranh nó cũng làm ảnh hưởng đến nhiều nước, nhiều nơi. Ngày xưa đó, người ta hay nói tới cái chữ trung lập, nhưng mà bây giờ nó, cái chữ đó nó không còn nữa. Ấn Độ vẫn giữ cái thái độ gọi là trung lập, có nghĩa là ai họ cũng chơi hết trơn. Nhưng mà họ có những lúc họ sẽ không có trung lập được, bởi vì bây giờ đó, mọi thứ nó liên lập với nhau, nó liên kết với nhau. Thí dụ đi, thị trường chứng khoán. Ngày xưa thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ thì những nước nào có giao dịch vào trong đó thì mới bị ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ không. Ở bên đây Hoa Kỳ mà sổ mũi đó, thì những cái thị trường chứng khoán ở Á Châu đó, tức là nó nằm ở trong một cái hệ thống thị trường chứng khoán khác đó, nó cũng bị nhức đầu, chứ nó không có yên. Ở bên đây xuống thì bên kia cũng xuống theo. Cho nên nó có cái vấn đề liên lập với nhau, từ buôn bán thương mại cho đến thị trường về vấn đề tài chính. Không biết rằng trong cái thời gian sắp tới đó, nó sẽ giải quyết được vấn đề sớm hay không. Xong cái vấn đề Iran, rồi nó còn cái cuộc chiến tại Ukraine nữa. Mà cuộc chiến tại Ukraine xem ra hai bên chưa thấy có một cái thái độ gì có vẻ ngon lành hết. Ông nào cũng rất là cứng hiện giờ, và tiếp tục là tấn công lẫn nhau. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếng buộc Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Một vòng lướt qua cái tình hình ở tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, để cho chúng ta thấy được và chúng ta thông cảm được những cái khó khăn hiện giờ, những cái khó khăn chung mà ai cũng phải chịu. Nhưng mà rồi thôi thì nó sẽ qua thôi, chứ nó không có đến nỗi nào đâu, quý vị cũng đừng có lo nhiều quá. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi, và chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà úm sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Ờ, vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tháng 9 thứ tư 30 xin được an toàn chào tiếng hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin thật nhanh lặp lại ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị muốn tham gia vào chương trình này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi về một số những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm nay bắt đầu chuỗi vận động tranh cử cho ứng cử viên đồng đảng của ông khắp nơi. Trong kế sách 32 ngày, 32 ứng cử viên, và ông sẽ xuống đường vận động cho ứng cử viên Cộng Hòa tại hai địa điểm then chốt, đó là Texas và Ohio. Tổng thống Trump lên tiếng tôi sẽ lên đường đi Texas, đi Ohio và đi những nơi nào khác nữa, cho hết lộ trình hướng đến cuộc bầu cử cuối năm. Ông Trump đã nói như vậy trong lúc ông họp báo với truyền thông tại phía ngoài Tòa Bạch Cung cùng với ông Chủ tịch Hạ viện là Mike Johnson. Tổng thống Trump lên tiếng Đảng Cộng Hòa sẽ không thua. Và nỗ lực cá nhân của ông vận động chứng minh cho ao ước này. Hôm qua, Tổng thống Trump đã gặp gỡ hầu hết các đại tổng giám đốc các công ty liên hệ đến AI. Và tất cả đã đồng bút ký một văn kiện đưa ra tiêu chuẩn của AI. Mục tiêu là vừa cân bằng sự kiểm soát và vừa gia tăng khả năng phát minh. Sau khi đồng bút ký vào một văn kiện tình nguyện là tiêu chuẩn hóa AI, Tổng thống cho biết xem như đây là một thứ hiến pháp, một hiến pháp đặc biệt cho thông minh nhân tạo. Tất cả là để bảo vệ, ngăn ngừa AI lọt vô trong vùng đe dọa liên quan đến an toàn điện toán. Theo đó, các công ty đã có trách nhiệm phải tự đưa ra một nguồn kiểm soát nội bộ của mình và với cam kết là tiếp tục chia sẻ những biện pháp đó với chính phủ. Thỏa thuận này cũng đưa ra một loạt những chương trình thanh tra nội bộ lẫn thanh tra từ phía ngoài về kỹ thuật thanh tra độc lập. Sự kiểm soát là quan trọng đến từ bên trong. Ông gọi nó là self-protection. Các bộ tư pháp liên bang và sở điều tra liên bang FBI và một số cơ quan công quyền khác sẽ giúp đỡ từ phía bên ngoài. Đây là một hệ thống tiêu chuẩn theo ông Mark Zuckerberg của hãng Meta, thì tất cả công ty đều có cái bổn phận phải chăm chỉ ứng hành. Trong vị trí vô cùng thế giá vào sáng hôm qua, Tổng thống Trump họp sau hội nghị với cộng đồng AI ở ngoài sân Tòa Bạch Cung. Ông làm một chuyện mà ông làm rất giỏi, đó là huy động cộng đồng AI tư nhân hợp tác với công quyền trong một nỗ lực bảo đảm rằng kỹ nghệ AI sẽ giúp Mỹ cất cánh. Trong vấn đề phát triển và lại càng bảo đảm hơn nữa rằng AI không phải là một mối nguy hại cho nhân loại. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu cho biết là một số phi công, một số nhân viên phi hành và một số hành khách ở trên một chuyến bay có tên là Fly Dubai đi từ Dubai qua phi cảng quốc tế Ben Gurion ở Do Thái đã ngăn ngừa được một tai nạn. Thủ tướng cho biết rằng trên đường bay đi hướng về Do Thái xuống phi cảng quốc tế Ben Gurion, một nhân viên phi công đã đâm một nhân viên phi công phụ khác với chủ trương là gây thiệt hại lớn và phi cơ này sẽ rơi vào đất Do Thái và nổ tung với toàn bộ hành khách trên đường bay FJ-1077. Nhưng thay vì như vậy, phi công đã được trùng hỏa hóa, phi công bị đâm đã được cứu và đường bay FJ-1077 đã đáp an toàn xuống phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Thủ phạm đâm viên phi công đã bị bắt giữ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Do Thái Israel Katz cho biết đây là một cuộc chủ mưu mang dạng thức khủng bố jihadist. Và tên khủng bố này đã bị một số nhân viên phi hành, một số hành khách đảo ngược lại. Và ông cho đó rằng đó là một hành động vô cùng anh hùng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng trên đường vào Do Thái, một viên phi công đã đâm viên phi công thứ nhì của mình với chủ trương là gây tai nạn cho toàn thể chuyến bay với toàn bộ hành khách ở trên đó, đa số là người Do Thái. Từ khen ngợi rằng những hành động anh dũng này, Thủ tướng Do Thái cũng khuyến cáo là áp dụng một số những biện pháp ngăn chặn để không cho đại nạn đoàn này xảy ra. Theo công ty kiểm thính Flight Tracker 24, thì đi được một nửa giờ đồng hồ cất cánh từ phi trường Dubai, phi công bỗng thay đổi cao độ chỉ trong vòng một phút thôi, từ 33.000 bộ đến còn 15.000 bộ trên vùng biên giới của Jordan. Và sau đó phi cơ này đã hạ cánh an toàn tại phi cảng Tabuk ở bên Ả Rập Saudi. Đường bay UAE này là phương tiện chính thức đưa dân Do Thái từ Do Thái đi vào khu vực và trở về kể từ khi hai quốc gia UAE và quốc gia Do Thái bút ký vào văn kiện liên quan đến Hiệp ước Abraham Accord năm 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump lại xác định ông sẽ gửi tiền thưởng 5.000 đồng tới dân chúng sau khi đại Đảng Cộng Hòa chiến thắng 32 ngày nữa tại lưỡng viện quốc hội. Ông nói rằng chúng ta đã gây ra lợi nhuận khắp nơi và rất nhiều như vậy, lên hàng trăm tỷ bạc. Chúng ta còn có khả năng cần tiếp tục để gây lợi nhuận như vậy tại những nơi mà chúng ta chưa khai phá. Chúng ta vẫn có thể làm được việc này, không dính dáng gì tới tiền thuế của dân cả. Đảng Dân Chủ chẳng có lợi tức gì, họ không làm ra tiền, cho nên họ phá, họ ngăn cản, họ gieo chuyển những tin bức hại. Sau tuyên bố trong đại hội đảng tại Dallas, Texas, Tổng thống Trump còn cho biết rằng ông không cần quốc hội để thực hiện điều này. Đảng Dân Thủ, Đảng Dân Chủ thì nghĩ rằng việc này sẽ gây thâm thủng công quỹ, sẽ gia tăng lạm phát và sẽ làm cho giá nhà cửa tăng vọt. Với con số mà Tổng thống Trump dự trù chi tiêu là 1.200 tỷ đô la, vâng, ông Trump thì vẫn cương quyết. Ông sẽ làm chuyện này, tại vì ông tin tưởng rằng đảng của ông sẽ thắng. Vâng, đó là phần cập nhật chương trình cuối tháng 9, hôm nay là thứ tư 30. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta bước vào cái tình hình ở tại Hoa Kỳ trước khi chúng ta đi vào vấn đề kinh tế và một số những cái việc mà nó đang xảy ra của một số người họ không có thích ông Trump, họ đang lên tiếng tấn công, chống đối, vân vân. Nhưng mà đầu tiên nó liên quan đến cái chương trình làm sạch và an toàn nước Mỹ, có nghĩa là chương trình trục xuất di dân. Nó có những cái vấn đề, những cái di dân bất hợp pháp mà sống ở Hoa Kỳ. Đôi khi có những người lên tiếng phản đối cái hành động trục xuất những người này. Có những cái phản đối chúng ta nghe đó thì chúng ta cũng cảm thấy nó hơi buồn cười. Thí dụ như lúc trước bên phía cảnh sát di trú họ tuyên bố họ đang lùng bắt những người di dân bất hợp pháp mà phạm tội vân vân. Bây giờ đó, khi mà bắt một cái người di dân bất hợp pháp mà chưa có cái tiền án đó, tức là chưa phạm tội bây giờ, thì những người chống đối họ lại la toán lên. Mặc dù theo đúng luật lệ đó, thì di dân bất hợp pháp tức là ở lậu ở Hoa Kỳ, không có được ở tại Hoa Kỳ. Nhưng mà không biết tại sao người ta vẫn la toán lên là ồ, tại sao mấy anh nói rằng là chỉ bắt những kẻ phạm pháp, còn đây là những người không có giấy tờ nhưng mà họ đâu có phạm pháp. Cái lệnh sinh này đó, nó làm cho phát sinh ra những cái biểu tình và rồi nó đưa ra những cái vấn đề chống đối, nó làm mọi chuyện nó cứ rối tung lên. Rồi người ta lại phản đối cái việc mà bên phía hành pháp đưa những người di dân bất hợp pháp này sang những cái nước thứ ba, thì hai bên cứ dùng dằn kéo qua kéo lại cái vấn đề này. Nhưng mà mới đây thì bên phía tối cao pháp viện đã cho phép bên phía hành pháp của ông Trump làm cái việc này, có nghĩa là trục xuất những cái di dân bất hợp pháp, từ những người phạm tội cho đến những người mà không có giấy tờ, sang một quốc gia thứ ba. Và cái điều này đó, có người chống đối ông Trump thì lại than vãn tại sao không trả họ về nguyên quán. Cái quan trọng đó là họ có đồng ý quay trở lại hay không. Ví dụ như những người từ Colombia, họ nói rằng ồ, chúng tôi trốn tránh những kẻ muốn giết chúng tôi. Thì bây giờ đó mà nếu mà trả lại nguyên quán thì họ đâu có chịu, họ nói không, đi đâu thì đi nhưng mà tôi không về đó, thì bắt buộc phải đưa qua nước thứ ba thôi. Trong khi những người mà không hiểu chuyện hoặc là cố tình chống ông Trump đó, thì họ lại lên tiếng, họ nói rằng tại sao làm như vậy. Vâng, qua một cái lệnh mà tạm thời có thể cho phép hành pháp thực hiện cái việc này đó, Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh có nghĩ rằng các tổ chức về vấn đề di dân cũng như đặc biệt là bên phía đảng Dân Chủ trong cái thời gian sắp tới họ sẽ khiếu kiện và họ lên tiếng họ chống đối cái lệnh này của Tố cáo Pháp viện hay không thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà hết sức tế nhị và nó cũng đang diễn tiến qua cái chương trình mà gọi là chính trị ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt đó là trong cái giai đoạn mà chỉ còn trên dưới một tháng để đến cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Thì cũng giống như tin tức mà tôi ghi nhận được là tòa án tối cao của Hoa Kỳ cũng là cho phép là chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp về các quốc gia mà họ không có muốn liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu đừng thi hành gọi là phán quyết của tòa án ở cấp dưới. Đây là một cái quyết định mà tôi nghĩ cho rằng nó rất là quan trọng trong cái việc làm tới hiện nay. Đây là cái việc làm mà nó rất là cần thiết để giúp cho cái chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất. Thì cũng vào ngày hôm qua thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ như mà chúng tôi vừa trình bày là cho phép chính phủ của Tổng thống Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp từ các quốc gia mà họ không có mối liên hệ nào, chấp nhận yêu cầu tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới. Thì tòa án cấp cao trong khi mà quyết định tạm dừng vụ án cho biết là sẽ nghe các lập luận về sự việc vào tháng 12 để có thể đưa ra kết luận cuối cùng vào năm tới. Thì các thẩm phán của Elila Karen, Sylvia Lotomajor và Ketaji Brown chắc cho biết là họ sẽ bắt đơn xin tạm dừng thi hành phán quyết của tòa án cấp dưới được một thẩm phán của tòa án quận Hoa Kỳ ở tại Massachusetts ban hành vào tháng 2 của chính quyền Donald Trump. Thì cái sự việc này đó, nó cũng là một cái thắng lợi cho Tổng thống để mà thi hành một cách mạnh mẽ về vấn đề trục xuất cho những người di dân bất hợp pháp. Nói rằng nỗi vấn đề mà đi vào của nước Mỹ mà không có giấy tờ thì được đã là bất hợp pháp rồi. Và đây là một cái việc làm rồi chứ đâu cần phải có cái vụ án gọi là ăn cắp thì giết người hay là ma túy chừng đó mới là cái vấn đề, mới là phạm pháp. Thì đây là cái vấn đề nhùng nhằng vậy, nhưng mà phe của Đảng Dân Chủ thì lại gọi là chấp nhận đồng ý cho họ đi vào nước Mỹ, nghĩa là có thể từ 15 đến 20 triệu người mà để mà làm lợi thế cho họ, thì do thì họ phải diễn dẫn bằng cách này cách khác để làm khó cho chính phủ Hoa Kỳ và hiện tại đó là Tổng thống Donald Trump. Ok, trong cái phán quyết mà ngắn gọn đó, tòa án tối cao cho biết là các thẩm phán sẽ xem xét liệu tòa án cấp dưới có cái thẩm quyền đối với các khiếu nại của nguyên đơn chống lại chính quyền hay không, liệu tòa án có thẩm quyền ban hành phán quyết hay là không, và liệu hướng dẫn của chính phủ liên bang về việc trục xuất của người nhập cư bất hợp pháp sang nước thứ ba có bất hợp pháp hay không. Tòa án cho biết thêm các khiếu nại khác có thể được đệ trình trong thời gian chờ đợi sắp tới. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng nó rất là cần thiết. Nhưng mà một cái vấn đề mà chúng ta cũng cần nên để ý, đó là hiện nay cũng vấn đề liên quan đến di dân ở tại một cái quốc gia ở vùng Trung Mỹ, Honduras, đã có những cái phái đoàn tập trung từ 600 người cho đến 600 người và có thể cao hơn, và đang tiến hành vượt qua biên giới ở vùng phía nam Mexico để mà xâm nhập vào Hoa Kỳ và từ đó đi sẽ xâm nhập vào cái vùng đất của Hoa Kỳ. Đây cũng là một cái thử thách để cho xem rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ ngăn chặn và bắt giữ của những người đó để không cho xâm nhập vào vùng phía nam của vùng biên giới. Mà đây là một tính toán có mưu mô để xem rằng cái diễn tiến chính trị của tại Hoa Kỳ nó như thế nào. Và đây có phải là có một cái thế lực nào bên trong để mà khuyến khích cho những cái đoàn mà của là di cư rầm rộ và đi công khai vượt người biên giới từ ở vùng phía nam của Mexico và đi vào Mexico và cuối cùng và đi vào cái vùng biên giới phía nam của Hoa Kỳ giáp ranh giữa Mexico và Hoa Kỳ. Điều kiện này á, nó có thể sẽ được trục xuất nó như thế nào, hay là họ đi để mà được sáp nhập, rồi sau đó là tình nguyện trở về quê quán của họ, chứ cái điều kiện là sẽ được trợ cấp vào khoản, ví dụ như là tiền bạc 1.000 đô la, 3.000 đô la, 10.000 đô la để trở về hay không. Thì đây cũng là một thử thách để xem chính trị của Hoa Kỳ sẽ giải quyết như thế nào và đã gây ra cái chấn động như thế nào để có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11 mà những người chủ trương của phe đã là muốn tạo ra một cái sự bất an này để từ đó họ có lấy phiếu cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp để có thể làm thay đổi cho cái cuộc gọi là bầu cử đa số ở tại Hạ Nghị viện. Đây là một cái vấn đề. Nhưng mà đối với phía Tổng thống, như chúng tôi trình bày về vấn đề thông qua pháp viện đưa ra phán quyết đó, cũng là một cái hình thức để cho cái gửi là cơ quan và gọi là phòng vệ về biên giới cũng như là cái sở an ninh của nội địa, Bộ Nội vụ sẽ mạnh tay hơn để mà ngăn chặn không cho cái người vượt biên vượt vào phía của Hoa Kỳ, dù rằng ở phía Nam hay là phía Bắc hay là bất cứ đi qua bằng cái hình thức nào để mà có thể ở lại tại Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề mà tôi diễn tiến, đó là người ta sẽ thăm dò hoặc là có những cái vận động bên trong mà mình không biết để tạo ra cái sự nhiễu nhương này, để gây ra cái sự chấn động về cái vấn đề có ảnh hưởng cho đến cái cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Mà những cái người khác nói rằng đây là cái hành động mà nói họ đến đây để mà xin tị nạn hay là đến đây để làm cái điều gì đó và để xem rồi coi rồi cái mức độ của những cái truyền thông của phe tả phải tính như thế nào. Nói tóm lại cái câu hỏi này, thưa anh Nam Phong, chúng tôi nghĩ rằng chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ mạnh tay và tiếp tục trục xuất của những người di dân bất hợp pháp với cái sự phán quyết vừa qua mà chúng tôi trình bày. Cái điểm thứ hai là những cái phe tả cũng muốn để làm sao khuyến khích cho những cái người ủng hộ cho di dân bất hợp pháp, đặc biệt đó là phía dân chủ, để thấy rằng việc này đó là làm cho tổn hại cho đến cái tương lai của những thân nhân của họ hoặc là những cái sắc dân ở nằm ở giữa phía Nam và đang sống ở tại Hoa Kỳ để không có bị trục xuất và để có thể chính phủ Hoa Kỳ sẽ đưa ra những cái số tiền lớn gọi là tặng cho họ để họ tình nguyện trở về một quốc gia khác. Tất nhiên là đây là một cái sự có tính toán, hoặc là các tổ chức mà đưa cho dân lậu đó nó cũng sẽ là được ăn tiền để theo dệt hoặc là đưa ra một số các cái điều kiện nào đó để làm lợi và tạo ra một cái khuynh hướng gọi là thời sự ở tại Hoa Kỳ, hoặc là một phía nào đó cũng muốn làm tạo ra cái sự nhiễu nhương và làm sao bận rộn cho phía của Hoa Kỳ và từ đó theo dệt với những cái truyền thông cánh tả của họ để làm giảm cái uy tín của tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị và tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ với sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump cũng sẽ cương quyết và để làm sao thanh lọc. Mà kết quả đó là số người bị bắt và đã bị trục xuất lên một con số rất rào. Nhưng ngay bây giờ nếu có những cái cuộc bên ngoài, có những cái cuộc toan tính bên ngoài mà chúng tôi tạm trình bày, cũng là một cái hình thức để xem rằng coi cái dư luận của Hoa Kỳ và những cái người cầm cái lá phiếu để đi bầu họ sẽ giải quyết ra làm sao. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ thì dứt khoát đó là phải minh bạch quá và phải làm sao để thực hiện những cái kế hoạch mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra. Đó là cái câu trả lời của tôi liên quan với sự kiện mà Nam Phong vừa nêu ra, liên quan cho đến về vấn đề di dân trục xuất cũng như là cái tình hình biên giới. Và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng sẽ phòng thủ biên giới một cách tối đa, sẽ bắt giữ hoặc là để làm sao không có cái dự mà xâm nhập để làm xáo trộn cho cái cuộc bầu cử sắp tới. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Quả thật đến nếu mà trước đây người ta không mở toan cửa biên giới để cho hàng triệu triệu di dân lậu vào đất nước Hoa Kỳ thì nó đâu có cái tình trạng bất ổn về vấn đề an ninh, về một số những cái vấn đề nó liên quan đến cái việc phải bỏ ra một số những ngân quỹ lớn cho cảnh sát di trú đi làm cái công việc trục xuất để bảo vệ an ninh cho đất nước Hoa Kỳ. Biên giới bây giờ tạm ổn, không có cái vụ mà di dân lậu chui qua chui lại nữa. Nhưng mà cái hệ quả của triệu triệu người di dân lậu đang ở Hoa Kỳ đang bị truy lùng và trục xuất ra khỏi đất nước Hoa Kỳ, nó cũng làm cho Hoa Kỳ tốn kém khá nhiều. Thí dụ chẳng hạn như đặt như như cái chuyện mà đưa qua một cái nước thứ ba, những người này sống ở đó thì ai trả tiền? Dường như là Hoa Kỳ cũng phải trả tiền cho cái vấn đề đó. Tự dưng tốn kém một số tiền để mà giải quyết những cái vấn nạn mà trước đây bên phía Đảng Dân Chủ để lại, thì nó cũng làm cho người ta cảm thấy nó bực bội lắm. Bởi vì cái việc này nó phải cần giải quyết, nhưng mà thôi thì một lần cố gắng giải quyết cho nó sạch sẽ, biên giới an toàn, không có cái vụ mà di dân lậu xâm nhập nhiều vào, thì lúc đó nó sẽ không còn phải hao tốn gì cho cái vấn đề này nữa. Nhưng mà ở đây thưa dân, liệu những cái tổ chức mà người ta nói rằng đấu tranh cho di dân, hay là đặc biệt là những cái người mà bên phía Đảng Dân Chủ lên tiếng về cái việc này, liệu họ có sẽ tiếp tục kháng án, họ tiếp tục lên tiếng, họ tiếp tục đòi có một cái biện pháp đúng hơn từ tối cao pháp viện hay không? Bởi vì đây là cái phán quyết người ta cho là nó tạm thời để cho phép ông Trump cũng như bên Bộ Ngoại giao hoặc là bên hành pháp làm cái việc này, tức là đưa những cái người bất hợp pháp sang một cái đất nước thứ ba. Thì liệu việc này nó sẽ trở thành một cái điều sẽ không thay đổi, hay là nó còn sẽ có thay đổi thưa anh Trần?
2: Nó đã bắt đầu từ lâu rồi, chứ không có phải là mới đây qua cái phán quyết của tối cao pháp viện rằng chính phủ Trump được quyền trục xuất những tên di dân lậu, những tên tội phạm trời đánh thánh đâm qua một nước thứ ba. Trước đây Đảng Dân Chủ và hệ phái nhân quyền đã nói rằng ông Trump làm như vậy đó là sai. Họ không biết được là ông ấy có quyền làm chuyện đó. Qua ba lý luận sau đây. Thứ nhất, ông thực hiện cái giấc mơ của cử tri Đảng Cộng Hòa muốn ông làm, là phải bằng mọi cách bứng bỏ những cái thành phần trời đánh di dân lậu này ra khỏi đất nước của ông. Và cách bứng bỏ hay nhất là tìm một nơi cho họ ở, rất nhân bản, liên lạc với các quốc gia, các tiểu đảo ở trên Thái Bình Dương và trong lục địa. Nếu họ nhận, họ nhận như vậy đó là họ cam kết qua sự đồng thuận giúp đỡ về tài chính là lưu giữ bọn trở đánh thánh đầm mà ông Trump mong muốn bứng họ ra khỏi đất nước của ông. Đảng Dân Chủ không có thấy cái nét nhân bản ở đó. Tại vì sở dĩ mà ông Trump muốn chọn nét thứ ba là vì ông không có lý do gì và ông không thể nào làm được là trả về đơn vị gốc. Đơn vị gốc đó là đơn vị mà người ta không nhận. Ví dụ như cách đây 2 năm Cộng sản Việt Nam không nhận một tội phạm di dân lậu gốc Việt, đến nỗi mà nhân vật này phải đi qua Liberia, tức là bên Trung Đông. Tương tự như vậy, các quốc gia ở Nam Mỹ, Trung Mỹ đó, họ đã tống được cái bọn này ra khỏi xứ họ để đi vào nước Mỹ qua thời gian của ông Joe Biden rồi, bây giờ lại đón bọn này về thì nó ngớ ngẩn quá. Và cái chuyện quan trọng nhất đó, là những người này muốn gì? Ông Trump muốn nói là các người không thể nào ở lại đây được. Thì bây giờ các người muốn gì? Cuối cùng là họ đồng thuận đi quốc gia thứ ba. Và quốc gia thứ ba sẽ đối xử với họ vô cùng nhân bản. Nói một cái khác là Dân Chủ không có quyền, không có tiền làm những cái chuyện rồi bu. Thế bây giờ đó, pháp đình nào thư kiện một quốc gia thứ ba rằng họ đã chưa chấp dân trời đánh thánh đâm qua sự đồng thuận của chính phủ Liên bang Mỹ? Pháp đình nào làm được chuyện đó? Anh thử ra thưa anh Nam Phong đó, đây là chuyện mà chính phủ Trump vì cam kết với quốc dân là ông sẽ làm, và ông đã làm, ông đã từng làm. Tính thế này là lên tới gần 30.000 người đã ở các quốc gia địa tàng. trong đó có nhiều quốc gia ở xa xôi như là chúng tôi trình bày ở bên Trung Đông hoặc là bên tiểu đảo Thái Bình Dương. Cảm ơn anh không?
0: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân về cái vấn đề di dân này, nhất là những cái di dân lậu. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả. Các đài truyền hình như ABC, NBC có một số phần bình luận về việc bầu cử giữa kỳ sắp đến, đặc biệt là ở California. Họ nói rằng đi bầu mà phải hỏi ai đi rồi phải xem coi người đó ra sao, nó gây khó khăn rất nhiều cho cử tri. Họ đổ thừa nói là ông Trump muốn gây khó khăn cho bầu cử và lên tiếng phản đối việc này. Tôi không hiểu tại sao họ lại có những phát biểu kỳ lạ như vậy. Vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Vâng, theo như vị thính giả này đặt câu hỏi thì thưa anh Đồng Nghĩa, chúng tôi cũng có lướt sơ qua cái phần thời sự của các đài truyền hình ở tại địa phương, thì quả thật họ có cho một số người đưa những cái nhận định về vấn đề kiểm soát chặt chẽ bầu cử, thì chúng tôi thấy có những cái phát biểu như vậy. Thì thưa anh Đồng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái câu hỏi của vị thính giả này đó là tại sao lại làm cái chuyện, nếu mà nói cho nó vui vui là cái chuyện rùi bu như vậy. Một cái người mà đi ra đổi một cái check là cũng phải trình ID. Một cái người mà muốn là mua một gói thuốc là cũng phải trình ID để coi trên 18 tuổi chưa. Tại sao lúc đó không nói tới cái chuyện mất công mà trong khi đi bầu một cái hành động rất là quan trọng mà trình cái ID mà lại nói rằng mất công và gây khó khăn? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc mà họ lảm nhảm như vậy thì cái nhìn của anh như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Lảm nhảm như vậy nó là cho thấy được rằng họ khuyến khích và họ đồng ý với cái lập trường của họ là muốn tạo ra cái khó khăn cho chính phủ. Để mà những người mà di dân bất hợp pháp hoặc là những thân nhân của họ hoặc là những người trong cái phánh tả tạc hơi phương bên trái và trong cái sao chủ nghĩa, họ cho rằng đây là cái lý do chính đáng để họ giành được cái phiếu ủng hộ của những cái người mà họ cho rằng chính quyền làm một cái câu chuyện mà gọi làm khó khăn cho họ đi bầu cử. Quá thật thì khi mà chúng ta cũng có kinh nghiệm đi bầu cử, cũng như độ tôi đi bầu cử, tại tôi đã cầm cái thẻ ID của mình hoặc là cái bằng lái xe để chứng minh cho tôi rằng đây là tôi cầm cái lá phiếu chính xác là do tên tôi chứ không có cái ai khác. Và việc làm này, đây là một việc làm tình nguyện, mặc dù về sau này thì không hỏi, nhưng mà tôi vẫn làm một câu chuyện để minh danh cho họ là cái giá trị tôi cầm cái lá phiếu là hợp pháp. Đây là một việc làm. Cái cũng như anh Nam Phong có đề cập tới là khi mà chúng ta đi mua thuốc, về vấn đề mà gọi là thuốc để trị bệnh, rồi chúng ta có cái thẻ để mà làm, thì chúng ta để cái chứng minh được rằng chúng ta là cái người có cái trách nhiệm cầm cái thẻ này và có cái credit card này chẳng hạn để trả tiền, thì chúng ta phải làm. Khi mà cảnh sát xét hỏi chúng ta, đòi hỏi cái ID để mà xem rằng có chúng ta có là có hợp pháp chụp bằng lái xe hay không, là có bằng lái xe hay không, chúng ta vẫn phải đưa. Thế thì những việc làm mà nó quan trọng như thế này, mà nếu trường hợp mà hỏi đến cái ID thì cho rằng cái người mà chống đối thì cho rằng đây là một sự xúc phạm để làm cản trở, làm khó khăn cho cuộc đi bầu, thế thì nó có tốn kém cái gì không, và nó có chính danh gì không? Hay là những người đồng ý rằng là chúng tôi cũng là khuyến khích cho những người bất hợp pháp để làm câu chuyện này, để mà làm lợi như thế này thế kia? Thì đây là cái câu mà chúng ta cũng đã nghe thường xuyên của những người khác mà nói như thế đó, để họ làm sao để họ có cái lập trường để mà ủng hộ cho cái những người dân hợp pháp đó, hoặc là có cái cớ để mà làm cho cái cuộc lá phiếu đó nó không có được minh bạch để họ thắng cử. đây là một cái việc làm mà chúng ta cũng đã nói đi nói lại nhiều lần, và chúng tôi cũng xin tạm trả lời là khi nào mà chúng ta không làm thì có thể sẽ bị liên hệ đến với chúng ta, nói là chúng ta không có chứng minh hay là giấu cái lý lịch sống của mình để mà tiếp tục làm như này, thì chúng ta có thể đồng lõa. Nên chắc rằng nếu mà không muốn được thì cũng được, rồi thôi thì chúng ta tôi ghi bản biên bản đi ra để tôi đưa ông ra tòa để ông xét tòa với ông tòa để coi tòa có chấp nhận được chuyện này hay không, đó là chúng ta sẽ thấy. Đó có vấn đề mà họ nói rằng có thể đưa ra cái ID này để làm cản trở cho những cái thành phần của họ mà cho rằng không có đủ giấy tờ hoặc là không hợp pháp để mà có thể được tùy bầu, để làm cho họ sẽ làm thay đổi cái kết quả của cuộc bầu cử. Đó là một trong những cái lý do mà tôi tin chắc rằng những người chống đối là cũng thường nằm trong thế đó, và họ diễn dẫn đó là cái phân biệt về vấn đề do làm khó dễ hay là phân biệt chủng tộc hoặc là vấn đề di cư nào đó. Đó là nói như thế này để mà họ được cái thành công trong cái việc về ủng hộ cho phe phái và để cắt lắc cử những con gà và chống đối, đặc biệt ở phía dân chủ. Đó là cái lý do đó mà tôi. Còn như nếu chúng ta bình thản mà nói là chúng ta thấy là như việc làm nó sai, đi nhà băng mà rút tiền không có đưa ra cái ký cái check không mà không có cái thẻ ID cho mình, chúng ta có chấp nhận được cái chuyện đó hay không? Tất nhiên là không chính xác thì không có xác nhận được thì làm sao? Đây là cái vấn đề mà nó thực tế để chúng ta làm cho chúng ta hiểu được là cái vấn đề nó như thế nào. Hỏi tức là trả lời, tức là những cái người mà chống đối là những kẻ mà tôi cho rằng nó sẽ là tạo ra một cái khó khăn, tạo ra cho những cái trở ngại và họ làm cho nặng cho tính cách phe phái đó mà thôi, chứ nó không có chính danh. Đó thì đó câu trả lời tôi là vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Xin các anh cho biết thêm tin về cuộc họp báo ngày hôm qua của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và tướng Tổng tham mưu trưởng về Iran. Trong đó có phần tuyên bố là Bộ Chiến tranh sẽ đưa ra biện pháp tình báo và kỹ thuật để bảo đảm an ninh bầu cử, về chống xâm nhập fiber về hệ thống bầu cử mà sẽ áp dụng ngay trong kỳ bầu cử giữa kỳ năm nay. Dạ vâng, ngày hôm qua thì chúng tôi có được một cái tin nó liên quan đến cái việc mà ông Peter Hegseth, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, ông ấy nói rằng sẽ tiếp tục thanh lọc cái bộ máy về quân sự của Hoa Kỳ, và có thể là một số các tướng lãnh, một số các đô đốc sẽ phải nghỉ việc. Thì cái đó nó là cái tin tức mà ông nói rằng là sẽ họp với bên phía quân đội. Riêng anh Timon thì có nói, có nhắc đến cái vấn đề an ninh để bảo vệ cái cuộc bầu cử năm nay, tránh cái cuộc xâm nhập, chúng tôi nghĩ là hacker từ những cái nước khác, bởi vì ở đây anh dùng cái chữ fiber. Thì fiber nó là một cái hệ thống dây cáp rất là nhanh. Thì không biết là có phải cái ý của anh Timon muốn nói rằng là những cái hacker xâm nhập để thao túng cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ hay không. Em vẫn không biết là anh Dân có ý kiến gì qua cái góp ý này của anh Timon, thưa anh Dân.
2: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang làm hai việc nó khác nhau như anh Timon và anh Nam Phong trình bày đó. Ông muốn hệ thống thăng thưởng nhân viên từ cấp đại tá lên cấp tướng phải suy duyệt trở lại, không có dễ dàng, cho nó xứng đáng. Và ông cũng muốn cho một số các đô đốc và tướng lãnh đó đi về vườn, vì cái vai trò của họ không còn thích hợp với tình thế. Cái chuyện đó là chuyện về nhân viên. Chuyện mà anh Timon đề cập đến đó là liên quan đến tình báo, quân báo cho biết rằng Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đó sẽ ra mặt can thiệp vào cuộc bầu cử. Thì ông Pete Hegseth ngày hôm qua ông ký một cái lá thư, ông chỉ thị cho nhân viên quân đội các cấp, đặc biệt là trong lực lượng không gian, lực lượng quản trị về tình báo, phản gián điệp, và quân báo các cấp phải thăm dò xem bốn quốc gia đó có những cái gì họ làm liên quan đến đe dọa đến cái vấn đề bầu cử 32 ngày nữa. Tại anh chị Mừng có nhắc đến Iran. Vâng, Iran đó, 3-4 ngày nay đã làm những cái chuyện động trời lắm. Họ công khai viết lá thư gửi cho dân chúng Mỹ rằng ông Trump đang

0: mục tiêu đó là quân nhân các cấp trách nhiệm chủ động trong vấn đề săn bắt, ngăn chặn tất cả những dữ kiện dối trá nó gây chao đảo và gây hoang mang trong hàng ngũ người dân đi bầu. Bốn quốc gia mà tập trung đó là Bắc Hàn, Iran, Nga và Trung Cộng đã từng làm những cái chuyện rồi bù như này mỗi mùa bầu cử ở Mỹ. Cho nên lần này đã đích thân ra lệnh cho các cơ quan quân báo, quốc phòng, không gian và điện tử theo dõi là một chuyện. Ông biết hết sát, ông tin tưởng rằng kẻ thù của Đảng Cộng Hòa không muốn ông Trump tiếp tục, cho nên họ sẽ làm tất cả mọi thứ. Trong giác thư đó ông cũng chỉ thị luôn là qua tướng tổng tham mưu trưởng là không có cho quân nhân mặc quân phục làng vàng tại các phòng phiếu, nhưng nỗ lực theo dõi ở các phòng phiếu về an ninh tình báo, an ninh điện tử, an ninh không gian và đặc biệt là an ninh quân báo đó vẫn tiến hành, và ông cho rằng đó là một việc làm cần thiết. Một chi tiết khá hiếm hoi trong cái bút ký của ông đó, ông cũng nói rằng để ý vấn đề khủng bố của Iran, Iran đã âm mưu những cái chương trình mưu sát các yếu nhân trong dịp này. Chưa bây giờ người ta thấy một bộ trưởng bộ chiến tranh trong thời chiến bảo vệ giá trị của bầu cử dân chủ tự do cùng siêu cường đó, nó có những hành động mạnh mẽ đến như vậy. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi nhận biết được. Cảm ơn anh Timon, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Ngày qua thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà cái bộ nhân sự của FBI bị hacker xâm nhập. Chúng ta có nhắc đến cái chuyện Bộ Quốc phòng, một số hồ sơ của nhân viên cũng bị tin tặc nó xâm nhập. Và điều này nó nói lên cái vấn đề phòng thủ về hệ thống điện toán của Hoa Kỳ cần phải được tiếp tục nâng cao lên nữa để có thể ngăn chặn được những cái tai tin tặc này. Bởi vì đâu có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi mà tin tặc nó xâm nhập vào trong những cái hồ sơ máy điện toán và nó thay đổi những con số bầu cử của bên phía ủy ban bầu cử. Ủy ban bầu cử ở tại từng địa phương, liệu cái hệ thống an ninh của họ nó có đủ để mà ngăn chặn những tai tin tặc lỗi lạc này hay không? Bên phía hồ sơ của Bộ Quốc phòng của FBI nó an ninh cứng cỡ nào, nó mạnh mẽ cỡ nào mà nó còn bị xâm nhập? Huống hồ chi là những cái website hay là những cái hồ sơ của bên ủy ban bầu cử. Cho nên cái chuyện lo lắng này của bên Bộ trưởng Bộ Chiến tranh ông Peter Hesset nó là một cái điều chính đáng. Bởi vì nếu mà để tin tặc xâm nhập vào cái hệ thống bầu cử của từng địa phương thì ai cũng sẽ biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhất là tin tặc nó đến từ Bắc Hàn hay là tin tặc nó đến từ Iran thì cái chuyện mà họ làm sẽ vô cùng bất lợi cho đất nước Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi mới đây của một vị thính giả từ San Diego. Ông Thủ tướng Canada được biết có thể sẽ được tạp chí Time chọn làm nhân vật năm nay của tạp chí này. Và có một điều tôi hơi cảm thấy buồn cười là ông này có thể sẽ được đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình vì

0: đã can đảm chống lại ông Trump. Chuyện này là như thế nào? Tại sao có chuyện dở khóc dở cười như vậy xảy ra? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa góp ý trước.
1: Đây là những tức mà chỉ mới đưa ra thôi, thưa Nam Phong. Được có chấp nhận hay không là một chuyện khác nữa. Nhưng mà mọi người đều nhân cái cơ hội này để tạo, để hướng dẫn về dư luận về những tờ báo cánh tả hoặc là những cái phần mà thông tin của những nhà báo muốn gọi là gây chú ý cho đến những cái vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy là cái chuyện mà cứu xét cho cái ông này là Thủ tướng Canada, là một nhân vật của năm 2026, thì đây là những thăm dò và cái chuyện có tính cách. Nó không phải là đây là của chính phủ mà là một cái cơ quan nào đó để làm câu chuyện này, để đưa cái tên tuổi của nhân vật này đi vào về vấn đề chính trường cũng như là về chính trị. Đặc biệt đó là cái sự bất đồng giữa Gia Na Đại và Hoa Kỳ. Rồi sau đó là cái sự chuyển hướng của Gia Na Đại thân thiện với khối Âu Châu để làm áp lực lợi đối với chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề mà giải Nobel hòa bình, mà nếu trường hợp mà có nêu ra để làm như đó thì chỉ là những cái tin đồn thổi mà thôi, chứ chưa phải là chính thức. Cho nên mà ông này làm cái chuyện mà giải Nobel hòa bình thì còn phải có những cái điều kiện nó như thế nào và được cái hội đồng cứu xét và đưa ra những cái biểu quyết thì mới được. Nếu không thì cái giá trị của giải Nobel hòa bình đó nó sẽ bị lợi dụng và nó sẽ làm cho mất đi cái giá trị đi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những cái vấn đề mà đồn đãi và cái chuyện làm bên trong chúng ta chưa có phải là kết quả chính thức, cho nên khó mà có thể nói được. Nhưng mà dù sao đây là một cái nhân vật mà gọi là có cái thái độ gọi là tìm nhiều cách để gây cái căng thẳng giữa vấn đề mà ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại trong cái hoàn cảnh mà cuộc bỏ phiếu của ngày 3 tháng 11 sắp tới cũng ở Hoa Kỳ để cho biết được rằng cái thái độ của vị thủ tướng Gia Na Đại này. Nếu như vậy đó, thì cái sự thiệt hại và cái sự gọi là chủ trương về cái vấn đề trao đổi mậu dịch, về vấn đề những thuế quan nó có được giảm bớt được hay không, và cái chuyện mà gọi là thiết lập về vấn đề thành viên cho khối của Âu Châu thì nó có được ứng dụng và nó có thực tế hay không cũng là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy cần được theo dõi và để cho biết được là cái thái độ của Hoa Kỳ đáp trả về những cái hành động đó như thế nào, mà chúng ta thấy cái tình trạng vẫn không có cái gì thay đổi qua những cái đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ đối với vị thủ tướng của Gia Na Đại mà chúng tôi cũng đã đọc qua. Chúng ta chờ xem coi những cái diễn tiến nó là làm sao. Nhưng mà ở đây cũng là một trong những cái việc làm mà có những cái hoạt động về chính trị, mặc dù rằng Hoa Kỳ đã đáp trả bằng cách đổi tên một cái hồ nước ở vùng phía bắc của biên giới phía bắc của Hoa Kỳ mà chúng ta cũng đã thảo luận qua. Nhưng mà tính cho tới ngày bây giờ thì coi như là phía của Hoa Kỳ có công nhận hay không, bởi quý gia là như thế nào thì đó là cái chuyện khác, nhưng mà đây nó nằm trong khuynh hướng mà cùng là áp lực chính trị của Hoa Kỳ, hoặc là để làm cho thấy được là cái sự quyết tâm của Tổng thống Donald Trump để đáp trả về những cái chuyện làm cho tổn hại và làm cho vấn đề cho ông phải sử dụng những cái quyền hạn của cái chị Tổng thống trong cái việc mà thi hành pháp luật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy gặp Tổng thống của chính phủ Hoa Kỳ gặp rất nhiều cái khó khăn về vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề liên quan đến những cái chiến lược mà lâu dài. Nhưng mà Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ cũng vẫn cam sẽ thi hành và đã làm, chứ không phải chỉ có lời nói suông. Và riêng Gia Na Đại thì cũng đã có những cái thách thức để làm áp lực được lại cho chính phủ Hoa Kỳ. Nhưng mà liệu có thành công không? Nếu như có những cái thỏa thuận về vấn đề các cái quốc gia tại Âu Châu để mà đáp trả lại cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ về vấn đề thương mại. Tôi nói chỉ vấn đề thương mại thôi, chứ không phải là vấn đề về thương vụ, về vấn đề quân sự. Đó là những cái gì mà chúng ta đang trình bày về nó đang diễn tiến. Nhưng mà nói kết quả nó như thế nào thì chúng ta cũng biết, và chính phủ Hoa Kỳ cũng vẫn áp dụng đúng những cái nguyên tắc mà nó có thể sẽ được thảo luận thêm để mà có thể hòa giải hay là để giảm bớt như thế nào, cũng là đó là cái tiến trình của Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Thương mại của chính phủ Hoa Kỳ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trần Nghĩa. Tờ tạp chí Time là một tờ tạp chí lâu đời, và đôi khi họ cũng có những cái bài viết gây nhức đầu và xôn xao dư luận lắm, từ cái thời mà chiến tranh Việt Nam cho đến kéo đến sau này. Nhưng mà không ai phủ nhận được là cái chuyện nếu mà được lên trang bìa, tức là nhân vật của năm của cái tờ báo này đó, một phần nào đó nó cũng là một cái điều mà nhiều người mong muốn. Và cái chuyện mà đó nó có vẻ nó, nếu mà nói ông Thủ tướng Canada đối đầu với ông Trump và rồi được chọn làm nhân vật của năm thì thôi cũng được đi. Nhưng mà cái chuyện mà nói rằng ông này đối đầu với ông Trump để được chọn, để được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình, thì cái chuyện này nghe đúng như vị thính giả góp ý, nó hơi buồn cười. Ông Trump trước đây ông ấy giúp hòa giải cái cuộc chiến biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ông giúp hòa giải cái cuộc xích mích giữa Ấn Độ và Pakistan. Thì nếu mà ông thành công trong cái việc giúp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine, thì những cái việc làm đó nó giúp chấm dứt chiến tranh. Và những người như vậy đó xứng đáng được đề cử là ứng viên của giải Nobel Hòa Bình và được đoạt giải, thí dụ như vậy. Nhưng mà còn riêng cái hành động mà chỉ là vấn đề chống đối ông Trump qua cái cuộc chiến thương mại về thuế quan, nói là Hoa Kỳ ức ép, mà được đề nghị trao giải Nobel Hòa Bình đó, thì cái chuyện đó quả thật thì nó cũng khá buồn cười. Thưa anh Dân, không biết là cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, chứ chúng tôi thấy nó có vẻ nó vô lý quá, thưa anh Dân.
2: Tôi thấy nó khó hiểu quá. Nhân vật McCarney đã làm cái gì mà được xứng đáng là tháng 12 này leo lên trang bìa của tờ báo Time với cái niềm kiêu hãnh là nhân vật trong năm. Nhân vật này chỉ mới chống ông Trump mới đây thôi, thì làm sao mà là nhân vật trong năm được? Mà ông chống nó là chống bừa. Thì tờ báo Time nếu có chủ trương đó, đem hình ảnh của ông này vô danh sách các ứng cử viên nằm trên trang bìa của họ đó, thì họ ca ngợi ông này dám làm liều chơi với Trung Quốc. Nhân vật này được lên Âu cưng chiều, nhân vật này đang cấu kết với Ấn Độ và đặc biệt là các quốc gia trong khối G20 đó, là tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ. Nếu tôi nói thay mà chủ trương và mời gọi tất cả các quốc gia bạn của Mỹ tách ra khỏi quỹ đạo của Mỹ đó, thì hình ảnh của ông này nếu có nằm trang bìa đó chỉ là hình ảnh đội lót mà thôi. Chủ trương của tờ báo khốn nạn này là nó làm như vậy mà. Anh thử ra vinh hiển gì, chúng tôi thấy nó buồn cười. Nói đến nhân vật mà chống ông Trump đó, đếm trên thế giới này không có thiếu. Thành thử ra khi mà tờ báo Time chọn 4 cái khuynh hướng mà ông tân thủ tướng của đảng tự do McCarney đeo đuổi đó, chúng tôi đi ngược lại là G20 vào tháng 12 năm nay tại Florida, Ấn Độ đang, Liên Âu đã, và với Trung Quốc đó, đã thành hình. Thì đó là một trong những cái khuynh hướng chính trị đối đầu với một siêu cường Hoa Kỳ mà tờ báo thiên tả, là báo chống đối chính quyền có gốc gác ngay trên quê hương này, họ đã từng làm bao nhiêu lâu nay. Còn đề nghị ông này làm những danh sách cứu xét để trở thành thành viên ứng viên cho giải Nobel năm 26 nữa, thì chúng tôi thấy nó lại càng cộc cạch nữa. Giờ này cái danh sách lớn bé ở Na Uy chưa có tên, thì làm sao 2 tháng nữa, 3 tháng nữa nó thành hình. Mà ông này chống ông Trump để mà được lên danh sách đó, thì nó cũng nằm trong cái quan điểm là cả thế giới chống cái quyết định chiến tranh của ông Trump đối với Iran. Giải Nobel hòa bình không nên được chính trị hóa một cách mù quáng cái kiểu chống chiến tranh như thế này. Và nhân vật trong năm đó là không được khai dụng một cách trẻ con như vậy đối với tờ báo Time. Chúng tôi nghe hai cái tin này đó, chúng tôi ngạc nhiên là ngày nay đó, mà tin tức ngớ ngẩn như vậy nó vẫn còn. Chỉ vì người ta ghét một nhân vật mà từ mùa thu năm 2015 đó, ông tuyên bố thay vì năm 2006 trước đó. Năm đó ông và vợ con bước xuống cái thang ở trên cao ốc Trump và nói: tôi sẽ tham chính để cứu nước. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Xem ra thì có thể cũng giống như anh Trọng Nghĩa nói, người ta đề nghị thì cứ đề nghị, nhưng mà chắc là cũng chả đi đến đâu. Nhưng mà không ai biết được cái quỹ ban hòa bình ở bên phía Âu Châu đó, họ chọn lựa nhiều khi cũng quái đản lắm, không ai biết được đâu. Cái chuyện mà chúng ta đã từng thấy trước đây, ông cựu tổng thống Hoa Kỳ ông Obama chân ướt chân ráo mới bước lên làm tổng thống, cái được tự nhiên được cái giải Nobel hòa bình, mà ông này chả có làm gì hết, thì chả biết cái điều kiện mà chọn lựa của họ là nó như thế nào. Nó cũng làm cho nhiều người đặt cái câu hỏi lắm. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái đất nước mà nó nằm ở dưới nách của Hoa Kỳ. Chúng tôi dùng cái chữ này cho nó nói vui vui quý vị nha, nhưng mà cũng không có cố tình gì đâu. Nó nằm ở phía dưới Hoa Kỳ, đó là Cuba. Cái chính sách gần như là phong tỏa và làm suy yếu cái nền kinh tế của Cuba đó, nó vẫn đang được xảy ra. Mặc dù có một số những cái sự trợ giúp ngầm nào đó của các nước chung quanh, nhất là Mỹ Tây Cơ, nhưng mà không ai có thể phủ nhận rằng Cuba bây giờ khốn khổ lắm. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, có phải chăng đây nó là một trong những cái chủ trương khá cứng rắn của Hoa Kỳ đối với đất nước này, và nó đã có một cái chương trình được vạch ra sẵn cho đất nước này, và nó sẽ có một cái sự thay đổi không nhiều thì ít đối với đất nước Cuba trong tương lai, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái vấn đề mà Hoa Kỳ muốn làm áp lực đối với Cuba về vấn đề làm sao mà Cuba phải gọi là đầu hàng ở đây đó, về vấn đề mà không có phải dùng cái võ lực để chiến tranh, mà làm thay đổi cái đường lối, cũng như là cảnh báo riêng cho những quốc gia khác mà cần Hoa Kỳ, vân vân. Thí dụ như là Cuba nằm trong cái khuynh hướng lãnh đạo trong cái xã hội chủ nghĩa hay là cộng sản, thì khi ông Tô Lâm là chủ tịch nước cũng như là tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đi họp ở tại Liên Hợp Quốc, thì ở dưới này đó là gần như là các hàng ghế rất là trống rỗng mà không có ai hết. Rồi thì Cuba, Việt Nam thì cũng tới để mà xin xỏ nhiều quốc gia khác để mà giúp đỡ bằng cách này cách khác, cũng như là để về tài trợ về khoa học. Thì trái lại ông Tô Lâm lại đem cái vấn đề gọi là gạo để mà cung cấp cho 5.000 tấn hay là 50.000 tấn gì đó cho Cuba để giúp đỡ. Nhưng mà giúp đỡ cho những người khác, mà trong khi cái người dân ở Việt Nam không phải đặt là ưu tiên cho người khác, thì đây có phải là một cái hành động ngớ ngẩn và là làm việc về chính trị hay không, và cái uy tín của ông, ông Tô Lâm nói thế nào? Cụ thể lại là sau khi mà có những cái áp lực về vấn đề kinh tế, về vấn đề dầu, sau khi mà vị tổng thống của Venezuela đã bị bắt và đang chờ ra tòa, thì cái việc cung cấp dầu cho Cuba cũng như tạo ra cái khó khăn về vấn đề điện năng mà bị mất điện liên tục và cái người dân khổ, và chính đó là trong nội bộ của Mỹ rằng cần phải có cái sự thay đổi. Mà thay đổi như thế nào thì chúng ta cũng thấy rằng nhiều quốc gia chính họ không có giải quyết được trong cái nội bộ của họ, liệu rằng Nga có cái viện trợ cho Cuba không, rồi Trung Quốc có viện trợ không, Bắc Hàn có viện trợ không, hay là quốc gia nào nữa để mà dính líu vô trong cái vấn đề Cuba này. Do đó thì có những cái hoạt động ngoại giao và ông Việt Nam cũng vậy, muốn thân thiện với Hoa Kỳ mà để làm chọc giận cho Hoa Kỳ về những cái việc làm này, tôi cho rằng cái sự ngớ ngẩn. Nói tóm lại đó là cái vấn đề Hoa Kỳ không cần phải can thiệp về quân sự cũng như là về cái vấn đề chính trị nào đó, mà chính cho cái người dân và làm cho cái người lãnh đạo của phe của đất nước Cuba bắt buộc phải có một cái sự thay đổi để làm cho không có cho cái người dân không còn tiếp tục bất mãn và tình trạng gọi là thiếu nhiên liệu, thiếu thực phẩm và thiếu những kỹ thuật vân vân rất là nhiều, rất là tệ hại. Mặc dù Hoa Kỳ không có làm cái điều gì gọi là nhúng chân vô để làm cái áp lực đối với Cuba. Đó là những cái diễn tiến. Nhưng mà đối với cái vấn đề, tại vì Cuba chỉ nằm ở cái vùng vịnh, ở vùng phía nam, gọi là đông nam của Hoa Kỳ, nó không xa đối với Florida. Nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng không có đề cập nhiều về vấn đề Cuba để cho chính họ giải quyết, và dùng những cái áp lực để cho Cuba bắt buộc phải thay đổi về cái thái độ cũng như là về cách thức mà vận hành để như thế nào, để mà chính họ phải có một cái thái độ lãnh đạo để mà cứu dân cho Cuba, chứ không phải trông cậy vào những cái vấn đề khác. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy rằng Tổng thống Hoa Kỳ chỉ lên tiếng ít mà thôi, hoặc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ ông Rubio chỉ nói mà thôi. Thì nói tóm lại qua cái sự kiện mà anh Nam Phong nêu ra, tôi thấy rằng những cái người mà định hướng xã hội chủ nghĩa ngày hôm nay bắt buộc phải có một cái sự thay đổi. Mà đầu tiên đó là Venezuela, nhà lãnh đạo cũng đã bắt buộc phải có những cái thay đổi để mà cứu vị đất nước này. Còn như nếu là nhà lãnh đạo của Cuba mà vẫn tiếp tục khăng khít đi vào thì chính họ sẽ bị đào thải, và cái áp lực của Hoa Kỳ sẽ theo dõi của những quốc gia nào mà tài trợ hoặc là hỗ trợ bằng cách này cách khác sẽ có những cái biện pháp khốn đốn hơn. Và chúng tôi thấy cái hệ quả của Venezuela, rồi Colombia, rồi bây giờ tại Mỹ Tây Cơ, rồi tới Bắc Hàn là vấn đề vân vân. Đó là những vấn đề mà chúng tôi thấy được rằng cái áp lực mà Hoa Kỳ tạo đó là chính để chính cho người dân và những người lãnh đạo đó phải biết được rằng đi cái đường nào mà phải gọi là thân thiện hơn, hoặc là có cái sự thay đổi nào đó tốt hơn cho cái việc mà gọi là vấn đề ngoại giao đối với Hoa Kỳ, mà không cần phải quy động về vấn đề quân sự. Nội có cái vấn đề quốc gia nào mà tài trợ hay là khuyến khích giúp đỡ cho Cuba về vấn đề dầu hoặc là vấn đề này kia thì sẽ có cái sự phản ứng của Hoa Kỳ, và từ đó nó sẽ làm cho cái vấn đề thuế khóa về vấn đề mà viện trợ nó sẽ cao hơn. Mặc dù không có một cái tiếng nổ về súng đạn nào hết và cũng không có can thiệp nào hết, nhưng mà tôi tin chắc rằng người dân Cuba sẽ có cái sự chọn lựa và cái sự khuynh hướng của những nhà lãnh đạo Cuba cũng như là cả thế giới, nếu mà nhúng tay vào về Cuba có thể sẽ làm cho cái sự phản ứng của Hoa Kỳ và cái sự đáp trả mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã nói với những quốc gia tại vùng Trung Đông, nếu như là tài trợ của Iran hoặc là đi ngược lại cái quyền lợi của Hoa Kỳ hoặc là làm cho nó sẽ khó khăn hơn thì sẽ bị đáp trả về nhiều mặt khác. Đó mà chúng tôi là thấy những cái diễn tiến càng ngày nó có cái lợi thế cho chính phủ Hoa Kỳ nhiều hơn là có cái sự tệ hại. Đó là những cái vấn đề chúng ta nhìn ở trên phương diện ở từ xa, chứ không có phải là cái dân chúng Hoa Kỳ ra là quân đội của Hoa Kỳ phải đặt chân đến Cuba đâu, mà chính phủ Cuba cũng như là người dân hiện đang vô cùng bất mãn đối với sự lãnh đạo của Cuba, tức là người dân Cuba họ muốn thay đổi nào thì những nhà lãnh đạo bắt buộc phải thay đổi theo, vì lý do đó là không còn cái chọn lựa nào khác. Đối với cái nhìn tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trầm Nghĩa. Thật sự ra thì nếu mà thay đổi cái tư duy và cái nhìn của người dân Cuba về vấn đề chế độ đó, thì cho đến giờ phút này nó vẫn chưa có một cái biến chuyển gì gọi là nguyện ngoạn mục. Nhưng mà cái chuyện mà thiếu thốn về vấn đề kinh tế và khốn khổ về vấn đề năng lượng, nó đã làm cho đất nước Cuba có vẻ bắt đầu bị xáo trộn. Chưa kể rằng là Hoa Kỳ siết chặt thêm vấn đề phong tỏa về tài chính trên trường quốc tế nữa. Điều này cho thấy rằng là dường như Hoa Kỳ đang có một cái chương trình đặc biệt nào đó đối với Cuba, để không nhiều thì ít, nó sẽ có một cái sự thay đổi trong cái thời gian sắp tới. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái tình hình cuộc chiến tại Iran. Xin các anh cho biết liệu ông Trump sẽ có một quyết định bất ngờ nào hay không trong cuộc chiến với Iran trước ngày bầu cử cuối năm nay diễn ra. Dạ vâng, Phong mời anh Dân. Đây nó cũng chỉ là một cái câu hỏi về cái sự nhận định và cái sự suy đoán của chúng ta, xem coi từ bây giờ đến trước ngày bầu cử giữa kỳ đó, nó sẽ có một cái diễn biến nào mà đặc biệt hay là dứt gân trong cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran hay không, thưa anh Dân?
2: Tổng thống Trump đã hai lần trong ba tuần qua nói rằng ông không bác bỏ một quyết định về quân sự liên quan đến Iran trước ngày bầu cử. Thế rồi trong ba tuần qua đã ba lần ông nói rằng sau ngày bầu cử ông sẽ quyết định về vấn đề Iran. Thành thử ra cứ theo cái văn ngôn của Tổng thống Trump đó, thì không ai biết rằng ông sẽ làm gì. Nhưng mà 32 ngày nữa đó, chúng tôi tin rằng ông có việc lớn hơn Iran, quan trọng hơn Iran để ông làm. Tại vì ông biết rằng Iran và các đồng minh của họ là Nga, Trung Cộng, Bắc Hàn cũng nhìn vô cùng một hướng, là kết quả của bầu cử mùng 3 tháng 11 năm nay đó, Đảng Cộng Hòa còn hay mất. Thành thử ra đó là câu trả lời dễ nhất đối với câu hỏi rằng liệu ông Trump có làm gì hay không. Ông đã hai lần ông nói ông có, và có đó liên quan đến quyết định quân sự trước ngày bầu cử. Đã ba lần ông nói có, và sau cái ngày bầu cử dù kết quả đó có là gì đi nữa, khi cái lập trường mà nó song hành, nó tự nó xung đột như vậy đó, chúng tôi vẫn nghĩ rằng Tổng thống Trump còn 32 ngày nữa ông nên thi hành cái điều mà ông cam ước, xuống đường vận động cho những con gà mà ông tin rằng cả thắng đó, để đem lại chiến thắng. Chiến thắng 32 ngày nữa tại mặt trận bầu cử tự do dân chủ giữa nhiệm kỳ đó, xem ra đối với cả thế giới nó quan trọng. Tại sao đối với Tổng thống Trump nó không? Ông đã từng 3-4 lần tuyên bố rồi, chúng ta phải thắng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Chào mừng. Cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, anh có nghĩ rằng một số người đó thì cho rằng, thí dụ ông Trump, ông ấy có hai cái option. Option thứ nhất đó là vùi dập Iran bằng quân sự trước ngày bầu cử, và cái xác suất này nó không có cao. Cái option thứ nhì đó chúng ta đã từng nhắc đến, đó là ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ chiến thắng, đã tiêu diệt hết lực lượng từ hải quân, không quân, phòng không, thậm chí cho đến các cơ sở về quân sự của Iran, và tuyên bố chiến thắng và rút quân. Và chúng ta đã từng nhắc đến cái chuyện mà tại sao ông Trump, ông ấy không làm cái chuyện này ngay bây giờ. Bởi vì làm bây giờ đó, ông sẽ lên điểm và phần nào đó cũng sẽ giúp cho các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Rồi gần đây thì nó có một cái khuynh hướng thứ ba nói rằng là ông chắc sẽ làm như vậy, nhưng mà ông sẽ đợi cho đến cận ngày bầu cử. Có nghĩa là trước đó một hai tuần gì đó, ông sẽ bất ngờ làm cái việc này. Thì lúc đó mà bên phía đối lập là đảng Dân Chủ, họ có muốn biến chiêu, họ muốn trở tay cũng không kịp. Thì không biết là anh Dân nghĩ sao về cái suy diễn này thưa anh Dân?
2: Trước nhất cái suy diễn là đảng Dân Chủ đó đang có vẻ chiến thắng đối với ông Trump về vấn đề cuộc chiến Iran đó. Chúng tôi không tin là như vậy đâu. Đảng Dân Chủ không có khả năng. Ở trên Thượng viện đã 4 lần, Hạ viện 5 lần bỏ phiếu đi, bỏ phiếu lại, rồi cuối cùng thuận ngăn cản ông là ông cần phải xin phép Quốc hội để tiến hành cuộc chiến nếu ông muốn tiếp tục. Ông mới chả có đối đáp gì cả. Ông nói là ông không cần phải xin phép ai cả. Và đối với ông, Iran là coi như xong rồi. Tức là ông nói rằng về mặt căn bản, quân sự, chiến lược, ngoại giao, quân đội Mỹ đã thắng rồi. Nhưng mà cái mục tiêu lớn của ông đó là làm sao có một sự đồng thuận. Tại Iran sẽ không bao giờ có bom nguyên tử. Cái đó thì ông Trump muốn biết rằng nó chẳng bao giờ xảy ra cả. Sẽ không có bút ký, không có ai ký với ai cả. Cho nên dựa trên những cái lập luận như vậy, người ta nói rằng rất có thể ông Trump ông sẽ làm một trong ba chuyện mà anh Nam Phong vừa trình bày. Trước, trong và có thể là sau ngày bầu cử. Không ai biết ông sẽ làm gì. Nhưng mà như chúng tôi đưa ra quan niệm của mình, vấn đề Iran nó có quan trọng với thế giới cỡ nào đi nữa, vấn đề Iran nó có làm bèo nhèo đảng Dân Chủ cỡ nào đi nữa, thế giới với đảng Dân Chủ không làm gì được ông Trump cả. Tổng thống Trump nên sử dụng 32 ngày trước mặt cho cái việc lớn hơn. Rồi sau đó ông quyết định 1, 2, 3 nào cũng không có một. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng nếu cái kết quả cuối năm nay mà nó đủ vinh quang đó, ông Trump cũng tuyên bố cuộc chiến chấm dứt. Tức là sẽ không có đánh nhau với Iran nữa. Nhưng mà lực lượng phong tỏa vẫn còn. Lực lượng ở Trung Đông vẫn còn. Và rồi ông quay đầu vô việc nội chính để ứng hành tiếp 11 điểm trong lộ đồ 20 điểm canh tân đất nước. Mà từ nhiệm kỳ đầu đến bây giờ ông mới làm được có 15. Chuyện đó nó quan trọng hơn, tại vì nó bồi đắp cho một tương lai vô cùng vinh quang cho MAGA, cho đảng Cộng Hòa, rằng đảng Dân Chủ có giỏi lắm chỉ có thể lấy lại thế cầm quyền vào năm 32. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến Iran một chút trước khi mà chúng ta chấm dứt tiếp tục này. Xem ra cái cuộc chiến này nó sẽ còn kéo dài. Nga đang chuẩn bị cái tư thế và tiền bạc vũ khí cho năm 2027 từ chi phí, đặc biệt là chi phí quốc phòng. Ukraine tuy rằng là cũng rất là khốn đốn trong thời gian vừa qua, nhưng mà ông Zelensky cũng đạt được một số những cái điểm cho vấn đề ngoại giao, từ vấn đề được Hoa Kỳ cho phép sản xuất quả tiễn, được sự hứa hẹn của các nước NATO tiếp tục bảo vệ. Mùa đông sắp tới này, Ukraine sẽ biết đá biết vàng. Và họ sẽ thấy họ sẽ khốn khổ đến mức nào. Và họ cũng biết rằng cái mùa đông nó sẽ khó khăn cho cả đôi bên chứ không phải là riêng gì họ. Nhưng mà với cái tương quan lực lượng hiện giờ thì Ukraine đang ở cái thế yếu. Liệu cái việc này có người đặt câu hỏi là nó có sẽ chấm dứt trong thời gian ngắn hay không? Và bạn xin thưa là nó sẽ còn kéo dài, ít nhất là tới năm tới. Nếu mà may mắn đó, thì mới nói tới cái chuyện mà nó ngừng bắn. Thì thân trọng nghĩa, với cái việc mà cương quyết của cả hai bên Và cái viễn ảnh về cái chuyện mà những cái cuộc tấn công nó sẽ gia tăng cường độ trong cái mùa đông sắp tới, anh nghĩ cái chiến trường, cái chiến cuộc Iran nó sẽ đi về đâu, và đến khi nào nó mới có cái cơ hội để mà chấm dứt? Chả lẽ là để cho hai bên cùng thương tích đầy mình rồi mới chấm dứt? Bây giờ thì hai bên còn hăng quá, chưa, tuy rằng là cũng có tổn thất đó, nhưng mà chắc vẫn là chưa có thấm đòn. Thì thế anh nghĩ là họ sẽ đánh nhau cho tới giờ phút nào, thưa ông Trọng Nghĩa?
1: Đây là những cái tin tức mà chúng ta cho rằng rất là quan trọng, nhưng mà những gì mà tôi đọc được cho ngày hôm nay cũng để chúng ta trả lời cũng là suy đoán. Và cái câu hỏi mà anh Đồng không nêu ra, tức là nước Nga cũng là gia tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm 2027, mức cao nhất từ đầu của cuộc chiến tranh của Ukraine. Thì theo các tài liệu của chính phủ đưa ra vào ngày 28 tháng 9 2026, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tương đương với 212 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với ban đầu. Đây là một con số cao nhất từ khi xung đột giữa Iran bùng phát. Ngoài ra nữa đó là nước Nga cũng đã kêu gọi là gia tăng quân số lên tới trên 300.000 người, làm áp lực đối với của Ukraine trong cái giai đoạn vừa qua. Dĩ nhiên đây là những cái chiến lược mà quan trọng và đưa ra nó không có thể thực hiện chỉ số một chiều, nhưng mà cái cường độ gọi là cương quyết cũng như là cái áp lực của nước ta thì chào cho rồi Ukraine, đặc biệt đó là cũng vấn đề mà nhiều cái quốc gia ở tại khối ở trong khối Âu Châu cũng phải lo lắng về cái vấn đề diễn ảnh, về cái vấn đề nhiên liệu, về vấn đề mà chiến tranh ở trong mùa đông này cũng sẽ là tạo khó khăn chung. Nhưng mà tôi thấy rằng cái việc mà của là gia tăng áp lực của Nga đối với Âu Châu cũng như là các cái quốc gia ở tại phía bắc của Âu Châu giáp ranh với lại Nga cũng là một trong những cái diễn biến. Rồi thêm nữa, một số các quốc gia là thân thiện đối với khối NATO cũng đã có những cái thái độ gọi là dứt khoát và không có chịu ảnh hưởng và không chịu áp lực đối với nước Nga. Bù trở lại thì Nga cũng đã dùng những cái phương tiện về vấn đề khả năng quân sự của mình để làm áp lực ngược lại đối với Ukraine. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ rất là muốn có những cái cuộc thảo luận để mà gọi là chấm dứt chiến tranh. Đây là một trong những cái phương án cũng như là cái cách thức làm mà chúng ta nhìn bên ngoài với những phần thông tin về mỗi ngày đó mà thôi. Nhưng mà dù sao đó, tôi nghĩ rằng trong mùa đông này nếu như là cuộc chiến kéo dài thì vấn đề mà nhiên liệu gia tăng cũng là một cái sự khốn khổ cho nhiều cái quốc gia tại Âu Châu, và cả liệu rằng Ukraine có dùng những cái phương tiện của mình để mà tấn công những cái đường ống dầu hay là những nhà máy dầu của Cuba của nước Nga hay không, cũng là một trong những cái áp lực mà Hoa Kỳ cũng khuyến cáo là cho Ukraine, Tổng thống Zelensky phải thận trọng trong cái việc mà gọi là tấn công về các cái cơ sở về dầu hỏa cũng như nhà máy điện hay là nhà máy lọc dầu ở tại hai quốc gia này để giảm bớt cái căng thẳng này. Nhưng đó là những cái tiến trình về vấn đề ngoại giao thôi, còn những cái tiến trình khác thì chúng ta phải chờ xem thôi. Đó là mùa đông cũng rất là khó khăn cho những cái quốc gia tại Âu Châu và ngay cả của Ukraine luôn, chứ không phải chỉ có các quốc gia ở tại Âu Châu không. Đó là cái nhìn của tôi, và nó cũng sẽ làm khó khăn cho nhiều cái vấn đề khác mà chúng ta phải chờ xem có nhiều kết quả như thế nào. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Vâng, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhân mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt Nam Phong, Hoàng Thái Dân và quý thính giả. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến của nước Mỹ cũng như là của tình hình thế giới để chúng ta cùng chia sẻ và có một cái nhìn về những cái diễn tiến về vấn đề quân sự cũng như về chính trị và kinh tế. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với khán giả và hai anh vào chương trình đầu tháng 10 ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thiên Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn anh. Kính chúc anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
5: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
8: Tôi yêu
0: sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Đài Paris RFI, trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Minh Anh và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 9, 2026. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran rộng mở. Kính thưa quý vị, theo tin giờ chót, một chuyến bay của hãng Fly Dubai đi thủ đô Tel Aviv của Israel đã phải đổi hướng hôm nay do cơ phó tấn công cơ trưởng nhằm mục đích gây ra tai nạn máy bay. Theo lời kể của một hành khách, khi chiếc máy bay đang bay qua không phận Jordani, cơ phó đã cố gắng giết cơ trưởng và thực hiện một vụ tấn công tự sát, nhưng rất may đã bị mọi người khống chế. Theo nguồn tin và truyền thông Israel, trong số 180 hành khách có hai phi công khác và chính họ đã tiếp quản vụ lái và hạ cánh máy bay an toàn xuống sân bay Ả Rập Xê Út. Trở lại thời sự, theo các tài liệu của chính phủ mà hãng tin Reuters tham khảo được vào ngày 28 tháng 9, Nga có kế hoạch chi tiêu đến 17.000 tỷ rúp, tức là tương đương với 202 tỷ đô la cho quốc phòng trong năm 2027, tức là tăng khoảng 27% so với dự toán ban đầu. Đây là con số cao nhất kể từ khi xung đột với Ukraine bùng phát vào năm 2022.
1: Chính phủ Nga dự kiến trình dự thảo ngân sách lên Quốc hội trước ngày 1 tháng 10 và việc thông qua rất có thể chỉ là thủ tục mang tính hình thức. Tuần trước, chính phủ đã tuyên bố nhu cầu quốc phòng và an ninh là ưu tiên chiến lược, đồng thời công bố kế hoạch tăng thêm thuế vào năm 2027 để bù đắp khoản thâm hụt ngày càng lớn, mặc dù trước đó Moscow từng khẳng định sẽ không có thêm đợt tăng thuế nào. Chi phí cho cuộc chiến tại Ukraine liên tục gia tăng, khiến tăng trưởng kinh tế của Nga chỉ ở mức rất thấp trong năm 2025 và rơi vào tình trạng gần như bằng không. Năm nay 2026, Nga còn phải chịu thêm áp lực từ các cuộc tấn công bằng thôn của Ukraine nhắm vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy lọc dầu, buộc Moscow phải chi một khoản tiền không được tiết lộ cho phòng chống, thôn, sửa chữa thiệt hại và nhập khẩu nhiên liệu để giải quyết tình trạng thiếu hụt trong nước. Kinh tế Nga không có nguy cơ sụp đổ trong ngắn hạn, tuy nhiên một số mất cân bằng về cơ cấu bắt đầu bộc lộ rõ. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu Florent Parmentier, tổng thư ký Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Sciences Po ghi nhận tình trạng thiếu hụt lao động ở một số lĩnh vực có thể gây ra những khó khăn về năng lực sản xuất và chi phí. Ông Parmentier cảnh báo xin trích, điều này sẽ gây tác động lan truyền đến phần còn lại của nền kinh tế, có nguy cơ làm suy yếu các lĩnh vực khác ngoài ngành công nghiệp quốc phòng, hết lời dẫn.
0: Cũng liên quan đến Nga, Liên hiệp châu Âu và khối NATO hôm qua đã bày tỏ tình đoàn kết với Estonia sau khi nước này cáo buộc Nga đứng sau một vụ phá hoại nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng.
2: Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna ngày 29 tháng 9 trên mạng xã hội X tố cáo vụ hỏa hoạn tại cơ sở của hãng Mirem Robotics ở thủ đô Tallinn hồi tháng 8 năm 2026, một công ty chuyên sản xuất xe tự hành mặt đất, là hành động phá hoại do các cơ quan đặc nhiệm của Liên bang Nga giật dây. Hôm qua, Liên Âu bày tỏ tình đoàn kết chặt chẽ với Estonia, phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Christian Wiegand khẳng định, xin trích, Moscow tìm cách uy hiếp châu Âu để giảm hỗ trợ cho Ukraine, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mọi liên quan, gọi các cáo buộc của Tallinn là vô căn cứ và thiếu suy nghĩ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte kêu gọi các nước thành viên giữ bình tĩnh, đồng thời khẳng định chúng ta mạnh hơn và họ biết điều đó. Theo ông, các cuộc tấn công hỗn hợp sẽ không làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Ukraine. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nhận định vụ việc cực kỳ nghiêm trọng và nhằm vào toàn châu Âu, còn Ngoại trưởng Litva thì nói thẳng dấu vết của Nga có ở khắp nơi.
0: Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến thăm Moscow của đặc phái viên Giáo hoàng Hồng y Matteo Zuppi. Mục tiêu của chuyến đi 3 ngày là tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo mà Tòa Thánh đã theo đuổi suốt 3 năm qua liên quan đến chiến tranh Ukraine. Thông tin viên Duyên tại Liège, Bỉ giải thích thêm.
3: Tức Hồng y Matteo Zuppi luôn được chào đón ở Moscow. Đại sứ Nga bên cạnh Tòa Thánh Ivan Sostanovsky đã nhiều lần nhắc lại điều này trước thềm chuyến thăm Nga. Quan hệ giữa Vatican và Nga vẫn tốt đẹp và mang tính xây dựng, bất chấp tình hình chính trị quốc tế phức tạp. Chính trong hoàn cảnh này, những gì đã được xây dựng trong các triều đại giáo hoàng trước đây cần được bảo tồn. Đối thoại vẫn được cởi mở và dựa trên sự tin tưởng, với sự liên lạc thường xuyên ở mọi cấp độ, mở rộng tiềm năng để hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Đây là chuyến viếng thăm Moscow lần thứ 3 của Đức Hồng Y Zuppi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày, kết thúc vào ngày hôm nay thứ Tư, diễn ra sau chuyến thăm Ukraine hồi tháng 7, nơi Đức Hồng Y cũng đã đến thăm một trại giam của quân đội Nga và được yêu cầu làm điều tương tự ở Moscow để đánh giá điều kiện của những người bị quân đội Nga bắt giữ. Một lần nữa, ngài sẽ đi lại giữa hai thủ đô để thúc đẩy đối thoại bắt đầu từ những người đang đau khổ, như lời Đức Hồng Y Zuppi thường nói. Đây là tinh thần ngoại giao nhân đạo của Tòa Thánh trong bối cảnh cuộc chiến tranh tàn phá Ukraine kể từ năm 2022. Và đó là trọng tâm của sứ mệnh hòa bình của đặc phái viên của Giáo Hoàng. Sứ mệnh này do Đức Giáo Hoàng Francisco mong muốn và được Đức Giáo Hoàng Leo XIV xác nhận đã cho phép thiết lập một kênh đối thoại giữa Kiev và Moscow trong suốt 3 năm thông qua Phủ Quốc Vũ Khanh và mạng lưới các tòa khâm sứ Tòa Thánh. Danh sách hàng ngàn tên tuổi tù binh chiến tranh, trẻ em và người mất tích từ hai nước đã được chuyển qua kênh này. Chuyến đi của Hồng Y Zuppi tiếp theo chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh, Tổng giám mục Paul Gallagher hồi cuối tháng 8. Tòa Thánh đã có những hoạt động ngoại giao liên tục trong mùa hè này với các chuyến đi của đặc phái viên Giáo Hoàng và Ngoại trưởng Tòa Thánh đến thủ đô của hai nước đang có chiến tranh từ 3 năm qua. Duy An tường thuật cho RFI từ Liège.
0: Về Trung Đông, Iran hôm nay cho biết đã nhận được phản hồi chính thức từ Hoa Kỳ đối với đề xuất mới nhất của Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến, nhưng không tiết lộ nội dung.
2: Phát biểu với hãng thông tấn chính thức Irna, người phát ngôn chính phủ Fatemeh Mohajerani cho biết, xin trích, hôm nay trong phiên họp nội các, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trình lên Tổng thống Masoud Pezeshkian các đề xuất của phía Mỹ. Sau hơn 7 tháng xung đột và bế tắc ngoại giao, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đã được nối lại tuần trước bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, song không đạt được kết quả nào đáng kể. Iran cho biết đã đưa ra 7 điều kiện để chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Chiến lược vốn là điểm bất đồng chính trong cuộc chiến, không phải tất cả các điều kiện đều được công bố, nhưng Tehran đặc biệt yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận ở Trung Đông, kể cả ở Liban, nơi Israel đang giao tranh với lực lượng Hezbollah thân Iran. Phía Iran cũng đòi giải tỏa các tài sản bị phong tỏa nước ngoài, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào ngành dầu mỏ và chấm dứt việc Mỹ phong tỏa cảng biển. Hôm thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran trước báo giới, nhưng Tehran vẫn chờ một phản hồi chính thức thông qua các trung gian Qatar. Trên thực địa, những tuần gần đây chiến sự lắng xuống, Mỹ chưa tấn công Iran kể từ ngày 1 tháng 9, dù các tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, Mỹ đã siết chặt cuộc chiến kinh tế chống Iran, áp đặt trừng phạt lên toàn bộ các hãng hàng không của nước này và tuyên bố sẽ không khoan nhượng với các doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ Tehran.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua đã đến Madrid, Tây Ban Nha, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong 2 ngày. Trước cuộc gặp với Thủ tướng Pedro Sánchez hôm nay, hôm qua Tổng thống Macron đã có cuộc trao đổi với sinh viên tại Madrid. Thông tin viên Miriam Paradon tường thuật.
4: Devant les étudiants de l'Université Complutense de Madrid, Emmanuel Macron
5: phát biểu trước sinh viên tại Đại học Complutense Madrid, Emmanuel Macron đã đề cập đến một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là mối nguy hiểm của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đối với nền dân chủ. Ông lên án các quốc gia phản đối bất kỳ quy định nào, đứng đầu trong số đó là Hoa Kỳ. Ông phát biểu, chúng ta phải chống lại chính sách ngoài lãnh thổ của Mỹ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Trong quá khứ, đó là các loại thuế quan. Vì vậy, điều mấu chốt để làm được việc này là phải có một châu Âu thống nhất, một châu Âu không sợ, đôi khi chấp nhận hứng đòn, bởi vì những đòn đáp trả của châu Âu có thể mang tính răn đe. Vài tháng trước khi kết thúc nhiệm kỳ, Tổng thống Pháp muốn khẳng định ông là người đi hàng đầu bảo vệ một châu Âu.

0: phục được Tây Ban Nha, trong khi các quốc gia khác như Đức lại do dự trong việc tăng chi tiêu cho châu Âu.
1: Muriel Paradon, Madrid, RFI.
2: Phe thời sự châu Á Bộ Phòng Trung Quốc hôm qua cho biết đã mở một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ quân sự mới tại Lào. Đây là một động thái mở rộng hỗ trợ quân sự ra nước ngoài hiếm có của Bắc Kinh.
3: Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung Trung Lào cùng Học viện Hàng không Hữu nghị Trung Lào đã đi vào hoạt động tại một sân bay ở Bangkok, và hai cơ sở này do cả hai bên cùng duy trì và vận hành nhằm mục đích hỗ trợ Lào tăng cường công tác huấn luyện phi công không quân. Hết là giỡn. Phía Trung Quốc khẳng định là các hoạt động tại Lào xin trích không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào, mà nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác thực chất giữa hai quân đội, cũng như góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Hết là giỡn. Đại sứ quán Lào ở Bangkok không phản hồi yêu cầu bình luận. Hãng tin Anh Reuters lưu ý thêm là Trung Quốc hiện đang vận hành một trung tâm huấn luyện và hỗ trợ chung khác tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia nằm ở vịnh Thái Lan và một căn cứ hậu cần tại Djibouti.
2: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc hôm nay đã yêu cầu Bắc Triều Tiên xin lỗi sau vụ nổ mìn làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong khu phi quân sự giữa hai miền. Hồi tuần trước, Bình Nhưỡng bác bỏ mọi trách nhiệm, đồng thời cáo buộc Seoul kiếm cớ cho một hành động khiêu khích quân sự.
4: Vụ việc xảy ra hôm 21 tháng 9 làm 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong đó một sĩ quan bị mất một bàn chân. Theo AP, đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất tại khu vực này trong khoảng 10 năm qua. Cùng ngày hôm qua, Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ giám sát thỏa thuận đình chiến ở phía Nam, đã đưa ra kết luận điều tra xác định được một quả mìn sát thương còn hoạt động của Bắc Triều Tiên nằm ở phía Hàn Quốc theo ranh giới quân sự. Theo Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc, thì đây là hành vi vi phạm thỏa thuận đình chiến. Quân đội Hàn Quốc đòi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hoạt động làm gia tăng căng thẳng. Bộ trưởng Quốc phòng Kang Shin-soo cho biết Seoul sẽ có những biện pháp cần thiết. Tuy nhiên, bà Kim Yo-jong, em gái đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, đã bác bỏ mọi trách nhiệm. Theo truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên, bà Kim Yo-jong coi cáo buộc của Seoul là đê hèn và bẩn thỉu, và Hàn Quốc dựng chuyện để lấy cớ cho một hành động khiêu khích chính trị và quân sự nhằm vào miền Bắc, mang tên khu vực phi quân sự nhưng lại là một trong những nơi có nhiều mìn nhất thế giới. Ước tính có khoảng hơn 800.000 quả mìn được gài trong dải đất rộng 4 km, dài gần 200 km này.
2: Về tình hình Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận sự bất đồng trong dư luận, ghi nhận có những ý kiến khác biệt về một dự án phát triển trọng điểm tại Hà Nội sau khi hơn 1/4 số người tham gia đóng góp ý kiến không ủng hộ dự án này. Đó là ghi nhận của hãng tin AFP hôm nay. Trong suốt tháng 9, chính quyền đã kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về các kế hoạch trị giá hàng tỷ đô la nhằm cải tạo các khu vực dọc theo sông Hồng và Hồ Gươm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Theo báo chí trong nước, hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm Chủ tịch nước Tô Lâm đã công bố kết quả thăm dò. Theo đó, có đến 92% số phiếu ủng hộ dự án cải tạo hồ, trong khi chỉ có 71,8% ủng hộ các kế hoạch liên quan đến sông Hồng, tức là hơn 1/4 số người được hỏi không tán thành dự án. Theo hãng tin AFP, một cư dân của khu vực này, xin giấu tên vì sợ bị trù dập, cho rằng con số 71,8% tỷ lệ ủng hộ cũng không phản ánh đúng mức độ phản đối của người dân địa phương, bởi vì những cư dân Hà Nội sống xa khu vực dự án cũng được tham gia đóng góp ý kiến. Chuyển sang khu vực châu Mỹ, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với La Habana. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo các biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân hiện đang phát triển mạnh.
3: Theo cập nhật mới nhất từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chính gián tiếp với các thực thể Cuba bị Mỹ trừng phạt, đặc biệt là các thực thể có liên hệ với Bộ Máy An ninh và Gaza, Tập đoàn Kinh tế của quân đội Cuba. Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản từ năm 2024 cho phép các ngân hàng Mỹ xử lý các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Mỹ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ một điều khoản được chính quyền Biden nới lỏng vào năm 2024, cho phép các ngân hàng Mỹ xin trích, mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Ngoài ra, quy định mới của Mỹ cũng hạn chế một số loại hình du lịch đối với công dân Mỹ, được ban hành dưới thời Tổng thống Barack Obama. Các chuyến đi giao lưu văn hóa, còn được gọi là giao lưu nhân dân, và các cuộc hội thảo, họp kinh doanh hiện nay đều phải xin phép. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba lên án các biện pháp phong tỏa mới của Mỹ là nhằm

0: cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế mà La Habana đang tiến hành từ tháng 6 năm nay.
1: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hôm qua thông báo chọn hãng Boeing để chế tạo chiến đấu cơ thế hệ mới cho Hải quân Hoa Kỳ với hợp đồng trị giá hơn 20 tỷ đô la. Theo thông báo từ Lầu Năm Góc được hãng tin AFP trích dẫn, chiến đấu cơ này sẽ hoạt động song song với chiến đấu cơ F-35C. Trong thông báo nói trên, ông Michael Dufresne, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm, khẳng định loại máy bay tàng hình này sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối trong không phận tranh chấp, mở rộng phạm vi hoạt động và mang lại lợi thế quyết định cho lực lượng tác chiến. Theo ông, đây là khoản đầu tư không thể thiếu đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Trước đó vào tháng 3, 2025, Boeing cũng đã được chọn để phát triển chiến đấu cơ thế hệ mới cho không quân Hoa Kỳ. Máy bay được đặt tên là F-47 để vinh danh Donald Trump, tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ.
2: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nicéphore Niépce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Ga được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Với việc Mỹ rút quân khỏi Iraq, không gian ảnh hưởng của Iran đang rộng mở. Đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
2: Sau hơn hai thập niên hiện diện quân sự, Mỹ đã rút những lực lượng cuối cùng khỏi Iraq. Đối với Washington, đây là bước đi nhằm khép lại một chương dài can thiệp quân sự tại quốc gia Trung Đông này. Nhưng tại Baghdad, sự ra đi của Mỹ cũng đặt ra những câu hỏi. Ai sẽ lấp khoảng trống an ninh mà lực lượng Mỹ để lại? Theo Reuters, các lực lượng Mỹ dự kiến rời những căn cứ cuối cùng tại Iraq vào ngày 30 tháng 9 này. Quyết định được thỏa thuận từ năm 2024 dưới thời Tổng thống Joe Biden và được chính quyền Donald Trump tiếp tục thực hiện. Nhưng điều đáng chú ý là việc rút quân diễn ra trong lúc Mỹ và Iran đang đối đầu trong một cuộc chiến khu vực. Nhà phân tích an ninh Iraq chuyên theo dõi các nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shia, ông Jassim Al-Bahali, nhận định với Reuters rằng Iran có thể đạt được lợi ích chiến lược đáng kể từ việc liên quân rút đi. Bởi sự hiện diện quân sự của Mỹ trong nhiều năm qua đã tạo ra một đối trọng với ảnh hưởng của Tehran tại Iraq. Theo ông, các nhóm vũ trang thân Iran không chỉ coi đây là một thắng lợi biểu tượng mà còn có thể tìm cách chuyển lợi thế đó thành ảnh hưởng lớn hơn đối với an ninh và các quyết định chính trị của Iraq. Đây chính là điểm khiến việc Mỹ rút quân trở nên nhạy cảm. Iraq là trường hợp đặc biệt ở Trung Đông. Baghdad duy trì quan hệ với cả Washington lẫn Tehran, trong khi hai cường quốc này lại coi nhau là đối thủ. Trong nhiều năm, lãnh thổ Iraq trở thành một dạng chiến trường gián tiếp giữa Mỹ và Iran. Các nhóm vũ trang thân Tehran nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ. Theo AFP, sau khi liên quân rút đi, chính phủ Iraq sẽ phải tự giải quyết một vấn đề mà lâu nay Washington gây sức ép, đó là kiểm soát và giải giáp các lực lượng vũ trang thân Iran. Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã cam kết các phe phái này sẽ giao nộp vũ khí sau khi liên quân rời Iraq, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Một số nhóm tuyên bố sẵn sàng giải giáp trong khi những lực lượng mạnh hơn từ chối. AFP dẫn một nguồn tin ngoại giao tại Baghdad cho biết chính phủ hiện chưa có một lộ trình rõ ràng cho quá trình này. Nhà phân tích Iraq Sajad Jiyad cho rằng vấn đề không thể giải quyết được chỉ bằng một quyết định hành chính. Theo ông, chừng nào cuộc xung đột khu vực còn tiếp diễn, Iran khó từ bỏ những công cụ chiến lược cho phép họ tấn công các lợi ích của Mỹ trong khu vực. Tehran có thể chấp nhận giảm hoạt động của các nhóm vũ trang mà mình hậu thuẫn, nhưng hoàn toàn không muốn các nhóm này từ bỏ vũ khí. Reuters dẫn lời các quan chức an ninh Iraq và người quốc cảnh báo việc Mỹ rút quân có thể tạo điều kiện cho tổ chức nhà nước Hồi giáo IS phục hồi, dù Vương quốc Hồi giáo tự xưng đã bị đánh bại gần một thập niên trước. IS vẫn duy trì các mạng lưới chân rết ngầm. Chỉ huy người quốc Sivran Barzani cho rằng việc thiếu thông tin tình báo, hậu cần và drone Mỹ có thể tạo cơ hội để IS tái tổ chức. Như vậy, quân Mỹ rút đi có thể làm giảm một nguồn căng thẳng tại chỗ, nhưng đồng thời cũng làm suy yếu một trong những đối trọng quân sự với Iran và một số năng lực chống khủng bố mà Baghdad từng dựa vào. Tuy nhiên, nói rằng Iraq sẽ rơi vào tay Iran là một cách nhìn quá đơn giản. Chính Iraq mới là bên phải xử lý bài toán để có thể giữ được chủ quyền và tránh trở thành chiến trường giữa hai đối thủ bên ngoài. Sajad Jiyad cho rằng nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận, vấn đề các nhóm vũ trang ở Iraq sẽ trở nên dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng khi đối đầu Mỹ-Iran vẫn tiếp diễn, các lực lượng thân Tehran có lý do để giữ vũ khí và duy trì khả năng gây sức ép. Vì thế, cuộc rút quân của Mỹ không đồng nghĩa với việc Iran lập tức kiểm soát Iraq, nhưng nó làm thay đổi cán cân ảnh hưởng. Sau khi lực lượng Mỹ rời đi, Tehran sẽ không còn phải đối mặt với mức độ hiện diện quân sự của Washington tại một quốc gia có vị trí chiến lược ngay sát biên giới với Iran. Các đồng minh vũ trang của Iran có thêm không gian hoạt động, trong khi chính phủ Iraq phải chứng minh rằng họ đủ khả năng kiểm soát các lực lượng này mà không cần đến sự bảo trợ trực tiếp của Mỹ. Đó có thể sẽ là phép thử lớn nhất đối với chủ quyền của Iraq.
1: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thu Hằng, sau đó là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Cuối cùng là phần phát là tạp chí kinh tế, vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ như thường lệ là mục theo dòng thời sự. Mời quý vị cùng với chúng tôi tìm hiểu trí tuệ nhân tạo xâm nhập dữ liệu chính phủ, sau nước Úc ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?
3: Thưa quý vị, nhà chức trách Úc ngày 24 tháng 9 vừa qua
0: chính thức thông báo rằng một hệ thống trí tuệ nhân tạo AI đã xâm nhập vào một cơ sở dữ liệu mà Canberra cho rằng nằm ngoài khả năng tiếp cận của công chúng. Vụ việc không chỉ là vấn đề của riêng nước Úc, gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với tất cả các quốc gia trong bối cảnh những hệ thống AI ngày càng có khả năng tác động đến an ninh quốc gia. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hết sức bất bình. Trong cuộc họp báo bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông cho biết một tác nhân AI của OpenAI sở dữ liệu của hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia. Sự việc càng làm gia tăng lo ngại về nguy cơ các AI tự động có thể chủ động đột nhập vào các hệ thống mà không cần con người trực tiếp chỉ đạo, trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo về nguy cơ AI thực hiện những hành động ngoài tầm kiểm soát. Theo Anthony Albanese, tác nhân AI này đã truy cập vào cả những hồ sơ công khai và không công khai trong cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia về bảo hiểm y tế, thậm chí còn tạo ra các tệp dữ liệu mới.
3: Đây có phải là lần đầu tiên AI chủ động xâm nhập vào hệ thống của một chính phủ hay không?
0: OpenAI xác nhận đã thông báo về vụ việc cho chính quyền Úc vào ngày 10 tháng 9 sau khi phát hiện vụ xâm nhập xảy ra vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, trên thực tế, vụ việc đã xảy ra từ tháng 6. Chính quyền Canberra cho rằng OpenAI đã mất quá nhiều thời gian mới thông báo về sự cố. Anthony Albanese gọi khoảng thời gian từ khi xảy ra sự việc đến lúc doanh nghiệp thông báo cho nhà chức trách là không thể chấp nhận được. Đây có thể là lần đầu tiên một hệ thống AI chủ động tìm cách tấn công hoặc truy cập vào một máy chủ do chính phủ quản lý. Kể từ khi nền tảng AI Hugging Face bị xâm nhập hồi tháng 7, các sự cố an ninh mạng liên quan đến tác nhân AI đã gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, cho đến nay, những sự cố này chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến các hệ thống của doanh nghiệp tư nhân. Về mặt kỹ thuật, việc cơ sở dữ liệu bị xâm nhập chứa thông tin do nhà nước quản lý không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Lucas Olesnik, chuyên gia tư vấn về an ninh công nghệ và nghiên cứu viên liên kết tại King's College London, nhận định các hệ thống do OpenAI vận hành dường như không phân biệt mục tiêu thuộc cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Theo ông, cách các tác nhân AI này được phát triển có thể cho phép chúng nhắm tới bất kỳ hệ thống nào. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định đây là một vụ tấn công có chủ đích nhắm vào một hệ thống của chính phủ. Sven Herpig, chuyên gia về an ninh mạng và các rủi ro tại tổ chức phi chính phủ Interface của Đức, lưu ý rằng hiện chưa rõ liệu AI có thực sự vượt qua một cơ chế bảo mật được thiết lập để bảo vệ dữ liệu hay không. Theo ông, một khả năng khác là hệ thống đã được cấu hình không chính xác

0: khiến AI có thể suy luận hoặc đoán ra URL cho phép truy cập vào những dữ liệu này.
1: Úc có phải là quốc gia duy nhất đối mặt với nguy cơ này hay không?
0: Dù vậy, việc một hệ thống AI của OpenAI có thể truy cập vào những dữ liệu mà chính phủ Úc lưu trữ ngoài tầm với của công chúng vẫn đủ khiến các chính phủ trên toàn thế giới lo ngại. Chính quyền Canberra cho biết đã tiến hành điều tra khẩn cấp để xác định liệu dấu vết hoạt động của AI có xuất hiện ở những máy chủ khác hay không. Vậy tại sao sự việc hiện chỉ dừng lại ở Úc? Hoàn toàn có khả năng các tác nhân AI đã từng truy cập vào những dữ liệu ở Pháp, Mỹ hoặc các quốc gia khác mà chưa ai phát hiện ra. Đáng chú ý, OpenAI cũng phải mất gần 2 tháng mới phát hiện ra sự cố. Louis Dennis, chuyên gia về các hệ thống máy tính tự chủ tại Đại học Manchester, cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, dù cần thận trọng vì hiện chưa rõ chính xác tác nhân AI nói trên được lập trình như thế nào và những biện pháp bảo vệ nào đã được thiết lập để hạn chế hoạt động của tác nhân này. Nói cách khác, có thể các chuyên gia tại OpenAI đã quá chú trọng vào khả năng tìm kiếm và thu thập dữ liệu mà chưa quan tâm đúng mức đến việc kiểm soát hành vi của AI. Về lý thuyết, việc cấm các tác nhân AI truy cập vào máy chủ của chính phủ, nơi có thể chứa những dữ liệu đặc biệt nhạy cảm là điều hoàn toàn có thể thực hiện. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ không có gì bảo đảm AI sẽ luôn tuân thủ những giới hạn đó. Lucas Olenik nhấn mạnh rằng trước đây từng có những tác nhân AI được tách khỏi Internet và bị cấm kết nối trở lại, nhưng chúng vẫn tìm cách thực hiện hành động này.
1: AI có đang trở thành một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia hay không?
0: Sven Herpich cho rằng, ngay cả khi có thể áp dụng những hạn chế như vậy đối với các mô hình AI không công khai mã nguồn như những mô hình của OpenAI, thì việc áp dụng với các mô hình mã nguồn mở lại khó khăn hơn. Với các mô hình này, chỉ cần xóa bỏ những quy định cấm truy cập là chúng có thể hoạt động theo cách khác. Theo ông, mức độ phát triển của những mô hình mã nguồn mở hiện chỉ chậm hơn khoảng 6 đến 12 tháng so với các mô hình đóng. Tuy nhiên, không nên coi AI là những tội phạm mạng. Các tác nhân AI không cố tình gây hại, và xét riêng khía cạnh đó, việc chúng truy cập vào cơ sở dữ liệu của Úc có thể không tạo ra một mối nguy hiểm trực tiếp. Nhưng các chuyên gia được phỏng vấn cho rằng vấn đề không đơn giản như vậy. Lucas Olenik cảnh báo những hành vi như trên tạo ra một rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia của các nước, đặc biệt liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trước hết, Louis Dennis cho rằng, xét trên phương diện xã hội, nguy cơ lớn nhất là người dân mất niềm tin vào khả năng của các cơ quan nhà nước trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và thông tin mật trên các máy chủ. Tiếp đó, Sven Herpich lo ngại rằng những thông tin mà tác nhân AI đã truy cập trên hệ thống của Úc rất có thể đã được đưa trở lại vào cơ sở dữ liệu của AI. Khi đó, chúng có thể được sử dụng lại để trả lời câu hỏi của người dùng Internet. Chẳng hạn trong tương lai, một người có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT về hệ thống bảo hiểm y tế trên thế giới và nhận được câu trả lời chứa những thông tin vốn không được phép công khai. Vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu một AI có thể tiếp cận các dữ liệu mật hoặc bí mật quốc gia đang được lưu trữ trên một máy chủ có lỗ hổng bảo mật. Rủi ro càng lớn bởi một khi thông tin đã được đưa vào cơ sở dữ liệu của AI, việc loại bỏ chúng một cách triệt để có thể rất khó khăn, Sven Herpich cảnh báo như trên. Sự cố này đồng thời phơi bày những lỗ hổng mà trước đây có thể chưa từng được phát hiện. Louis Dennis cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân AI, mà ở những con người và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo. Theo Sven Herpich, nếu một AI không có ý định gây hại và thậm chí không được huấn luyện đặc biệt để xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của chính phủ và vẫn có thể làm được điều đó, thì các nhóm tội phạm mạng hoặc cơ quan tình báo hoàn toàn có thể sử dụng AI để khai thác chính những lỗ hổng tương tự nhằm thực hiện các hành vi nguy hiểm.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các biện pháp trừng phạt chống Cuba. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay như thường lệ là một điểm báo, hôm nay do Thu Hằng phụ trách.
3: Điểm báo.
1: Nhanh hơn, nhiều hơn, có sức công phá mạnh hơn. Thôn Nga, trong đó có khoảng một nửa được trang bị động cơ phản lực Trung Quốc, trở thành cơn ác mộng cho phòng không Ukraine, tàn phá cơ sở hạ tầng dân sự và gây thương vong. Đây là những thôn mới của Nga có sức phá hoại lớn, theo nhận định của báo Le Monde ngày hôm nay 30 tháng 9.
0: Từ những chiếc Shahed có nguồn gốc Iran, Nga đã phát triển dòng Geran từ 1 đến 5 và nhanh chóng tổ chức sản xuất quy mô lớn trong nước, được phóng sang Ukraine hàng ngày. Drone Geran trở thành loại vũ khí sát thương nhất, chở nhiều thuốc nổ hơn, từ 20 đến 30 lên đến 50 đến 90 kg. Ưu điểm của chúng là chi phí, tầm bay xa và có thể sản xuất hàng loạt. Trong 4 năm rưỡi chiến tranh, Nga đã phóng sang Ukraine ít nhất 60.000 drone các loại, trong đó có drone mùi nhử để làm quá tải hệ thống phòng không, tạo điều kiện cho drone mang thuốc nổ tiếp cận mục tiêu.
1: Nhưng giờ đây, Nga đang chuyển sang drone phản lực tốc độ cao, ngày càng giống như là một tên lửa hành trình. Kerenba xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2024, có thể đạt khoảng 330 km/h, Geran 4 là khoảng 450 km/h và Geran 5 lên tới 600 km/h. Geran 2 tiếp tục được sản xuất đại trà, nhưng phiên bản 1 và 3 thì đã bị dừng. Từ giữa năm nay, các phiên bản Geran phản lực 4 và 5 được cho là đã chiếm khoảng một nửa số drone tấn công tầm xa mà Nga sử dụng. Cơ sở sản xuất Geran chính nằm tại Tatarstan, có khoảng 116 tòa nhà trên diện tích gần 3 km2 và tiếp tục được mở rộng thêm theo hình ảnh vệ tinh chụp tháng 5 năm nay. Ba khu công nghiệp khác được cho là sản xuất linh kiện cho công ty Alabuga nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên hiệp châu Âu.
0: Trung Quốc có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng drone Geran. Công ty Alabuga phải tìm đến các nhà cung cấp Trung Quốc để mua linh kiện và động cơ với giá từ 33 đến 40.000 đô la một động cơ, theo tình báo quân sự Ukraine. Từ mùa hè, Kiev cảnh báo Nga đã có khả năng sản xuất tới 500 drone Geran 4 và Geran 5 mỗi tháng.
1: Drone phản lực tốc độ cao có khả năng bay ở độ cao lớn để tránh một số hệ thống phòng không, rồi hạ thấp khi tiếp cận mục tiêu. Nga cũng tiến hành các đợt tấn công liên tiếp nhằm gây quá tải cho hệ thống phòng thủ Ukraine. Theo báo Le Monde, thì trong khi chờ Kiev tìm được giải pháp đối phó, thì thường dân Ukraine có nguy cơ tiếp tục chịu thiệt hại nghiêm trọng.
0: Ngày hôm nay, lực lượng của Liên quân quốc tế rút khỏi Iraq sau 23 năm hiện diện, hân hoan và nỗi lo ngày mai là tâm trạng của một số người dân Iraq được ghi nhận trong phóng sự của Nhật báo Liberation. Đối với họ, cho dù Mỹ rút quân, Iraq vẫn chưa kiểm soát được chủ quyền đất nước.
1: Phóng sự của báo Liberation trở thành diễn đàn cho những thường dân Iraq. Có người từng mang giấc mộng Mỹ hài lòng vì Saddam bị lật đổ dù lý do can thiệp của Liên quân là tạo dựng, nhưng sau đó vỡ mộng vì bị lực lượng Hoa Kỳ bắt giam tra tấn vì nghi ngờ tài trợ khủng bố. Giống như đa số người dân Iraq, nhân chứng này cho rằng cuộc xâm lược của Mỹ đã dựng lên những thảm kịch Iraq của thế kỷ thứ 21. Nội chiến tiếp diễn, lực lượng Shia nắm quyền, Daesh xuất hiện, tiếp theo là một cuộc chiến khác. Mỹ rút quân trước tiên là một thắng lợi, theo lời một người dân, không một lực lượng nước ngoài nào có thể can thiệp vào chuyện nội bộ Iraq, bây giờ cũng vậy. Nhưng một số người thì cho rằng Iraq sẽ không sớm kiểm soát được chủ quyền, đất nước không nắm giữ vận mệnh của mình, người này cho biết. Những xung đột trong vùng đang cho thấy điều này.
0: Mỹ và vai trò trong cuộc khủng hoảng ở Cuba hiện nay là chủ đề được Le Monde quan tâm. Nền kinh tế Cuba đang thoi thóp vì lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ từ tháng Giêng năm nay nhằm thay đổi chế độ ở La Habana. Đây là ghi nhận trong báo cáo công bố ngày 10 tháng 9 của nhóm nghiên cứu về tương lai Cuba tại Đại học Harvard.
1: Lệnh cấm vận năng lượng của Mỹ đóng vai trò vô cùng tiêu cực đối với nền kinh tế Cuba, theo giải thích của nhà nghiên cứu Rafael Roja, Đại học Mexico, thành viên nhóm nghiên cứu. Mọi hoạt động công cộng như là thu gom rác, cấp nước, hoạt động của bệnh viện đều bị xáo trộn nghiêm trọng. Bệnh dịch do mũi gia tăng trong khi hệ thống y tế, vốn rất nổi tiếng của Cuba, không còn khả năng đáp ứng. Báo cáo cũng nêu một số khó khăn khác như là dân số suy giảm như một đất nước trong thời chiến. Chiến lược tập trung đầu tư vào du lịch hiện bị khủng hoảng nghiêm trọng đã để lại một nền công nghiệp và nông nghiệp kiệt quệ, thiếu tay nghề. Giải pháp là gì? Báo cáo đưa ra một số đề xuất như là Cuba cần thực hiện tiến trình dân chủ để có thể được cộng đồng quốc tế hỗ trợ và nhận được một số nhân nhượng từ Hoa Kỳ, tạo điều kiện cho xã hội dân sự và cộng đồng Cuba hải ngoại thông qua một hội đồng lập hiến, ưu tiên phát triển nông nghiệp để bảo đảm an ninh lương thực, đề cao vai trò của lĩnh vực tư nhân bằng cách tạo thuận lợi cho đầu tư của người Cuba hải ngoại, điều Cuba trở lại các định chế tài chính để có thể được vay đầu tư cho cơ sở hạ tầng v.v.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Khối nợ của Pháp lên đến gần 3.600 tỷ euro, tương đương với 119% GDP, là chủ đề trang nhất của các nhật báo. Pháp có mức nợ công lớn thứ ba châu Âu, chỉ sau Hy Lạp và Ý. Thông tin được đưa ra vào lúc chính phủ trình dự thảo ngân sách lên Hội đồng Bộ trưởng ngày 1 tháng 10. Đây sẽ là chủ đề tranh luận rất sôi nổi tại Hạ viện.
1: Le Monde được cảnh báo nợ công của Pháp đang ở mức cao nhất kể từ năm 1946, khiến Pháp trở thành tâm điểm lo ngại quốc tế. Le Figaro thậm chí coi Pháp là mắt xích yếu của châu Âu xét về nợ và tăng trưởng. Theo cả hai nhật báo, thì các chuyên gia không loại trừ kịch bản một cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, thậm chí xa hơn với những tác động nghiêm trọng đến khu vực đồng euro. Trong khi liên đầu lo ngại trước khả năng ứng phó hạn chế của chính phủ Pháp, thì thị trường cũng phát đi tín hiệu báo động. Ngày 29 tháng 9, lãi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,8%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng 2008. Năm 2027, Bercy, tức là Bộ Kinh tế Pháp, sẽ huy động 340 tỷ euro nợ, mức kỷ lục, tăng hơn 28 tỷ euro so với năm 2026, theo nhật báo kinh tế Leseco. Nguyên nhân chính là lãi suất cao. Tình hình càng đáng lo ngại khi giá năng lượng tăng do xung đột Iran, làm gia tăng nguy cơ lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lạc Hòa đi gặp những người Pháp sẵn sàng trả nhiều hơn. Họ là những người nộp thuế lo lắng về sự suy thoái của tài chính công. 89% người Pháp lo ngại về nợ công tăng, trong khi 61% ưu tiên cắt giảm chi tiêu thay vì tăng thuế. Mặc dù đa số muốn nỗ lực ngân sách nhắm vào các hộ gia đình giàu có và các khoản thừa kế khổng lồ hơn là vào người nghỉ hưu. Những xu hướng này thường xuyên xuất hiện trong tranh luận ngân sách và các chiến dịch bầu cử, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những vấn đề phức tạp đang tác động đến xã hội Pháp.
0: Riêng trên Libya sông, nợ được đưa xuống hàng thứ yếu trong mục đọc nhanh Expresso bởi vì hồ sơ chính nhật báo thiên tả là biểu tình, đình công của công chức và giáo viên đòi tăng lương, ưu đãi, học sinh yêu cầu có thêm giáo viên, cải thiện cơ sở vật chất, học đường. Trước những đòi hỏi này, nợ công của Pháp được thể hiện qua con số 119% ở gần cuối báo. Con số này sẽ còn lập kỷ lục 121,7% GDP năm 2027, cao gấp đôi so với giới hạn được châu Âu ấn định là 60%.
1: Bài xã luận của Lạc Hòa cho rằng Đảng nước Pháp bất khuất cùng lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon tận dụng phong trào phản đối tại hơn 300 trường trung học nhằm củng cố nhóm cử tri trẻ. Tuy nhiên, một số yêu sách của học sinh xuất phát từ những vấn đề thực tế về nhân sự và cơ sở vật chất. Tác giả nêu lên giới hạn của việc khai thác phong trào bởi vì khi bạo lực xảy ra với hàng chục người bị thương thì Đảng nước Pháp bất khuất quy ngay trách nhiệm cho cảnh sát và chính phủ.
0: Báo cáo nhìn về giáo dục của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE công bố đúng ngày biểu tình tại Pháp, củng cố cho những yêu sách của học sinh và giáo viên.
1: Theo báo cáo được báo Leseco trích dẫn, thì giáo viên Pháp có mức lương và sự công nhận thấp hơn so với nước ngoài. Chỉ 27% giáo viên hài lòng với mức thu nhập so với mức trung bình 40% trong OCDE. Pháp cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên do nghỉ việc, nghỉ hưu, trong khi số giáo viên trẻ mới vào nghề chỉ bằng khoảng 1/4 số giáo viên cấp 2 trên 55 tuổi.
0: Nhật báo Le Monde đề cập đến nhiều chủ đề liên quan đến Mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần, trong đó có chân dung Bộ trưởng Tài chính muốn thao túng thị trường, ông Scott Bessent, cựu quản lý quỹ đầu tư tại Wall Street.
1: Trước khi nhậm chức, ông từng đề xuất chiến lược 3-3-3, có nghĩa là đưa thâm hụt ngân sách xuống 3% GDP, đạt tăng trưởng 3% và tăng sản lượng dầu thêm 3 triệu thùng mỗi ngày. Sau gần 2 năm, các mục tiêu này chưa đạt. Thâm hụt gần 6%, tăng trưởng GDP giảm còn 2,3%, sản lượng dầu chỉ tăng khoảng 300.000 thùng mỗi ngày. Theo báo Le Monde thì một số biện pháp can thiệp thị trường của ông Bessent như hỗ trợ trái phiếu và đồng yên của Nhật Bản chỉ đem lại hiệu quả tạm thời. Lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt 5%. Ban đầu, ông Bessent từng xem thuế quan chủ yếu là vũ khí để đàm phán, nhưng sau khi gia nhập chính quyền, ông nhanh chóng ủng hộ chính sách thuế quan của ông Donald Trump và trở thành nhân vật có ảnh hưởng trong nội các và luôn được Tổng thống Mỹ đánh giá là một trong những người thông minh nhất phố Wall. Về đời sống cá nhân, ông luôn nhắc đến sự phá sản của cha và việc ông là người đồng tính. Cha phá sản khiến ông phải đi làm từ năm 9 tuổi, hình thành tinh thần lao động ở ông. Sau đó, do hoàn cảnh xã hội thời đó, ông đã lựa chọn Đại học Yale thay vì con đường quân sự.
2: Vừa rồi là phần điểm báo của Thu Hằng. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí xã hội do Chi Phương phụ trách với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực.
4: Tạp chí xã hội.
5: Với tham vọng trở thành cường quốc robot, Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp đầy tiềm năng này trong thời gian gần đây. Từ các xưởng sản xuất robot với quy mô lớn đến các trường đào tạo robot, Bắc Kinh hiện được cho là đang dẫn đầu ngành khi thường xuyên ra mắt những kỹ năng mới của người máy, liên tục phá vỡ các kỷ lục. Vào năm 2050, theo ước tính của Morgan Stanley, thế giới dự kiến có khoảng 1 tỷ người máy. 90% trong số đó sẽ thay thế các công việc thủ công và lặp đi lặp lại trong các ngành công nghiệp. Và Trung Quốc sẽ sở hữu đội quân robot lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu robot hình người. Các hãng robot của Trung Quốc như Unitree, Agibot, UBTech, hiện đang thống trị thị trường toàn cầu. Bắc Kinh cũng mạnh mẽ thúc đẩy thị trường mới nổi này. Robot được cho là giải pháp hữu hiệu đối với các vấn đề như là thiếu hụt lao động trong tương lai, cải thiện năng suất, vân vân. Các robot không chỉ đảm đương các công việc thủ công mà cả phần giải trí, thể thao. Các kỷ lục về khả năng của robot liên tục bị phá vỡ. Ví dụ như là người máy A2 của Agibot đi bộ 100 km từ Tô Châu đến Thượng Hải, lập kỷ lục Guinness vào năm 2025. Vào tháng 8 vừa qua, người máy Superman của Initree đã đạt tốc độ chạy 12.6 m/s, khiến cổ phiếu của công ty này tăng vọt gần 500%. Vào tháng 8 vừa qua, một lần nữa các người máy của Trung Quốc lại gây bất ngờ bởi các màn trình diễn thể thao tại Thế vận hội người máy ở Bắc Kinh. Không chỉ trong khả năng vận động, các công ty như UBTech cũng đã cho ra mắt hồi tháng 6 mô hình người máy có thể cá nhân hóa, hướng tới việc đưa người máy trở thành người bạn đồng hành, kết hợp với trí tuệ nhân tạo để có thể trò chuyện như là ChatGPT. Sản phẩm của công ty này dù chưa chính thức ra mắt thị trường nhưng đã nhận được hơn 13.000 đơn đặt hàng. Theo trang The Economist, các công ty Trung Quốc dự trù bán 50.000 robot trong năm nay, tức là cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Ngoài việc phát triển phần cứng, các công ty cũng chạy đua trong việc phát triển phần mềm, tích hợp các công nghệ cho phép robot linh hoạt hơn, có thể nghe, nhìn, nhận biết đồ vật và không gian tốt hơn. Trung Quốc cũng đang dẫn đầu trong việc thu thập dữ liệu nhằm cải tiến người máy. Ví dụ như tại trung tâm đào tạo người máy ở Hồ Bắc, hơn 100 robot dành hàng giờ mỗi ngày để quan sát bắt chước con người. Ước tính có khoảng 50 cơ sở đào tạo đã được xây dựng trong 2 năm qua và hơn 30 cơ sở khác đang trong quá trình xây dựng, phần lớn được nhà nước Trung Quốc tài trợ. Và không chỉ dừng lại ở thị trường Trung Quốc, hiện 90% các robot hình người trên toàn thế giới được bán ra là được sản xuất tại Trung Quốc. Tại hội chợ công nghệ Vivatech diễn ra ở Pháp vào mùa hè vừa qua, robot có mặt khắp nơi, như là nhận định của một khách tham quan. Gian triển lãm của hãng Trung Quốc Agibot luôn tấp nập người xem các màn trình diễn của những người máy, được ví như là những ngôi sao của sự kiện, thực hiện các màn vũ đạo sôi động. Nhân sự kiện này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn đại diện của Agibot ở Pháp, ông Pierre Asio. Trước tiên, xin cảm ơn ông Pierre Asio đã dành thời gian chia sẻ cùng với chương trình. Công ty Agibot được thành lập vào năm 2023 và cho đến nay đã được biết đến rộng rãi trong ngành công nghiệp robot. Liệu là ông có thể nói về những tiến bộ về công nghệ đối với người máy mà công ty đã thực hiện được gần đây nhất?
6: Qua từng năm, chúng tôi đã đạt được những cải tiến đáng kinh ngạc trong công nghệ di chuyển và vận hành cho robot. Mẫu người máy này được thiết kế theo phong cách thân thiện, gần gũi, trang bị 2 camera trước trán, 2 camera trước ngực và đặc biệt là 1 camera phía sau đầu, điểm mà con người không có giúp nó quan sát toàn diện phía sau. Cảm biến lidar ở dưới thân cho phép định vị không gian. Nếu tôi lập trình sẵn bản đồ triển lãm và yêu cầu người máy đi tới gian hàng SNCF, nó có thể tự di chuyển đến đó một cách chính xác. Về độ linh hoạt, mẫu robot này có tới 29 độ tự do, tương ứng với số khớp động cơ. Động cơ ngày càng mượt mà và chuẩn xác, thậm chí đủ sức xoạc chân ngang. Tại triển lãm này, chúng tôi mang đến những dòng robot rất hợp cho mảng giải trí, tiếp đón hay sự kiện, vì ngoài khả năng vũ đạo điêu luyện, chúng còn giao tiếp rất tốt. Còn dòng robot đằng kia thì chuyên phụ trách việc nâng hạ, vận chuyển hàng hóa nặng.
5: Ông ghi nhận mọi người phản ứng thế nào về công nghệ này?
6: Thường có hai luồng thái độ, nhiều người rất hào hứng nhưng cũng không ít người e ngại. Một phần do ảnh hưởng từ điện ảnh và phim viễn tưởng khiến người ta có cảm giác là người máy đang bước ra khỏi màn ảnh để đi vào đời thực. Và thường trong phim thì chúng hay gây sợ hãi. Tuy nhiên, điều cốt lõi chúng tôi cần truyền tải là người máy sinh ra để phục vụ và hỗ trợ con người. Hãy nhìn vào thực tế, riêng ngành vệ sinh công nghiệp tại Pháp hiện đang thiếu hụt tới 100.000 nhân sự. Rất nhiều công việc nặng nhọc, dễ gây chấn thương cơ xương khớp mà người máy có thể đảm nhiệm tốt hơn con người. Trong các môi trường độc hại nguy hiểm, thay vì rủi ro tính mạng con người, dùng máy móc là giải pháp tối ưu. Chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên của AI hiện hình. Những gì mà mọi người thấy hôm nay mới chỉ là khởi đầu của một thời đại robot mà 20 năm nữa nhìn lại, chúng ta sẽ coi đó là những nét sơ khai nhất.
5: Việc kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo và người máy giúp chúng học hỏi nhanh hơn, giải quyết nhiều bài toán vận động phức tạp. Vậy thì khi ông đề cập đến AI hiện hình, Agibot định vị mình như thế nào trong cuộc đua này?
7: L'IA incarnée, c'est un écosystème dans lequel il y a des machines
6: Hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo hiện hình gồm hai phần cứng, máy móc và phần mềm. Các mô hình AI đóng vai trò như bộ não. Ajibo tập trung sản xuất phần cứng, đồng thời hợp tác với các nhà phát triển mô hình AI. Tại Pháp, có không ít doanh nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực này. Ngành robot tương lai là một chuỗi liên kết hoàn chỉnh. Chúng ta cần chuyên viên lắp đặt, bảo trì lẫn kỹ sư lập trình. Do đó, sự phát triển này không tiêu diệt mà chuyển dịch việc làm. Sẽ rất có nhiều ngành nghề mới xuất hiện nhờ sự bùng nổ của robot.
5: Nhiều các hãng công nghệ lớn về AI như là OpenAI hay là Anthropic từng quan ngại về rủi ro và kiến nghị tạm dừng nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Vậy thì Archibald nhìn nhận vấn đề này ra sao?
6: Hiện tại trí tuệ nhân tạo hiện hình mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Dù người máy đã làm được một số việc, nhưng danh sách những điều chúng chưa thể làm vẫn còn rất dài. Chúng ta vẫn còn đủ thời gian để tính toán và cân nhắc các quan ngại này.
5: Archibald kỳ vọng gì vào tương lai của ngành công nghiệp robot?
6: Dự báo đến năm 2050, toàn cầu sẽ có khoảng 1 tỷ robot và Ajibo quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu. Đây là thị trường hứa hẹn sẽ vượt cả quy mô ngành ô tô trước áp lực dân số già hóa cùng sự bứt phá của ngành cơ điện tử và AI. Chắc chắn robot sẽ bước ra khỏi màn ảnh để hiện diện trong cuộc sống thường nhật của chúng ta.
5: Xin cảm ơn ông Pierre Asio, đại diện của hãng Archibald tại Pháp, đã dành thời gian tham gia vào một tạp chí xã hội tuần này.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
5: Thưa quý vị, trên thực tế, robot hình người đã ra đời từ những năm 1970. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda của Nhật Bản đã giới thiệu mẫu người máy đầu tiên trên thế giới, được gọi là Wabot 1, gồm chủ yếu là các khung xương bằng kim loại và cần đến 45 giây để thực hiện một bước chân. Đến những năm 2000, người máy Asimo của Honda có thể đi bộ bằng hai chân dù khó giữ được thăng bằng. Đến năm 2016, mô hình Atlas của Boston Dynamics đã cho thấy những tiến bộ về khớp động cơ và thuật toán, cùng những pha nhào lộn parkour. Sau đến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp người máy ở Trung Quốc, ông Tịch Việt, đồng sáng lập của Robot Era có trụ sở tại Bắc Kinh, nhận định rằng đã phát triển từ 12 đến 18 tháng qua, được thúc đẩy bởi ba yếu tố. Thứ nhất là môi trường chính sách hỗ trợ và nguồn vốn dồi dào. Thứ hai là chuỗi cung ứng phần cứng vững chắc và phần mềm cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Và sự kết hợp của ba yếu tố này đã giúp ngành công nghiệp robot được nâng lên tầm cao chưa từng có. Người máy được cấu tạo bởi phần cứng, bao gồm phần khớp nối động cơ, dây điện, bộ truyền động, hộp số và quan trọng nhất là chip điện tử. Vốn có ngành công nghiệp ô tô điện phát triển mạnh mẽ, Trung Quốc cũng có lợi thế trong việc sản xuất những linh kiện robot với nhiều chi tiết tương tự như là trong động cơ ô tô điện. Liên quan đến phần mềm, các bộ não AI phân tích dữ liệu ngày càng siêu việt, giúp chuyển các lệnh sang hành động dễ dàng. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cải tiến, nhưng điểm yếu của các người máy Trung Quốc là không được tiếp cận vào các loại chip điện tử tiên tiến từ các công ty như Nvidia. Người máy Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong di chuyển, đặc biệt là khi tương tác với nhóm người dễ tổn thương như là người già và trẻ em. Thời lượng của bình điện cũng là một điểm yếu khác, thường chỉ kéo dài vài giờ. Hiện nay, Hoa Kỳ được cho là chiếm ưu thế về năng lực robot điều khiển bằng AI. Các công ty như là Tesla, Boston Dynamics vẫn là những nhà sản xuất tiên tiến nhất trên thế giới về khả năng nhận thức, mô phỏng và tự động ở mức độ cao hơn.
2: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí kinh tế với đề tài vận chuyển hàng hải qua Bắc Cực, thách thức và cơ hội. Thành Hà phỏng vấn ông Paul Turi, Giám đốc Viện Kinh tế Hàng hải.
7: Tạp chí kinh tế. Cách nhau đúng có một tuần lễ, Trung Quốc và Hàn Quốc cùng đã mở tuyến vận tải đường biển qua Bắc Cực NSE, nối liền hai quốc gia Đông Bắc Á này với châu Âu. Sự kiện nói trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng cho giao thương hàng hải, đặc biệt là tuyến hải trình mới này nằm rất xa các vùng chiến sự như ở Hồng Hải hay eo biển Hormuz. Thế nhưng rất nhanh, các hãng vận tải đường biển đã vấp phải một thực tế, dự án con đường phương Bắc không chứng minh được khả năng sinh lời. Đây trước hết là một tuyến đường mang tính chiến lược và chính trị. Phần lớn lộ trình NSE bọc theo bờ biển phía đông của nước Nga, các hãng vận tải đường biển châu Âu không muốn bị phụ thuộc vào Nga, vốn đang bị nhiều nước phương Tây trừng phạt về mặt kinh tế. Còn Bắc Kinh với một tầm nhìn xa, muốn tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Moscow để vừa chen chân vào Bắc Cực, vừa giảm bớt áp lực tại một vùng biển nhạy cảm như là ở eo biển Malacca. Đối với Tổng thống Putin thì NSE trước hết là một công cụ để phá vỡ cái thế cô lập và chặn đứng các đòn trừng phạt mà phương Tây ban hành từ 2014 khi mà Moscow chiếm bán đảo Crimea của Ukraine. Với hai chuyến tàu, tập đoàn Trung Quốc Sea Legion và Hàn Quốc Panstar đã làm dấy lên hy vọng thu ngắn đến 1/3 lộ trình và 20% khoảng thời gian cho các chuyến tàu kết nối châu Á với châu Âu qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương. Cả hai góp phần mở đường cho một tuyến hải trình mới. Công ty vận tải biển của Trung Quốc thậm chí còn thông báo là kể từ nay cho đến giữa tháng 9, tức là cho đến khi mà tuyết đóng băng, sẽ bảo đảm dịch vụ định kỳ với tần suất mỗi tuần một chuyến. Đằng sau sự hồ hởi ban đầu, các hãng vận tải đường biển đang phải cọ sát với một thực tế, đó là NSE không đáp ứng nhu cầu giải tỏa các căng thẳng trên thị trường năng lượng cho Trung Quốc, không chứng minh được khả năng sinh lời và trước mắt thì vẫn còn nhiều rủi ro trong việc khai thác hành trình qua Bắc Băng Dương. Điều này giải thích vì sao các tập đoàn vận tải đường biển của Trung Quốc và Hàn Quốc đã khá kín đáo sau hai chuyến thử nghiệm đầu tiên.
8: La route arctique est développée depuis une quinzaine, vingtaine d'années par les Russes.
0: Le principe général est que le plus court entre l'Europe et les Nord-Américains. Trong rút ngắn hành trình nối liền châu Âu và Biển Đông của Nga, trên thực tế, con đường biển này chỉ liên quan đến Bắc Âu và Đông Bắc Á. Chính xác hơn là liên quan đến các vùng miền Bắc Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cần biết là tuyến đường phương Bắc chủ yếu là để vận chuyển hàng hóa, chứ không phải để chở năng lượng hay nguyên liệu. Cho nên việc mở thêm lộ trình phương Bắc này không giúp giải tỏa căng thẳng dầu khí do xung đột ở Trung Đông và biển Hormuz bị phong tỏa gây nên. Ngược lại, tuyến đường qua Bắc Băng Dương, một khi đi vào hoạt động, sẽ rất có ý nghĩa với việc vận chuyển container, cho phép rút ngắn hành trình. Tuy nhiên, với các tuyến tàu chở hàng, việc đi qua nhiều thành phố cảng như Thượng Hải, Sài Gòn rồi Singapore cũng có nhiều lợi thế. Tàu có thể nhận thêm hàng hay dỡ hàng trong suốt hành trình. Do vậy, ngành vận tải container không nhất thiết cần một tuyến đường nhanh ở phía Bắc. Nếu muốn vận chuyển nhanh thì có thể sử dụng đường sắt xuyên qua lãnh thổ Nga hay qua ngả hàng không.
7: Thu ngắn hành trình và thời gian trên biển là hai cái lợi thế đầu tiên của dự án con đường giao thương phương Bắc bên cạnh những cái rủi ro chiến tranh. Nhưng với hành trình NSF này thì thu ngắn thời gian trên biển liệu có là yếu tố quan trọng nhất hay không?
8: Aujourd'hui, depuis la fin 2023, à cause du conflit à Gaza et parce que les outils du Yémen se sont mis en conflit,
0: kể từ cuối năm 2023, vì chiến tranh Gaza, rồi việc lực lượng Houthi ở Yemen tham gia vào cuộc xung đột, ngày càng ít tàu container đi qua Hồng Hải. Vì lý do an toàn, các hãng vận chuyển đường biển tránh eo biển Hormuz và chọn đi vòng qua phía nam châu Phi, qua mũi Hảo Vọng. Đúng là hành trình giữa Trung Quốc và châu Âu hay Trung Quốc với Mỹ mất thêm khoảng một tuần. Trước đây, thời gian vận chuyển khoảng 25-28 ngày. Giờ đây cần khoảng 35 ngày, trong khi nếu đi theo tuyến phía Bắc qua Bắc Băng Dương thì chỉ khoảng 15 ngày. Tuy vậy, cần hiểu rằng ngành vận tải container gắn liền với các hoạt động phân phối hàng hóa một cách rộng rãi. Và trong lĩnh vực phân phối ở quy mô lớn, ngoại trừ ngành dệt may và những linh kiện giữa châu Á và châu Âu, đối với phần còn lại, nhìn chung không phải lúc nào cũng có nhu cầu vận chuyển nhanh hàng hóa hay phải đạt tốc độ cao. Cho nên, không nhất thiết phải có một tuyến đường hàng hải phương Bắc.
7: Khu vực Bắc Băng Dương thuộc cái khí hậu và môi trường rất khắc nghiệt. Thời gian mà tàu thuyền có thể qua lại trong cái vùng biển này chỉ kéo dài có vài tháng trong một năm. Trái đất bị hâm nóng được coi là một điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tuyến đường NSE. Nhưng hiện tượng tan băng cũng là một cái rủi ro rất lớn đối với tàu thuyền qua lại khu vực này.
0: Hiện chưa có các nghiên cứu về khả năng sinh lời của dự án, nhưng câu hỏi chính là nếu đi qua Bắc Cực thì giá vận chuyển một tấn hàng sẽ lên đến bao nhiêu? Nếu đi qua các ngả truyền thống mà chúng tôi gọi là tuyến đường hàng hải phương Nam với giá là 2.000 đô la, tuy rằng đây sẽ là chuyến đi dài ngày và tốn kém, nhưng nếu đi qua tuyến phương Bắc mà phải trả giá gấp đôi, thì liệu rằng tính toán đó có lợi hay không? Câu trả lời sẽ là có, nếu như cần giao hàng gấp và những phí tổn phụ trội đương nhiên sẽ do bên khách hàng chi trả. Bên cạnh đó còn có vấn đề liên quan đến hình ảnh và uy tín của một tập đoàn vận chuyển đường biển. Ai cũng biết mở thêm tuyến đường qua Bắc Băng Dương sẽ gây ô nhiễm và tàn phá môi trường, phá hoại môi trường sống của các loại sinh vật và động vật trong khu vực. Cho nên có nhiều hãng không muốn thương hiệu của họ bị công luận đả kích là thiếu thân thiện với môi trường và thiên nhiên. Năm 2019, nhiều hãng vận tải đường biển châu Âu đã từ chối tham gia dự án đi qua Bắc Băng Dương, tránh để bị quy trách nhiệm làm hâm nóng trái đất.
7: Tránh để hình ảnh của công ty bị hoen ố vì tàn phá môi trường không là cái lý do duy nhất khiến các nước phương Tây đứng ngoài các cái dự án khai thác tuyến đường phương Bắc. Từ năm 1987 thì lãnh đạo Liên Xô, khi đó là Mikhail Gorbachev, đã đề nghị mở một tuyến đường hàng hải phương Bắc cho các tập đoàn của nước ngoài. Vậy phải chăng Moscow giờ đây muốn xem NSE là công cụ để giải tỏa các áp lực từ các biện pháp trừng phạt mà phương

0: Phương Tây đang ban hành, bởi vì một phần lớn cái lộ trình của tuyến đường hàng hải này đó phải đi qua các cái khu đặc quyền kinh tế của Nga.
1: C'est toute une question. En fait, la route arctique commence du côté de la fin des années 2000 quand la Russie reprend de l'importance.
2: Đây là cả một vấn đề. Thực ra tuyến hàng hải Bắc Cực là một dự án được Nga khởi động khoảng cuối những năm 2000, khi mà Nga và Vladimir Putin bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn về mặt địa chính trị và cả trong lĩnh vực địa kinh tế. Năm 2014, Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine, căng thẳng đã dấy lên giữa Moscow và các nước châu Âu. Tình hình xấu đi thêm từ 2022, khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Trong những điều kiện hiện tại, không còn ai muốn mạo hiểm đến Bắc Cực nữa. Nhưng lập trường của Trung Quốc và Hàn Quốc thì khác. Seoul có quan điểm tương đối trung lập về xung đột Ukraine. Về phần Trung Quốc thì Bắc Kinh có mối quan hệ đặc biệt với Moscow. Nga và Trung Quốc là những đối tác kinh tế, nhưng không phải là những liên minh. Trung Quốc có thể sử dụng tuyến đường Bắc Cực, nhập khẩu dầu và nguyên liệu của Nga qua ngã này. Tại cuộc gặp gần đây nhất giữa Vladimir Putin và Tập Cận Bình, dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt nối liền Siberia và Hoa Lục rốt cuộc đã bị phía Bắc Kinh từ chối. Cho nên theo tôi, Trung Quốc chỉ sử dụng con đường tơ lụa phương Bắc khi cần, và điều này khác hẳn với dự án con đường tơ lụa qua Bắc Cực.
0: Về phía Trung Quốc thì hành trình phương Bắc qua Bắc Cực và Bắc Băng Dương dường như chỉ là một trong những giải pháp tránh để xuất khẩu của Trung Quốc bị phụ thuộc quá nhiều vào một vài tuyến đường biển, chẳng hạn như là qua eo biển Malacca. Nhưng mà cái sự hiện diện của Trung Quốc trong các vùng biển ở Bắc Cực cũng làm dấy lên cái lo ngại về những hoạt động dò thám của nước này trong một cái khu vực đặc biệt nhạy cảm đối với châu Âu và đối với an ninh của NATO.
1: C'est vrai qu'il y a une perspective d'une sorte d'Eurasie fractionnée en deux, d'un côté les Européens éventuellement avec des proximités.
2: Quả thực là có khả năng châu Âu có một sự chia rẽ giữa một bên là các quốc gia thân với những nước như Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và bên kia là phe thân với khối Nga, Trung Quốc. Con đường phương Bắc này lại là biểu tượng của sự gần gũi về kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh. Tuy nhiên, thế giới ngày nay cũng không hẳn là bị phân khối như thời kỳ chiến tranh lạnh. Chuyến công du của ông Tập Cận Bình vừa qua đến Mỹ thể hiện rõ ràng điều đó. Mỗi bên đều theo đuổi những lợi ích của riêng mình. Nga có lập trường riêng, Trung Quốc cũng vậy. Nga và Trung Quốc có thể chia sẻ lợi ích về tuyến đường phương Bắc, nhưng lại không tìm được tiếng nói chung về dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Siberia. Trung Quốc không muốn đầu tư vào dự án này, tránh để bị quá phụ thuộc vào Nga. Bắc Kinh muốn phụ thuộc vào nhiều đối tác hơn là phụ thuộc vào một thỏa thuận mang tính cố định với Nga.
0: RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Paul Touré, Giám đốc Học viện Kinh tế Hàng hải IGEMA của Pháp, vừa trình bày về tuyến vận tải đường biển mới qua Bắc Cực. Công trình này thực ra thì mang nặng cái ý nghĩa chính trị và những tính toán về chiến lược hơn là những lợi ích thuần túy về kinh tế. NSE là cái cánh cửa cho phép Bắc Kinh chen chân vào Bắc Cực. Hàn Quốc là một đối tác thường bị coi là khá nhạt mờ trên vấn đề này. Trái lại thì Nga từ 15 năm nay xem việc phát triển tuyến đường hàng hải phương Bắc là cái phương tiện để mở rộng ảnh hưởng và cái quyền chủ quyền của Nga ở Bắc Cực trước khi tính đến việc khai thác NSE như một trục giao thương mới để xuất khẩu dầu khí từ vùng Siberia. Les voix du monde.

trước khi kết thúc chương trình của RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nga tăng chi tiêu quân sự thêm 27% cho năm tới, mức cao nhất từ đầu chiến tranh Ukraine. Trung Quốc mở một trung tâm hỗ trợ quân sự chung tại Lào. Hoa Kỳ siết chặt thêm các trừng phạt chống Cuba. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Trọng Thành là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Thủ tướng Anh Andrew Burnham để ngỏ phương án Anh tái gia nhập Liên Hiệp Châu Âu, thông tin viên Nguyễn Giang thực hiện từ London. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài Trung Quốc và tham vọng đưa người máy từ phim viễn tưởng ra đời thực. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả các vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Những người hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay nóng lên thêm một chút xíu nữa. 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 57 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 80 độ F. Và hôm nay, bầu trời với ánh nắng chói chang những ngày kế tiếp kéo dài cho đến ngày cuối tuần cũng tương tự như vậy, không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra. Đặc biệt là nhiệt độ sẽ gia tăng đến ngày cuối tuần thứ Bảy và Chủ nhật có thể lên đến khoảng trên dưới 93 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở con số 36%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 30 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 8 có mây tuần phân và cảnh báo nắng nóng, nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0% và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 42 sáng và lặn lúc 6 giờ 35 tối. Chiều dài ban ngày là 11 giờ 53 phút. Trăng mọc lúc 9 giờ 10 và tối và lặn lúc 12 giờ 18 chiều. Dự báo cho ngày thứ năm thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 65 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc Thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California vừa ký ban hành 4 cái đạo luật nói rằng để giảm cái số người thiệt mạng vì tai nạn do vấn đề lái xe, say rượu hay là dùng ma túy DUI gây ra. Và các nhà hoạt động chống vấn đề sử dụng rượu và thuốc đang kêu gọi có nhiều luật hơn. Theo tin tức cho biết, những luật mới gồm có luật sẽ dễ dàng truy tố cái tội đại hình những người từng phạm cái tội DUI. Và nếu họ đụng xe gây chết người thì sẽ bị truy tố tội giết người. Những đạo luật này được ký sau khi một loạt tin tức cho thấy tiểu bang đã không làm được hoặc là không muốn cấm những tài xế nguy hiểm tiếp tục lái xe ra đường trước khi có chuyện không hay xảy ra. Nhiều người vẫn lái xe nguy hiểm cho dù từng đụng xe chết người và thậm chí còn đụng chết thêm người khác nữa. Bốn đạo luật được ký là một phần của 17 dự luật nhằm mục đích giảm số người chết vì tai nạn giao thông. Đa số các dự luật không được thông qua bởi vì bị các nhóm cấp tiến phản đối, cho rằng kiểm soát giao thông quá nghiêm ngặt sẽ làm hại đến nhiều người có thu nhập thấp và người gặp khó khăn, cho nên đó không phải là cách tốt nhất. Mặc dù một số dự luật đã được thông qua và một số dự luật cho biết là đã bị cắt giảm trong cái quá trình lập pháp, những đạo luật mới vẫn tăng được hình phạt cho những người tái phạm trong tiểu bang có luật say rượu lái xe, mà tiểu bang California là một trong những tiểu bang được cho là khá lỏng lẻo trong vấn đề này. Dự luật SB 907 sẽ giúp truy tố tội giết người đối với những tài xế từng bị bắt vì DUI. Điều này đã không thực hiện được nếu tội danh DUI được giảm xuống trở thành tội nhẹ hơn. Đạo luật này còn tăng bản án hình sự đối với những tài xế đụng xe chết người rồi bỏ chạy nếu mà họ đã từng phạm tội DUI. Những đạo luật khác được ký gồm có một luật của dân biểu Nick Church của đảng Dân Chủ ở Burbank, cho phép các công tố viên truy tố những người phạm tội DUI lần thứ ba trong 10 năm là tội đại hình. Theo luật hiện nay của tiểu bang California, một tài xế phải phạm tội DUI 4 lần mới có thể bị truy tố tội nghiêm trọng. Gavin Newsom còn ký hai đạo luật của dân biểu Tom Leckie của đảng Cộng Hòa ở Palmdale, từng là một cảnh sát viên của California trước khi trở thành dân biểu. Một đạo luật tăng số điểm phạm luật trên bằng lái của các tài xế say rượu lái xe làm người khác chết từ 2 điểm trở thành 3 điểm. Một đạo luật khác của ông Lecker được ký sẽ yêu cầu nha lộ vận, tức là DMV, tước bằng lái 6 năm nếu một tài xế gây nguy hiểm cho người khác vì say rượu và từng phạm tội DUI 4 lần. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 45 điểm, Dow Jones giảm 18 điểm và Nasdaq tăng 286 điểm, vàng tăng 13 Mỹ kim hay là 4.192 Mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ kim bằng 25.962 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô 91.38 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Luật mới thực hiện được những điều chỉnh nhỏ đối với tòa án sức khỏe tâm thần của California, trong khi những thay đổi lớn hơn bị hủy bỏ. Hôm Chủ nhật, Thống đốc Kevin Newsom đã ký hai dự luật nhằm giúp tòa án sức khỏe tâm thần của ông tiếp cận được nhiều người dân California dễ bị tổn thương hơn. Nhưng hai dự luật khác vốn sẽ tạo ra những thay đổi lớn hơn và gây tranh cãi nhiều hơn đối với chương trình.

0: hiệu những người mắc chứng rối loạn tâm thần vào chương trình dựa trên tòa án này, nơi thẩm phán sẽ thiết lập kế hoạch điều trị thông qua quận. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là nhà thờ Fargo nhận được khoản quyên góp lớn nhất từ trước đến nay để xây dựng các căn hộ giá rẻ ở trung tâm thành phố. Đầu tuần này, Irene Stockcroft đã cam kết quyên góp 50 triệu đô la cho tổ chức Fargo Wireless, khoản quyên góp từ người đồng sáng lập Qualcomm. Này là khoản quyên góp lớn nhất trong lịch sử của tổ chức. Nguồn kinh phí đó sẽ được sử dụng để xây dựng 3 tòa tháp ở trung tâm thành phố trên nền tòa nhà John Cox Center hiện tại thuộc trụ sở của tổ chức Fargo. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Fargo, Phó tế Jim Watkins, cho biết họ vẫn đang trong giai đoạn đầu, nhưng dự kiến mỗi tòa tháp sẽ có khoảng 10 tầng, cung cấp hơn 500 hộ giá rẻ và 77 phòng tạm trú. Và một bản tin khác đó là một luật mới của California có thể giúp nhiều bệnh nhân ung thư giữ được mái tóc của mình. Daniel được chẩn đoán mắc bệnh Olympho-Hopkins, một loại ung thư của hệ bạch huyết, khi cô mới 25 tuổi. Sau đó cô đã chiến đấu với bệnh ung thư vú và hiện đang đối mặt với chẩn đoán ung thư khác nữa. Daniel cho biết là sau mỗi đợt hóa trị, cô đều tìm ra những cách tốt hơn để đối phó với việc rụng tóc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đồn cảnh sát San Diego tạm thời đóng cửa do nghi ngờ có vấn đề về nấm mốc. Sở cảnh sát San Diego khu vực phía Nam đã tạm thời đóng cửa hôm nay do vấn đề nghi ngờ có nấm mốc. Và nhà ga đã đóng cửa vào thứ Ba như một biện pháp phòng ngừa, trong khi các quan chức đánh giá tình hình và xác định xem có cần phải thực hiện thêm hành động nào nữa hay không. Bộ phận này đang thực hiện biện pháp chủ động này để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên cũng như các thành viên cộng đồng, đài truyền hình cho biết trong một tuyên bố. Và một xe hơi chạy quá tốc độ đâm vào nhà hàng sushi ở National City. Một chiếc xe hơi đã đâm vào một cái nhà hàng sushi ở National City vào sáng Chủ nhật, tạo ra một cái lỗ hổng lớn ở bên hông tòa nhà và buộc nhà hàng phải tạm thời đóng cửa ngay trước lễ kỷ niệm 3 năm thành lập. Video giám sát từ khoảng 11 giờ sáng Chủ nhật cho thấy một chiếc xe phóng nhanh qua giao lộ đường số 8, đại lộ Palm ở National City, trước khi đâm vào bên hông nhà hàng sushi, một nhà hàng ẩm thực kết hợp do gia đình sở hữu. Và Chula Vista chuẩn bị cơn bão cho El Nino. Các đội xây dựng đã được nhìn thấy đang làm việc vào thứ Ba tại công viên Hilltop của Chula Vista, với ưu tiên mới là gia cố kênh thoát lũ của công viên trước mùa bão El Nino dự kiến sẽ rất mạnh. Dự án ổn định hóa tại công viên Hilltop đầu vào năm 2025. Thành phố cho biết công ty viên đã dành cho chó, dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào khoảng 23 tháng 10. Và một bản tin nữa là cậu bé 4 tuổi suýt chết đuối nhưng may mắn được cứu sống. Một gia đình hải quân đang cảm thấy vô cùng may mắn sau khi cậu con trai 4 tuổi của họ suýt chết đuối trong kỳ nghỉ gia đình ở Puerto Vallarta ở Mexico và đã phục hồi một cách kỳ diệu, điều mà bác sĩ gọi là phép màu. Ngày 11 tháng 8 thì gia đình ba đứa con và gia đình của các chị gái Angelina đến một khu nhà cho thuê nghỉ dưỡng, tổng cộng là 9 người lớn và 6 trẻ em. Vừa đến nơi thì cả nhóm đã đi thẳng đến hồ bơi. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến phán quyết mới đây của tối cao pháp viện Hoa Kỳ ngày hôm qua. Thì tối cao pháp viện đã

0: phán quyết là tạm thời sẽ cho phép bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tiếp tục cái chương trình trục xuất những người di dân lậu sang quốc gia thứ ba, thay vì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch nếu mà họ không muốn về đó. Trong lúc các thẩm phán cũng đang xem xét liệu cái phán quyết này có thật sự là đúng hay không. Trong một lệnh ngắn thì tối cao pháp viện đã đình chỉ phán quyết của tòa cấp dưới, vốn cấm không cho bên phía hành pháp thực hiện cái điều này, và họ nói là phải thông báo đầy đủ cho những người di dân, rồi cho họ có cơ hội phản đối việc trục xuất nếu mà họ lo sợ bị đàn áp hoặc tra tấn tại quốc gia thứ ba. Ba thẩm phán cấp tiến là Sonia Sotomayor, Elenka Kagan và Kenny G. Brown Jackson đã phản đối việc cho phép chính sách tiếp tục trong lúc vụ kiện được tiếp tục xét xử. Đồng thời, tối cao pháp viện cũng đồng ý trực tiếp xử vụ kiện vào tháng 12. Điều này có nghĩa là phán quyết ngày hôm qua chưa hẳn là một quyết định cuối cùng về cái chính sách trục xuất sang nước thứ ba. Quyết định này là một thắng lợi đối với bên phía hành pháp và coi việc đưa người nhập cư đến các quốc gia thứ ba, gọi là nước thứ ba, bao gồm những nước từng bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, là một phần trong cái nỗ lực trục xuất hàng loạt di dân bất hợp pháp. Tuy nhiên, những chuyến bay trục xuất đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây, sau khi một tòa án liên bang lại ra phán quyết rằng bên phía hành pháp không được phép trục xuất những người di cư sang nước thứ ba nếu họ chưa có cơ hội để mà tự bào chữa cho chính mình. Và thưa quý vị, trục xuất sang nước thứ ba có nghĩa là bên phía Hoa Kỳ đưa một người ra khỏi Mỹ đến một quốc gia không phải là quốc gia họ mang quốc tịch, và đôi khi cũng không phải là nơi họ từng sinh sống hoặc là có cái quan hệ đáng kể nào đó. Nhưng mà đây là điều mà người ta không nói, có nghĩa là một số di dân bất hợp pháp họ không đồng ý trở về quốc gia gốc của mình. Họ nói trở về đó họ sẽ bị trả thù, họ sẽ bị cầm tù vân vân, cho nên họ không muốn trở về, bắt buộc bên phía Hoa Kỳ phải đưa sang một nước khác. Bên phía hành pháp cho rằng chính sách này khá cần thiết trong cái trường hợp quốc gia gốc không chịu tiếp nhận người bị trục xuất, hoặc là người trục xuất không đồng ý trở về quốc gia gốc của mình và có một quốc gia thứ ba đồng ý nhận họ. Và cái chính sách này nó áp dụng đồng đều hết cho tất cả mọi người. Bên phía hành pháp được biết cho đến giờ phút này đã trục xuất khoảng 25.000 người sang hơn 20 quốc gia theo những cái thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và những quốc gia đó. Phần lớn được đưa sang Mỹ Tây Cơ, rồi một số các quốc gia khác như Liberia và Ghana. Theo văn bản trình bày quan điểm pháp lý thì công tố viên John Sonner mô tả chương trình trục xuất là một công cụ thiết yếu để loại bỏ một số những người bất hợp pháp, trong đó có những tội phạm rất là nguy hiểm. Ông Sonner viết rằng phán quyết của tòa phúc thẩm đã gây ra những trở ngại về mặt hậu cần đối với những hoạt động trục xuất đang diễn ra một cách suôn sẻ, bao gồm việc phải hủy bỏ một số các chuyến bay trục xuất và làm gián đoạn những cuộc đàm phán ngoại giao với các quốc gia hợp tác. Tuy nhiên, bên phía các luật sư di trú và một số các tổ chức bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp thì cho rằng những bảo đảm đó không phải lúc nào cũng đủ để bảo vệ những người trục xuất, bị trục xuất. Họ đặc biệt quan tâm đến những trường hợp của những người bị đưa đến những quốc gia hoàn toàn xa lạ, không có thân nhân hoặc không có liên hệ gì ở đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Kim Tiến muốn nộp thêm 1.1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả. Trước thời điểm tuyên án, luật sư của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết là gia đình bà có thể nộp thêm 1.1 tỷ đồng để cùng các bị cáo khác khắc phục hậu quả trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Và một bản tin nữa là một vụ xe cứu thương đi có 16 km mà thu đến 9.5 triệu đồng và bị khởi tố lái xe và nhân viên y tế giả. Theo tin công bố thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa xác minh ngày 14 tháng 8 2026, Nguyễn Công Khánh sinh năm 1997 trú tại phường Hạc Thành nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Khánh là chủ xe cứu thương, rồi sau đó Khánh mới giao cho Võ Đại Trường Lâm lái chiếc xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Lâm mới liên hệ với Lê Trọng Hải Anh là sinh viên trường Cao đẳng Y Thanh Hóa, đóng giả một nhân viên y tế để mà tham gia và vận chuyển. Và một cái dự thảo mới cho biết là mỗi cây xăng có thể bán một mức giá khác nhau. Theo dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu thì nhà nước sẽ không còn công bố giá cơ sở định kỳ như hiện nay. Thay vào đó, doanh nghiệp được tự quyết định giá bán. Khi đó thì mỗi cây xăng có thể áp dụng mức giá khác nhau và giá có thể thay đổi nhiều lần trong ngày. Và nguyên Tổng Giám đốc Đồn Hộp Hạ Long hầu tòa trong vụ hơn 197 tấn thịt lợn bệnh. Theo cáo trạng thì số thịt lợn nhiễm bệnh được đưa vào công ty đồ hộp Hạ Long có tổng giá trị hơn 17.36 tỷ đồng. Trong khi một số nhân viên bị cáo buộc bỏ qua các bước kiểm tra nguyên liệu đầu vào. Và sau đây là tin thế giới. Visa cảnh báo AI tự chủ làm gia tăng rủi ro tấn công mạng và thanh toán số. Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu của Mỹ Visa cảnh báo AI again ngày càng có khả năng tự phát triển lỗ hổng, thích nghi và thực hiện các cuộc tấn công mạng nhanh hơn con người. Các thử nghiệm với Claude Mythos và sự cố AI xâm nhập hệ thống Hugging Face cho thấy rủi ro từ các again tự chủ đang trở nên thực tế hơn. Vì vậy, Visa đang phát triển các hệ thống phòng thủ AI tự động và chuẩn bị cho những rủi ro mới trong thanh toán do AI thực hiện. Và một cái bản tin nữa đó là Giáo hoàng Leo 14 cảnh báo rủi ro AI không phải tin giả, kêu gọi quản lý chặt hơn. Giáo hoàng Leo 14 cho rằng các cảnh báo về nguy cơ AI mất kiểm soát không nên bị xem là tin giả, mà cần được nghiên cứu nghiêm túc. Ông không cho rằng thảm họa AI chắc chắn xảy ra, đồng thời vẫn lạc quan rằng chính phủ, ngành công nghệ và xã hội có thể xây dựng các biện pháp an toàn phù hợp. Lập trường này nhấn mạnh việc quản trị AI có trách nhiệm, minh bạch và giữ quyền quyết định cuối cùng trong tay của con người. Và ông Trump bị chỉ trích vì dùng tiền thuế phát quảng cáo trước bầu cử giữa kỳ. Chính quyền Donald Trump đang bị chỉ trích vì sử dụng ngân sách liên bang để phát các quảng cáo truyền hình mang hình ảnh và thông điệp chính trị của ông trước bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Một số nghị sĩ của cả hai đảng và chuyên gia pháp lý cho rằng chiến dịch có thể vi phạm các quy định cấm dùng tiền công cho tuyên truyền hoặc là mục đích đảng phái. Trong khi Nhà Trắng khẳng định đây chỉ là các thông báo phục vụ công chúng, hiện chưa có phán quyết cuối cùng của tòa án. Và văn phòng giải thích trách nhiệm chính phủ hay là cơ quan có thẩm quyền xác định các quảng cáo này là bất hợp pháp. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế liên quan đến việc Hoa Kỳ đang tiếp tục gia tăng sức ép đối với Cuba. Hoa Kỳ thông báo những cái biện pháp trừng phạt mới trong lĩnh vực giao dịch tài chính có liên quan đến Cuba, bao gồm cả lĩnh vực tư nhân đang phát triển mạnh. Theo cập nhật mới từ Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài trực thuộc Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, những biện pháp mới cấm mọi giao dịch tài chánh gián tiếp với các thực thể Cuba bị Hoa Kỳ trừng phạt, đặc biệt là những thực thể có liên quan đến bộ máy an ninh và tập đoàn kinh tế quân đội của Cuba. Và bên phía Cục Kiểm soát của Hoa Kỳ còn hủy bỏ một điều khoản được gọi là U-turn transaction từ năm 2024, cho phép các ngân hàng ở Hoa Kỳ giải quyết các khoản thanh toán bằng đô la có liên quan đến Cuba nếu như điểm xuất xứ và điểm đến của việc chi trả đó đều nằm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và không liên quan đến bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Quy định mới cũng loại bỏ cái điều khoản cho phép các ngân hàng Hoa Kỳ mở và duy trì các tài khoản dưới tên của một công dân Cuba, doanh nhân độc lập trong lĩnh vực tư nhân. Quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng của Hoa Kỳ dành cho các doanh tư nhân đã được bên phía chính quyền Hoa Kỳ trước đây của cựu Tổng thống Joe Biden nới lỏng vào năm 2024. Như một phần những biện pháp hỗ trợ lĩnh vực tư nhân mới trỗi dậy tại Cuba. Ngoài ra, quy định mới cũng hạn chế một số phương thức du lịch đối với công dân Hoa Kỳ được ban hành dưới thời Tổng thống Obama. Những chuyến đi gọi là giao lưu văn hóa, còn được gọi là giao lưu nhân dân và những cuộc hội thảo họp kinh doanh hiện nay đều phải được phép mới được tổ chức. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba đã ngay lập tức lên án những biện pháp phong tỏa mới của Hoa Kỳ là nhằm cản trở tiến trình chuyển đổi nền kinh tế đang diễn ra. Chúng công khai tấn công cả vào những lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư nhân, một lĩnh vực mà ngay cả một số viên chức Hoa Kỳ khẳng định là không muốn thúc đẩy sự phát triển. Vào tháng 6 năm nay, thì Cuba đã thông báo một chương trình cải cách rộng lớn nhằm phát triển nền kinh tế thị trường. Chính sách gây áp lực tối đa của Hoa Kỳ đối với Cuba trùng hợp với việc lượng hàng hóa của Hoa Kỳ do khối tư nhân Cuba nhập khẩu tăng mạnh chưa từng thấy trong thời gian qua. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy trong tháng 7 năm 2026, Cuba đã nhập khẩu 149 triệu đô la hàng hóa của Hoa Kỳ, mức nhập khẩu hàng tháng cao nhất được ghi nhận kể từ năm 1992. Nếu tính cả giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng 7, thì tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu lên đến 674 triệu đô la, gần như là toàn bộ tổng kim ngạch nhập khẩu của Cuba trong năm 2025. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc gần đây một cái tin tức nó cũng làm cho người dân Hoa Kỳ suy nghĩ và cũng có người vui mừng. Quân đội Hoa Kỳ ngày hôm nay đã chính thức loan báo đã rút toàn bộ binh sĩ ra khỏi Iraq, kết thúc chiến dịch 12 năm chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS. Những người lính Hoa Kỳ cuối cùng rời căn cứ không quân phía Bắc Iraq theo thỏa thuận hai bên đã đạt được cách đây 2 năm. Ông Sean Parnell, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng, công bố Hoa Kỳ rút binh lính và thiết bị một cách có trật tự khỏi căn cứ không quân ở Erbil thuộc vùng bán tự trị của người Kurd ở Iraq. Việc này phản ánh sự thành công của chiến dịch 12 năm đánh bại nhà nước ISIS, mối đe dọa khủng bố quân sự có tổ chức ở Iraq và khắp khu vực đó. Ông Parnell cho biết như vậy, đồng thời lưu ý, từ bây giờ trở đi thì Iraq phải tự bảo đảm an ninh cho họ. Ông Parnell cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục huấn luyện có trọng tâm và hỗ trợ tình báo cho bên Iraq nếu cần. Ông Ali Jadi, thủ tướng của Iraq, chủ trì buổi lễ bàn giao trách nhiệm bảo đảm an ninh cho nước này. Ông tuyên bố sự kiện Hoa Kỳ rút quân ra khỏi Iraq là bước khởi đầu một giai đoạn mới ở Iraq và là dấu hiệu sức mạnh và chủ quyền của Iraq ngày càng gia tăng. Ông Jadi khẳng định lực lượng an ninh của Iraq sẽ tiếp tục chiến đấu chống ISIS và chính phủ sẽ bảo đảm những nhóm này không có còn giữ vũ khí. Năm 2003, Hoa Kỳ đã đưa quân vào Iraq lật đổ ông Saddam Hussein. Tổng thống của Iraq vào thời đó. Năm 2011, Hoa Kỳ rút quân, nhưng 3 năm sau, chính quyền Iraq lại mời liên minh nhỏ do Hoa Kỳ dẫn đầu tới để mà đánh lực lượng IS, nhóm Hồi giáo cực đoan đang hoành hành khắp Iraq lúc đó và chiếm được nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn. Trong bối cảnh nhà nước IS bị tan rã thành những nhóm nhỏ lẻ tẻ hoạt động bí mật, năm 2024, Hoa Kỳ và Iraq đã ký thỏa thuận để kết thúc chiến dịch giúp Iraq này. Hoa Kỳ hoàn tất rút quân khỏi Iraq giữa lúc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ với Iran đang tiếp tục và đôi khi nó cũng lan qua bên phía Iraq. Các nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn cũng đã từng nổ súng vào binh lính Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng đã từng tấn công những cái căn cứ của những nhóm đó. Iran và những nhóm phiến quân ở Iraq được Iran hậu thuẫn đã ăn mừng cái sự việc Hoa Kỳ rút quân, trong khi một số người khác ở Iraq, đặc biệt ở vùng Kurd, thì lo lắng là lực lượng nhà nước khủng bố IS có thể trỗi dậy và những nhóm được Iran hậu thuẫn có thể sẽ gia tăng tấn công sau khi lực lượng Hoa Kỳ rút quân hết khỏi vùng này. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp thêm một bản tin là thống đốc California ký 21 luật nhằm hạn chế thực thi di trú liên bang. Thống đốc California là Kevin Newsom hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 ký 21 luật hạn chế thực thi di trú liên bang. Trong đó có lệnh cấm găng tay sóc điện và thuế 25% đánh vào trung tâm giam giữ tư nhân. Cấm găng tay sóc điện với mọi nhân viên thực thi pháp luật, lệnh cấm găng tay sóc điện áp dụng cho mọi nhân viên thực thi pháp luật tại California, kể cả nhân viên di trú liên bang. Luật có hiệu lực từ năm 2027, hết hạn vào ngày 1 tháng 1, 2030, và yêu cầu Bộ Tư pháp bang hoàn tất nghiên cứu về độ an toàn của loại thiết bị này trước ngày 1 tháng 1, 2029. Và một bản tin tiếp theo đó là ông Trump công bố kế hoạch xây dựng nhà máy thép lớn nhất lịch sử Mỹ tại Iowa. Hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại phòng bầu dục của Nhà Trắng rằng công ty Mitsubishi Metallics trụ sở tại Minnesota sẽ đầu tư 15 tỷ USD để xây dựng một siêu nhà máy thép tại Iowa. Và ông Michael Johnson dự đoán Mỹ sẽ bán 40 tỷ Mỹ kim vũ khí cho Đài Loan dưới thời Donald Trump. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Michael Johnson hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 dự đoán vũ khí Mỹ bán cho Đài Loan trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ đạt 40 tỷ USD. Và một cái bản tin tiếp theo đó là... ông Trump ký một cái sắc lệnh ra mắt cổng America dùng AI gom dịch vụ liên bang. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba, 29 tháng 9 đã ra mắt cổng America.gov dùng trí tuệ nhân tạo AI và ký sắc lệnh yêu cầu mọi cơ quan liên bang tích hợp dịch vụ vào trang này. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi tố giác người nước ngoài vi phạm quy định thị thực. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Lendl hôm thứ Hai 28 tháng 9 kêu gọi công chúng, kể cả người không phải công dân Mỹ, tố giác người nước ngoài vi phạm quy định thị thực qua một trang web mới. Và ông Trump nêu lại cam kết chi 5.000 USD người lớn nếu đảng Cộng Hòa giành cả hai viện. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 28 tháng 9 cho biết vẫn dự định chi 5.000 USD cho mỗi người lớn nếu đảng Cộng Hòa thắng cả hai viện trong bầu cử tháng 11. Viện dẫn nguồn thu thuế quan nhắc đến chính sách thuế quan của chính quyền. Ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng là Chúng ta đang thu về hàng trăm tỷ USD lợi nhuận. Đó là một trong những lý do để tôi có thể chi 5.000 USD cho mỗi một người lớn nếu đảng Cộng Hòa thắng Hạ Viện và Thượng Viện. Chúng ta làm được, còn đảng Dân Chủ thì không. Thì họ không có nguồn thu nào, vì họ không có nguồn thu nào và sẽ đẩy chúng ta vào suy thoái trầm trọng. Họ sẽ không có tiền. Ông nói thêm, và một cái bản tin là cố vấn Nhà Trắng Navarro yêu cầu các nhóm vận động hành lang Canada rút khỏi Mỹ. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm thứ Ba ngày 29 tháng 9 tuyên bố thời Canada vận động hành lang thành công ở Washington đã hết và bảo người Canada làm nghề này hãy cút khỏi nước của chúng tôi. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay. Và cũng xin thông báo là quý vị có mua thuốc hoa đà thì cứ liên lạc với anh Hà, anh Đạt, tiệm Hoàng Hảo, tiệm nước Hoàng Hảo ở đường El Cajon. Số của anh Đạt là 649-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

0: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamblee, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755. 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến một trái đất khác, có thể có nước, có sự sống ở ngay cạnh chúng ta. Với kích thước khoảng 1.7 lần trái đất, hành tinh mang tên Proxima B quay quanh ngôi sao Proxima được xác định thuộc nhóm hành tinh có kích thước cỡ trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện hành tinh này khá lâu nhờ viễn vọng kính Hubble của Đài Thiên văn Nam Âu. Nhưng mãi đến nay, nhờ vào một thiết bị quan sát tối tân hơn, đó là máy quang phổ Espresso, Proxima B mới lộ diện là một mục tiêu đầy hứa hẹn cho sự săn tìm sự sống ngoài trái đất. Theo giáo sư Francesco Pepe, Đại học Geneva, Thụy Sĩ, lãnh đạo nhóm nghiên cứu Espresso, thiết bị mới này đã tạo ra các phép đo tốt hơn nhiều. Nhờ đó, họ đã có thể biết được thông tin quan trọng nhất, đó là hành tinh này cách chúng ta chỉ có 4.2 năm ánh sáng, nhận được năng lượng từ ngôi sao mẹ của nó bằng với năng lượng trái đất nhận từ mặt trời.
1: Proxima B quay gần với sao mẹ Proxima hơn nhiều. Nhưng Proxima vốn là một sao lùn đỏ yếu hơn mặt trời nhiều lần. Nhờ đó, quỹ đạo chỉ có 11.2 ngày, vô tình lại giúp cho hành tinh lọt vào vùng sự sống của hệ sao. Proxima B cũng là một hành tinh đá giống trái đất, với khối lượng khoảng 1.3 lần so với hành tinh của chúng ta. Bài công bố mới đăng tải trên ariasp.com cho biết, các yếu tố trên đã khiến cho giới khoa học có niềm tin rằng đó chính là một trái đất khác có sự sống mà bấy lâu con người tìm kiếm. Nó có các điều kiện tuyệt vời cho sự sống, và điều mà các nhà khoa học định làm là xác định xem sự sống đã phát triển trên bề mặt hay chưa. Cản trở duy nhất cho sự sống trên Proxima B là bức xạ mà nó phải nhận từ sao mẹ gấp tới 400 lần trái đất, có thể ảnh hưởng nặng đến quá trình chuyển hóa của sự sống.

0: Thưa quý vị, con người chúng ta đe dọa sẽ xóa sổ hơn 50 tỷ năm lịch sử tiến hóa. Theo nghiên cứu mới được báo cáo trên tạp chí Nature Communications, con người được cho là đang đe dọa quét sạch hơn 50 tỷ năm lịch sử tiến hóa độc đáo trên trái đất. Các nhà khoa học của Đại học Hoàng gia London và Hiệp hội Động vật học London cho biết rằng các phần của trái đất trong lịch sử tiến hóa đang bị suy thoái do mức độ hoạt động của con người ở mức cao chưa từng có. Điều này bao gồm các khu vực là nơi sinh sống của các sinh vật kỳ lạ và tuyệt vời nhất của hành tinh chúng ta, như vùng biển Caribbean, những vùng rộng lớn của Đông Nam Á, và Gaspé, Ấn Độ, là một dãy núi có diện tích 140.000 cây số vuông, chạy dài 1.600 cây số, song song với bờ biển phía tây của bán đảo Ấn Độ.
1: Các nhà nghiên cứu đã có những tính toán về lịch sử tiến hóa độc đáo mà một loài động vật đại diện bằng cách xem xét sự khác biệt về kiểu gen giữa các loài trên cây sự sống và lịch sử tiến hóa tách chúng ra khỏi họ hàng gần nhất. Điều này sau đó được kết hợp với dữ liệu nguy cơ tuyệt chủng cho khoảng 25.000 loài trên cạn và thông tin về áp lực của con người đối với các môi trường động vật khác nhau trên khắp thế giới. Tổng cộng, các nhà nghiên cứu ước tính rằng ít nhất 50 tỷ năm di sản tiến hóa đang bị đe dọa bởi các hoạt động của con người. Mặc dù con số thực tế có thể còn cao hơn khi nhiều loài quý hiếm thiếu dữ liệu về nguy cơ tuyệt chủng. Trọng tâm chính của nghiên cứu đã sẵn sàng để mất tới 13 tỷ năm lịch sử tiến hóa. Các loài bò sát không chỉ đại diện cho lớp động vật đa dạng tiến hóa nhất, mà nhiều loài có lịch sử lâu đời cũng được tìm thấy sống ở những khu vực chịu áp lực cao hoặc rất cao của con người, như Caribbean, Gạch Tây của Ấn Độ và Đông Nam Á. Chỉ có 5% của loài bò sát trong lịch sử tiến hóa đã được tìm thấy ở trong khu vực có ít hoặc không có áp lực của con người. Những mất mát lớn nhất của lịch sử tiến hóa sẽ được thúc đẩy bởi sự tuyệt chủng của toàn bộ các nhóm loài có liên quan chặt chẽ. Những nhánh dường như chắc chắn trên cái tiến hóa tự thấy mình ở một vị trí rủi ro. Ví dụ, heo vòi và tê tê có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng lại phải chịu áp lực rất lớn từ hoạt động của con người. Nếu những nhánh của cây tiến hóa bị chặt, số năm tiến hóa bị mất sẽ rất lớn.
0: Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng quan tâm với các loài khác biệt rất tiến hóa đại diện cho phần cuối của nhánh cây tiến hóa dài, mỏng và cô đơn. Điều này đề cập đến những sinh vật kỳ lạ nhất trên cây gia đình có ít họ hàng gần trên con đường tiến hóa của chúng, bao gồm cả thằng lằn cá sấu Trung Quốc cổ đại, tên khoa học là Cynosaurus crocodilurus, ếch tím của Gat Tây, tên khoa học là Nasica batrachus sahiatrensis, chim su bưu châu Phi, tên khoa học là Balaenicep rex, và loài vượn cáo ngón tay dài kỳ quái được gọi là Ai, tên khoa học là Dobentonia madagascariensis. Thật không may, nhiều trong số những sinh vật độc đáo và kỳ lạ hơn này cũng phải chịu áp lực của con người. Nhà nghiên cứu Ricky Gums của Đại học Hoàng gia London nhấn mạnh rằng đây là một số loài vật đáng kinh ngạc và dễ bị bỏ qua nhất trên hành tinh chúng ta. Các phân tích của chúng tôi cho thấy quy mô khó hiểu của những mất mát mà chúng ta sẽ phải đối mặt nếu chúng ta không nỗ lực hơn để cứu sự đa dạng sinh học toàn cầu.

0: Và bây giờ, chúng ta đến với một hiện tượng rất bình thường trong đời sống. Ách xì khi hít phải phấn hoa. Với nhiều người, mùa dị ứng thường rơi vào mùa xuân khi phấn hoa từ các loại cây cối và hoa lá vương vãi khắp nơi trong không khí. Nhưng tại sao phấn hoa lại khiến cho chúng ta hát xì? Bởi vì con người đã chung sống cùng với các loại cây cối trong suốt lịch sử tiến hóa của mình. Bạn có lẽ nghĩ rằng chúng ta ít nhiều đã miễn nhiễm với phấn hoa chăng? Tuy nhiên, mỗi năm, phấn hoa vẫn khiến vô số người bị hát xì và gặp phải các loại dị ứng khác nhau.
1: Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu phấn hoa là gì. Phấn hoa giúp cho các loại cây cối sinh sản. Cây đực tạo ra phấn hoa để thụ phấn cho cây cái. Tuy nhiên, để loại bột này có tác dụng hữu ích, nó cần phải được đưa từ cây đực sang cây cái. Quá trình vận chuyển này chính là con đường khiến cho phấn hoa dính vào mũi và làm cho bạn hắt xì. Mọi loại thực vật, từ hoa đến cây cối và cả cỏ nữa, đều tạo ra phấn hoa. Tuy nhiên, không phải mọi loại phấn hoa đều gây dị ứng. Hầu hết các loại cây với hoa đủ màu sắc thường nhờ côn trùng như ong chẳng hạn để mang phấn hoa từ cây này sang cây khác. Bởi phấn hoa luôn dính vào một con côn trùng hoặc là một cái cây nào đó, nó không thể rơi vào mũi bạn và gây dị ứng được. Tuy nhiên, các loại thực vật khác có thể sử dụng gió để phát tán phấn hoa ra xung quanh. Loại phấn hoa này rất nhẹ, do đó nó có thể dễ dàng được đưa đi bởi không khí. Bầu không khí bạn hít thở vào mùa xuân sẽ tràn ngập loại phấn hoa này, bởi đây là mùa thụ phấn của cây cối, khiến cho phản ứng dị ứng xảy ra thường xuyên hơn. Điều này cũng giải thích tại sao bạn thường hát xì nhiều hơn khi trời có gió nhẹ và khô, bởi lúc này có rất nhiều phấn hoa lơ lửng trong không khí. Khi trời mưa, phấn hoa bị ướt sẽ không thể bay loanh quanh và lọt vào mũi bạn được.
0: Điều gì xảy ra khi phấn hoa lọt vào mũi bạn? Tại sao phấn hoa lại khiến bạn ách xì khi vô tình hít phải? Thưa quý vị, bên trong mũi của chúng ta là chất nhầy. Dù trông nó thật tởm khi bắn ra từ lỗ mũi, như khi chúng ta ách xì chẳng hạn. Chất nhầy rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Nó chính là hàng rào chắn giữ lại bụi bẩn trước khi chúng lọt vào phổi và giúp chúng ta không bị bệnh. Phấn hoa chỉ là một trong rất nhiều thứ bị chất nhầy giữ lại. Tuy nhiên, dị ứng phấn hoa sẽ khiến mũi bị viêm sau khi phấn hoa lọt vào. Trường hợp này gọi là viêm mũi, rhinitis. Những thứ khác cũng có thể gây viêm mũi. Ví dụ, chúng ta sẽ bị viêm mũi mỗi khi bị cảm lạnh. Bên cạnh việc khiến chúng ta ách xì, viêm mũi dị ứng còn khiến chúng ta bị nghẹt mũi, gây chảy nước mũi hoặc ngứa mũi và các triệu chứng không mấy thoải mái khác. Những triệu chứng này là kết quả của một phản ứng của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch của chúng ta chính là hệ thống phòng thủ của cơ thể. Khi bạn bị dị ứng, hệ miễn dịch sẽ xem những thứ vô hại như phấn hoa là một mối đe dọa. Do đó, nếu bạn bị dị ứng phấn hoa, hệ miễn dịch của bạn sẽ phản ứng với phấn hoa trong mũi với ý nghĩ rằng nó là một kẻ xâm nhập nguy hiểm, dù cho nó không thực sự nguy hiểm. Phản ứng thái quá này của hệ miễn dịch của chúng ta gây ra chứng viêm mũi dị ứng với mọi triệu chứng liên quan, bao gồm ách xì. Khi bạn ách xì vì dị ứng phấn hoa, đó là cơ thể của bạn đang tìm cách đánh đuổi những kẻ xâm nhập nguy hiểm ra khỏi mũi.
1: Vậy thì tại sao không phải ai cũng bị dị ứng? Không phải ai cũng dị ứng với phấn hoa và không phải ai cũng dị ứng với cùng một loại phấn. Tại sao vậy? Các nhà khoa học không chắc câu trả lời cho câu hỏi này, bởi họ vẫn chưa hiểu tại sao ngay từ đầu chúng ta lại bị dị ứng. Xét cho cùng, những phản ứng thái quá kia của hệ miễn dịch gây hại cho chúng ta chứ không giúp ích được gì. Do đó, việc chúng lan rộng với mọi người là điều không thực sự hợp lý. Theo một thuyết, dị ứng là kết quả của hàng rào phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước ký sinh trùng, nhưng chuyện không như ý. Tuy nhiên, một thuyết khác cho rằng, dị ứng thực ra là sự phòng vệ của cơ thể trước chất độc. Trong quá khứ có lẽ từng tồn tại những loại phấn hoa thực sự nguy hiểm. Đó có lẽ là lý do tại sao cơ thể của nhiều người vẫn xem chúng là mối đe dọa. Dẫu vậy, cho đến lúc này, chúng ta không hoàn toàn hiểu rõ tại sao các loại dị ứng lại tồn tại, hay tại sao chúng lại lan rộng như vậy. Chúng ta chỉ biết vì một vài lý do nào đó, cơ thể một số người xem các chất gây dị ứng vô hại như phấn hoa là chất nguy hiểm. Hệ miễn dịch làm việc và làm mọi thứ có thể để loại bỏ phấn hoa, như khiến cho bạn hắt xì và gây chảy mũi. Hiển nhiên, hắt xì vì phấn hoa là không mấy thích thú. Nhưng nó là bằng chứng cho thấy hệ miễn dịch đang cố để bảo vệ bạn, một đặc tính có lẽ đã giúp cho con người sống sót qua hàng ngàn năm, khi cơ thể của chúng ta từng phải đối mặt với những mối đe dọa nguy hiểm mà nay đã bị lãng quên.

0: Thưa quý vị, một phát hiện mới về vật trung gian bí ẩn giúp cho coronavirus nhảy từ dơi qua người. Các nhà khoa học vừa tuyên bố đã tìm thấy nhiều manh mối về cách coronavirus có thể lây lan từ dơi qua con TT và sang con người. Trong một bài đăng trên tạp chí COVID-19 Science Advances, các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm ra họ hàng gần nhất của virus gây ra dịch COVID-19 trên dơi. Tuy nhiên, virus này thiếu protein cần thiết để liên kết với tế bào của người. Họ cho biết khả năng này có thể có được từ một loại virus tìm thấy ở loài TT, pangolin, loài động vật bị buôn lậu nhiều nhất trên thế giới. Tiến sĩ Elena Georgi thuộc Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico, Hoa Kỳ, một trong những tác giả chính của nghiên cứu, cho biết họ đã xem xét sự liên quan giữa virus với loài TT. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất về vai trò của TT trong quá trình tiến hóa của SARS-CoV-2, tên chính thức của coronavirus gây ra dịch bệnh COVID-19.
1: Bà Georgi cho biết, trong nghiên cứu của chúng tôi đã chứng minh rằng SARS-CoV-2 thực sự có một lịch sử tiến hóa phong phú. Điều này bao gồm việc tái cấu trúc vật liệu di truyền giữa coronavirus trên dơi và TT trước khi nó có được khả năng nhảy sang người. Việc các động vật khác loài bị nhốt gần nhau chờ hải sản có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo giữa các loài. Nghiên cứu vẫn còn chưa xác nhận TT, tức là pangolin, là động vật truyền coronavirus cho người. Nhưng nó làm tăng thêm tính thuyết phục của các nghiên cứu trước đây cho thấy TT có thể có liên quan đến quá trình truyền nhiễm. Giáo sư Edward Holmes, một nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Sydney, Australia, cho biết vẫn còn nhiều việc phải làm. Ông nói, có một khoảng cách tiến hóa rõ ràng giữa SARS-CoV-2 và họ hàng gần nhất của nó được tìm thấy ở dơi và TT. Cách duy nhất lấp đầy khoảng cách này là lấy mẫu động vật hoang dã nhiều hơn.

0: nghiên cứu chung của các nhà khoa học thuộc Đại học Texas của Mỹ và Đại học Gen của Mỹ cho thấy các kháng thể được tìm thấy trong máu của lạc đà không bướu, tức là con lama, có thể giúp tiêu diệt coronavirus mới, tức là SARS-CoV-2, gây bệnh COVID-19. Đây là một trong những kháng thể đầu tiên vô hiệu hóa được SARS-CoV-2. Đồng tác giả nghiên cứu Jason McClellan thuộc Đại học Texas cho biết.
1: Các nhà khoa học rút ra kết luận nói trên sau khi hồi cứu nghiên cứu 4 năm trước đó, cho thấy các kháng thể từ một con lạc đà không bướu mới sinh 9 tháng, tên là Winter, có thể vô hiệu hóa cả virus SARS-CoV-1 gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng, tức là bệnh SARS, và MERS-CoV gây hội chứng hô hấp trung đông, tức là bệnh MERS, trong 6 tuần. Điều thú vị là các kháng thể từ Winter, hiện nay nó đã được 4 tuổi, cũng giúp tiêu diệt SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Nhờ kháng thể của lạc đà không bướu có kích thước nhỏ, chúng có thể kết nối với các bộ phận khác nhau của virus dễ dàng hơn, từ đó vô hiệu hóa virus một cách có hiệu quả, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell. Các chuyên gia hy vọng có thể dùng liệu pháp kháng thể từ Lama để điều trị cho những người mới bị nhiễm COVID-19. Chuyên gia Mark Leland giải thích thêm rằng, vaccine phải được chích 1 hoặc 2 tháng trước khi nhiễm bệnh thì mới có hiệu quả. Còn liệu pháp kháng thể có tác dụng bảo vệ ngay sau khi chích, nhất là những người dễ bị tổn thương như người già và các nhân viên y tế. Các kháng thể này cũng có thể được sử dụng để điều trị cho những người đã nhiễm bệnh nhằm giảm bớt mức độ nghiêm trọng của bệnh.
0: Đây không phải là lần đầu tiên lạc đà không bướu được sử dụng trong nghiên cứu kháng thể, theo tờ The New York Times. Kháng thể từ lạc đà không bướu lâu nay được sử dụng trong công việc nghiên cứu liên quan đến virus HIV cùng bệnh cúm, và chúng đã cung cấp các liệu pháp điều trị đầy hứa hẹn.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học Mỹ và Hồng Kông đã chế tạo thành công mắt sinh học với các cảm biến mô phỏng tế bào cảm quan của mắt người, có thể dùng để cấy ghép cho những người mù. Với tên gọi là ECI, Electrochemical Eye, mắt sinh học gồm có võng mạc nhân tạo 3 chiều, tức là 3D, và dây nano có khả năng mô phỏng thông tin thị giác truyền đến não người.
1: Trong những năm qua, sự phát triển của y học đã mang đến những đột phá mới, cho phép tạo ra các bộ phận quan trọng của con người nhằm thay thế nếu không may chúng bị mất, giúp cho họ sống một cách bình thường. Tuy nhiên, mắt lại là câu chuyện khác, bởi cách chúng giao tiếp với não khá đặc biệt. Không phải chỉ tạo ra rồi chế ghép là được. Để tạo ra một bộ phận có thể giao tiếp với não như mắt là nhiệm vụ rất khó khăn. Theo BGR, thách thức lớn nhất mà các nhà nghiên cứu đã vượt qua chính là tích hợp mọi cảm biến trong một tấm màng nhôm và Wolfram nửa hình cầu, mô phỏng võng mạc con người, đường kính chỉ hơn 2 cm. Các nhà nghiên cứu đang có kế hoạch cấy thử mắt sinh học lên thú vật và người. Tất nhiên mọi thứ chỉ là bước khởi đầu, còn rất nhiều điều cần hoàn thiện trước khi có thể phát triển rộng rãi mắt sinh học trong 5 năm tới theo kế hoạch.
0: Nếu mọi thứ suôn sẻ, mắt sinh học có thể phục hồi thị lực cho khoảng 285 triệu người đang bị mù hoặc mất một phần thị lực. Hiện nay, khả năng hiển thị hình ảnh của mắt sinh học này còn kém, bởi độ phân giải của nó khá thấp, chỉ hiện rõ chữ cái, còn hình ảnh phức tạp hơn thì chưa sắc nét. Dù vậy, các nhà nghiên cứu khẳng định, khi công nghệ phát triển hơn, độ phân giải của các cảm biến ảnh thậm chí còn cao hơn độ phân giải mắt người thật. Không chỉ cho người, mắt sinh học cũng được xem xét cấy ghép cho robot, phục vụ cho những mục đích cụ thể. Theo các nhà nghiên cứu, sự phát triển trí tuệ nhân tạo có thể giúp tạo ra các siêu robot có sức mạnh và khả năng vượt trội. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện

0: Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đài Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đài Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa Ướt Mặt Người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

Ngôi đồn nằm giữa vùng đồng không mong quạnh. Trước mặt nó, con lộ nhỏ nối từ quốc lộ số 4 đi vào chi khu Thủ Thừa, sáng màu đỏ quạch giữa ánh nắng mặt trời chói chang của mùa hè. Bên phải cũng đồng cỏ cao xanh tận chân trời mà người ta gọi là Đồng Tháp, có chiều ngang là ranh giới của con sông Vàm Cỏ Đông chạy suốt tới sông Tiền, còn chiều dài từ quốc lộ số 4 chạy đụng tới biên giới Việt Miên với các địa danh nổi tiếng như Cai Lậy, Thủ Thừa, Mộc Hóa, Cao Lãnh, Hồng Ngự, Trà Cú. Ngôi đồn của Quá nằm trong quận Thủ Thừa thuộc tỉnh Long An. 3 tháng trôi qua khá bình yên, tính từ lúc gã được chỉ định làm đại đội phó để sau đó sẽ trở thành đại đội trưởng trấn đóng ngôi đồn này. Địch chỉ pháo kích lẻ tẻ như một cố gắng để chứng tỏ sự hiện diện của mình, đồng thời quấy phá lính trong đồn mệt nhoài, rồi sẽ âm thầm mở cuộc tấn công. Có đêm 5-3 trái mọt chê 82 ly, có khi giữa ban ngày lại rót vào đồn 1-2 quả. Mới đầu còn e dè lo kiếm chỗ mà núp, nhưng mà sau đó

0: từ từ cũng quen đi, gã không thèm để ý nữa. Chỉ khi nào nghe tiếng xè xè thì mới vội vàng nhào xuống hố cá nhân hay giao thông hào gần nhất. Phải nói làm lính đóng đồn thì ít nguy hiểm, buồn thì nhiều hơn. Lúc ở Sài Gòn, gã chán ngấy cái đời lính văn phòng vô vị, trống rỗng, cho nên mới xin đổi đi xa. Bây giờ được sống đời lính ở tiền đồn hiu quạnh, gã thấy cái khoảng trống nó vẫn còn đó. Muốn làm cái gì cho nên mới xin đi xa. Bây giờ gã lại thấy mình xa và lạ, cũng chẳng làm được cái gì mình muốn làm. Nhà binh thì phải đi kèm với kỷ luật, hệ thống quân giai, cấp trên cấp dưới, không cho gã cựa quậy gì được hết. Càng dãy dụa thì cái lưới vô hình càng bó chặt cứng hơn nữa, cho đến khi nào gã mệt và buông xuôi, đồng nghĩa với đầu hàng. Gã là con người lãng mạn, mơ mộng và văn nghệ. Điều đó không hề làm gì miễn làm tròn nhiệm vụ của người lính thì thôi, cứ thi hành nghiêm chỉnh lệnh của cấp trên là được. Đêm thì dẫn lính đi kích, đêm thì nằm tiền đồn, đêm thì chập chờn thức ngủ vì tin tình báo của chi khu cho biết địch sẽ đánh đồn hay là địch sẽ pháo kích. Ban ngày thì ngủ thức trong cái nóng oi ả và tiếng động ồn ào của lính và vợ con. Có làm lính đóng đồn rồi, gã mới nhận ra cái sự cực khổ của người lính làng, lính quận. Nó khác xa với những lính nhảy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến, hải quân và không quân. Họ không có những thứ hào nhoáng sáng chói đó và cũng không được ca tụng như anh hùng, mặc dù họ cũng là người hy sinh vì tổ quốc.
1: Thiếu úy, thiếu úy!
0: Gã quay lại khi nghe tiếng của Tình, người lính tà lọt của mình. Hồi mới tới, gã không hiểu hai cái chữ tà lọt là cái giống gì. Sau này quen rồi, gã mới từ từ hiểu ra đó là cái thứ tiếng lóng mà lính trong đồn dành cho người lính dùng để cho sếp sai bảo. Tuy nhiên, tà lọt có hàm một chút mỉa mai và khinh chê. Có người lính thích làm tà lọt thì có người cũng không thích. Ở cạnh sếp thì dĩ nhiên được nhiều ân huệ hơn, như miễn trực gác, được đi phép đúng thời hạn. Nhưng mà bù lại, họ phải nấu ăn, giặt quần áo và làm những việc lặt vặt.
2: Tới giờ cơm rồi hả Tình?
0: Gã là người duy nhất không đeo đồng hồ trong gần 100 người lính. Mới đầu ai cũng lấy làm lạ, hỏi tới hỏi lui. Sao thấy gã trả lời là không thích đeo, cho nên họ không thèm hỏi nữa.
1: Dạ, 4 giờ rồi thưa quý.
0: Gã gật đầu đứng lên, lẳng lặng đi theo sau lưng của Tình đi về hướng khu gia binh. Gã nhức nhìn trời cao.
1: Hầm quá thiếu quý ơi, chắc sắp mưa rồi.
2: Thì ta cũng mong mưa một cái cho nó mát.
1: Tôi không khoái mưa rồi. Mưa đó tụi nó lợi dụng nó pháo dữ lắm. Mấy cái thằng chả cứ canh có mưa là dập mình tá tơi à. Nè mà thiếu quý, chừng nào thiếu quý về Sài Gòn thiếu quý?
2: Khoảng đầu tháng 6. Mày muốn ta mua gì cho mày không?
1: Dạ có. Thiếu quý mua cho tôi vài cuốn băng vọng cổ nghe chơi thiếu quý. Vợ tôi ghiền vọng cổ cũng giống như là thiếu quý ghiền cà phê vậy đó.
0: Ba cái tiếng ghiền cà phê của Tình vang lên trong buổi chiều vắng lặng, làm cho gã nhớ Sài Gòn. Dường như gã ngửi được cái mùi cà phê phảng phất quanh đây. Rồi gương mặt khả ái, tiếng cười thánh thót, ánh mắt nhìn của chị anh lung linh trong bóng nắng. Không biết không bao lâu rồi mình đã không được uống cà phê của chị anh. Gã lẩm bẩm và tự nhủ là kỳ này về lại Sài Gòn, mình phải uống bù cà phê mỗi ngày 3 cử mới được.
1: Thưa quý nói gì thưa quý?
0: Nghe Tình hỏi nhưng mà gã làm lơ giả đò, không nghe để khỏi trả lời. Nhớ 3 ngày trước khi đi, gã tới uống cà phê, nhưng mà không nói cho chị anh biết là mình sắp sửa đi xa. Bởi vì gã ghét cái sự chia tay, ghét cái lời từ giả làm bịm rịm lòng mình và ngay cả lòng của người khác nữa. Cứ âm thầm đi, rồi không thấy mình tới thì chắc là chị cũng sẽ biết thôi. Như vậy thì đỡ bận lòng hơn.
2: Ta mong trời mưa thiệt là lớn. Mưa bay ngút ngàn phương trời, để ta có thể đưa người ta tới đây ngắm trời mưa.
0: Nghe lẩm bẩm như vậy, Tình ngơ ngác không biết là chỉ huy mình nói cái gì. Nó chắc là ông này lên cơn nói xàm rồi đây. Mưa thì có cái gì đâu mà ngắm, mà lại ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời. Gã nhe răng cười, ngước đầu nhìn trời. Ở trong cái tảng mây giật giờ đó, gã tưởng tượng ra gương mặt của một người.

quán cà phê vắng lặng vì mới hơn 10 giờ sáng, chưa tới giờ mấy cậu thanh niên đi uống cà phê. Phải sau giờ học thì họ mới bắt đầu ngồi đồng và tán dóc được. Trời tháng 6 nhiều mây, lắm mưa vào buổi chiều hay ban đêm. Ngọc Anh ngồi im nơi quầy tính tiền bởi vì chưa có cái gì để làm. Đã bao nhiêu lần nàng ngồi im lặng chờ đợi, mấy người khách quen cũng ít khi thấy mặt. Như quá mộng mấy tháng nay đột nhiên mất biệt, âm thầm ra đi không nói lời từ biệt, mà cũng không cho nàng nói cái lời chia tay, như không muốn bận lòng, không muốn có người quan hoài tới mình. Người ta tới, rồi người ta đi giống như những cơn mưa mùa bất chợt, không hẹn hò, không báo trước. Giọng hát ca sĩ nào đó cất lên trong không khí ẩm mục của một buổi sáng trời chuyển mưa.

0: Ngồi đây một mình nghe tình khúc Ngô Thị Miên, nàng mới biết là trong một cách nào đó mình đã bị ảnh hưởng của quá khi chọn nhạc để mà nghe. Bản nhạc nào cũng có mưa, liên quan đến mưa và nói về mưa. Mưa trong cuộc đời, mưa trong tình người, mưa trong cơn mộng mơ lúc gần sáng thức giấc, vì âm thanh của gió lùa qua đầu sông và tiếng động khẽ vang từ cánh cửa sổ khép hờ. Trời đang nắng bỗng nhiên tối sầm lại, rồi cơn mưa đổ xuống, gió thốc vào sâu trong quán đến chỗ nàng ngồi. Gió ướt và lạnh, không biết nghĩ gì, nàng bỏ vào trong pha ly cà phê pin đem ra bàn của Quá Mộng hay ngồi mỗi khi đến đây. Thật ra vì cảm tình riêng mà nàng đã dành cái bàn đó cho Quá mỗi khi đến uống cà phê. Lâu dần, chiếc bàn đó trở thành giang sơn của gã. Ngồi xuống cái ghế mà Quá hay ngồi, nàng im lặng nhìn ra đường, nhìn mưa rơi, mưa không lớn mà rỉ rả.
1: Chắc còn lâu lắm mới dứt mưa,
0: Ngọc Anh lẩm bẩm một mình. Tự nhiên nàng cảm thấy buồn và cảm thấy trống vắng. Đời sống bình thường nhàn hạ và trật tự quá, điều đặn quá, nó trở thành vô vị, nhàm chán và mất dần đi cái ý nghĩa. Nàng từng nhớ tới câu nói của Quá: đời sống này mà không có sự thay đổi đó, nó sẽ trở thành đời sống tự quỷ. Đời sống mà không có biến cố đó là một đời sống dễ chết.
1: Thay đổi gì chứ?
0: Thì thay đổi sinh hoạt. Tôi tới đây uống cà phê hoài là là nhờ cái tình của chị bỏ vào ly cà phê, nó luôn luôn nó thay đổi. Nàng cười và hiểu cái ý của người nói, nhưng mà làm như không hiểu, cho nên lên tiếng hỏi tiếp.
1: Biến cố gì?
0: Quá đưa ly cà phê lên mỉm cười, qua màn khói thuốc mùi hăng hăng, nàng thấy ánh mắt của gã con trai thật nhiều lãng mạn và mơ mộng. Biến cố tình cảm.
1: Nếu tôi làm được, Quá Mộng biết là tôi sẽ làm gì không?
0: Gã con trai ngước lên chờ đợi câu trả lời. Nhìn sâu vào mắt gã, nàng buông gọn:
1: tôi sẽ tát Quá Mộng một cái thiệt là đau.
0: Mời chị, tôi cũng muốn bị đau. Càng đau càng tốt nha. Ít nhất thì tôi cũng có cái diễm phúc được cái bàn tay đẹp của chị in lên trên má của mình. Rồi tôi sẽ có hứng làm cái bài thơ dấu tay trên má. Quá Mộng nói với giọng nghiêm pha chút buồn buồn. Nàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng thở thẻ:
1: nhớ nha, ngày nào đó bàn tay này á sẽ in lên má đó.
0: Nàng đưa bàn tay trắng muốt ra trước mặt và thật gần như muốn gã con trai nhìn ngắm bàn tay của mình. Quá im lặng nhận lãnh cái cử chỉ ban phát của nàng bằng ánh mắt khờ khạo. Nàng cười thầm, không có người đàn ông nào lại không khờ khạo trước nhan sắc của đàn bà, huống chi Quá lại là một gã con trai tuổi vừa mới lớn.
1: Nè, Quá Mộng có yêu ai chưa?
0: Nghĩ đến đây, nàng tiếp tục ngồi nhìn những giọt cà phê chậm chậm rơi. Rồi nàng nhớ câu hỏi đó, tự đặt câu hỏi đó, rồi lại lẩm bẩm tự trả lời:
1: chắc là chưa rồi. Vì nếu đã yêu, đã có kinh nghiệm, thì không có cái thái độ rụt rè và cử chỉ nhút nhát

0: đang cúi đầu mơ mộng, chợt nghe bước chân. Ngọc Anh nhất nhìn ra cửa, đôi mắt của nàng mở to và bất động. Cái vóc dáng quen quen hiện ra trước mắt, với tóc ngắn ba phân, với bộ quân phục mới thẳng thớm, dây nịt, đôi giày trận đen bóng, nơi cổ áo có một bông mai vàng. Quá mộng, gã con trai xuất hiện như một bóng mây làm mát đi khoảng trời gay gắt. Gã mỉm cười không nói, như vậy đủ rồi, cả hai cũng không cần phải nói, với lại có gì đâu để mà nói. Đến ngồi vào cái bàn quen thuộc, gã ngước nhìn chị Anh đang ngồi đối mặt với mình.
1: Quá mộng hơi lạ, đen và ốm đi.
0: Còn chị vẫn như ngày xưa, mà có lẽ đẹp hơn ngày xưa. Anh cười nhẹ, chỉ biết gã khen thật tình, chứ không phải nịnh hay tán giống như những người khác. Không hỏi, chị quay lưng đi pha cà phê, quá gọi vối theo. Nè, chị nhớ bỏ nhiều tình vào cà phê nghe chị. Tôi cần lắm.
1: Được rồi, tôi nhớ. Tôi có nói với Quá Mộng là tôi sẽ bỏ hết tình tôi vào cà phê của Quá Mộng mà.
0: Quá mỉm cười không trả lời, đốt điếu thuốc. Gã nhìn vẫn vơ, mọi thứ vẫn y nguyên, nói lên sự bình yên và ổn định trong sinh hoạt thường nhật. Chị Anh trở ra với tách cà phê và cái bình thủy mới tinh, đặt hai thứ xuống bàn. Chị kéo ghế ngồi đối diện với Quá.
1: Quán vắng không có ai hết, ngồi nói chuyện cho vui.
0: Và dường như rất vui vì gặp được gã, cho nên chị Anh nói nhiều hơn thường lệ.
1: Quá Mộng ở đâu về vậy?
0: Thủ Thừa.
1: Xa đây không?
0: Cũng không xa lắm, nhưng mà đi hoài không tới. Nói đến đây gã ngừng lại, hít một hơi thuốc, ém hơi thật kỹ rồi nhả ra bằng mũi. Gã nói nhỏ và chậm. Nghiền cà phê quá, cho nên phải ráng lội về tới đây đó.
1: Chừng nào đi?
0: Thứ hai.
1: Vậy à? Vậy tới đây mỗi ngày đi, tôi pha cà phê cho uống. Bỏ hết tình luôn, không chừa lại chút nào.
0: Có phiền không?
1: Không có phiền gì hết. Mà nếu ai phiền thì kệ họ. Quá Mộng không phiền, tôi không phiền, thì phớt lờ thiên hạ đi.
0: Gã phá ra cười vì cái giọng của chị Anh. Thấy gã đưa tay định nhấc lấy cái phin, chị thông thả làm trước như đoán được cái ý của gã. Đổ thêm nước sôi vào tách, bỏ muỗng đường, quậy quậy mấy cái. Chị mỉm cười nhìn gã, hiểu ý. Gã bưng ly lên nhấp ngụm nhỏ cà phê.
1: Có gì khác không?
0: Khác.
1: Khác làm sao?
0: Ngon hơn ngày xưa. Chắc là tại chị bỏ hết cái tình tôi mê rồi. Nè, từ ngày tôi đi đó, có ông nào lọt vô mắt của chị chưa? Chị có bỏ chút tình nào vô cà phê cho người nào chưa vậy? Gã hỏi một câu dài. Chị Anh cảm thấy vui trong lòng, nhưng mà cố gắng không để lộ niềm vui của mình ra ngoài. Cầm lấy gói thuốc Ban Man lên ngắm nghía giây lát, chị nhìn gã, tia mắt sâu thẳm.
1: Từ ngày Quá Mộng đi, tôi nhắm mắt lại kín mít thì đâu có ông nào lọt vô được. Chỉ có giọt nước mưa bay vào làm rơi nước mắt thôi.
0: Như vậy bây giờ chị đang mở mắt hay là đang nhắm lại?
1: Đang mở hí hí, từ khi mà Quá Mộng bước vào cửa đó.
0: Mắt chị to nè, dài nè, mở hí hí vẫn thấy rõ mà. Chị Anh đứng dậy bỏ vào trong. Một lát sau chị trở ra bưng một tô cháo lòng bốc khói và lên tiếng.
1: Nè, cái này không có bán nha, chỉ làm cho nhà ăn thôi. Bây giờ á, đem ra đãi cho Quá Mộng đó.
0: Chị người làm đem ra một dĩa rau sống. Đang đói bụng, gã không khách sáo, vừa ăn vừa lên tiếng khen ngon lia lịa.
1: Chiều Quá Mộng trở lại đi, tôi sẽ nấu bún riêu.
0: Mấy giờ vậy?
1: Mấy giờ cũng được hết á.
0: Sợ chị bận khách thôi.
1: Thì tôi để con Ánh với con Sương nó lo, thêm con Hưng nó phụ nữa. Mình ăn trên lầu chẳng phiền ai. Với lại thứ năm thường không có bận.
0: Cái tiếng mình của chị nghe thật dịu dàng và êm ái. Gã nhìn chị Anh chăm chú, tuy hơi ngạc nhiên về lời mời của chị, nhưng mà gã không hỏi thêm, Được mời ăn thì sướng rồi, thắc mắc làm cái gì nữa. Có lẽ hiểu được cái sự thắc mắc của gã, vì anh ôn tồn lên tiếng giải thích.
1: Không có gì đâu. Cái hồi mà Quá Mộng nói đi xa đó, tôi định làm tiệc nhỏ để tiễn đi, vậy mà không cho tôi biết. Tôi sùng lắm á, muốn nghỉ chơi với Quá Mộng luôn. Nhưng mà hồi nãy thấy mặt á, thì hết giận rồi, cho nên mới mời bữa ăn tối đó.
0: Nếu mà chị biết tôi ghiền cà phê của chị tới mức nào đó, thì chắc có lẽ là chị sẽ không có giận tôi đâu. Không nơi nào mà có cà phê ngon bằng cà phê chị anh hết.
1: Thiệt không đó?
0: Cái chỗ tôi đang ở đó, mưa dữ lắm, nhiều nữa. Mỗi lần nhìn mưa thì tôi lại nhớ tới chị.
1: Ở đó có mưa bay ngút ngàn phương trời không Quá Mộng?
0: Có. Mưa bay ngút ngàn phương trời, mưa ướt mặt người.
1: Vậy thì Quá Mộng phải đưa tôi về nơi Quá Mộng ở, để tôi có thể ngắm mưa bay ngút ngàn phương trời.
0: Nói dứt lời, chị anh đứng lên đi về cái chỗ quầy tính tiền, trở lại bàn đưa cuốn sổ ra. Chị nói như năn nỉ.
1: Cho xin địa chỉ của Quá Mộng đi.
0: Đợi cho gã viết xong, chị đưa lên lẩm nhẩm đọc, rồi mới gấp quyển sổ lại. Uống cạn tách cà phê xong, gã bỏ gói thuốc lá vào trong túi áo. Thấy gã thò tay vào túi định lấy tiền, chị xua tay lia lịa.
1: Miễn. Nè, chiều Quá Mộng nhớ trở lại nha.
0: Lẳng lặng gật đầu, gã chậm chạp bước ra cửa, theo ra tới hàng hiên. Chị anh đứng nhìn theo với ánh mắt đăm chiêu, dường như chị muốn nói cái gì với gã, nhưng mà thấy vẫn ngần ngại.

Mưa đầy trời, mưa trắng xóa, mưa từ dưới đất mưa lên và mưa từ trên cao rơi xuống. Mưa bay ngút ngàn phương trời. Tất cả những thứ đó chưa đủ để diễn tả mưa nơi vùng đồng không mong quạnh này. Ngồi trong lô cốt, gã yên lặng nhìn mưa rơi và nhớ đến chị anh. Đêm gặp lại thật im lặng, thứ im lặng hiếm có giữa hai người đang có nhiều điều để nói. Tà áo dài lụa trắng cao sang, ánh mắt nhìn không hẳn là âu yếm, không hẳn là trao gửi, hẹn hò, nhưng lại thâm thẳm tình người. Là lính đóng đồn ở miền xa, hiu quạnh và trơ trọi, không có bóng dáng đàn bà. Trong buổi tối, ngồi nhìn chị anh tha thước đi lại, gã chợt nhận ra mình thiếu một cái gì, cần một cái gì để lấp đầy sự trống vắng. Đó là hình ảnh của một người ở trong trái tim của mình. Gã cần một người đàn bà thật sự, chứ không phải một hình bóng được thiêu dệt vẽ vời trong giấc mơ hay trong giấc ngủ trăn trở vì tiếng đạn hú của đạn 282 ly. Móc túi áo, lấy gói thuốc ra, rồi đốt một điếu, hít một hơi dài. Gã nhìn làn mưa bụi đang giăng kín bầu trời. Dường như ở trong làn mưa trắng xóa đó, gã mường tượng ra bóng dáng của chị anh với tà áo dài đen huyền hoặc đêm từ giã. Hai bàn tay trắng muốt, nuột nà, búp măng. Ánh mắt nhìn sâu thẳm với nụ cười mê hoặc của chị đã biến quá mộng trở thành quá mộng quá. Chị anh cười dịu dàng khi đặt cái tên mới cho gã con trai lính đi xa. Chị bày tỏ tình cảm của mình một cách chân thật và ở trong giới hạn vừa đủ để hai người không ai phải ân hận hoặc là nuối tiếc cái điều mình đã làm. Gã cũng vậy, không giấu giếm, che đậy tình cảm của mình với chị anh, nhưng mà cũng không muốn làm điều gì để bận lòng. Ở xa thì nhớ, mà ở gần thì quyến luyến. Chỉ có vậy thôi. Tình cảm mà gã dành cho chị anh giống như tình bạn giữa hai người khác phái, giữa gã con trai với một thiếu phụ lớn hơn mình chút tuổi. Có những lúc tình cảm vượt qua khỏi tình bạn, trở thành một thứ tình thương bàn bạc, mông lung, được biểu lộ bằng lời nói, nụ cười, ánh mắt mà chị anh chấp nhận bằng thái độ vui mừng và cởi mở. Tình cảm là thứ cao quý và hiếm hoi. Gã không muốn hoang phí, không thể bừa bãi cho và nhận một cách vội vàng. Người cho có thận trọng thì người nhận mới nâng niu. Người cho có thành kính thì người nhận mới có thể trân trọng và gìn giữ một cách cẩn thận.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Mưa ướt mặt người, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.

xin được kính chào quý vị và các bạn, đặc biệt là những thính giả thường xuyên theo dõi chương trình Đời Sống An Bình. Thêm một lần nữa, chúng ta có cớ để tạ ơn Chúa là vì Chúa cho chúng ta có sự tự do để đến đây thờ lại Chúa và học hỏi lời Chúa, cũng như chúng ta cùng học với nhau trong cái bài giảng luận của tôi. Tuần này, cái đề tài mà tôi trình bày cùng anh chị em, đó là một cái đề tài nó gắn liền với một cái đề tài trước đây. Đó là lần trước trong cái đề tài thời giờ là vàng bạc, tôi có nói thời gian nó qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Tuy nói như vậy, nhưng không phải ai cũng ý thức về cái việc, cái sự quý giá của thời gian. Và lần trước tôi có nhắc cái câu ca dao Việt Nam, đó là thời gian như mũi tên bay, nó đi đi mãi không chờ đợi ai. Đề tài tuần này, cái tiêu đề nó là thói quen trễ giờ. Và sáng nay tôi có thức sớm để cầu nguyện và tôi hát tụng vinh Chúa một mình tôi, lúc đó bà nhà tôi còn đang ngủ. Thì sáng câu đầu tiên mà tôi nói chuyện với bà nhà tôi nói bữa nay dù cho bận cỡ nào, bao nhiêu công việc thì cũng phải làm sao đến nhà thờ cho đúng giờ. Để làm chi? Để tôi có thể giảng được bài giảng luận này. Sáng nay có một số anh chị em vì lý do đặc biệt cũng đã có đến trễ, cho nên chút lúc mà tôi tới đây trước, tôi nói thiệt là khó cho tôi giảng cái bài giảng luận ngày hôm nay nếu mà có chị em nào mà đi trễ giờ. Nhưng mong mong chị em thông cảm. Thói quen trễ giờ thật sự nó là một cái bài, nó không phải là khó nói, nhưng mà nó khó cho người ta chấp nhận. Nó giống như một cái món ăn, nhai thì dễ nhưng mà nuốt thì nó rất là khó. Cái tình trạng trễ giờ trong các sinh hoạt của người Việt Nam nó đã trở thành một cái nếp. Người Việt Nam nào cũng than phiền rằng đó là tại sao cứ trễ giờ, người này than phiền người kia về cái tình trạng trễ giờ. Tuy nhiên ngay cả những cái người than phiền về cái tình trạng trễ giờ thì chính những người đó cũng lại trễ giờ. Cái lý do tại sao thì một lát nữa đây mình tìm ra, mình sẽ thấy nó cũng có cái dễ thương của nó. Không phải là mình bào chữa, nhưng mà thật sự nó có cái lý do để người ta trễ giờ. Ngay cái người bản xứ đó, họ cũng biết cái bệnh trễ giờ của người Việt Nam. Cho nên đó là có một số người Mỹ đó, họ nói với người Á Đông mình hay là nói chung á, thì họ nói là nhớ nha, giờ này giờ của người Mỹ chứ không phải là giờ của Việt Nam. Tại vì thường thường ta nói giờ Việt Nam là giờ dưới thung. Cho nên đó là chúng ta cần phải làm sao để mình điều chỉnh lại cái điều đó. Bài giảng luận này không nhằm cái mục đích là lên án cái chuyện trễ giờ, là đôi lúc chính tôi cũng có cái sự trễ nải trong cái việc đó nữa. Lý do tại sao thì một lần nữa, một lát nữa tôi sẽ trình bày cái điều đó. Có một cái thành ngữ bằng tiếng Anh, có câu này mà tôi thấy cũng hay, họ nói là, người Mỹ họ nói là trễ giờ vẫn còn tốt hơn không bao giờ, nhưng không bao giờ trễ giờ vẫn tốt hơn trễ giờ. Cái câu tiếng Anh nguyên văn đó là better late than never, but never late is better. Mà thưa anh chị em, trong những cái cuộc hẹn hò của đôi trai gái đó, cái người trễ giờ thì không sao, nhưng mà cái người chờ đợi thì thấy thời gian nó dài ghê lắm. Cho nên thi sĩ Hồ Dến đã có một cái câu thơ đó là, tôi nhớ rằng cái câu này lắm: em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân, trên tay anh điếu thuốc cháy lụi dần, anh khẽ bảo gớm sao mà nhớ thế. Cái câu này tôi không biết mấy thanh niên sau này có nhớ, thế hệ sau này có nhớ, mà thời của tôi đó là anh nào cũng biết cái câu thơ này hết, là vì anh nào cũng từng trải qua cái tâm trạng là chờ đợi người yêu, mà chờ đợi người yêu thì nó dài khủng khiếp lắm. Đó là cái sự trễ giờ giữa đôi trai gái yêu nhau và cái sự trễ hẹn đó. Đôi lúc nó cũng là một cái chuyện hay hay, nó cũng là cái chuyện dễ thương. Nhiều khi nàng muốn trễ cho chàng đợi chơi cho biết, để thấy cái sự mà thiếu em đó thì vắng em hay là em chưa tới, thì cái sự chờ đợi nó giá trị như thế nào. Thì cái đó trong cái tình yêu đôi trai gái thì tôi cho nó là đẹp, nhưng cái sự trễ giờ của những cái sinh hoạt nó đã tạo ra bao nhiêu rắc rối và nó tạo bao nhiêu hệ lụy, mà có thể nói là một hệ lụy khôn lường. Tôi nói thí dụ nha, sau năm 1975 hay là ngay cái cao điểm mà gọi là cuộc di tản từ các tỉnh miền Trung, trước ngày 30 tháng 4 1975 có những người đã biết là miền Nam sẽ mất và họ có những cái cuộc hẹn hò để ra thị trường xuống bến tàu để chờ đi. Nhưng vì cái sự trễ hẹn mà bao nhiêu gia đình đã mất, gọi là 10-20 năm sau mới gặp lại nhau, hoặc là có khi đã không gặp nhau luôn. Và những cái cuộc trễ giờ vì đi tìm, gọi là xuống bến tàu hay là đi vượt biên đó, mà trễ giờ ở những cái điểm hẹn cho nên đã bị bỏ lại và cuối cùng không vượt biên được, và có người đã không còn gặp nhau vì cái sự trễ giờ của họ. Dĩ nhiên nó có những cái lý do tích cực và tiêu cực, nhưng mà không phải là cái điều mà tôi muốn lên án cái chuyện đó. Và
Có những cái người vì thói quen trễ giờ cho nên bị mất việc làm. Trong những người thân yêu của tôi có người trễ giờ hoài, mất việc làm luôn. Sự trễ giờ một cách triền miên của người Việt Nam đó, đó là mất thì giờ của nhau một cách vô lý. Nhất là trong các tiệc cưới hay những cái buổi hội họp của người Việt Nam. Có một người kể tôi nghe là tại Oregon này, có một mục sư Việt Nam, ông làm tiệc cưới cho con của ông. Vì ông là mục sư mà, cho nên trước là một tuần, thì trong cái giờ thờ phượng Chúa, ông có nói với mấy người tín hữu rằng đó là cái đám cưới của con tôi là tôi muốn mọi người tới đúng giờ. Cho nên nếu anh chị em nào mà tới trễ giờ thì tôi xin lỗi, tôi sẽ không chờ. Và khi nói cái câu này thì tôi tin tưởng rằng vị mục sư đó chắc chắn là ông cũng muốn làm một cuộc cách mạng về vấn đề mà giờ giấc. Cho nên ông đã nói như vậy. Nhưng mà kết quả là gì? Kết quả được nghe kể lại đó là tiệc cưới vẫn phải tiến hành trễ 1 tiếng 30 phút. Là vì ngoài cô dâu chú rể và vợ chồng ông mục sư đó thì nội ngoại, bà con nội ngoại xa gần cũng như quan khách đều tới trễ từ 1 tiếng 30 phút cho đến 2 tiếng. Cho nên không thể nào tiến hành cái đám cưới mà chỉ có cô dâu chú rể và ba mẹ chồng, ba mẹ vợ. Có một cái chuyện nữa cũng vui vui. Chuyện này xảy ra tại Salem. Có một lần tôi tổ chức một buổi tiệc Tết Nguyên Đán. Quan khách mà tôi mời đó là khoảng 30% là quan khách Mỹ và 70% là quan khách Việt Nam. Vì tôi biết cái tật hay là cái bệnh của người Việt Nam mình để đi trễ giờ, cho nên trong cái thiệp mời của người Mỹ đó là tôi ghi trễ hơn 1 tiếng. Thay vì tôi mời người Mỹ tới 6 giờ thì tôi mời người Mỹ tới 7 giờ. Trong thiệp mời gửi cho người Việt Nam thì tôi để là 6 giờ. Nhưng mà vì chưa chắc ăn cho nên mỗi gia đình tôi mời, tôi gọi điện thoại, tôi vận động, tôi nói nhớ nha, nhớ tới đúng giờ nha. Và kết quả là hầu hết những người Việt Nam mà tôi gửi thư mời đó thì khoảng chừng 40% đã đến sớm hơn 30 phút hoặc là 15 phút. Đa số còn lại thì đến rất là đúng giờ. Và lần này thì những người Mỹ lại đến trễ giờ. Lý do là vì họ đến trễ 1 tiếng. Cho nên người Việt Nam phải chờ những người Mỹ đến. Và lần đó thì phe ta rất là vui. Mặc dù phải chờ những người Mỹ, nhưng mà phe ta đó là coi như ăn hên. Bữa đó gọi là ăn hên, cũng giống như đã nói là bất chiến tự nhiên thành. Đó là lần đầu tiên tôi có buổi tổ chức mà người Việt Nam lại phải đi chờ đợi ngược lại những quan khách Mỹ ở xảy ra tại Salem. Thưa anh chị em, người Việt Nam nào của mình á cũng than phiền về vấn đề trễ giờ. Nhưng tại sao người Việt Nam nào cũng trễ giờ? Tôi nói câu này mà có anh chị em nào mới bước vào thánh đường thì cũng thông cảm ha. Tại sao người Việt Nam nào cũng than phiền vấn đề trễ giờ mà người Việt Nam nào cũng đi trễ? Tại sao vậy? Cái sự trễ giờ của người Việt Nam đó, thì tôi nói thật, thật sự ra người Việt Nam mình đi rất là đúng giờ. Nhưng mà chỉ đúng giờ cho những trường hợp sau đây. Hẹn đi thi quốc tịch hay là đi tuyên thệ để trở thành công dân Hoa Kỳ thì người Việt Nam mình đi rất là đúng giờ. Ra phi trường để đón người yêu hay đón vợ từ Việt Nam mới sang, hẹn với người yêu thì rất là đúng giờ, chứ hẹn với vợ chưa chắc là đúng giờ. Tôi đã biết có những người ra phi trường đón vợ đi Việt Nam về quên mất tiêu không nhớ. Nhưng mà những ông nào mà cưới vợ ở Việt Nam mà chuẩn bị mang qua thì tôi nghĩ là ông thức 20 đêm trước để chờ đón qua. Và cái chuyện đó cũng dễ thương thôi, đúng không? Hẹn phỏng vấn làm công việc làm thì người Việt Nam mình không bao giờ trễ giờ. Hẹn xin phỏng vấn, gọi là hẹn để mà phỏng vấn xin tiền an sinh xã hội cũng không bao giờ trễ giờ. Tôi kể cho anh chị em nghe, chuyện thật nha. Hồi tôi còn đại diện cộng đồng ở đây nè, tôi được mời tới tham dự một cái buổi mà một số người Việt Nam mình làm ở trong sở an sinh xã hội, họ tổ chức một cái buổi để nói về cái cuộc cải cách của sở welfare, tức là họ gọi là welfare reform, và cái quyền lợi của cái người được hưởng trợ cấp nó như thế nào. Thì bữa đó cái người nhân viên ở sở họ tới, họ sẽ nói, mà cái người đó là người Việt Nam, và vì lúc đó tôi là chủ tịch cộng đồng cho nên chủ tịch cộng đồng cũng hay được mời tới, bởi vì sinh hoạt của cộng đồng thì tôi phải có mặt. Thì thường thường đó là tôi đi đâu tôi cũng đi tới sớm nửa tiếng để làm chi, để mình gọi là nói thì kiểu Mỹ là socialize với anh em rồi nói chuyện này nọ. Thì bữa đó tôi mới tới ngoài parking lot đó thì tôi gặp khoảng chừng 3-4 vị cao. Họ gặp tôi, họ lại bắt tay nói chuyện. Thì vì mấy ông cụ bắt tay cho nên tôi đâu có vào được. Thì tôi đứng nói chuyện với ông cụ xong rồi tôi nhìn đồng hồ, tôi thấy còn 15 phút nữa. Tôi nói các cụ, tôi nói thôi mình vào trong được các cụ để mình gặp mọi người, mình chờ mọi người. Lúc đó tôi mới té ngửa ra, khi tôi bước vào thì trong hội trường đã đầy hết, và tôi và 2-3 cụ kia là những người trễ giờ. Mặc dù rất tới sớm hơn 15 phút nhưng trễ giờ, trễ hơn so với những người đã tới trước. Là vì sao? Anh em biết tại sao bữa đó người Việt Nam mình quá đúng giờ không? Là tại vì nó đụng tới cái đầu cương của phe ta.
Đúng không? Nó đụng tới cái nồi cơm của phe ta là bị đang nói vấn đề welfare sắp sửa bị cúp. Cho nên người ta phải đến đúng giờ để xem, để nghe thử coi cái vấn đề welfare nó như thế nào. Cho nên lần đó người Việt Nam mình tới rất là đúng giờ. Như vậy thì có nghĩa rằng người Việt Nam mình trễ giờ không phải là vì hoàn cảnh gì cả, mà vì chính chúng ta muốn trễ giờ mà thôi. Tôi nói lần nữa, nếu có anh em nào mới bước vào cái thánh đường này mà trễ hơn mọi người thì hoàn toàn đây là một cái bài giảng luận mà tôi đã chuẩn bị trước, chứ không phải là tôi hứng tôi nói. Trả tiền xe, trả tiền nhà, trả tiền thẻ đụng, tức là trả tiền mấy cái credit card thì không bao giờ trễ. Lý do tại sao? Tại vì cứ trễ là 25 đồng, trễ một cái là 35 đồng, trễ lần thứ tư là bao nhiêu thì anh em đã biết. Cho nên xe ta không bao giờ trễ nải trong vấn đề đó, nhưng mà đi đâu thì rất là trễ giờ. Thiếu thì giờ đã đành, mà dư thì giờ đó, nhưng mà vẫn trễ giờ một cách triền miên. Tôi nói lại nha, có những người là vì họ quá bận cái gì đó họ trễ giờ đã đành, nhưng mà có những người tức là thì giờ rất là nhiều nhưng mà vẫn trễ giờ. Trường hợp này đó nó cũng từng xảy ra cho những người vì hối hả cho nên lái xe bị tai nạn, đúng không? Có nhiều trường hợp xảy ra là vì hối hả cho nên lái xe bị giấy phạt hay là bị tai nạn. Có những trường hợp gây hỏa hoạn bởi vì hối hả ra khỏi nhà cho nên quên tắt lò. Đó, cái này đụng chạm quá ha. Đó là những trong trường hợp mà mình đã thấy nó xảy ra. Trong lúc mà các con tôi còn ở chung với gia đình tôi đó, con cụ cháu nó chung gọi tôi bằng bác. Tôi dặn trước nha, chúng nó không phải là nó thức trễ đâu, sáng nó cũng thức sớm, nhưng mà rồi nó lạng tới lạng lui, nó ẹo tới ẹo lui sao không biết, mà hãy ra khỏi nhà là trễ giờ. Nhiều lần tôi đi nhà thờ trễ giờ, cho nên bữa đó tôi dặn, tôi nói nè, lần này đó ba ha, bác nha, không có chờ nha, tao đúng giờ là tao đi, tao không có chờ đứa nào hết trơn. Nó có nhầm bữa đó, có đứa thì không kịp sấy tóc, có đứa không kịp mang giày, vợ tôi phải sách phụ dép giày đồ đa xe cho chúng nó, tụi nó phụ nhau là giống như chạy giặt á. Nhưng mà tôi nói không chờ, tôi nói không chờ đâu, tôi không chờ mà. Và kết quả rằng đó là cho thấy rằng đó là cái sự trễ giờ là do chúng ta muốn trễ giờ chứ không phải là vì hoàn cảnh. Bây giờ trở lại cái câu hỏi là tại sao người Việt Nam chúng ta trễ giờ? Có người nào mà có một lý do nào khác không? Tôi nghĩ phần nhiều thì chúng ta sẽ thấy rằng tại vì người Việt Nam mình muốn trễ giờ, vì ai cũng nghĩ mình có tới trước thì mình cũng phải chờ cái đám khác, cho nên thà là mình tới trễ cho nó vui, đúng không? Chưa kể nha, ở Việt Nam còn có cái này nữa, gọi là thường thường mấy người nghĩ mình có địa vị trong xã hội, thường thường đi đến trễ giờ cho nó oai. Nhưng mà đối với xã hội Mỹ, ở trong công ty Mỹ, ông sếp director hay là manager của một công ty bước vào phần họp sau vẫn không có ghế ngồi như thường. Đối với người Mỹ, anh nào trễ giờ mà không đủ ghế là đứng, chứ không phải giống như người Việt Nam mà sếp có quyền tới trễ. Tôi kể một cái câu chuyện trễ giờ mà nó gây bao nhiêu hệ lụy. Tôi đi qua New York thì cái người bạn của tôi là cái người chịu trách nhiệm chở tôi ra phi trường, thì tôi dòm thấy còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Tôi hỏi ổng từ nhà ông ra tới phi trường Kennedy là bao nhiêu, John Kennedy bao nhiêu, ổng nói là 30 phút. Tôi nói thôi bây giờ ông làm ơn ông đi trước giùm cho tôi 2 tiếng nữa. Ông nói trời ơi nhanh lắm, ông đừng có lo, tôi take care cái chuyện này cho. Thì tôi ngồi mà trong còn 2 tiếng kêu ông đi thì ông không đi. Tôi cũng mỏi mệt, tôi dựa vô trong cái sofa tôi ngồi. Tôi ngồi sao tôi ngủ quên. Tới chừng tôi giật mình thức dậy tôi dòm thấy còn có 30 phút nữa là máy bay bay rồi. Tôi nói tại sao anh không kêu tôi? Ông nói 30 phút ở đây đó, tôi chạy có 15 phút à. Anh vô một cái là xong liền. Tôi chạy tới thì trễ máy bay. Vì trễ máy bay cho nên hãng máy bay họ nói với tôi, họ nói thế này, họ nói đó là nếu du muốn không bay cái chuyến này để bơi qua Atlanta, nếu du bay qua Atlanta và du ở đó một đêm thì sáng sớm ngày mai du có chuyến bay về Oregon. Còn nếu như du chờ ở phi trường Kennedy này thì tới chiều mai mới có một chuyến bay direct từ đây để về Oregon, cho nên du có quyền chọn lựa. Cho nên tôi mới chọn lựa là bay qua Atlanta để chờ sáng về Oregon sớm. Thì tôi mới gọi cho ông bạn tôi bên đó, tôi nói ê bạn Hiền ra phi trường đón tôi nha. Ông hỏi mấy giờ, tôi nói 11 giờ máy bay nó tới nha. Ông nói chết cha, 11 giờ tôi còn trong đài phát thanh. Tôi nói bây giờ không thì tôi chờ ông. Thì ông vừa làm xong cái chương trình, ổng chạy hối hả mà lúc đó khoảng chừng 11 giờ đêm để ra đón tôi. Và vì ổng cũng trễ giờ bởi vì ổng đâu có hẹn với tôi hẹn bất ngờ mà. Ảnh chạy trên đường cái anh thấy cái quán cà phê mà ảnh buồn ngủ, cho nên nó vô ảnh mua cái ly cà phê, móc cái bóp ra để cái chỗ cây xăng nó quên đi, và kết cuộc trong đó mất luôn khoảng gần 1.000 đồng tiền mặt. Ảnh là dân có business mà, và trong đó có khoảng chừng 20 cái check mà chưa có cash. Mất luôn credit card, mất hết trong đêm đó, chỉ vì cái sự trễ giờ của tôi mà tạo bao nhiêu hệ lụy cho cái người bạn của tôi. Thế là chuyện thật, mặc dù cái sự trễ giờ đó tôi không muốn, bị tôi bị lệ thuộc bởi một người khác, họ đưa tôi ra thị trường trễ, cho nên tôi đã bị trễ giờ. Nói như vậy để anh chị em thấy rằng cái sự trễ giờ, lần nữa nha, nếu có anh chị em mới bước vào thánh đường này thì đừng có cảm thấy áy náy,
là vì tôi đang nói một cái đề tài mà tôi cần phải nói, cái bệnh trễ giờ hay là cái tình trạng trễ giờ hay cái thói quen trễ giờ của người Việt Nam mình nó tạo bao nhiêu hệ lụy. Mà do chúng ta muốn như vậy chứ chẳng phải là vì hoàn cảnh nào cả. Đi phỏng vấn chớp mình đi rất đúng giờ, đi thi quốc tịch mình đi rất đúng giờ, đi xin welfare mình đi rất đúng giờ, ra phi trường đón vợ từ Việt Nam mới ra mình đi rất là đúng giờ, chỉ có đón má chứ đón anh em là trễ giờ thôi. Gặp phải đoàn Mỹ và Việt Nam cũng đi đúng giờ nữa. Nhưng anh chị em thấy đó, bây giờ lao nhau lên vui quá. Rồi đi chơi mà trễ giờ đã đành, nhưng mà đến nhà thờ hay thánh đường thờ phượng Chúa mà cũng trễ giờ nữa. Bây giờ thử hỏi nha, nếu chúng ta hẹn với một ông thị trưởng thành phố hay là một ông thống đốc tiểu bang thì chúng ta có dám đi trễ giờ không? Không, tôi dám bảo đảm rằng không ai hẹn với thống đốc tiểu bang hay là thị trưởng thành phố mà đi trễ giờ. Vậy mà hàng tuần đến nhà thờ người ta vẫn đi trễ giờ là tại sao? Là vì tại vì nhiều khi mình nghĩ Chúa của mình dễ hay là mình xem thường Chúa mình, một trong hai cái đó thôi. Tại Chúa đâu có thấy mình, mà ông thị trưởng thì không thấy mình. Cho nên nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta mong đợi đến ngày Chúa Nhật đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, để được ra mắt Chúa, mặc dù mình không thấy Chúa, nhưng mà mình thấy cái đó là một hạnh phúc thì khó mà đến trễ giờ lắm. Giống như ra phi trường đón người yêu hay đón vợ mới cưới từ Việt Nam qua, có ông nào trễ giờ không? Bao giờ. Chỉ có đi đón vợ mà ở lâu năm thì mới may trễ giờ thôi. Tôi có mấy ông bạn đi đón bà xã đi Việt Nam về đi trễ giờ. Rồi một chuyện nữa, vì trễ giờ cho nên chúng ta đi đến nhà thờ trong cái cảnh đầu bù tóc rối. Có người đến nhà thờ mà giống như chạy giặt á. Rồi chưa đâu, có anh đã đến trễ giờ gặp lúc có mục sư cầu nguyện mà còn vô mà đi tà bà bắt tay người này bắt tay người kia. Rồi vô thấy ai để báo ở đâu ngoài cửa nhà thờ cái lấy báo vô cái thành báo ra đọc. Có người đã đi trễ giờ rồi mà lúc bài giảng ở mục sư gọi là xù xì với nhau để chia tiền hụi. Đấy là sự thật mà vợ chồng tôi đã từng nghe, từng biết có những người đã chia tiền hụi ngay trong giờ giảng luận của ông mục sư. Chỉ nên tôi nói cái này ra để cũng nên nhắc nhau thôi, chứ không phải là tôi lên án ai, là vì chúng ta phải xem cái việc thờ phượng Chúa đó là quan trọng. Chúng ta phải xem cái sự sinh hoạt chung đó là quan trọng, chứ không thể nào mà mình cái kiểu mà gọi là dân cần thì quan trễ. Nhiều người đến nhà thờ thì đến trễ một cách triền miên, nhưng mà khi ông mục sư vừa amen hay ông linh mục amen cái là thấy họ ngoài parking lot à, dọn lẹ, tức là tới thì trễ mà đánh, mà gọi là đánh nhanh rút lẹ. Có người đợi ông mục sư giảng thì mới vào đi thờ phượng Chúa, không có tới trước tới mục sư giảng mới vào. Nhưng mà khi vào rồi ung dung đi tà bà bắt tay người này, có khi còn nói chuyện lớn tiếng. Tôi đã từng chứng kiến ở trong số nhà thờ, và cái đó tôi nghĩ Chúa không đẹp lòng đâu. Mà có người cũng không thích nữa, cho nên chúng ta cẩn thận về điều đó. Có một điều nữa nói luôn, mua hàng on sale thì người ta đi xếp hàng trước đó mấy tiếng đồng hồ. Có người còn lấy liều cấm để từ buổi chiều cho chờ sáng mai để được vào trong để mua những món hàng rẻ. Nhưng mà đi nhà thờ thờ phượng Chúa hay là đi cho những cái việc chung có cách ích lợi chung trong cộng đồng thì luôn luôn trễ giờ. Vì sao? Là vì nó không có đụng tới nồi cơm của mình. Và tất cả chúng ta đã trễ giờ là vì sao? Là vì chúng ta muốn trễ giờ, chứ không phải là hoàn cảnh nào mà chúng ta trễ giờ. Cho nên cái bài giảng luận hôm nay nhằm cái mục đích là vừa nói vui chơi anh chị em tâm tình, và quý thính giả nào mà từng trễ giờ, hay là ông chủ tịch cộng đồng nào mà có nghe cái bài giảng này, hay là ông nào mà có làm những chương trình radio, thì lần tới có tổ chức nên nhắc đồng bào chúng ta là đi đúng giờ, nhất là đến những cái nơi thiêng liêng thì chúng ta cần phải đi đúng giờ. Nếu chúng ta có những cái lý do nào chính đáng chúng ta đến trễ giờ thì không nói chi, hoặc là chúng ta quyết định đến trễ giờ là vì mình không có tham dự cái chỗ đó thì không nói chi. Tôi đang nói với những người tín hữu, những người mà gọi là có dính líu ở trong những cái phần thờ phượng Chúa, thì chúng ta cần nhất là các nhà thờ mà chúng ta gọi Thiên Chúa là cha. Bây giờ tôi xin được kết luận. Trong cái phần kết luận của tôi đó, tôi muốn trân trọng để đọc cho các anh chị em nghe một vài cái lời khuyến cáo ở trong Kinh Thánh để thay cho cái phần kết luận của tôi. Kinh Thánh có nói về cái sự trễ nải, nhưng mà cái sự trễ nải mà Kinh Thánh đề cập đó, nó không giống cái sự trễ nải mà tôi nói từ nãy giờ. Trong sách Galati đoạn 6 câu 9, Kinh Thánh có khuyến cáo chúng ta là chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Kinh Thánh khuyến cáo chúng ta là chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Và thưa anh chị em, chúng ta có thể chậm trễ điều gì mà cho việc riêng thì không sao, nhưng mà trong việc chung hay là trong những cái công việc mà gọi là công việc Chúa thì chúng ta nên để ý để mà chúng ta đừng có trễ nải trong những giờ hẹn. Vì Kinh Thánh có khuyến cáo một số điều mà tôi đã đọc cho anh chị em nghe,
Đồng thời, trong Kinh Thánh cũng có cho chúng ta biết về cái sự gọi là chậm trễ về lời hứa của Chúa. Không, Kinh Thánh có nói rằng là Chúa không có gọi là chậm trễ trong lời hứa đâu. Nhưng vì Chúa chậm trễ là vì tình yêu thương của Chúa mà thôi. Công Kinh Thánh đã ghi rằng Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu. Nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Đó là lời ở trong Kinh Thánh. Thưa anh chị em, thay vì chúng ta nôn nã đi tìm những cái chức vụ hay danh hảo ngoài đời, chúng ta nên nôn nã tìm kiếm những gì thiêng liêng ở trong Chúa. Chúng ta đừng nên trễ giờ trong các sinh hoạt chung, đừng nên trễ nải trong đức tin, đừng trễ nải trong cái việc quyết định tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, là vì cái sự trễ nải của chúng ta có thể ngày mai chúng ta không bao giờ được cái cơ hội đó. Do đâu thì anh chị em đã biết, hãy lập tức hòa thuận với anh em nếu chúng ta có sự ghi gỗ với anh em mà chúng ta chưa bỏ qua được.

ước ao của sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư vật đặng gây dựng hội thánh. Đó là những điều được chép ở trong thơ thứ nhất Côrintô đoạn 14, và tôi đọc lại những đoạn chính để anh chị em nghe. Cho nên chúng ta phải nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, chúng ta đừng trễ nải trong cái việc tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Là vì sự trễ nải ngày nào mà nếu có điều gì xảy ra thì chúng ta không còn một cơ hội để chúng ta vào thiên đàng theo lời khuyên cáo của Thánh Kinh.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Kim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master

0: phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu.

những khả năng vô tận. Ít ai biết rằng Robert Frost, nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, người đã 4 lần đoạt giải nhà thơ xuất sắc nhất trong năm, người có tác phẩm được xuất bản và phát hành trên 22 thứ tiếng, đã phải miệt mài lao động và sáng tác trong âm thầm lặng lẽ suốt 25 năm. 25 năm sống ẩn dật vô danh, không ai biết đến, để rồi trở thành một nhà thơ tiếng tăm lừng lẫy trên văn đàn thế giới. Điều đó đòi hỏi phải có một nghị lực phi thường và lòng đam mê tột cùng mới có thể làm được. Nhà phát minh vĩ đại Albert Einstein đã từng phát biểu: "Tôi tư duy từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác và từ năm này sang năm khác. 99 lần tôi kết luận sai và đến lần thứ 100 thì tôi đúng." Sau Thế chiến thứ hai, phóng viên chiến trường William Shirer đã quyết định trở thành nhà văn chuyên nghiệp. Ông đi nhiều nơi, thu thập nhiều tài liệu và viết rất hăng say trong 12 năm. Nhưng thật không may, sách của ông bán rất chậm. Sách bán ế ẩm, lại chi phí nhiều cho những lần đi thực tế. William gần như khánh kiệt. Thế nhưng ông vẫn không nản lòng, vẫn say mê viết và in sách. Tập bản thảo mới dày gần 1.200 trang đã hoàn thành, nhưng không ai trong số bạn bè, nhà xuất bản, biên tập viên ủng hộ ông. Và cũng không ai có thể ngờ rằng sau này cuốn Những Thăng Trầm Của Cuộc Sống, trong lần phát hành đầu tiên, đã chiếm ngay vị trí đầu bảng trong bảng xếp hạng 10 quyển sách bán chạy nhất trong năm. Với danh ca Luciano Pavarotti thì thời gian chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, Pavarotti rất phân vân, không biết nên theo nghề giáo viên đã học hay trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh đã hỏi xin ý kiến của cha mình. Cha của Pavarotti trả lời: "Con trai, nếu cùng một lúc con muốn ngồi trên cả hai chiếc ghế thì con sẽ rơi giữa hai chiếc ghế đó. Đừng bao giờ quên rằng con chỉ có thể ngồi trên một chiếc ghế mà thôi." Những lời nói của cha đã tiếp thêm sức mạnh cho Pavarotti. Anh quyết định chọn nghề ca hát. Phải mất thêm 2 năm học thanh nhạc, rồi 7 năm hát ở các tụ điểm, sân khấu nhỏ với món tiền cát xê ít ỏi, Pavarotti mới chính thức được đứng trên sân khấu trong nhà hát lớn của thành phố. Và ông đã thành công với sự lựa chọn của mình. Nhà sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng Walt Disney nhớ lại thất bại cay đắng của những ngày đầu vào nghề, khi ông bị chủ tòa soạn báo sa thải vì khả năng sáng tạo kém. "Khi đó tôi mới 21 tuổi, không tiền bạc, không danh vọng. Tôi gần như sụp đổ khi ngày nào cũng phải ngủ trên chiếc sofa rách tươm, ăn mãi một món khoai tây nghiền và sống trong căn nhà ổ chuột." Walt Disney đã sống như vậy trong suốt một thời gian dài, để chúng ta và cả thế hệ con cháu chúng ta được những trận cười nắc nẻ trước những bộ phim hoạt hình vui tươi, sinh động và đầy tính sáng tạo của ông. Thất bại là cơ hội để khởi đầu cho sự thành công. Đó là câu nói nổi tiếng của nhà sản xuất xe hơi lừng danh Henry Ford. Ông đã nghiệm ra được điều đó sau lần sáng chế chiếc xe đầu tiên mà không có bộ phận thắng. Hay như lần ông đã sản xuất một chiếc xe hơi đời mới ngay trong xưởng xe của nhà mình, nhưng chiếc xe không tài nào chạy ra khỏi xưởng, trừ phi phải đục tường, bởi vì chiếc xe lớn hơn cái cửa ra vào. Nếu có dịp đến tham quan xưởng sản xuất xe của Henry Ford ở Greenfield, bạn sẽ nhìn thấy vẫn có một mảng trống to ở trên tường. Tiến sĩ Benjamin Blum của trường đại học Chicago đã có 5 năm nghiên cứu những sinh hoạt cũng như mối quan hệ xã hội trong cuộc sống hàng ngày của những nhân vật nổi tiếng thuộc hơn 20 lĩnh vực khác nhau như hội họa, âm nhạc, thể thao, khoa học, kinh tế, giáo dục, để tìm ra những đặc điểm vượt trội quyết định sự thành công của những con người này. Cuối cùng, ông kết luận: "Mọi người thường nghĩ rằng những người nổi tiếng là những con người siêu việt, tuyệt vời, với tài năng thiên phú. Sự thật, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta. Nhưng điều làm họ thành công và chúng ta có thể học hỏi chính là niềm say mê công việc, sự lao động hết mình và sự kiên trì đến không ngờ. Ở họ, niềm đam mê nghề nghiệp còn lớn hơn cả chính bản thân, và họ rèn luyện kiên trì,
không biết mệt mỏi. Một vận động viên bơi lội có thể lặn dưới nước suốt 2 tiếng đồng hồ. Một nhạc công piano mỗi ngày ngồi tập đàn nhiều giờ liền trong suốt 17 năm. Bất cứ ai cũng có thể đạt đến đỉnh vinh quang. Chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng trong lòng sự say mê cuồng nhiệt, lòng quyết tâm cao độ và tinh thần học hỏi, lao động nghiêm túc. Khi thấy Arthur Rubinstein, nghệ sĩ piano nổi tiếng, cứ đàn đi đàn lại một bản nhạc cũ rích mỗi ngày, người học trò liền hỏi: "Con vẫn chưa hiểu tại sao thầy vẫn cứ miệt mài tập luyện bản nhạc ấy, trong khi tiếng đàn của thầy đã vô cùng tuyệt vời." Rubinstein điềm đạm trả lời: "Vì ta muốn tiếng đàn của ta thăng hoa, thanh thoát và du dương hơn. Ta muốn người nghe cảm nhận được tình cảm của ta qua bản nhạc xưa cũ này." Đối với các diễn viên kịch nói, thì chất giọng hay còn gọi là đài từ là điều quan trọng nhất. Trong số các diễn viên nổi tiếng của thế giới, thì James Earl Jones được mệnh danh là một trong số 10 người có đài từ đẹp nhất. Để có được danh hiệu này, James đã phải đấu tranh rất vất vả mới khắc phục được bệnh nói lắp của mình. Suốt thời đi học, James nói chuyện, giao tiếp với bạn bè, thầy cô bằng những mẫu giấy chi chít chữ. Cậu bé James ngày ấy đã vô cùng đau khổ khi thường xuyên bị bạn bè trêu chọc. Thế nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của một cô giáo, James đã miệt mài rèn luyện để đạt được những thành công vang dội như ngày hôm nay. Charles Darwin đã trăn trở và tự dằn vặt bản thân vì sự bất lực của mình khi liên tục phải chứng kiến người thân chịu đựng những vất vả, đau đớn vì bệnh tật. Ông quyết định tập trung vào việc nghiên cứu nguồn gốc sự sống của con người. Những nghiên cứu của ông đã đóng góp rất lớn trong lĩnh vực y học. George MacDonald chứng minh rằng một con ngựa chiến có thể kéo được 2 tấn hàng. Nhưng nếu là 2 con ngựa chiến thì sẽ kéo được trên 23 tấn hàng, sức mạnh sẽ nhân đôi, hay có thể nhân lên gấp nhiều lần nếu có thêm bạn đồng hành, có người cùng chí hướng với mình.

đồng xu may mắn. Một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo năm 1956, trên chuyến xe lửa, có một gia đình đang rời bỏ vùng đất nghèo khó của mình để đến thành phố Brooklyn xa lạ của nước Mỹ. David, cậu bé 13 tuổi, lo sợ nép mình vào lòng mẹ khi con tàu uốn mình đi qua những khúc quanh. Họ biết phía trước là vô vàn khó khăn đang chờ đợi, nhưng họ vẫn nuôi dưỡng niềm hy vọng vào tương lai. Sau khi quen với cảm giác chao đảo trên xe lửa, David áp chặt vào khung cửa sổ toa tàu và ngạc nhiên nhìn những ngôi nhà cao chọc trời, những dòng xe cộ liên tiếp nối đuôi nhau. Lúc đó, một người đàn ông đứng tuổi đã cắt ngang cái nhìn của cậu bé bằng một lời chào thân thiện. Ông ngồi đối diện với David trong cùng một toa xe lửa, mặc áo khoác dày và đội mũ lông trông rất sang trọng. David quan sát từng cử chỉ lịch thiệp của ông ấy, nhất là ánh mắt ấm áp và nụ cười của ông khi nhìn David. Người đàn ông nọ hỏi cha của David, "Các bạn mới đến đất nước này phải không?" Cha David gật đầu thay cho câu trả lời. Người đàn ông ấy nói lớn như thể muốn David nghe cuộc nói chuyện của ông với cha mẹ cậu. Vào những năm cuối thế kỷ 19, khi đến nước Mỹ, tôi cũng chỉ bằng cậu bé này. Ông nhìn David và nói tiếp. Sau đó tôi lên một chiếc xe buýt và gặp một người đàn ông lớn tuổi. Ông ấy nói rằng, ông cũng từng di cư đến Mỹ khi còn bé. Lúc đó ông không có một xu dính túi. Nói xong, ông ta lấy ra một đồng xu và đặt nó vào tay tôi. Ông ấy nói, đồng xu này đã mang lại may mắn cho cuộc đời ta. Giờ ta trao nó cho con và mong rằng nó cũng sẽ mang lại may mắn cho con như nó đã từng đem đến cho ta vậy. Nói rồi, người đàn ông liền cúi người đến gần David và lấy từ trong túi áo một đồng xu rồi nói, là đồng xu này con trai à. Nó thực sự đã mang lại cho ta nhiều may mắn và thành công. Ta muốn con nhận lấy nó và chúc con sẽ gặp nhiều may mắn khi đến thành phố này. Ông mở lòng bàn tay của David ra và đặt đồng xu bạc vào đó. David nắm chặt lấy đồng tiền trong tay của mình rất lâu. Ngày hôm sau, David ngắm đồng xu dưới ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ. Cậu bé nheo mắt để nhìn rõ đồng xu hơn. Đây không phải là một đồng xu bình thường. Nó được sản xuất vào thế kỷ 19, nhưng vẫn còn mới và sáng bóng. Bốn mươi năm trôi qua, kể từ ngày David gặp người đàn ông lạ trên chuyến tàu ấy. Cậu bé dân nhập cư bé nhỏ và lo sợ ngày nào đã trở thành một người đàn ông thành đạt, hạnh phúc. Ông và người vợ đã nuôi dạy bốn đứa con trưởng thành. Các con ông đều đã lập gia đình và có cuộc sống riêng khá tốt. Khi nhìn những đứa cháu của mình được sống sung túc hơn hẳn cuộc sống mà ông đã từng trải qua khi còn thơ ấu, ông nhớ đến đồng xu may mắn ngày xưa. David luôn giữ đồng xu đó bên mình. Anh thường tâm sự với vợ mình. Một ngày nào đó, nếu anh bắt gặp một cậu bé đang nép mình lo sợ trong lòng mẹ vì phải sống giữa những người không quen biết tại một đất nước xa lạ, anh sẽ động viên cậu bé rằng cuộc sống phía trước sẽ mang lại nhiều niềm vui và sự khám phá thú vị, rằng nếu có niềm tin và sự nỗ lực hết mình thì nơi đây sẽ đem lại cuộc sống sung túc và thành đạt. Đây chính là ý nghĩa mà đồng xu và những lời nói khích lệ của ông già vô danh đã truyền lại cho người đàn ông trước anh, và bây giờ được truyền lại cho anh. Và anh sẽ truyền tiếp cho một cậu bé nào đó.

Lòng can đảm. Bạn có cho rằng mình là một người can đảm không? Quan niệm của mọi người về lòng can đảm thường được định hình qua những điều sách báo và phim ảnh thường ca ngợi, như một người liều mình lao vào giải thoát cho đứa trẻ đang mắc kẹt trong một đám cháy, mạo hiểm dùng trí thông minh và lòng dũng cảm giải thoát cho các con tin khỏi bọn khủng bố. Nhưng trong cuộc sống có nhiều tình huống và hoàn cảnh rất bình dị mà con người cần thể hiện lòng dũng cảm với chính mình. Không ai có thể gây ấn tượng với người khác bằng những hành động can đảm giả tạo. Chỉ có sự can đảm thật sự mới có thể giúp bạn thể hiện được chính mình và thể hiện được sự quan tâm chia sẻ với người khác. Và phải có dũng khí, chúng ta mới có thể vượt qua những khó khăn để thực hiện những gì mình đã dự định. Chúng ta mới vượt qua được sự yếu đuối trong tính cách của mình để thay đổi. Và cũng chỉ có sự dũng cảm thực sự, chúng ta mới có thể thừa nhận những lỗi lầm của mình, dám xin lỗi vì những lời nói hay những hành động của mình đã làm tổn thương người khác. Và cũng thật đơn giản, ta cần có lòng can đảm để dám sống thật với chính mình và với người khác. Và đó chính là hành trang giúp bạn vượt qua nỗi sợ hãi, vượt qua những thử thách để theo đuổi những ước mơ của mình.

Núi tuyết. Chỉ cần dành một chút thời gian bên cạnh những người thân yêu, bạn có thể làm được rất nhiều điều để không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Khuyết danh.

Suốt 52 năm qua, sáng nào cha tôi cũng thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để đi làm, chỉ trừ vào ngày Chủ nhật. Và suốt 52 năm đó, ông luôn về nhà vào lúc 5 giờ rưỡi, rồi giúp mẹ chuẩn bị bữa tối. Trong ký ức của mình, tôi chưa từng thấy cha về trễ hay say khướt vì uống rượu. Hiếm khi tôi thấy cha mệt mỏi sau giờ làm việc. Cũng chẳng bao giờ thấy cha than vãn về bất cứ chuyện gì. Cha chỉ nhờ tôi làm mỗi một việc là cầm giúp ông đồ nghề khi ông đóng lại chiếc bàn hay sửa chiếc xe đạp hư cho tôi. Và những lúc như thế, cha con tôi mới có dịp chuyện trò cùng nhau. Có lẽ đối với cha, ngoài công việc thì chăm sóc gia đình chính là niềm vui của ông. Trong suốt 22 năm tôi sống xa nhà, cha luôn gọi điện cho tôi vào mỗi sáng Chủ nhật để hỏi han về cuộc sống và gia đình riêng của tôi. Cách đây 9 năm, sau bao nhiêu năm dành dụm, tôi đã mua được căn nhà cho riêng mình. Dù đã 67 tuổi, nhưng cha vẫn ngồi dưới cái nắng chói chang để sơn nhà cho tôi. Cha không chịu cho tôi thuê người làm việc đó. Ông chỉ tính công bằng một ly nước, cộng với yêu cầu tôi phụ cầm chổi quét sơn và trò chuyện cùng ông. Thế nhưng, vì đã quá bận rộn với công việc điều hành một văn phòng luật sư, nên tôi đã không thể ngồi tâm tình cùng cha. Cách đây 5 năm, ở tuổi 71, trong cái nóng kinh khủng của mùa hè, cha đã cần mẫn ngồi suốt 5 giờ đồng hồ để lắp chiếc xích đu cho con gái tôi. Một lần nữa, cha chỉ yêu cầu tôi mang cho ông một ly nước và cùng ông hàn huyên. Nhưng tôi phải tranh thủ thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Cách đây 4 năm, cha tôi một mình vượt qua dặm đường dài từ Denver đến Topeka, mang cho vợ chồng tôi một cây dân sam cao 2,4 mét để chúng tôi có được chút gì đó của quê hương trồng trên mảnh đất nhà mình. Khi đó, tôi đang chuẩn bị đi nghỉ mát cuối tuần nên không nói chuyện nhiều với cha. Hôm đó là sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 1 năm 1996. Cha vẫn gọi điện cho tôi như thường lệ. Lần này, cha gọi từ nhà của chị tôi ở Florida. Hai cha con nói chuyện với nhau về cây dân sam mà cha vẫn thường gọi là Fat Albert. Nhưng sáng hôm ấy, cha lại gọi là Fat Oscar. Có một số điều chúng tôi mới trao đổi với nhau tuần trước, nhưng không hiểu sao, cha lại không nhớ rõ. Vì đã đến giờ tôi phải đi nhà thờ, nên tôi đã không kịp hỏi thêm nhiều, mà chỉ cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn với cha mà thôi. Chiều hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lúc 4 giờ 40 phút. Chị tôi báo tin cha đã nhập viện. Tôi lập tức lên đường đi ngay. Trên đường đi, tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra. Tôi chưa một lần thật sự dành thời gian trò chuyện cùng cha để hiểu thêm về cha. Tôi đã quen với sự quan tâm chăm sóc của cha mà không nhận ra rằng cha cũng cần được tâm sự, chia sẻ. Cảm giác hối hận trong tôi cứ tăng dần. Tôi tự hứa rằng khi đến nơi, tôi sẽ bù đắp cho cha tất cả, sẽ trò chuyện với cha thật lâu.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui
3: da, dạ, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
2: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
4: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
5: Chuyện gì mà ấm sâm vậy?
4: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà, cha mẹ và được trả lương mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
5: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
4: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
5: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
4: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
5: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
4: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470 0899 499 4456 để được tham khảo tư vấn.
0: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
4: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
7: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
7: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
7: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
7: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
7: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
8: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Dạ vâng, Hương Quang xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết, Hương Quang xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin kính chào bác sĩ và cũng xin được nhắc lại số điện thoại để quý thính giả chúng ta nếu có câu hỏi, quý thính giả cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình. Số điện thoại 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Vâng, xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói một chút xíu về vấn đề ho suyễn, nhưng mà trước khi mình đi vào cái đề tài này, thì tuần vừa qua chúng tôi nhận được hai câu hỏi quý vị hỏi thăm về vấn đề của thận. Bệnh thận có thật sự nguy hiểm hay không? Mình có cách nào để mà mình đề phòng hay là mình tránh bớt nó đi được hay không? Thì câu trả lời, quý vị cũng biết bệnh tiểu đường là một trong những cái bệnh mà nó làm hỏng thận. Cho nên khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy người mình tự nhiên nó mệt mỏi nhiều, đi tiểu nhiều. Những người mà chúng tôi hay nói chuyện về tình trạng bệnh lý mà đi tiểu vặt trong ngày, trong đêm đó, thì hai cái khác nhau. Ví dụ ban ngày mình đi tiểu bình thường, nhưng mà một tối quý vị, những người mà lớn tuổi chúng ta có thể chấp nhận là mình ok, đi tiểu lần, hai lần, tại họ lớn tuổi rồi. Đương nhiên là những cái organ trong cơ thể chúng ta nó đều suy yếu xuống hết, và trong đó có chức năng của thận. Thì khi chức năng thận bị yếu đi, nó không control, nó không giữ nước tiểu được. Vì vậy cho nên có nhiều người chúng ta bị đi tiểu nhiều lần, đi tiểu vặt, đi tiểu một đêm mà đi 3-4 lần, thì chắc chắn là phải chữa. Những người nào mà đi tiểu vặt một ngày cái trình độ tiếng, 2 tiếng đi, tiếng, 2 tiếng đi, đêm thức dậy 3 lần đi, 4 lần đi, thì chúng ta sử dụng dược thảo thận suy mà chúng tôi đã gửi đến cho quý vị trong những lần trước đây rồi. Chuyện đó là bình thường. Nhưng mà cái tình trạng thận của chúng ta đó, nó rất là dễ bị tổn thương khi quý vị bị những cái bệnh khác. Bệnh tiểu đường là một trong những bệnh mà nó có thể làm cho tổn thương đến thận, nó làm hỏng thận luôn. Chính vì vậy mà trước khi bị tiểu đường, có nhiều người nói tôi không có triệu chứng gì hết, cứ đi gặp bác sĩ. Cái bác sĩ nói mình bị tiểu đường. Nó hỏi sao kỳ vậy, nó bác sĩ thử máu thấy đường cao quá bị tiểu đường. Thật sự ra nó có nhiều người chúng ta đó không có triệu chứng gì hết, quý vị vẫn bị tiểu đường như thường. Chứ không phải chờ cho tới lúc có triệu chứng mới biết được mình bị tiểu đường. Không có triệu chứng gì hết, đi thử máu tự nhiên đường cao như vậy. Nhưng mà mình nói là không có triệu chứng gì, thật sự nó có những cái thay đổi trong cơ thể mà người bệnh nhân không biết. Chính vì vậy mà bệnh tiểu đường là một bệnh mà chúng tôi gọi là nguy hiểm. Khi mà nó bắt đầu có triệu chứng có nghĩa là quý vị đã bị đường, đã bị nặng rồi. Tuy là nó chưa có thể, mình gọi là chưa có tạo ra những cái biến chứng, nhưng mà bắt đầu là bị nặng rồi. Chẳng hạn như quý vị tự nhiên bị đi tiểu nhiều, tiểu vặt thường xuyên á, lâu lâu chúng tôi hay nói chuyện về đường tiểu. Mình đi ban ngày không sao, mà ban đêm nếu mà quý vị đi tiểu từ 2-3 lần, chứng tỏ chức năng thận nó yếu thôi, chúng tôi gọi là thận suy. Thì thường thường sau buổi tối chúng tôi khuyên quý vị là có nhiều người thấy đi tiểu cứ sợ không uống nước, sợ mình đi tiểu nhiều quá, mà đêm đã đi 2-3 lần, bây giờ uống nước nó đi tới 4 lần. Chúng tôi khuyên là không, chúng ta vẫn uống nước bình thường. Nhưng mà chúng ta biết chức năng thận mình nó yếu rồi, nó không cầm, không hôn giữ nước tiểu được. Thì thường thường đó, chúng ta sử dụng thận suy để cho nó từ từ nó sẽ control nước tiểu của chúng ta. Nhưng mà nếu bây giờ bỗng nhiên mà quý vị đi tiểu hoài, càng uống nước càng tiểu nhiều, mà càng tiểu lại càng khát lại càng uống, là chúng ta thấy nó khác, hai cái khác nhau. Về mau đói chẳng hạn, người mệt mỏi, da bị khô, bị chóc chẳng hạn như vậy, bị ngứa, mất nước. Tất cả những cái này là những cái symptom của cái tiến trình mà chúng tôi gọi là thận bắt đầu bị suy yếu, đi vào cái tình trạng mà ngày xưa đó những người bị tiểu đường chúng ta hay bị cái tình trạng này. Quý vị nhớ như vậy, là dễ bị cái tình trạng này. Cho nên khi mà nói đến vấn đề một người bệnh nhân của chúng ta tự nhiên bị bệnh này, bệnh kia, quý vị phải để ý. Cái gì cũng vậy, chúng ta chữa trước nó vẫn tốt hơn. Còn nếu chúng ta để bị rồi, chẳng hạn bị tiểu đường là một trong những bệnh mà quý vị có thể bị, nó gọi là lifetime. Cho nên khi đường của quý vị lên tới 130, 132 thôi, 35 là chúng tôi khuyên phải uống thuốc tiểu đường rồi. Trong khi các bác sĩ Tây y thì vẫn đợi cho quý vị cái cơ hội là để cho đường nó xuống. Quý vị đến mà thử máu với các bác sĩ mà thấy đường lên 135, 133 là các bác sĩ bắt đầu chuẩn bị rồi. Nhưng mà vẫn cho chúng ta cơ hội. về nhà ăn uống kiên cữ, bớt ăn đường, bớt ăn chất bột, tập thể dục chẳng hạn như vậy, để cho đường nó xuống. Nhưng mà lần sau đến mà thử đó, mà nếu mà nó đứng ở đó hoặc nó xuống một chút thì bác sĩ mừng, không cho quý vị uống thuốc được. Bây giờ nó nằm ở mức 133, 135 mà lần sau đến thử nó lên tới 138, 140 thì coi như là quý vị bị tiểu đường, bởi vì đường cao quá. Đó, cái bệnh tiểu đường nó nguy hiểm như vậy. Cho nên khi mà đường hơi cao thôi, à, chưa nói đến vấn đề có triệu chứng là chúng ta đã phải chữa rồi, chứ đừng có đợi đến lúc mà mình có triệu chứng thì mới chữa, thì có, thì mình gọi là hỏng rồi. Biến chứng của bệnh tiểu đường nó đe dọa tới mắt. Nhiều người bị tiểu đường mà cao á, là những mạch máu nó bể ra, những cái võng mô nó bị hư, nó bị sưng lên, những mạch máu nhỏ nó bị phồng lên rồi nó bể ra, thì khi mà mạch máu trong mắt chúng ta bể ra, chúng ta bị chảy máu mắt. Và những người bị tiểu đường mà đã bị tình trạng đó thì nhiều khi đó, những người bị mà đã bị về mắt á, mình nói chung về mắt thôi, chưa nói bệnh khác, thì trong vòng khoảng 10 đến 15 năm có thể quý vị không nhìn thấy nữa. Cho nên khi đường hơi cao thôi, mình gọi là tiền tiểu đường là mình đã phải chữa rồi. Đối với các bác sĩ family, bác sĩ Tây y, bác sĩ family của mình không có chữa. Quý vị hơi cao đường thôi, về nhà ăn uống kiêng cữ, tập thể dục là đủ. Chờ cho tới khi nào quý vị thật sự bị tiểu đường sẽ cho uống thuốc, nặng hơn nữa cho chích thuốc. Và khi cho uống thuốc, cho chích thuốc thì không ngưng được nữa. Chính vì vậy mà để tránh đi cái tình trạng này, mình chưa nói đến biến chứng của bệnh tiểu đường, tuần trước mình đã nói rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ nói đến đường hơi cao, quý vị đã phải chữa rồi. Chứ đừng có đợi cho nó cao đường rồi bắt đầu nó gây ra biến chứng mới chữa thì chậm mất rồi. Dược thảo mà tiểu đường chúng tôi gửi đến cho quý vị những lần trước là có nhiều người nói là khi nào bệnh mới chữa, chưa bệnh chưa cần chữa. Nhưng mà thật sự ra bệnh tiểu đường là một, bệnh cao máu là hai. Tức là chỉ cần thấy hơi cao thôi là chúng ta đã phải chữa rồi, bởi vì hai cái bệnh này nó trở thành mãn tính. Và nó đã mãn tính rồi, nó bắt đầu nó gây ra những cái biến chứng. Mà bệnh tiểu đường tuần trước tôi có đề cập đến, nó tấn công vào mắt, nó làm những võng mô bị giữ nước, nhưng làm những mạch máu bị căng phồng ra, bị bể ra. Trong mắt chúng ta mà những mạch máu nó bị bể ra thì quý vị như thế nào? Từ từ chúng ta sẽ không nhìn thấy là mù đó. Nó làm cho những cái túi lược, bộ phận lọc của máu của thận á, bị đóng cứng lại, cuống thận bị sưng, và cuối cùng nó làm cho thận yếu, có thể thận hỏng luôn. Nó làm cho trung tâm thần kinh bị hư hỏng đi. Quý vị sẽ không cảm giác được. Quý vị đi đứng chậm chạp, làm việc tự nhiên chậm chạp. Là vì hai cái hệ thống thần kinh, nó gọi là trực cảm và trực tác. Trực cảm là cảm giác bị mất. Tay chân giờ vào cái gì á, người ta đụng vào cái thấy nó nóng nó lạnh, còn mình đụng vào thấy cũng hơi hơi, cũng chưa thấy gì. Là cảm giác quý vị bị mất. Trực tác có nghĩa là cái tác động của mình tự nhiên đi đứng chậm hẳn lại, không có giống như bình thường. Và ngoài cái này ra, chúng ta cũng biết rằng là đường ở trong máu của mình, nó lên chuyển khắp cơ thể. Người ta tại sao có mỡ ở trong máu, bây giờ mình lại còn có đường ở trong máu nữa. Hai cái loại này đó, nó vẫn có thể, nó quyện vào với nhau, nó đóng vào trong những cái thành động mạch. Và đóng đến một mức nào đó là nghẽn máu, nghẽn mạch máu, cứng mạch máu, và bắt đầu gây ra nhiều vấn đề. Cứng mạch máu nó làm bóng máu nhỏ lại, đưa đến tình trạng thiếu máu thì tim phải cố gắng co bóp đẩy máu đi. Huyết áp tăng lên, nó làm hỏng thận. Quý vị thấy nó nhiều những cái vấn đề nó xảy ra cho những người mà chúng ta gọi là đường cao rồi, bắt đầu ảnh hưởng tới thận. Cho nên đường hơi cao thôi, chưa cần có những cái triệu chứng. Chứ chờ đến lúc quý vị bị tiểu đường rồi, có xin tầm, có triệu chứng rồi, phải uống thuốc là đương nhiên. Thì y khoa Đông Phương dùng cái từ là chậm mất rồi. Nếu bây giờ chúng ta đợi đến lúc mình khát nước quá, cứ uống hoài mà uống nhiều tiểu nhiều, ăn vào ngày ăn 2-3 bữa, anh có chút mà vẫn no, bây giờ ngày ăn 3-4 bữa mà vẫn đói chẳng hạn như vậy, người mệt mỏi, da mất nước, ngứa, sần cùi gãi, là tình trạng này là tình trạng tiểu đường bắt đầu cao rồi. Mà như vậy là quý vị sẽ bị mãn tính luôn. Chúng ta phải uống thuốc, chích thuốc hay gì đó, hầu như là gần như suốt đời. Mà bên cạnh nó còn phải đối diện với những cái biến chứng của bệnh tiểu đường nữa. Như tôi vừa đề cập đến, nó tấn công vào mắt, tấn công vào thận, nó tấn công vào hệ thần kinh chẳng hạn như vậy. Cho nên đường hơi cao thôi, chúng tôi vẫn khuyên quý vị là chúng ta phải chữa rồi. Đừng có đợi đến lúc tiểu đường rồi mới chữa, thì đương nhiên tiểu đường ai cũng phải chữa. Và chữa như vậy, chúng ta lại còn cái nguy hiểm là mình còn phải xem chừng nó. Và biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra thì lúc đó chúng ta lại gặp nhiều những cái khó khăn trong đời sống của mình hơn nữa. Cho nên chúng ta cố gắng, quý vị phải cẩn thận về vấn đề này. Chúng ta trả lại vấn đề chính, mình nói chút xíu về bệnh liên quan đến phổi đi, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng. Kính mời bác sĩ.
1: chúng ta nói về phổi một chút, thì chúng ta cũng biết rằng là trong cơ thể chúng ta đó, phổi là nó thuộc về hệ thống hô hấp chứ. Mà trong cái hệ thống gọi là hệ thống có nghĩa là nó có nhiều cái organ, nhiều cái cơ phận nó liên quan đến nhau, nó mới tạo ra một cái hệ thống được. Thì phổi chúng ta nó thuộc hệ thống hô hấp, và trong cái hệ thống này nó gồm có nhiều những cái thành phần, chẳng hạn như mũi để hít thở không khí, yết hầu, thanh quản, phế quản, khí quản, chẳng hạn như vậy. Khi chúng ta hít vào trong phổi chúng ta nó có những cái bong bóng để nó nở ra, nó gọi là những cái alveoli, là những cái bong bóng ở trong phổi, những cái phế nang đó, và hai lá phổi. Quý vị thấy nó nhiều như vậy đó. Mũi, yết hầu, thanh quản, khí quản, phế quản, cuống phổi, rồi những cái bong bóng trong phổi, rồi hai lá phổi. Bất cứ một cái cơ phận nào trong cái hệ thống hô hấp này vì bị kích thích, bị tổn thương là quý vị sẽ thấy là phổi có vấn đề. Mà khi phổi có vấn đề, việc đầu tiên là ho. Bệnh ho là một trong những bệnh mà nhiều người bị, nhưng mà chưa hẳn chúng ta đã bị tổn thương đến phổi. Thứ nhất là quý vị bị cảm chẳng hạn như vậy. Nhiều người chúng ta cảm là thường thời tiết thay đổi nóng lạnh, đi ra ngoài làm việc quá sức mệt, đời thời tiết nóng lạnh thì gió quá chẳng hạn như vậy. Ít qua Đông Phương dùng cái từ là phong là gió, hàn là lạnh, khô, thời tiết khô, thời tiết nóng. Quý vị sống ở trong những vùng đó thì chúng ta phải hô hấp, chúng ta phải hít vào cái không khí xung quanh nó, như vậy nó có thể làm tổn thương đến hai lá phổi chúng ta. Và nó mình gọi là cái khí lực của phổi, y khoa Đông Phương dùng cái tên này là phế khí đó, tức là khí lực của phổi nó bị bế tắc và bắt đầu gây ra một số những triệu chứng, chẳng hạn như là ngứa mũi, trong chảy nước mũi, hết hơi, rồi xì mũi, rồi ho, rồi có người ho khan, có người ho có đàm, có người ho không có đàm, chuyện đó là bình thường. Và bắt đầu phổi bắt đầu bị tổn thương. Cho nên nguyên cái vấn đề quý vị cảm thấy là nếu tự nhiên chúng ta bị sốt, bị nóng, xong bắt đầu bị ho 3-4 ngày, các bác sĩ cho uống thuốc vậy từ từ nó giảm, chuyện đó bình thường. Nhưng mà nếu quý vị bắt đầu cảm thấy rằng là mình ho, rồi bắt đầu ngứa mũi, hắt hơi, ho, ho hoài, ho khan cả đến 2-3 tuần nay rồi mà chưa đỡ, thì lúc này là lúc nó có thể ảnh hưởng tới phổi. Thì khi ảnh hưởng như vậy, thường thường chúng tôi khuyên là quý vị có thể dùng thêm dược thảo lưng tonic tiếng Việt để làm bổ phổi, để cho nó làm long đàm ra, cho chức năng phổi làm việc tốt hơn, làm tiêu bớt đàm đi, thì chúng ta cũng chữa được những bệnh đó dễ. Nhưng mà nếu quý vị cứ để tự nhiên kệ nó đi, cái này chưa thôi không phải là vấn đề quan trọng, nó cũng không có ảnh hưởng gì đến mình cả, vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn ngủ được, chỉ có điều là cứ chừng nào nửa tiếng hay gì đó cái ho ho một chút, tiếng cái lại ho ho một chút chẳng hạn như vậy, thì chúng ta đã phải chữa rồi. Có nhiều người chúng ta ho nó khác nhau, chứ không phải ho ai cũng giống nhau. Có người ho khan thôi, ho không có đàm, có tiếng mà không có đàm. Có người ho có tiếng mà có luôn cả đàm, vừa ho có tiếng vừa ho có đàm. Có người ho ban đêm nhiều hơn ban ngày, có người ho ngày nhiều hơn đêm, có người ho bắt đầu khò khè như vậy. Khạc ra được chút đàm thì nó đỡ ngứa cổ mới chịu được, và nếu chưa khạc ra đàm thì còn mệt lắm. Thì ho nhiều, bắt đầu chúng ta ho nhiều, quý vị thấy tự nhiên mỗi lần mình ho mình đau cái lồng ngực của mình, vì quý vị ho nhiều quá, cái phổi ở trong nó cứ đưa lên đưa xuống, nó cọ sát vào cái màng phổi đó, lúc này là nó làm cho sưng lên, mỗi lần mà cử động là ho là mệt. Cho nên khi mà nói về vấn đề phổi của chúng ta đó, thì chỉ nguyên cái ho không thôi, quý vị nhớ là chúng ta đã phải chữa rồi. Mà bệnh ho là cái bệnh thường xuyên, ai cũng có thể bị, dễ dàng bị, không có khó khăn, rất là dễ bị. Thời tiết thay đổi là quý vị có thể bị rồi, nắng mưa gì đó nhiều quá là quý vị có thể bị rồi, chứ không phải là chờ phải thế này thế kia lắm nó mới bị. Không có khi nào chúng ta nhiều khi tự nhiên quý vị vẫn bị. Nếu quý vị cảm thấy tự nhiên ban ngày vài ba ngày nay hoặc một hai tuần nay gì đó, nó cứ tối tối quý vị ho, chiều ho vài cơn, xong tối đang ngủ bật dậy ho một hai lần là đã phải chữa rồi, nó chưa ảnh hưởng gì hết đã phải chữa rồi, chứ đừng có để nó kéo dài ra. Vài ba tháng sau mỗi một ngày nó một tăng lên thì lúc đó chắc chắn rằng là chúng ta chữa trị nó khó khăn hơn. Mình nói vậy để cho quý vị biết rằng là bệnh, những cái bệnh liên quan tới phổi đó, nó sẽ làm mất khí lực của mình. Nó làm cho con người cứ mệt mỏi, da bắt đầu từ từ bị khô, bởi vì quý vị ho nhiều quá mệt mất nước. Lồng phổi, lồng ngực của chúng ta co lên co xuống hoài nó đau. Thì đây là vấn đề ho, mà có thể do thời tiết, có thể do những cái vấn đề như tôi vừa mới đề cập đến, hoặc là do tự nhiên quý vị vẫn bị như thường. Có cái điều là khi chưa ho thì thôi, cho dù ho thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải chữa.

chị bước vào một cái phòng, một cái vùng nào đó, tự nhiên cái ngứa mũi, cái hắt hơi, chảy nước mắt, xong bắt đầu ho, ho ít, ho nhiều, ho từng cơn chẳng hạn như vậy. Rồi bắt đầu ho nhiều quá thì khó thở. Rồi có nhiều người mỗi lần ho xong rồi thở có tiếng đàm, nghe nó rít lên luôn. Những cái ho này là quý vị đã phải chữa rồi. Để nó liên quan tới phổi mà ho hoài thì đương nhiên là bắt đầu càng ngày càng nặng. Tình trạng ho mà kéo dài quý vị bắt đầu có thể chuyển sang một vấn đề nữa, nó gọi là hen, là suyễn. Mà tình trạng suyễn thì dễ bị lắm. Chúng ta thấy như vậy đó, nhưng mà thật sự rất là dễ bị. À, khi quý vị bắt đầu ho mà khó thở, với những cái triệu chứng mà nó nghẽn một phần phế quản chúng ta, mình phải cố gắng mình thở là coi như chuẩn bị suyễn rồi. Bởi vì thiếu oxy đưa vào trong trong lòng phổi chúng ta, và thiếu oxy nó đi vào trong máu. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Có nhiều người cứ nghĩ là những cái bệnh mà ho rồi thần suyễn khó lắm, nhưng mà thật sự đó, ở chúng ta sống ở Hoa Kỳ, thời tiết một năm bốn mùa, nó có thể đến với bất cứ lúc nào. Cái môi trường bên ngoài là một trong những cái mà nó dễ tác động vào trong cơ thể chúng ta và nó gây ra cái bệnh này. Khi mà môi trường bên ngoài mà tác động, chúng tôi gọi là diễn ra dị ứng môi trường. Thời tiết nóng quá, thời tiết lạnh quá, thời tiết mưa, gió quá chẳng hạn như vậy. Còn nếu mà những người chúng ta mà bị suy yếu xuống, người gầy gò, mỗi lần mà lên cơn suyễn không thở được, có thể nội tạng, nó gọi là nội tạng. Thì có nhiều người chúng ta bị dị ứng. À, suyễn dễ bị dị ứng lắm. Khỏe mạnh nhá, chứ không phải là người yếu. Nhưng mà chúng ta dễ dàng bị dị ứng mà nó gồm nhiều loại bụi bặm chẳng hạn như vậy. Bụi bặm thì ở đây nhiều rồi, ngay cả trong nhà chúng ta sống cũng vẫn có thể bị bụi bặm. Từ trong trong không khí, chăn gối chúng ta ở hàng ngày, rồi những con thú cưng mình nuôi, nó nhiều khi có những cái lông măng nó bay trong không khí, bị hít phải một cái là quý vị bị dị ứng. Và những cái này là có thể là mình dùng cái từ là theo mùa, xuân hạ thu đông, bốn mùa, mùa nào cũng bị. Ngay cả cái mùa lạnh quý vị cũng có thể dễ bị cái bệnh suyễn nhé. Mùa lạnh ấy, quý vị bắt đầu bị hắt hơi, cái chảy nước mũi, nghẹt mũi, cái khó thở là chúng ta có thể bị suyễn dễ dàng rồi. Cho nên từ ho chúng ta dễ dàng bị suyễn. Mà suyễn thì nó lại hay bị dị ứng với nhiều thứ. Tôi vừa mới đề cập đến là một năm bốn mùa đó, mùa nào quý vị vẫn có thể bị như thường. Có người thì bị lạnh, có người nóng quá bị. Có những cái mùa mà chúng ta nói là mùa hè chẳng hạn như vậy, mùa xuân chẳng hạn như vậy, quý vị có thể dị ứng với các loại phấn, hoa, bông, cỏ, lá cây, tự động. Khi chúng ta bắt đầu ngửi thấy, hoặc là chúng ta đi ra ngoài, chúng ta hít phải những cái bông cỏ, những cái mùi đưa vào trong mũi chúng ta là nó kích, nó gọi là kích on ngay. Nó làm cho chúng ta bắt đầu nghẹt mũi, chảy nước mũi, chảy nước mắt, rồi khó thở. Để nước mắt nhiều khi sưng lên. Mà ngoài cái này ra, những cái vùng mà lạnh quá chúng ta cũng dễ bị suyễn. Mà ẩm thấp chúng ta cũng dễ bị suyễn. Cho nên bệnh ho đưa tới tình bệnh suyễn, chúng ta có nhiều những cái nguyên nhân nó đến một cách bất ngờ. Thời tiết cũng bị rồi, bây giờ đến bây giờ ăn uống cũng bị, ẩm thấp cũng bị, ngửi thấy những mùi cũng bị. Những bông hoa, bông phỏ dễ bay trong không khí mà chúng ta ngửi thấy chút xíu cũng bị dị ứng. Còn ngoài cái này ra, chúng ta còn vấn đề nữa cũng nguy hiểm lắm, nó làm tạo ra cái bệnh suyễn mệt lắm, là ăn uống. Có nhiều người ăn đồ ăn bình thường không sao hết, mà ăn tôm cua cá hải sản gì đó là bị có thể là do những độc tố chúng ta bị. Có nhiều người ăn chocolate bị, có nhiều người ăn cà chua bị. Và ngoài ra có thể có một vài loại thuốc quý vị uống nữa, nhiều khi nó bị dị ứng, thì cái này chúng ta nói chuyện với bác sĩ của mình, thì bác sĩ thay đổi thuốc cho quý vị. Chứ còn nếu mà quý vị bắt đầu để bị dị ứng rồi, người bắt đầu ngứa, nổi mề đay lên, người giống như sưng lên mà bắt đầu không thở được, ngạt thở, thì tình trạng này có thể phải nai con quanh đi vào nhà thương. Chúng ta thấy bệnh suyễn, bệnh ho rất là bình thường, nhiều người bị. Nhưng mà khi mà nó nghẽn cái đường hô hấp của chúng ta không thở được, thì chắc chắn rằng là nguy hiểm. Và những người nào mà bị bệnh này đó, mà nó lên cơn rồi đó, thì quý vị biết mỗi lần như vậy, người nó mệt mỏi kinh khủng. Cố gắng hít không được. Mắt, môi, miệng mà há ra mà không khí không vào được. Cho nên hơi ho thôi, nếu quý vị chữa hoài không hết là chúng ta đã có thể sử dụng lung tonic bổ phổi rồi. Và những người mà đã bị bệnh suyễn nữa, nhất là những mùa hơi hơi,
mà mát

0: gió hoặc là mưa, thời tiết thay đổi là chắc chắn rằng là nó dễ tấn công vào lá phổi của chúng ta. Thì dược thảo lên tonic là quý vị để sẵn, chúng ta dùng ngay với nước ấm nhé. Những người nào chưa bị hay thấy mình thở mệt mệt, quý vị uống ngày 2 lần thôi là đủ, mỗi lần 3 viên với nước ấm. Nhưng mà những người nào bắt đầu có những cái cảm thấy có những cái xuyên tầm của bệnh xuyễn rồi đó, quý vị tự biết là chúng ta phải uống ngay ngày 3 lần, mỗi lần 3 viên, mặc áo ấm và chẳng hạn như vậy, và tránh xa những cái mùi vị bởi vì nó gây ra dị ứng, thì chúng ta mới chữa cái bệnh nó được ngay, vài 3 ngày 1 tuần là đỡ. Và nếu không chúng ta chữa chưa xong mà chúng ta lại phải hít phải những cái không khí gì đó bị dị ứng một cái thì chắc chắn rằng là bệnh xuyễn nó tới. Và chúng ta biết xung quanh mình đời sống của mình mà chúng ta có thể bị dị ứng với rất là nhiều thứ, ngay cả khí hậu lạnh quý vị cũng bị, có người khí hậu nóng bị, có người gió ra nó thổi những cái bụi bặm, những cái gì đó ở đâu tới, những bông hoa cỏ từ đâu tới hít phải bị, có người khói thuốc lá người thấy bị, khói xe bị chẳng hạn như vậy, có người ngửi thấy mùi gia vị quý vị lên cơn, chúng ta thấy cái bệnh xuyễn như vậy. Rồi có người làm việc, phải cố gắng làm thêm chút nữa cho nó xong, nửa tiếng nữa rồi, làm quá sức, chúng ta dễ bị. Chúng ta thấy là bà bệnh xuyễn là một bệnh nó trở thành kinh niên, cho nên khi không chữa thì thôi, quý vị chữa phải chữa tới nơi, cho nó hết hẳn, khỏe mạnh hẳn. Và thường thường những người bị bệnh xuyễn mà sau khi mà chữa vài 3 tháng mà quý vị khỏe rồi thì tôi khuyên có một điều duy nhất thôi là quý vị phải đi tập thể dục. Cố gắng để cho cái immune system, cái sức của chúng ta nó tăng lên. Thì chính cái immune system chúng ta nó đề kháng, quý vị mới đỡ bị. Còn nếu không thì chúng ta rất là dễ bị xuyễn, bởi vì chúng ta còn đi làm, chúng ta còn vất vả. Có nhiều người bị, như tôi vừa đề cập đến, môi trường sống chúng ta đã bị rồi. Mùa màng thay đổi chúng ta đã bị rồi. Ăn uống chúng ta bị rồi, và công làm mệt quá, mất sức, quá sức. Cái lượng oxygen vào trong máu cũng không đủ, nó làm cho nó gọi là phản xạ thần kinh phổi. Lượng oxygen vô không đủ, mệt. Và những người mà chúng ta đã bị xuyễn rồi đó, thường thường những người trẻ, chúng ta bị thì từ từ 5-3 năm xong hết rồi, lớn lên chúng ta có thể đỡ bị, có thể hết. Phụ nữ chúng ta cũng về đã bị rồi, nhưng mà quý vị bước vào thời kỳ chúng ta gọi là tiền mãn kinh. Hoặc là những người mà bước vào thời kỳ mà chúng ta chưa tới tiền mãn kinh, kinh nguyệt hàng tháng, chúng ta bị mất máu đó, cái sức của chúng ta nó xuống là quý vị dễ bị. Có một số những chị em phụ nữ trong cái thời kỳ mang thai chúng ta bị xuyễn. Phần còn lại là những chị em bước vào thời kỳ mãn kinh rồi, trước nay chúng ta đã bị cách đây 20 năm trước, 15 năm trước rồi. Bây giờ bước vào thời kỳ mãn kinh, ở cái tuổi khoảng chừng độ 50, ngoài 50 quý vị có thể bị xuyễn lại. Nên bệnh xuyễn là một cái bệnh mà nó có rất là nhiều những nguyên nhân, đến ngay cả vấn đề về tâm lý, về đời sống hàng ngày đó. Nếu mà có những cái biến động về tâm lý, chuyện gì đó, chẳng hạn như là gia đình, tình cảm bị tổn thương, hoặc là lo âu, phiền não, buồn rầu, suy tư, lo lắng, có thể bệnh xuyễn nó trở lại, mà bệnh đang nhẹ trở thành nặng. Chúng ta nói như vậy để chúng ta thấy rằng là cái phổi của chúng ta nó quan trọng. Và bệnh xuyễn là một trong những cái bệnh mà có thể trở thành kinh niên. Quý vị có thể bị ho theo mùa, cảm xong bắt đầu ho, ho dữ dội, ho mà gọi là mình gọi là nổ cả cổ ra. Nhưng mà chữa từ từ, một vài ngày rồi một vài tuần cái hết, chúng ta khó bị trở lại. Quý vị đã bị xuyễn rồi, quý vị cẩn thận. Nó có nhiều nguyên nhân để làm cho quý vị có thể bị trở lại, như tôi vừa đề cập đến khí hậu, thời tiết, ăn uống, đời sống hàng ngày, cơ thể suy yếu là có thể xuyễn rồi. Và quý vị nhớ dược thảo lân tonic tiếng Việt để là bổ phổi, chúng ta có thể dùng để làm tiêu đàm đi, nó không có dính cổ thì đỡ. Mà làm tiêu đàm đi, nó không bám vào trong những cái alveoli, những bong bóng trong phổi chẳng hạn như vậy. Thì những bong bóng nó có thể nở ra, nó giữ không khí nhiều hơn. Thì chúng đỡ bị mất, gọi là đỡ bị khó thở, nghẹn thở, thì chúng ta không bị xuyễn thành công. Để ăn uống bình thường, ngủ nghỉ tốt, thì chúng ta tránh được nhiều cái vấn đề liên quan tới vấn đề xuyễn mà nó tấn công mình. Nhưng mà khi nói về phổi đó, thì ngoài cái ho, ho là, ho nhiều, ho ngày, ho đêm, bị xuyễn là chúng ta dùng lân tonic bổ phổi rồi. Ngoài cái này ra chúng ta còn những bệnh chứng liên quan đến phổi nữa, chẳng hạn như là bị nghẽn đường hô hấp, có người gọi là suy hô hấp mãn tính, có người nói nghẽn kia hô hấp kinh niên, y khoa nó gọi là COPD, có nghĩa là chronic obstructive pulmonary disease. Những bệnh này là bệnh liên quan đến phổi, làm tổn thương phổi, gây ra tình trạng khó thở, Và nếu quý vị để bị kéo dài ra thì chúng ta dễ bị hai bệnh, nó gọi là khí thủng là emphysema, và một bệnh nữa nó gọi là chronic bronchitis là viêm phế quản. Và khi quý vị những cái này thì chúng ta biết rồi, đương nhiên là phải có ho. Ho, có nhiều ho ít, rồi bắt đầu khó thở, rồi khò khè, rồi bắt đầu hít không khí không đủ, ho nhiều thì đau ngực. Tất cả những cái này nó đều là một trong những bệnh liên quan đến phổi, nó làm cho những cái phổi bị tổn thương, những cái bong bóng, những alveoli trong phổi của chúng ta đó, nó bị tổn thương, những mạch máu nhỏ trong phổi bị co cứng lại. Và bắt đầu đau lồng ngực bởi vì cái vị ho nhiều quá. Rồi trong phổi chúng ta lại tạo ra đàm nhiều quá, cho nên ngứa cổ chúng ta cứ phải ho. Mà đàm nhiều thì nó làm nghẽn cái đường khí quản, tức là đường airway, thiếu không khí, đã ho rồi. Bây giờ lại thiếu không khí nữa, hơi thở lại ngắn, cổ ngứa khó chịu, kéo dài hoài. Những cái này là đều liên quan đến phổi, và người bệnh nhân càng ngày càng yếu đi, bởi vì quý vị mất sức. Cho nên dược thảo mà lưng tuân ít chúng tôi cố gắng gọi đến cho quý vị, chúng ta có thể dùng trong vòng vài ba ngày một tuần là nó làm tan đàm đi, nó làm mềm ra, quý vị có thể ho. Nhưng mà không có phải khạc nhiều nữa, từ từ nó làm tan, làm mềm ra. Chúng ta khạc, chúng ta dễ dàng để thở. Nhưng mà những cái bệnh liên quan đến phổi đó không phải chỉ có vấn đề xuyễn không, nghẽn đường hô hấp bình thường đâu. Ngoài cái mà chúng tôi gọi là trong phổi nó tạo ra nhiều đàm quá làm nghẽn đường hô hấp rồi đó, y khoa gọi là viêm phế quản, bị viêm đó, nó còn cái vấn đề viêm phổi nữa. Những cái bong bóng ở trong phổi chúng ta nó bị nhiễm trùng chẳng hạn. Bong bóng này nó chứa không khí. Bây giờ khi nó nhiễm trùng như vậy thì nó chứa gì? Nó chứa nước. Nó có thể chữa mủ ở trong đó. Và nó bắt đầu khi mà có mủ thì nó làm gây ra người bệnh nhân bị sốt, bị nóng, bị fever, bị lạnh, bị ho, tức ngực, đàm thở ra có mùi hôi chẳng hạn, đau ngực chẳng hạn, tất cả những cái này đều xảy ra được. Và một bệnh nữa, chúng ta nói ngắn tí xíu, đó là bệnh xuyễn, asthma. Bệnh xuyễn là một trong những bệnh mà thường xuyên dễ gặp. Các cháu bé dễ bị, những phụ nữ chúng ta mang thai dễ bị. Bệnh xuyễn là một trong những cái bệnh mà nó làm cho cái đường, nó gọi là đường airway, tức là đường không khí, khí quản của chúng ta đó, nó hẹp lại, bởi vì cái khí quản của chúng ta bắt đầu nó bị đàm, nó bọc ở xung quanh đó, nó có thể bị viêm, nó bị sưng lên, nó làm cho người bệnh nhân không thở được. Và ngoài ra bắt đầu không thở được thì bắt đầu khò khè, bị mệt, cố gắng ho, tức ngực, những cái triệu chứng này đều có thể đến. Và cái hơi thở nó bắt đầu nó thành tiếng. Cho nên những cái bệnh này là những cái bệnh mà có thể trở thành kinh niên, quý vị sử dụng dược thảo lưng tonic ngay. Trong vòng chừng một tuần đến tuần thứ hai, quý vị sẽ thấy rằng là những cái kết quả của nó làm cho mình dễ thở, long đàm ra. Chúng ta tiếp tục cho đến lúc chúng ta cảm thấy rằng là mình ok, thì đó chúng ta mới ngừng được. Và nếu mà chúng ta cứ để như vậy rồi, các bác sĩ cho những cái loại thuốc để làm nở cái đường khí quản ra đó, tức là inhale đó, exhale đó, mỗi lần không thở được, mệt quá, ho, xịt vào miệng cái ngập lại để làm nở những cái đường khí quản ra. Chúng ta dễ thở rồi, một ngày phải xịt 5-7 lần chẳng hạn. Thì những cái này, những cái này chỉ là chữa tạm thời thôi, và càng ngày phổi càng bị tổn thương. Thêm một cái nữa là chúng ta sử dụng cái đó nhiều, mai mốt đây chúng ta còn bị suy thận nữa. Cho nên chúng ta cố gắng khi mà bắt đầu có những cơn ho lạ thôi, chưa nói đến xuyễn, ho thôi, là quý vị đã phải chữa rồi. Và dược thảo lưng tonic mà chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay, chúng ta cố gắng sử dụng ngay để tránh đi những cái biến chứng từ những cái bệnh nhẹ nhàng thôi mà nó gây ra không biết bao những cái khó khăn cho đời sống của mình. À vâng, thưa anh Hồng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vâng, trước khi chấm dứt chương trình hôm nay thì Hồng Anh cũng xin nhắc lại số điện thoại của văn phòng bác sĩ, quý thính giả cũng có thể gọi vào. Gọi về văn phòng nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi nào cho bác sĩ. Số điện thoại của văn phòng là 714-539-9777. Và tại tiểu bang Georgia của chúng ta cũng có những đại lý của văn phòng. Quý khán giả chúng ta từ vùng miền Nam, quý vị có thể ghé đến Quốc Việt ở vùng North Cross. Quý khán giả có thể ghé đến tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2. Và vùng Buford Highway, quý khán giả có thể ghé đến Mai Phương Music hay là tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
0: Vâng, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình Dược thảo về đời sống với chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, và Hùng Anh kính chúc bác sĩ luôn luôn vui khỏe và bình an. Và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
0: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý khán giả của đài.
1: Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
4: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919, 470-767-1919. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348.
1: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô Thánh Matthew chương 18 từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy." Kính thưa quý ông bà chị em, tục ngữ Việt Nam có câu: "Việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn?" Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao.

vời vợi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược, con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Matthew ngày hôm nay. Nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ không phải là ấu trĩ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì, mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn. Nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được, nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy có lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở: đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cằn nhằn. Khi người cha kìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi để mỉm cười con cái. Là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút sao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta: đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ, đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện, và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa, hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời, hoặc hãy nhặt một mẫu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên ca yêu mến phi thường, nhân lên Thiên Chúa.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ

0: sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
1: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Vâng, xin kính mời quý thính giả khắp nơi bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của ngày Chủ nhật. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý thính giả khắp nơi có thể gọi vào tham gia chương trình Đố Vui. Quý vị gọi vào cũng có thể gửi câu đố hoặc là quý vị đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ thì để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến quý vị câu đố, một câu đố và một bài hát. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Vâng, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai, xin cho biết bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, tác giả là ai và hát như thế nào? Hùng Anh xin kính mời quý thính giả nha. Hai câu đố vừa qua. Câu đố thứ nhất là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Câu đố thứ hai là một bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Gọi, cho biết tác giả và hát như thế nào? Đó là hai câu đố Hùng Anh gửi đến quý vị để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp, để tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Chào vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán. Quý vị nghĩ cái gì, quý vị cứ gọi vào. Biết đâu cái suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Và hy vọng là qua chương trình chúng ta sẽ có những giây phút thoải mái, vui vẻ cùng nhau, cũng như học hỏi được qua những câu đố, cũng như câu giải trong chương trình. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha. Nếu mà quý vị đoán ra được, và Hùng Anh cũng cần thêm câu đố, thành ra nếu có câu đố, rất mong quý vị gửi câu đố thêm vào cho chương trình. Để thính giả của mình không đoán được câu này thì có thể đoán câu khác, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại một lần nữa, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, quý vị nào biết được, quý vị cứ thử gọi vào nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là một bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Nhạc phẩm này xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Thành ra quý vị nào đoán ra được, rất mong quý vị gọi vào nha. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được thì cứ gọi vào. Nếu mà chưa đoán ra được thì quý vị, nếu có câu đố, cứ gửi câu đố vào cho chương trình. Thính giả mình từ từ sẽ suy nghĩ, thưa quý vị. Quý vị nào biết thì như cái suy nghĩ một xíu thì nó ra, thưa quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Câu đố của Hùng Anh không biết là sao mà quý vị chưa có đoán ra được ha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, thành ra quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Quý vị nghĩ gì trong đầu của mình khi mà nghe được câu đố thì quý vị cứ gọi vào. Biết đâu cái suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Vâng, câu đố thứ hai của Hùng Anh đó là bài hát có tên Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được, hãy gọi vào số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Quý vị nào đoán ra được thì quý vị thử gọi vào. Có nhiều khi quý vị biết nhưng mà bắn đi một thời gian lâu quá rồi có thể quên. Dạ vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin lỗi quý vị, Hùng Anh nhả đường dây rồi mà sao nó không chịu nhả, bây giờ nhả lại một lần nữa rồi thưa quý vị, thành ra điện thoại nó vẫn chạy qua điện thoại khác của Hùng Anh, thành ra, vâng, xin mời thính giả trên đường dây, hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài, chú Hùng Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu, chị khỏe không?
1: Dạ, thường cháu cũng tạm được, chúng anh nói lớn chút xíu.
0: Rồi, bây giờ để Hùng Anh nhắc lại câu đố nha. Cái gì? Tự nhiên đi vậy. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì?
1: Cái không có chân mà đi khắp thế giới là cái con tem. Phải không?
0: Đúng, nhưng mà còn nữa. Đúng chưa đó.
1: Còn
0: tên còn gì nữa?
1: Con đường.
0: Con đường thì không được. Con tên thì được.
1: Cái chân thì cũng đi khắp nơi.
0: Cũng không được.
1: Tưởng tượng rồi.
0: Nhưng mà đoán được một cái là cũng ngon lắm rồi. Bây giờ đó thì lát nữa coi tính giả mình sẽ tìm ra một cái gì nữa đó. Quý vị biết là còn chị Hồng Châu thì cũng đoán trúng được một cái đúng, có nghĩa là con tem không chân mà có thể đi khắp thế giới, còn con đường thì không phải, rồi thời gian cũng không phải luôn, nhưng mà còn có thứ khác nữa, có cái khác nữa mà nó có thể không có chân mà đi khắp thế giới. Xin quý vị suy nghĩ gọi vào. Và bây giờ có đố thứ hai của Hùng Anh, đó là bài hát có tên Sương Trắng Miền Quê Gọi. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
1: Sương Trắng Miền Quê Ngoại là của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ.
0: Đinh Miên Vũ, rồi, đúng rồi thưa quý vị. Đinh Miên Vũ là tác giả của bài hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại, đúng rồi. Rồi, nó hát làm sao chị?
1: Để cho hát trả lời câu đố thôi nha.
0: Vâng, vâng.
1: Lối buồn xưa bằng lâu lạch xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ước lành mềm.

0: rồi chú Nguyễn hát tiếp đi.
1: Rồi, cảm ơn rất nhiều, đúng luôn quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố.
0: Châu xin gửi vài câu đố nha.
1: Vâng, vâng.
0: Từ nào trong tiếng Việt?
1: Rồi.
0: Từ nào trong tiếng Việt?
1: Vâng.
0: Ễn huyên là mẹ. Nghĩa là mẹ.
1: Để nguyên là mẹ.
0: Mất dấu thành cha.
1: Đố là từ nào? Rồi, câu đố thứ hai.
0: Câu đố thứ hai. Tôi là một thứ trái cây. Tôi là một thứ trái cây.
1: Vâng.
0: Hỏi vào ra nắng. Hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố dễ dễ cho quý thính giả vô ha. Châu đọc lại nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Tôi là một thứ trái cây. Hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này.
1: Đố là trái cây gì?
0: Dạ, đố là hai chữ gì?
1: À, đố là hai chữ gì? Rồi, câu đố thứ ba.
0: Bạn, cây gì không lá, không chân? Cây gì không lá, không chân?
1: Không lá, không chân. Rồi.
0: Dạ. Mình vàng, không rễ. Mình vàng, không rễ, ở gần nhà ta. Châu đọc lại nha.
1: Dạ.
0: Cây gì không lá, không chân? Mình vàng không rễ, ở gần nhà ta.
1: Đó là
0: cây gì đó?
1: Đó là cây gì? Rồi.
0: Rồi, chào cảm ơn chung anh nhà kính mời. Các cô, các chú, các anh, các chị, các em rồi và tham gia chương trình đủ vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi, xin chào.
0: Dạ, Hồng Châu xin kính chào, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hai câu đố của Hồng Anh thì chị Hồng Châu đã đoán trúng được một phần của câu đố đầu tiên là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Cái gì không chân mà đi khắp thế giới? Chị nói là con tem thì cũng đúng. Còn một thứ nữa mà không có chân mà có thể đi khắp thế giới. Kính mời quý vị thử suy nghĩ, nếu đoán ra được hãy gọi vào. Và câu đố thứ hai thì chị Hồng Châu đã đoán trúng. Tác giả của bài Sương Trắng Miền Quê Gọi của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ, và chị cũng hát đúng rồi. Cảm ơn chị. Và bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu. Rất mong quý khán giả chúng ta thử suy nghĩ, đoán và gọi ra. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai. Tôi là một thứ trái cây. Hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai đó là đố là hai chữ gì nha quý vị. Tôi là một thứ trái cây. Hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba, cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Nếu mà đoán ra được, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay. Dạ vâng, Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình gọi vào nha để tham gia. Chưa nghe tiếng của chị Lai, cô Hà hay dì Ba nữa. Vâng, nếu mà quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để tham gia. Luôn cả nếu có thêm câu đố, Hùng Anh rất mong quý vị có câu đố thì cứ gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi cùng nghe. Tùng tham gia, thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy, không biết là... Chắc có lẽ là quý vị nghe một lần nữa nha. Hùng Anh nhắc lại cái câu đố thêm một lần nữa, biết đâu. Quý vị nghe qua thêm một lần nữa rồi quý vị lại đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là đố là hai chữ gì? Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba: cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, quý vị nào mà đoán ra được thì quý vị thử đoán nha quý vị. Quý vị đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán và tham gia chương trình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị suy nghĩ những câu đố của chị Hồng Châu, thì Hồng Anh đầu tư lại thêm một câu đố của Hồng Anh. Chị Hồng Châu đoán cái bài hát thì trúng rồi nhá. Wow, để coi thử. Dạ vâng, xin lỗi quý vị, không biết là sao mà nó đứng. Xin lỗi, bây giờ âm thanh đã trở lại bình thường rồi, cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ thì hồi nãy Hùng Anh có nói là đầu tư lại thêm một bài hát nữa. Bài hát nãy là Xương Trắng Miệng Quê Gọi đã được đáp trúng rồi. Hùng Anh xin gửi thêm một câu đố của Hùng Anh nữa. Bài hát có tên là Biệt Kinh Kỳ. Xin cho biết tác giả của bài hát Biệt Kinh Kỳ là ai và hát như thế nào nha. Nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ, và xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh gửi vào cho chương trình. Và trong lúc chờ đợi quý vị thì cũng xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu thêm một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai: tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ ba: cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, thưa quý vị, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu. Và số điện thoại Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để thử đáp nha. 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả của mình suy nghĩ ra được chưa mà Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Quý vị nào biết thì quý vị thử đoán, nếu mà đoán được quý vị gọi vào nha. Nãy giờ không biết cái bài hôm nay chị Hồng Châu đưa ba câu này khó hay sao đây, mà tới giờ phút này cũng chưa thấy ai đoán nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello,
0: thưa Hồng Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng,
0: chú Hùng Anh đố gì hết?
1: Hùng Anh đố là bài hát có tên là Biệt Kinh Kỳ, tác giả là ai và hát như thế nào?
0: Biệt Kinh Kỳ là của nhạc sĩ Minh Kỳ.
1: Rồi, đúng rồi, nhạc sĩ Minh Kỳ, đúng rồi. Rồi, chị hát như thế nào thưa chị?
0: Bài này quá quen thuộc với mấy chị hết trơn mà. Bạn ơi, Quang Hà xin càng chén ly bụi, ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đường lô lên chân bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không buồn ngồi, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi phần còn lại để dành chúng anh.
1: Rồi, cảm ơn nha. Rồi,
0: xin chào. Rồi, đầu tư nữa đi.
1: Đầu tư nữa. Rồi, cảm ơn, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
2: Ba đây, mấy vâng. Mấy câu đố thì dì Ba nghĩ chưa có được.
1: Chưa được.
2: Bây giờ bờ hót thì dì Ba có, cho nên dì Ba biết.
1: Rồi.
2: Rồi. Xương cán miền quê ngoại của Đinh Miên Vũ. Miên nha.
1: Dạ, Miên. Dạ.
2: Dạ mẹ, dì Ba hót có bơ khơ khơ cơ. Ôi, hồng trao hót khúc rào rồi, dì Ba hót khúc giữa nha.
1: Dạ vâng.

0: Rồi bây giờ tới cái bài biệt kinh kỳ nha.
1: Dạ vâng.
0: Biệt kinh kỳ của Minh Kỳ với Hoài Linh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ.

0: bao nhiêu bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Trời đấy trời.
1: Wow, hát chính xác mà, hay đấy quá trời. Chừng luôn. Cảm ơn dì ba. Hát hay quá. Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Hát quá, bữa nọ hát nha.
1: Rồi.
0: Rồi. Rồi dì ba chào. Để ba dì cho bà con vô mắt có câu đố dì ba không biết đường trả lời.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn dì ba. Vâng, như vậy thì đúng là ba câu đố của chị Hồng Châu ngày hôm nay hơi khó hay sao đây? Quý thính giả của mình thử suy nghĩ, biết đâu lại nghĩ ra nha quý vị. Chắc có lẽ là Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa, quý vị thử nghe, lắng nghe qua thêm một lần nữa. Biết đâu quý vị chợt suy nghĩ ra nha. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là đố hai chữ. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Vâng, câu đố thứ ba. Cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thương Châu xin trở lại với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Châu xin bổ túc thêm cái câu đố của chú Hùng Anh hồi nãy con tem, giờ cái lá thơ đó. Đúng không?
1: Con tem, rồi bây giờ lá thơ. Lá thơ cũng như con tem, nó bay khắp nơi, nó không có chân, cũng đúng luôn. Nhưng mà còn
2: nữa nè.
1: Còn nữa, dạ.
2: Trời ơi, chị ba ơi, nghỉ phụ đi chị ba.
1: Nghỉ phụ à. Cái gì không chân mà đi khắp thế giới, thưa quý vị, mà chị Hồng Châu nói con tem hay là lá thư, cái đều đi được hết bao thư, thư là được hết rồi, đúng rồi. Đi khắp thế giới là đúng, giống như con tem. Nhưng mà còn có một thứ nữa, không có chân mà đi khắp thế giới. Nói ra thì quý vị sẽ biết nó là cái gì. Thật ra quý vị thử suy nghĩ, biết đâu sẽ tìm ra. Chị Hồng Châu cũng suy nghĩ tiếp nha.
2: Hồng Châu xin kính chào chú Anh nha.
1: Dạ, kính chào chị. Chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Nếu mà đây sắp thế giới nữa là cái chiếc má bà đó. Hả?
1: Dạ vâng, chiếc máy bay không chân nó có xuống nên này có mấy cái bánh cũng có chân vậy.
0: Nó có bánh xe phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Không chân mà đi khắp thế giới.
1: Cái
0: gì? Cái đoạn sóng điện không?
1: Dạ.
0: Cái đoạn sóng điện mà mình nói trên đời đây nè.
1: Đúng luôn, nhưng mà chưa đúng. Cái đó thì cũng chưa đúng
0: hoàn toàn phải không?
1: Dạ đúng. Rồi, dạ, còn nữa.
0: Giống như
1: chị
0: gì mà nói
1: cái đài phát thanh. Dạ, dì ba cũng hay đó, tức là chịu khó suy nghĩ, cũng nghĩ ra cái đó thì đúng rồi đó.
0: Không chân mà đi
1: khắp thế giới. Rồi, suy nghĩ nữa dì ba ha. Rồi, ba cái câu của chị Hồng Châu, dì ba cố gắng suy nghĩ nha.
0: Đâu để suy nghĩ miết đa đầu của chiếc quà bữa uống cơ Tylenol cái chạy.
1: Rồi, chào chị bà. Dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, ba câu đố này, lát nữa tự nhiên nếu mà tới cuối giờ mình đoán không ra thì chị Hồng Châu, người đưa ra câu đố sẽ giải cho mình. Nhưng mà hy vọng là từ đây cho tới lúc mà hết cái giờ giải rồi đã tới giờ, hết giờ mà giải câu đố của mình rồi đó thì người đưa ra câu đố sẽ giải. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Cái gì mà không lá không chân á?
1: Cây gì không lá không chân, mình và
0: cây gì mà...

0: Ở gần nhà ta bám nó, trang bị bà, bởi nó ở gần quá.
1: Nhà ta...
0: Chết giờ rồi bây giờ.
1: Mấy ông hay nói là nhà ta là bà đó, hay là bà nói ông là nhà ta, tức là vàng bãi dữ.
0: Ê, bãi dữ.
1: Đúng ha. Rồi.
0: Ở gần nhà ta, mới đâu bà, ở gần trong trong người của bà.
1: Rồi, cảm ơn chị ba.
0: Bà sao đó, bà đối nhiều tới tất cá đó nghe.
1: Rồi, cảm ơn chị ba nha. Rồi.
0: Dạ, chơi chơi bây giờ chị ba không biết nói vậy chị. Biểu nói cho đúng tết của ấy, của Hầm Chao thì không biết, nhưng mà cái đó là... Dì ba thấy cái nghĩa của nó cũng...
1: Rồi, dì ba...
0: Cứ... Thôi, à.
1: Rồi, dì ba nói lại vàng. Rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Châu, chú Hùng Anh, bố túc thêm cái hỏng chân mặt trời, mặt trăng, phải không? Mặt trời, mặt trăng, hỏng chân cũng đi khắp thế giới.
1: Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Mặt trời cũng đi khắp thế giới, mặt trăng cũng thế thôi. Đúng luôn. Rồi, suy nghĩ
2: rồi
1: tiếp.
2: Đám mây nữa.
1: Chưa. Chưa thì tới. Đúng. Rồi, cũng đúng. Mây cũng được luôn. Nhưng mà còn một thứ phải nghĩ cho ra. Cần nghĩ, nói ra rồi là biết liền. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra. Nhưng mà cứ suy nghĩ tiếp. Nhưng mà hai câu đáp của chị đúng luôn nha.
2: Nhưng mà chị ba trả lời câu đố của Hồng
1: Kỳ. Dì ba thì nói cái câu thứ ba của chị đó là cái gì không lá, không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta. Đố là cây gì? Dì ba đáp là cây vàng.
2: Cái gì?
1: Cây vàng đó. Vàng số 9 đó. Cây vàng 4 số 9 đó.
2: Chị ba ơi, tưởng tượng xa dữ kìa chị ba.
1: Kể chứ.
2: Chưa đúng.
1: Chưa đúng phải không? Rồi.
2: Chưa.
1: Rồi thì có, mình đã nói là dì ba nghĩ gì thì cứ đáp mà biết đâu.
2: Đó.
1: Đúng không?
2: Vậy cái đầu cũng hoạt động lắm.
1: Đúng, hoạt động dữ lắm á. Mà thiệt, tại vì ba phân tách hồi nãy đó, vì ba nói là cây này nó không có rễ, tức là không có cây thật. Cây là phải có rễ. Bây giờ không có rễ, có loại cây nào không rễ hay không, phải từ từ coi
2: nó
1: thử.
2: Có, chứ, cây này có thật à? Cây này cũng có thật đấy chứ. Rồi, chết cho ba suy nghĩ nữa nha không?
1: Rồi, để suy nghĩ nữa. Rồi, cảm ơn.
2: Xin chào.
1: Vâng, thưa quý vị. Vâng, dì ba đáp cây vàng, cây vàng đấy cũng không đúng nha. Thành ra ba câu của chị Hồng Châu vẫn chưa ai đáp trúng. Thành ra quý vị thử đoán và suy nghĩ. Cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Câu đố thứ hai, tôi là một thứ trái cây, hỏi vào, ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Hai chữ gì mà nó nói là tôi là một thứ trái cây, hỏi vào, ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố số một của chị Hồng Châu, từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Vâng, từ nào trong tiếng Việt của mình mà để nguyên là mẹ, nghĩa là mẹ, và mất dấu thì thành cha? Quý vị thử đoán từ đó là từ nào? Quý vị thử nha quý vị, nếu mà đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để thử tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Chúng ta còn khoảng 6 phút nữa trước khi mà hết giờ giải nha. Và nếu mà chưa ai giải được, người đưa ra câu đố thì chị Hồng Châu có thể giải cho chúng ta. Thành ra trong 6 phút còn lại này, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ nha. Hãy suy nghĩ tiếp tục để mà thử đoán ra. Còn cái câu đố của Hùng Anh, cái gì không chân mà đi khắp thế giới? Vẫn còn câu đáp mà chưa có ai đáp, thưa quý vị. Những câu đáp vừa qua của chị Hồng Châu và của dì ba đó thì đúng, không có sai. Nhưng mà còn có một thứ nữa, không có chân mà đi khắp thế giới. Xin quý vị thử suy nghĩ đoán, cái gì không chân mà đi khắp thế giới? đó là